0: prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje i krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa, koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost, jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanjahu kaže:
3: nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.

0: Sabor će raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Cilj je strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike, resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog antiinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata i javnih službi, iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine više ne bi bilo mogućnosti za nove korekcije plaća, poručuje ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima i predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
2: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
3: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
0: Vijesti. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo unatoč pokušajem reanimacije, nije mu nažalost bilo spasa. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu započinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih antikorupcijskih i kadranih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je i 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabriela Žalac. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s izaslanicima SAD-a Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u nastojanju da oživi pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Ukrajinski čelnik više puta spomenuo i mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet još od početka ruske invazije u veljači 2022. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, potkraj dana mogući pljuskovi u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 27 do 32 stupnja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Vedran Jakić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Isus je na početku javnog djelovanja uputio učenicima zanimljive riječi i rekao im: vi ste sol zemlje. Možemo se upitati zašto je baš rekao sol, zašto nije rekao na primjer vi ste modra galica, vi ste kalijev permanganat, nego je baš rekao vi ste sol. Time je zapravo svojim učenicima rekao tri stvari. Prvo što im je rekao je: vi ste dragocjeni. Naime, sol se u antičko vrijeme još nazivala i bijelo zlato. Bila je jako vrijedna i mislim da kad bih mogao putovati kroz vrijeme, prvo bih u prošlost uzeo sa sobom 10 kg soli. Naime, rimski vojnik čak je i plaću nekada dobivao u soli, pa se ta nagrada zvala salarium, od riječi sal, koja znači sol. I danas riječ za plaću u engleskom jeziku se tako naziva, salary. Isus dakle govori učenicima da su vrijedni, dragocjeni, i time im ukazuje na početnu točku svakog kršćanskog djelovanja, a to je svijest o tome da me Bog ljubi, da sam Bogu vrijedan, da ne smijem dopustiti drugima da umanje moju vrijednost. Ne smijem svoju vrijednost poistovjećivati sa uspjesima ili neuspjesima. Vrijednost je konstantna i apsolutna. Vrijedan si Bogu i Bog te ljubi. Isus dakle nije učitelj koji umanjuje našu vrijednost, već onaj koji ju postavlja kao početak našeg djelovanja. Djelovanja koje treba širiti radosnu vijest. Djelovanja koje treba učiniti Isusovim učenicima sve narode. Druga poruka Isusove rečenice "vi ste sol zemlje" govori o zadatku čuvanja, to jest hranjenja. Staro značenje riječi hraniti je upravo čuvati. Vidimo ga u riječima kao što su pohraniti ili tijelo hranitelj, netko tko čuva. Sol naime koristila se za čuvanje hrane. Ona oko hrane stvara proces osmoze. Voda teži prijeći iz područja niže u područje više koncentracije soli i tako sol izlači vlagu iz hrane i mikrobi ne mogu uništavati hranu. Dakle, zapravo je rekao učenicima: vi ste ti koji čuvaju. Vi ste oni koji čuvaju istinu o vrijednosti, ljepoti, talentiranosti i važnosti druge osobe. Učenici trebaju u drugima čuvati tu istinu koju je Isus njima rekao: stvoren si predivan. Kada tako živimo, kada to činimo, mi smo duhovni začin u ovome svijetu koji čini ovaj svijet ukusnijim. Treća poruka Isusove rečenice "vi ste sol zemlje" govori upravo o tome da smo ne nužna ljepota u svijetu. Naime, sol nije nužna, bez soli se može. Većina hrane je dovoljno slana i bez soli. Ipak prava mjera soli može još više poboljšati okus nekog jela. Dragi slušatelji, za naš biološki život ne treba nam nenužna ljepota. Ne treba nam sol, jer zapravo nam ne trebaju ni kultura, ni glazba, ni sport, ni ljubav, ni vjera. Bez svega toga naš biološki život može. No, Isus se ne zaustavlja na biološkom životu, već govori o novoj vrsti života koju svetopismo naziva zoe, božanski život. To je život koji je ljubljen i koji ljubi. Život u kojem postoji nenužna ljepota cvijeta, glazbe, molitve i darivanja. Život koji nije uvijek lakši, ali je uvijek bolji život. Rečenicom "vi ste sol zemlje" Isus je rekao svojim učenicima: budite ono za čime čezne duhovno nepce svijeta. Donesimo zrnce soli, istine o vrijednosti i ljubljenosti drugima, i ova naša životna juha bit će sigurno barem malo bolja, barem malo ukusnija. Hvaljen Isus i Marija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u našim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo opširnije obradili gotovo sve znakove koje možete pronaći u hrvatskome pravopisu, neke u zajedničkim epizodama, bjelinu, točku, zarez, a neki su imali i svaki svoju, crta je crtica, zvijezdica, znak pri ili et i tako dalje. Svi su važni, pa nema sumnje da ćete već postojeće epizode, ako ste koju propustili, imati prilike opet čuti u nekom repriznom terminu, ali da će se znakovi o kojima još nismo posebno govorili prije ili poslije pojaviti u nekoj svojoj premijernoj epizodi. Budimo matematički precizni. U hrvatskom pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje može se izbrojiti 18 pravopisnih znakova, od kojih svaki ima zasebno poglavlje i njih još priličan broj u poglavlju ostali znakovi. Zašto sve to danas nabrajamo? Da naglasimo da se poglavlje u pravopisu zove pravopisni znakovi, a podpoglavlje ostali znakovi. Dakle, to nisu pravopisni i ostali znaci. Zdenki Vučković, lako je dati mali znak. U radijskoj fonoteci imamo bogatu ponudu, gotovo kao i u pravopisu. Nudi nam se dobar znak, tajni znak, nebeski znak, srca znak, znak naše sreće, znak oluje i pobjede, osporavan znak. Lako je dakle s jednim znakom, ali ako ih je više, fonoteka vas sada može zbuniti ili čak i zavesti, jer to su recimo znakovi ljubavi.
3: Jer to su znakovi naše ljubavi.
2: Ali onda i znaci nevjere.
4: U našoj toploj postelji su znaci tvoje nevjere.
2: Nema veze što je ljubav jedno, a nevjera drugo. Što se jezika tiče, mogu biti i znakovi i znaci. Svi rječnici u koje smo pogledali za imenicu znak nude i dužu i kraću množinu. Jedna nam se slušateljica javila s razmišljanjem da bi ostavljala znakove ako su konkretni, a znake ako su apstraktni. Naprimjer, prometni znakovi, a s druge strane znaci vremena. Nije baš tako, iako ima nešto i u tome. Dojam koji ostavlja češća upotreba ove ili one množine u ovoj ili onoj sintagmi. Prije svega, jednosložne osnove općenito imaju dugu množinu. Kratak oblik odmah se ističe kao neobičan. Postavit ćemo znakove, ali rijetko kada znake. U genitivu će uvijek biti znakova, ali valjda nikad znaka. Zato se u stilski neutralnom tekstu poslužimo znakovima, a u stilski obojenom, kad nam treba i zrno poetike, poslužimo se znacima, kao i ocima ili snijezima. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Veliki modernizator ruske države, car Petar I. Veliki, rođen je 9. lipnja 1672. godine. Na prijestolju je stupio sa samo 10 godina i sprva je vladao sa svojim slabim i bolesnim bratom Ivanom V. Njegovom dolasku na prijestolje prethodila je obiteljska borba za vlast nakon smrti Fjodora III. U toj borbi Duma je proglasila Petra za cara, a mnogi njegovi rođaci nakon toga su ubijeni, što ostavilo trajne posljedice na mladom caru. Petar je vlast preuzeo 1689. godine. Sestru Sofiju otjerao je u samostan. Petar je bez obzira na brata suvladara sam zavladao zemljom nakon smrti majke 1694. godine.
2: Prvi uspjeh Petar je postigao 1696. godine zauzimanjem Azova, čime je Rusija izbila na Crno more. Ubrzo je shvatio da mu, da bi zadržao Azov, treba mornarica. Stotine obrtnika poslao je u zapadnoeuropske zemlje da izuče brodogradnju, a sam se na zapad zaputio 1697. godine. Na tom je putovanju proučavao brodogradnju, ali i način života i organizaciju zapadnih država, i toga je putovanje uvelike nadahnulo za reforme. Za vrijeme posjete zapadnoj Europi izbila je pobuna strijelaca, elitne vojne jedinice. Ona je brzo ugušena, a po povratku u zemlju Petar se s pripadnicima tada već raspuštene jedinice brutalno obračunao. Prva reforma koju je uveo bilo je obvezno brijanje brade, što je zbog vjerskih razloga naišlo na velik i neuspješan otpor. Poučen vlastitim iskustvom neuspješnog dogovorenog braka, takve je brakove zabranio, a budući su supružnici morali biti zaručeni barem 6 tjedana prije sklapanja braka. Žene su morale prisustovati društvenim događanjima, čime je prekinuo njihovu tradicionalnu izolaciju u izrazito patrijarhalnom društvu. Reformirao je vojsku propisavši da se napreduje na temelju zasluga, a ne plemičke titule, a plemićima je propisao obveznu službu državi bilo u vojsci, bilo u administraciji. Uvođenjem obvezne vojne službe stvorio je vojsku od 300 tisuća vojnika. Da bi izdržavao toliku vojsku, reformirao je ekonomiju zemlje i započeo s uvođenjem manufakturne proizvodnje. Petar je odlučio izboriti izlaz Rusiji na Baltičko more, zbog čega je 1700. pokrenuo veliki sjeverni rat protiv Švedske, koji je potrajao 21 godinu. Svoj cilj ostvario, a Švedska je nakon tog rata prestala biti važnom europskom vojnom silom. Nakon pobjede u tom ratu uzeo je titulu cara sve Rusije. Njegovo kulturno-civilizacijsko i zemljopisno određenje prema zapadu utjelovila je nova prijestolnica Sankt Petersburg, koji je osnovao na močvarnom tlu 1703. godine i koja je zamišljena i kao ruski prozor prema zapadu. Pred kraj života Petar je nastavio reforme, raspustio je Boljarsku dumu i formirao praviteljstvujući sovjet, odnosno vladu, a nastojao je i smanjiti ulogu crkve. Umro je od upale pluća koju je dobio skačući u more kako bi spasio brodolomce 8. veljače 1725. godine.
6: Engleski inženjer, konstruktor parnih lokomotiva, graditelj prve međugradske željezničke linije, George Stevenson, rođen je 9. lipnja 1781. godine u Wylamu. Stevenson se proslavio 1814. godine izumivši prvu sigurnu svjetiljku za rudnike. Dotadašnje su svjetiljke kao izvor svjetla koristile otvoreni plamen. Stevenson je, riješivši taj problem, znatno doprinio sigurnosti u rudnicima. Novčanu nagradu koju je dobio za taj izum uložio je u pogon za proizvodnju lokomotiva.
2: Njegova lokomotiva kojom je osobno upravljao vukla je prvi putnički vlak na svijetu. Bilo je to 27. rujna 1825. godine na pruzi od Stocktona do Darlingtona. Stevenson je doprinio i projektiranju željezničkih pruga. Shvatio je da je za željezničku kompoziciju važno da pruga bude, ako ikako moguće, što ravnija, da ima što manje uspona i padova. Zbog toga se posebna pažnja već u tim ranim danima željeznice pridavala trasiranju željezničkih pruga, a zbog izgradnje što ravnih pruga građeni su vijadukti i probijani tuneli. Stevenson je sudjelovao i u izgradnji željezničke pruge od Liverpoola do Manchestera. Prije puštanja pruge u promet organiziran je izbor za najbolju lokomotivu. Stevensonova lokomotiva nazvana Rocket pobijedila je na tom natjecanju organiziranom 6. listopada 1829. godine. Postizala je za ono doba nevjerojatnu brzinu od 40 km na sat. Komercijalna upotreba te linije započela je 1830. godine. Stevensona mnogi smatraju ocem željeznice. Uz ostalo odredio je i koliki treba biti razmak između šina. Stevensonov razmak, koji se i danas primjenjuje u većem dijelu svijeta, iznosi 4 stope i 8,5 inča, odnosno 1 metar 43 cm i 5 mm.
6: Bečki kongres, skup predstavnika glavnih europskih sila koje su oblikovale Europu nakon završetka napoleonskih ratova, završen je 9. lipnja 1815. godine. Kongresom je predsjedavao austrijski državnik i tadašnji ministar vanjskih poslova Habsburške monarhije Clemens von Metternich. Kongres je započeo nakon prvog poraza Napoleona i njegovog izgnanstva na otok Elbu. Za vrijeme kongresa Napoleon se vratio s Elbe, ponovno započeo ratove, a kongres je završio 9 dana prije njegovog konačnog poraza kod Waterloo.
2: Kongresom su dominirale velike europske sile pobjednice nad Napoleonom, Austrija, Prusija, Rusija i Velika Britanija. Isprava su namjeravala isključiti Francusku iz pregovora, ali se francuski ministar vanjskih poslova Charles Maurice de Talleyrand vještim diplomatskim manevrima uključio u kongres. Sam kongres rezultirao je velikim teritorijalnim prekrajanjem Europe, ali uvelike je bila riječ o restauraciji stanja prije Napoleonovih ratova. Habsburzima su vraćeni Tirol i Ilirske provincije, a dobili su Lombardiju i Veneciju. Rusiji je dodijeljeno Varšavsko vojvodstvo, a potvrđena je i njena vlast nad Finskom. Prusiji je dodijeljen znatan teritorij u Saskoj, dio Varšavskog vojvodstva, Porajnje, Vestfalija i grad Danzig, današnji Gdansk. Obnovljena je papinska država Kralj Sicilije Ferdinand IV. Ponovno je zavladao i Napoljskim kraljevstvom, zajamčena je neutralnost Švicarskoj, a umjesto dotadašnjih 300 njemačkih država, od njih 39 stvorena je Njemačka konfederacija. Bečkim kongresom potvrđen je gubitak svih teritorija koje je Francuska osvojila od 1795. godine, teritorijalno širenje Rusije i Prusije, te konsolidacija Njemačke, čiji je teritorij sveden na 39 država. Val restauracije koji je zahvatio Europu pokušao je poništiti druge dosege francuskih revolucionarnih ratova i Napoleonovih ratova, a koji su se ticali širenja slobodarskih ideja francuske revolucije. Bečki kongres nastojao je uspostaviti ravnotežu sila, a njegov je cilj bio trajan mir u Europi. No, taj kongres zanemario nacionalne i liberalne pokrete, posebno kod manjih nacija koji su se već javljali u Europi.
6: Britanski povjesničar, jedan od najvažnijih svjetskih povjesničara u drugoj polovici 20. stoljeća, Eric Hobsbawm, rođen je u egipatskoj Aleksandriji 9. lipnja 1917. godine. Kao mladić živio je u Berlinu i svjedočio je Hitlerovom uspunu na vlast, što je na njega ostavilo trajni utisak. Dijelom i zbog toga on se priklonio marksizmu i cijelog života ostao marksist i komunist, što ga nije sprječavalo da otvoreno kritizira Sovjetski savez.
2: Hobsbawmov je pristup povijesti multidisciplinaran, a ukupnost povijesnih zbivanja moguće istražiti samo koristeći se različitim znanostima i znanstvenim poddisciplinama. Društvena povijest za njega je povijesna sinteza. Godine 1968. objavio je knjigu Doba revolucija, Europa od 1789. do 1848. u kojoj je majstorski demonstrirao svoju historiografsku metodu. Pozornost je pridao dvojnoj revoluciji koja se istodobno odvijala, političkoj, odnosno francuskoj revoluciji i prvoj industrijskoj revoluciji koja je započinjala u Velikoj Britaniji i utjecaju tih revolucija na politiku, društvo, ekonomiju, Europu, ali i izvan europske regije. Ta je knjiga bila početak tetralogije. Uslijedili su Doba kapitala, zatim Doba imperija i Doba ekstrema, u kojoj opisuje događaje od 1914. do 1991. godine. Upravo je Hobsbawm, pišući tu knjigu, skovao izraz kratko 20. stoljeće i vremenski ga omeđio izbijanjem Prvog svjetskog rata i propašću Sovjetskog saveza. Iako je mnogo pisao o revolucijama i drugim povijesnim prijelomnicama, smatrao je, što je potpuno u duhu socijalne povijesti, da je najveća revolucija koja se dogodila ona koja se dogodila u drugoj polovici 20. stoljeća, kad je u kratkom roku pravo glasa dobio golemi broj ljudi i kad je u samo nekoliko desetljeća više ljudi opismenjeno nego ikad u ljudskoj povijesti. Eric Hobsbawm umre u Londonu 1. listopada 2012. godine.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
7: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje na svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Iako su mediji i navijači nakon susreta s Belgijom i Slovenijom zabrinuti formom i igrom vatrenih, prije ulaska u zrakoplov, evo što su nam rekli izbornik Zlatko Dalić i igrač Mario Pašalić.
8: Imamo stvari koje moramo doraditi, popraviti. Rekao sam te neke tehničke stvari koje su bile puno grešaka, puno u pasu, u predaju, u primanju, gdje nam se protivnik kažnjavao. Ali evo, znamo gdje smo i sad na nama je da mi to popravimo i spravimo.
9: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
7: Hrvatska će u skupnoj fazi prvenstva za suparnike imati Englesku, Panamu i Ganu. Je li skupina prolazna, pitali smo trenera Dinama Marija Kovačevića.
10: Prolazno. Možda je dobro da odmah igramo s najjačima, s Englezima. Znamo da mi prot najjačih igramo najbolje. Znamo igrati turnirska prvenstva, tako da posle Engleske imamo ta dva protivnika koja su, ja mislim da trebali mi pobijediti, tako da lakše uđemo ovaj dio koji bude normalno kad se igra na ispadanje, onda nema tu više favorita, ali onda budemo, ja vjerujem, u najboljoj formi i da ćemo dogurati što dalje.
7: A na klupu Rijeke nakon podulje stanke vratio se Matijaž Kek. Već od prvog dana bivši izbornik Slovenije bio je jasan.
11: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koje su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, kako bi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna rujevica.
0: Hrvatski radio, prvi program.
7: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Marija Gerbec-Njavro. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultom bit će Davor Čajko. Ja sam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Tijekom utorka u Lijepoj našoj bit će vrlo toplo i vruće vrijeme i temperature više od 30 stupnjeva. Tijekom večeri ponegdje su mogući pljuskovi. Gdje se sve može očekivati kiša, sigurno zna Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Pa evo, jako lijepa najava, dosta toga ste rekli kada je u pitanju današnji dan, ali evo da krenemo od jutra. U Dalmaciji je vedro, na istoku ima malo oblaka, odnosno tamo prevladava sunčano, a tu u sjeverozapadnim predjelima, odnosno središnja Gorska i dio sjevernog Jadrana ima malo više oblaka. Upravo je to najava u ovo što ste vi rekli, jer nam se sa sjeverozapada približava fronta koja onda donosi više oblaka, a i kasno navečer mjestimice pljuskove. Uglavnom je to u najsjevernijim predjelima Lijepe naše. Međutim, ono što bih ja htjela istaknuti je zapravo, odmah ću skočiti na noć sa srijede na četvrtak, kada je ipak u pitanju ozbiljnija kiša koja će zahvatiti prostorno veći dio Hrvatske od sjevernog Jadrana, uglavnom zapravo cijela unutrašnjost Dalmacija bi po svemu sudeći trebala ostati najpovoljnija. Osim te količine kiše, bitno je spomenuti da će ona biti praćena prolazno jakim na udare olujnim sjevernim i sjeverno-istočnim vjetrom, uglavnom je to u središnjim i istočnim predjelima. Već večeras uz te pljuskove može mjestimice biti prolazno jakog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, uglavnom večeras u središnjim predjelima, a onda opet, kažem, u toj noći na četvrtak izrazito nestabilno. I evo, opet ću se vratiti na današnji dan, nisam spomenula da vjetar uglavnom slab, a isto tako će ostati osim tih prolazno jakih ili olujnih udara, a na moru će puhati do umjereno jugo i jugozapadnjak, sutra umjeren do jak, a onda u četvrtak nakon prolaska fronte i hladnijeg zraka zapuhat će bura.
1: Ja bio preoptimističan kad sam rekao da će temperature biti preko 30 stupnjeva. Hoće li biti daleko iznad 30 stupnjeva?
2: Ovisi, jel mislite na danas ili mislite
1: danas,
2: na iduće dane?
1: Na danas.
2: Ne, danas još uvijek toplo, odnosno vrlo toplo i vruće, gotovo posvuda će biti preko 30, tu će zaostati ovaj Gorski kotar i Lika sa nekih 27-28 stupnjeva i temperatura ispod 30 eventualno može ostati na krajnjem jugu, ali uglavnom 30, čak i do 32 stupnja, a onda uz pljuskove i hladni zrak po visini frontu, temperatura zraka će se osjetno spustiti, osobito kada su u pitanju najviše vrijednosti. Sutra temperatura zraka, recimo između 25 i 29 kada je u pitanju kopno, s tim da će istok ostati najtopliji, jer sve što dolazi sa zapada, pa onda istok zadnji na istok zadnje utječe, a kada je u pitanju more, temperatura na moru će i sutra ostati u tim vrijednostima sličnim i današnjim, ali u četvrtak, evo, osobito na kopnu, vjerujem da će biti i ispod 20, tako da osjetno hladnije, može se reći i sutra, a pogotovo u četvrtak.
1: Dakle, svi koji su u vašoj Dalmaciji, prema naglasku bih rekao, isplati im se otići na more.
2: Ja nisam Dalmatinka, ali zanimljivo da to kažete.
1: Dobro, fulao sam naglasak. Mija kulpa. U svakom slučaju moramo reći da se i danas moramo pripaziti UV zračenja i da se sa suncem ne treba šaliti.
2: Tako je, s tim da će UV indeks naravno biti sve niži i niži, ali danas visok, osobito na Jadranu i vrlo visok, ali onda uz ovaj pad temperature on će postupno biti sve manji, dok će se uglavnom u Dalmaciji zadržati i vrlo visoka vrijednost UV indeksa, tako da ako ste na moru, na plaži, onda zaista trebate sa sobom imati i kremicu za sunčanje.
1: Da, zaštitni faktor barem 50. Pa.
2: Tako je, da.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.

U nastavku jutra poslušajte. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Kristijan Pelc. Tema emisije: zašto su mali poduzetnici, iznajmljivači i paušalni obrtnici nezadovoljni vladinim antiinflacijskim mjerama? Je li jučer održan sastanak u Ministarstvu financija pomogao da se vladin paket antiinflacijskih mjera dodatno objasni onima koji su njime nezadovoljni? Hoće li vlada popustiti ili se pak može očekivati prosvjed? U mreži Prvog o tome će govoriti državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i član nadzornog odbora Udruge Glas poduzetnika Dražen Orešćanin. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta urednica emisije Izaberi zdravlje Sandra Erak s gostom Igorom Štagljarom sa sveučilišta u Torontu razgovarat će o otkriću koje je važno za razumijevanje glioblastoma, najagresivnijega tumora mozga.

0: Već od ranog jutra visoke temperature sve sudionike u prometu pozivaju na oprez. Svi vi koji idete na dulja putovanja, uzimajte češće stanke i uza sebe svakako imajte dosta vode. To su bili prometni savjeti, a sliku prometnu bolje od mene zna sigurno Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima evo iz Hrvatskog autokluba. Evo, kao što ste rekli, lijepo u uvodu, treba uvijek biti pripremljen, pogotovo ako se putuje malo, na malo dulje relacije. Što se tiče evoga današnjega dana, počeli smo sa onim standardnim gužvama za ovo doba dana, pogotovo u gradu Zagrebu i na prilazima gradu Splitu. Već sada u ove rano jutarnje sate usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici i to na zapadnom dijelu između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, to jest u smjeru istoka, te na ovom istočnom dijelu gdje se radi na čvoru Zagreb Istok. Kolona je već sada vozila u smjeru čvora Kosnica. Isto tako, kolona je i na samome skretanju prema gradu Zagrebu. U Splitu već standard gužve su na prilazima gradu Splitu, na Jadranskoj magistrali, to najviše u Solinu, te u Stobreću i Podstrani. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, za sada relativno mirno, najava je danas nekakve mogućnosti kiše ovdje u unutrašnjosti, za sada je sve u redu, kiše nema, nešto malo magle na cestama unutrašnjosti stvara probleme u prometu, ali za sada nekih većih incidentnih i izvanrednih situacija na našim cestama na svu sreću nema. Na graničnim prijelazima, eto jutro su u putničkom prometu za sada je sve manje više u redu, u prometu teretnih vozila već one standardne gužve, na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik, povećana gustoća prometa kako na ulasku, tako i na izlasku iz Republike Hrvatske, u pomorskom prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj, budite oprezni u prometu, vozite oprezno, svaka sekunda je bitna, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
0: Da, ako bi gledali dnevni hodogram, onda bi se prometne gužve, one gradske, gotovo posvuda mogli očekivati sad negdje od 7 do 9
1: otprilike.
0: I onda u večernjim satima, ovisno kako ko radi, špica bi trebala biti negdje od 14 do 18, ajmo tako.
1: Otprilike, tako je, malo se produžila ta špica popodnevna, jutarnja ovako kao što ste rekli, poslije podnevni sati otprilike od 2 pa do 6, 7 na večer, pogotovo u Zagrebu i tamo na širem splitskom području.
0: A mi ćemo sad dobiti širu sliku vremenske prognoze na moru.
2: Vaš prvi.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, ponegdje moguća magla. Sutra na krajnjem sjeveru Jadrana i podnove Lebita mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana moguć neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili uglavnom sjeverozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu jugo, od 4 do 12, poslije podne samo ponegdje do 16 čvorova, more od 1 do 2, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća manja od kilometra zbog magle, pretežno vedro, mjestimice umjerena na oblaka.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. U mreži prvog analiziramo koliko je smanjeno nezadovoljstvo poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika vladinim antiinflacijskim paketom mjera nakon održanog sastanka u Ministarstvu financija. U emisiji Izaberi zdravlje jedna od tema bit će otkriće u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg raka mozga. Za tonskim pultom radno jutro imat će Davor Čajko. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura.

0: Djeci treba puno usmjeravanja.
1: I puno jasnih granica.
2: Djeci treba puno objašnjavanja.
3: Puno podrške.
4: I puno strpljenja.
5: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
7: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
10: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Udar na rad na crno uoči sezone. Pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera, sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Plesliću i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na

0: svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno. Udar na rad na crno uoči sezone. U nastavku sjednice Sabor će po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Najavit će Milorad Čikanjić.
2: Nakana je zakonodavca strože kažnjavanje poslodavaca koje ne prijavljuju radnike, osobito višestrukih prekršitelja, poručuje resorni ministar Alen Ružić.
3: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
2: Uz postojeće kazne od 2650 i 6630 eura za neprijavljeni rad, poslodavci za koje se utvrdi da su to ponavljali tri puta, u tri godine platit će 8000 eura kazne po neprijavljenom radniku. Takve kazne predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović smatra nedovoljno odvraćajućima, ističući kako se njima šalje loša poruka.
4: Uvijek naglašavam, mislim da to ne treba, da ima jako dobri, kvalitetni, socijalno osjetljivih poslodavaca, međutim, totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamoli drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulirate to.
2: Najavljene zakonske izmjene jednodušno podupire i Hrvatska udruga poslodavaca, čija direktorica Irena Weber ističe.
5: Mi smatramo da je i nepoštivanje zakona i neprijavljeni rad isto tako i oblik nelojalne konkurencije svim onim poslodavcima koji praktički posluju u skladu sa zakonom, koji uredno prijavljuju radnike, plaćaju poreze, plaćaju doprinose zdravstveno i mirovinsko, dakle svi ovi koji se ne pridržavaju zakona predstavljaju nelojalnu konkurenciju.
2: Razdoblje javne objave na takozvanoj crnoj listi poslodavca kod kojih je Državni inspektorat utvrdio neprijavljeni rad skraćuje se sa 6 na 1 godinu. Posljedice za takve poslodavce bit će da neće imati mogućnost koristiti se mjerama aktivne politike zapošljavanja, a jednako tako neće ih se izbrisati s crne liste uplatom propisanog iznosa.
1: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
4: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
6: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima u 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
1: Još jučer pak su na razgovoru s ministrom Ćorićem bili predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil i Lana Šiljek poručili su da su zadovoljni razgovorom i da smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministar za sad ne odustaje od predloženih promjena.
6: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
7: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
8: Jedino razumno je da bude sluha jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Ima li pomaka nakon jučerašnjeg sastanka s ministrom financija, te tko će morati popustiti? O tome u mreži prvog govore Matej Bule iz ministarstva, Dalibor Kratohvili iz Obrtničke komore, te iz UGP-a Dražen Oreščanin. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i pozvao medije i građane da poštuju njihovu privatnost, te se suzdrže od preuranjenih interpretacija. Posebno se poziva na odgovornost pri izvještavanju i komentiranju na društvenim mrežama, kako bi se djeca i obitelj zaštitili od dodatne traumatizacije.
1: Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu počinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih protukorupcijskih i kaznenih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica Kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabriela Žalac. Najavit će Igor Okičić.
9: USKOK Josipu Pleslić, bivšu Rimac, tereti za više od 30 kaznenih djela. Suđenje joj 6 godina nakon uhićenja počinje u predmetu nazvanom Sport i glazba. Tereti je se da je koristila svoj politički autoritet za namještanje natječaja, prolazaka na državnim ispitima i nezakonita zapošljavanja u javnim poduzećima. Prilikom uhićenja oduzet joj je mobitel u kojem je imala 300.000 poruka. Iako je oduzimanje mobitela pokušala osporiti, sudovi su odlučili da je riječ o zakonitim dokazima. Poruke u kojima se spominjao AP u probleme su dovele i neke bivše ministre u vladi Andreja Plenkovića. Nešto ranije na istom sudu trebalo bi početi i ročište u suđenju protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladinea. Optužen je da je u krakovima afere Fimi Media mimo propisanih postupaka javne nabave izravno dodjeljivao poslove toj agenciji. U isto vrijeme počet će ročište i protiv bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a Siniše Varge, koji je optužen za izvlačenje novca iz te institucije. Tereti ga se da je poslovnim partnerima osigurao poslove vrijedne više od 1.000.000 kuna i time oštetio državni proračun. U 12.30 ročište će početi i aktualnom gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću, koji je optužen da je podmićivao gradske vijećnike zapošljavanjem članova njihovih obitelji u lokalnoj komunalnoj tvrtki kako bi osigurao većinu za izglasavanje gradskog proračuna. Ročište će se ujutro održati i u suđenju Matiji Vrdoljaku, unuku poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka. Optužen je da je tijekom svađe kod hotela Sheraton u Zagrebu u prosincu 2023. nožem u leđa više puta ubo 21-godišnjaka.
0: Potres jakosti 6,1 pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube.
1: Izrael i Iran privremeno su prekinuli međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Trumpa, no obje zemlje spremne su na trenutačni odgovor u slučaju novih provokacija. Iran je posebno istaknuo da neće tolerirati daljnje izraelske napade u Južnom Libanonu, u kojem je jučer ubijeno 14 osoba. Više o tome Jelena Maštruko.
10: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio.
11: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
10: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
12: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
10: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
0: Američki vojni helikopter pao je jučer na području Hormuškog tjesnaca, a njegova dva člana posade spašena su, piše New York Times. List navodi kako za sad nije jasno je li helikopter srušen ili se dogodio tehnički kvar. Bijela kuća i središnje zapovjedništvo nisu komentirali napise.
1: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
0: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira zbog postupanja prema sudionicima flotile za Gazu. Sumnjiči ga se za mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među tim aktivistima. Ako se utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti i službeni zahtjev za suđenje. Ben-Gvir je poručio kako će i dalje ponosno stajati uz izraelske borce.
1: Pregled vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
13: Jutarnja kronika.
1: Kako globalni sukobi oblikuju cijenu struje, pitanje na koje će se odgovor tražiti na liderovoj konferenciji Energetska budućnost Hrvatske. U središtu zanimanja bit će i transformacija energetskog sektora, investicije te tehnologije koje oblikuju energetsku kartu Europe do 2030. Pokrovitelj je Ministarstvo gospodarstva, a održava se od 10 sati u zagrebačkom hotelu Zonar.
0: U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na cestama će zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im preventivne letke te ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
1: Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Projekt koji otvara iskren i emotivan društveni dijalog o stvarnim razlozima zbog kojih generacija između 25 i 40 godina sve teže donosi odluku o roditeljstvu. O ciljevima kampanje govori upraviteljica zaklade Renata Gubić.
14: Zaklada Hrvatska za djecu je prepoznala društveni problem odgađanja roditeljstva, odnosno sve nas se manje rađa i to ne samo da je to problem u Hrvatskoj nego i u cijeloj Europskoj uniji. Mi svakako podržavamo pravo svake osobe na svoj odabir i pravo na odluku o tome. Međutim, postoje mnogi koji su neodlučni, koji su nesigurni u toj svojoj odluci, žele biti roditelji, ali odgađaju svoju odluku upravo zbog brojnih strahova vezanih uz sigurnost, vezanih uz svoje opće mentalno stanje i spremnost da preuzmu tako veliku odgovornost na sebe. I eto, kroz kampanju želimo im odgovoriti na neka važna pitanja, dati do znanja kolike su mjere za poticanje roditeljstva i za povećanje sigurnosti kod tih mladih ljudi u njihovoj odluci da postanu roditelji.
1: I još jedna najava iz našeg programa.
0: U emisiji Izaberi zdravlje otkrivamo pojedinosti o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je molekularni biolog i znanstvenik Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Emisija urednice Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
13: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
1: Počinje prvo suđenje Josipi Plesliću i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
13: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Razmišljanja Joška Gvardiola.
16: To je to, sad se okrećemo svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje, ali ono što nam važnije je to, da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
15: Strijelac pobjedničkog pogotka u Varaždinu, Mario Pašalić, jedva čeka početak prvenstva.
17: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
15: Hrvatske nogometašice nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U šestom kolu ugostit će Bugarsku na stadionu Aldo Drozina u Puli. Početak je u 19 sati. Naše su nogometašice trenutačno prve u skupini s 12 bodova, koliko imaju i nogometašice Kosova na drugome mjestu. Bugarska je treća sa 6 bodova. Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
18: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima. Od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart, Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja, normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
15: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobijedio je sedmog nositelja, Kanađanina Denisa Šapovalova, sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. Na turniru u londonskom Queen's Clubu Antonija Ružić igraće u prvom kolu protiv Amerikanke Ive Jović. A Zagrebačka arena od danas do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a od stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobavić. No nadamo se da će ih biti još nakon kvalifikacija koje počinju u 10 sati. I za kraj vijest da je umro Josip Milković Čos, prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.
13: Oglasi.
19: Idemo u Čatež.
20: Brzo, odmah.
21: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi, više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
22: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
13: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć.
2: U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 11 stupnjeva. Gospić i Kpar kraj Čabra su imali 12. Bednja, Pazin, Slavonski Brod i Zavižan 13. Daruvar i Plitvička jezera 14. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Pula, Zračna luka i Varaždin 15 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar i Sisak 16. Gradište kraj Županje i Sljeme 17. Malinska, Ploče, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 19 stupnjeva. Hvar, Mali Lošinj, Opatija 20. Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 21. Dubrovnik i Lastovo 22. I Senj je imao 23 celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalno će biti jačeg razvoja oblaka, pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na undare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 celzijeva stupnja. Sutra na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova uz prolazno jak vjetar. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
23: Oglasi.
21: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
23: Već od 187 eura.
3: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
23: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
23: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
5: Inicijativom svih važnih igrača hrvatskog tržišta svinjskog mesa pokrenut je proces osnivanja Hrvatske sektorske organizacije za svinjsko meso. Inicijativni odbor čine svi važni igrači, uključujući udrugu proizvođača svinja na nacionalnoj razini, najveće proizvodne sustave koji nose najznačajniji dio svinjogojske proizvodnje, mesnu industriju i vodeće trgovačke lance, a inicijativa ima i potporu ministarstva te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Hrvatska narodna banka predstavlja novi broj publikacije Financijska stabilnost. U središtu pozornosti bit će glavni rizici za financijsku stabilnost o kojima će se razgovarati na panelu nakon prezentacije publikacije. Doznaćemo i koji su učinci makrobonitetnih mjera HNB-a uvedenih početkom srpnja prošle godine, a odnose se na strože kreditiranje potrošača. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
20: Europska unija isplatila je još gotovo 2 milijarde i 800 milijuna eura izravne potpore državnom proračunu i reformskim naporima Ukrajine. Do sada je u sklopu plana oporavka Kijev dobio 29,5 milijardi eura nakon što je uspješno proveo niz reformi na različitim područjima. Švedska i još 10 članica Unije zatražile su od Brisela hitan prestanak izdavanja turističkih viza ruskim građanima nakon što je lani broj odobrenja porastao na više od 600 tisuća. Ističu da je neprihvatljivo ljetovanje Rusa na europskim plažama dok traje agresija na Ukrajinu. Traže jedinstvena stroža pravila kako bi se spriječilo zaobilaženje zabrana izdavanja viza preko članica koje ih dijele, kao i zaključavanje ulaznih vrata osobama povezanih s ruskom vojskom. Vijeće EU-a prihvatilo je ažurirani zakon koji žrtvama kaznenih djela jamči bolju zaštitu, lakšu prijavu zločina i uvođenje jedinstvenog europskog broja za potporu. Putem besplatne linije 116 006 žrtve bilo gdje u Uniji mogu dobiti informacije, zaštitu podataka i pravnu pomoć. Eurominutu pripremio Goran Ivanović.
4: klasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Oglasi.

0: vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Vladinom paketom antiinflacijskih mjera nezadovoljni su mladi poduzetnici, privatni iznajmljivači i paušalni obrtnici. Jučer su se sastali s ministrom financija. Koji je rezultat sastanka, hoće li vlada popustiti ili se pak mogu očekivati prosvjedi? O tome u današnjoj emisiji govore državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i član nadzornog odbora udruge Glas poduzetnika Dražen Orešćanin. Dobro jutro svima i dobrodošli. Znam da su neki sinoć bili na ovu temu u emisiji, pa evo, još jednom zahvala na dolasku ujutro. Gospodine Bule, evo prije nego krenemo na jučerašnji sastanak, i danas se održava jedan sastanak, doduše u Ministarstvu rada između sindikata javnih službi, na njemu će biti i ministar financija. Je li to također riječ o paketu antiinflacijskih mjera, što očekujete na sastanku?
2: Ma dobro, sad gledajte unaprijed, ne treba komentirati šta će se događati na pojedinim sastancima što se tiče javnih službi u prezentaciji antiinflacijskih mjera. Tu smo bili vrlo jasni, dakle nema nikakvog smanjenja plaća, nema nikakvog riječi o tome da se ono što je dogovoreno za ovu godinu u javnim državnim službama neće ispoštovati, govorimo o onih 1+1+1, odnosno nešto više od 3% kumulativno. Radi se zapravo o tome da u ovih narednih, recimo ta tako, 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu, i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima, vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet. Evo, ja imam evo tu priliku da sam dosta često ovim nekim raznim medijskim formatima, pa i u emisijama na Hrvatskoj televiziji, konstantno dakle govorim o tome koliko će sve to u Hormuškom tjesnacu potrajati. Nekako smo se nadali da će to biti privremena epizoda, međutim evo to je krenulo 28.2. Danas je evo, 6. mjesec, približava se i to famezno svjetsko prvenstvo do kojega su bile te neke ocjene da bi se sve moglo završiti. Nažalost nije, situacija jest nešto bolja nego što je bila, međutim i dalje su cijene energenata povišene i ovo se pretvara u jednu epizodu koja nažalost nije baš privremena onako kako smo mislili. Naravno da u okvirima toga se svi trebamo staviti u određene gabarite.
1: Evo da se vratimo na jučerašnji sastanak u Ministarstvu financija. Zapravo bila su dva odvojena sastanka sa Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika. Jeste li približili stavove, da tako kažem, na tim sastancima? Zapravo ministarstvo je njima zapravo prezentiralo detaljnije o čemu se radi u mjerama.
2: Dakle, mi smo mjere najavili, prezentirali na sjednici vlade puno prije nego što je došlo do bilo kakvog javnog savjetovanja, dakle upućivanja u bilo kakvu parlamentarnu proceduru, bilo podzakonskih ili zakonskih akata. Ostavili smo jedan prostor 10 dana svim interesnim skupinama, između ostalog i sindikatima, evo i udruzi Glas poduzetnika, obrtničkoj komori, svima drugima, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, da te mjere koje su bile prezentirane malo razmotre, i evo čim su se stvorile određene prilike, ostali smo se da zajedno to prokomentiramo. Obrtnička komora je, kao što sam jučer rekao, dostavila jedan materijal na 40 stranica kako oni vide ne samo ove mjere, nego općenito dakle stanje u sustavu. Mi ćemo taj materijal pogledati, dakle razgovaramo, i naravno da smo uvijek, ne samo u ovoj epizodi sada ovih antiinflacijskih mjera, nego i zadnjih 10 godina otvoreni za jedan konstantan dijalog, i naravno da ćemo sve one prijedloge koje držimo da su dobri, da mogu pridonijeti, da ćemo ih uvažiti.
1: Gospodine Kratohvil, kakvi su vaše zapravo dojmovi nakon jučerašnjeg sastanka? Jeste li zadovoljni? Evo, čuli smo, predstavili ste svoje prijedloge. Koji su ti prijedlozi što se vas tiče?
3: Da, mi smo prošli utorak, naravno odmah poslije objavljivanja mjera antiinflacijskih, zatražili sastanak s ministrom financija, s obzirom da smo na tim mjerama, kada su bili prezentirani, bili iznenađeni. Prije svega o tome što se mjere dotiču oni koji nisu uzročnici inflacije u Republici Hrvatskoj, to su obrtnici, oni krajnji zadnji u lancu kod formiranja cijena svojih usluga i proizvoda, i zatražili smo žurni sastanak s ministrom. Ministar je tu pokazao volju, želju za dijalogom, za razgovorom. Sagledali smo mi sve njihove mjere i razloge zašto idu u tom smjeru. Mi imamo svoje argumente, tražili smo sastanak odmah nakon prezentacija mjera, sastanak se jučer dogodio. Naravno da smo zadovoljni kada to pokušavamo riješiti dijalogom i mislim da je to jedini pravi ispravan put gdje možemo određene, možda i reći šumove u komunikaciji riješiti. Naravno, sučeljavanjem argumenata s jedne s druge strane dokazati to je da možda i nije dobar smjer ovih antiflacijskih mjera kada pričamo o obrtništvu. Znači, ja sam rekao sinoć otvoreno, mi ne komuniciramo i ne raspravljamo o mjerama da li treba zamrzavati ili ne zamrzavati plaću u javnom i državnom sektoru, da li treba uporezivati ekstra profit, mi ga govorimo i fokusirani smo samo na obrtništvo. Stoga one mjere koje smo mi predložili, evo gospodin Bulja je istaknuo, mi promišljamo proaktivno, mi smo svjesni situaciju u kojoj se država nalazi, svjesni smo u kojoj se nalazi i obrtništvo, koje je nosioc gospodarstva. Danas imamo 141.500 obrtnika u Republici Hrvatskoj koji su stupovi gospodarstvo u Republici Hrvatskoj, to su ljudi koji rade sa svojih 10 prstiju, koji odgovaraju sa svojom imovinom, koji u ovoj državi plaćaju doprinose, koji plaćaju poreze, koji izdaju račune, tako da smatramo da naš prijedlog ima vrlo dobro utemeljenje zašto smo to tražili. Zašto smo tražili da se doprinosi ne uvećavaju za nijednu skupinu paušalnih obrtnika, tj. Obrtnika koji su u paušalnom oporezivanju, iz tog razloga što nam sve projekcije govore da bruto plaće u Hrvatskoj rastu i da će doprinosi biti uplaćeni u Hrvatskoj puno većim iznosom nego kojim su uplaćivani proteklih godina. Jučer sam iznosio brojke da vas ne zamaram s tim brojkama. Ono što je jučer državni tajnik istaknuo, ali možda se nismo dotaknuli, da li je pošteno da svi plaćaju isti doprinos? Po nama je. Zašto? Zato što ulaskom u obrtništvu, u paušalno oporezivanje, preuzimate određeni rizik. Znači, do sada je, ako ste ušli u najveći porezni razred, to je recimo 60.000 eura, vi ne znate što vam sutra nosi vrijeme, evo i državni tajnik istaknuo situaciju na Bliskom istoku i možemo vaše poslovne aktivnosti naglo pasti na najniži prag. Ali vi ste naravno već dobili rješenje da uplaćujete najviše doprinose za tu godinu i apsolutno na taj način imamo smanjenu poslovnu aktivnost, nemamo priljeva novaca, a doprinose moramo plaćati u uvećanoj osnovici. Stoga smatramo da doprinose se ne bi trebali plaćati, to je podizati nego ostati na istoj razini koje jesu. Smatramo da obrtnici koji su paušalno na pragu oporezivanja do 40.000 eura ne bi trebali ništa osjetiti ovim poreznim sada i antiflacijskim mjerama, s obzirom da je to srž hrvatskog obrtništva, da su to ljudi koji, to su oni koji mi viđamo na ulicama, kojima idemo u njihove radnje, to su ljudi koji su vodinstalateri, keramičari, frizeri, kozmetičari, ti ljudi rade, ti ljudi zapošljavaju i bilo kakvim u ovom trenutku dodatnim opterećenjima zaustavljamo sve njihove cikluse. Nama je interes, ja mislim da je interes države da mi imamo što više poreznih obveznika obrtnika, jer na taj način ti ljudi plaćaju državi nešto. Da li je to puno, malo, nisam tu da govorim o tome da li je to relevantno, ali imamo oni koji još uvijek jako puno rade na crno, koji rade u sivoj ekonomiji i na taj način definitivno ljude guramo da plaćaju ono što im država propiše. Sa toga smatramo da bi ovo vrlo osjetljivo je da upravo tu najranjiviju skupinu obrtnika diramo. Naravno, predložili smo i shvaćajući da, gledajte, neko donese antiflacijske mjere i mi ćemo doći na razgovor u ministarstvu reći odustanite vi tih mjera. Mislim, to je neozbiljno bi bilo. S naše strane, mi smo institucija koja je stara skoro 200 godina i apsolutno moramo se ponašati, rekli smo, i dokumentom od 40 stranica, ali naravno i prijedlogom, ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da je intencijan ti ljudima ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Evo sad mi jedna misao kojom nismo do sada komunicirali pala, ako već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštati.
4: Dobro, gospodine Orešćaninu, evo, bili ste na jučerašnjem sastanku, vi ste uoči sastanka zapravo iznijeli tri zahtjeva za Vladu, ostajete li i dalje pri tim zahtjevima, kako ste vi zadovoljni zapravo jučerašnjim sastankom?
5: Pa, moram priznati da je jučerašnji sastanak trajao duže i nego što je planirano, dakle preko 2 sata smo bili sa predstavnicima Ministarstva financija. Mi smo naravno odmah nakon što smo vidjeli kakav je prijedlog antiinflacijskih mjera smo reagirali. I u principu Udruga Glas poduzetnika je tu oko ove akcije jako dobro surađivala i imala podršku od inicijative paušalnih obrtnika i Udruge Spasimo malo obiteljske iznajmljivače. I mi smo odmah nakon što su mjere objavljene dan, dva nakon toga smo pokrenuli peticiju na internetu koja je prikupila preko 35.000 potpisa. I ta peticija je imala tri zahtjeva i to su upravo ova tri zahtjeva koja ste spominjali i kod kojih stojimo. Dakle, peticija se zove Ne novim nametima. Dakle, to, taj prvi zahtjev znači da se ne mogu od strane države uvoditi novi nameti ili povećanje od 80% ili koliko već godišnje najavljeno. Drugo je da ukoliko se radi bilo kakva promjena poreznih opterećenja prema poduzetnicima, da se napravi analiza učinka i ukoliko je negdje potrebno podignuti da se adekvatno na drugoj strani smanji. I treće je da legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača, paušalnih obrtnika, poput Udruge Glas poduzetnika, uvijek budu kod donošenja takvih mjera na vrijeme od početka uključeni u dijalog. I ono, to je nešto što smo sa ministrom Ćorićem i njegovim suradnicima prodiskutirali jučer. I taj dijalog je otvoren. Sve što smo, naravno da je i ministar Ćorić nama izložio pozadinu koja je iza predloženih antiinflacijskih mjera i dogovoreno je da ćemo se čuti u sljedećih nekoliko tjedana, jer naravno u te mjere nije uključeno samo ministarstvo financija, nego i druga ministarstva i naravno kompletna vlada, i da ćemo onda vidjeti u stvari da li će biti nekakvih izmjena, u kojem smjeru će te izmjene ići prije nego što u stvari to krene u javnu raspravu i u proceduru u Saboru.
4: Spominjao se ovih dana i nekakav ultimatum do petka. Jeste odustali od toga?
5: Dakle, postoji nešto u Ustavu Republike Hrvatske što se zove predstavka po članku 46 i mi smo tu predstavku službeno predali ministru financija i u toj predstavci stoji da nekakav rok kojim tražimo da se očituju, da to bude do petka ovog tjedna. Nama je ministar Ćorić rekao da to vjerojatno neće biti moguće s obzirom da ima previše dionika sa strane vlade Republike Hrvatske i da će se teško uskladiti u 4 dana što se tiče komentara i stava oko svega toga. I mi smo tu pokazali razumijevanje i nekakvu dobru volju, jer vjerujemo da ta peticija u stvari iza koje stoji preko 35.000 potpisa, a u stvarnosti se odnosi i na stotinjak tisuća obrtnika paušalista i oko 120.000 iznajmljivača i još puno malih poduzetnika. To je zaista jedan veliki dio ne samo hrvatskog stanovništva, nego u stvari velik dio onih koji kreiraju novu vrijednost kroz svoje poduzetničke i obrtničke aktivnosti.
4: Uh-huh. Evo, gospodine Bula, evo čuli smo što kažu zapravo obrtnici i poduzetnici. Kojom se logikom vlada vodila kada je uvađala, zapravo kada su se donosile ove mjere, kada govorimo o obrtnicima, paušalistima, malim iznajmljivačima, evo konkretno sada u ovim skupinama o kojima je riječ?
2: Dakle, što se toga tiče, ja ću samo podsjetiti da posljednjih 10 godina vlada kontinuirano vodi jednu politiku poreznog rasterećenja. Dakle, ovo je možda uz porez na nekretnine koji je uveden prošle godine, odnosno koji je zamijenio porez na kuće za odmor i sada ovu tu situaciju, imamo zapravo dva primjera gdje se porezno opterećenje korigira na više sa vrlo jasnim obrazloženjem, dakle zašto se ide u tom smjeru. Obrazloženje je ovdje sljedeće, dakle govorimo o dva specifična porezna režima, o paušalnom oporezivanju obrtnika i paušalnom, odnosno oporezivanju po krevetu u turizmu, koji su zapravo najpovoljniji porezni oblici u tom kontekstu u Europi i takvi će i ostati. Pogotovo kad uzmete u obzir činjenicu da je Hrvatska 4. ili 5., nemojte me sada uzeti za riječ, zemlja u Europi po visini praga za ulazak u stopu PDV-a od sa 60.000 eura, pri čemu ove zemlje koje su iznad nas, ako se ne varam, Francuska, Irska i tako dalje, nemaju to tako široko dopušteno kao Hrvatska za sve djelatnosti. Jel? Tako da treba o tome voditi računa. Ono što se događa kod paušalnog oporezivanja, da zapravo za ova dva najviša porezna razreda, ponovo podsjećam, za najveći broj hrvatskih obrtnika zapravo ne mijenja se ništa. Međutim, za ove najviše porezne razrede, govorimo o razredi od 30.000 do 40.000 eura, ali pogotovo razredi od 40 do 50 i 50 do 60.000 eura, to su dva porezna razreda koja nisu postojala do prošle godine iz razloga toga što nije bilo dopušteno da budete paušalist ovoga, a iznad 40.000 eura, jer je tada prag bio 40. Tu imamo situaciju da država prepoznaje 85% vaših prihoda, recimo na razini od 50 ili 60.000 eura, kao porezno priznat rashod na koji ne morate plaćati nikakve poreze. Dakle, to u situaciji recimo onaj najvišeg razreda, dakle 60.000 eura, znači da 51.000 eura vam nije oporeziva. Dakle, tu imamo jednu situaciju da ta mjera koja je bila zamišljena kao administrativno rasterećenje poduzetnika, a ne primarno financijsko, recimo ako vi zarađujete 10, odnosno imate prihod 10, 15, 20, 30 tisuća eura, da nema nikakve potrebe da vodite poslovne knjige, da vam ne kompliciramo život u tom smislu, nego da automatizmom država kaže 85% toga što ste uprihodovali vam je rashod, platite porez samo na onu razliku. Ovdje nam se čini da ovim najvišim poreznim razredima nije u redu, dakle da administrativno automatizmom to tako prepoznamo, nego smo rekli da u najvišem razredu će to sada biti 45%, u onom razredu malo niže 65%, dakle i dalje jako visoko. Ako postoje obrti, a vjerujem da postoje, ako postoje obrti, dakle, koji zaista su njihovi troškovi veći od toga što država administrativno automatizmom prizna, mogu voditi poslovne knjige i dokazati zapravo da je to tako. Dakle, to što se tiče paušalnog oporezivanja, i tu ispravljamo tu jednu nelogičnost koja postoji, dakle, u tim najvišim poreznim razredima. Što se tiče oporezivanja, dakle, u turizmu, to se odnosi isključivo na 90-ak jedinica lokalne samouprave, upravo onih najrazvijenijih, gdje se povećava porezno opterećenje, recimo za jedan prosječan apartman od 4 ležaja, sa 400 eura na 600 eura godišnje, govorimo godišnje. Dakle, to su oni, recimo, najrazvijenijim turističkim destinacijama u Hrvatskoj, svi znamo koje su to. Dakle, takvo jedno povećanje od 55 centi dnevno zapravo je na neki način samo još jedno simbolično ojačavanje mjera koje su donesene prošle godine u smjeru, dakle, uvođenja poreza na nekretnine, izmjena, dakle, u paušala, odnosno na prošle i pretprošle godine vezano, dakle, uvođenja poreza na nekretnine i izmjene u paušalnom oporezivanju u turizmu, koji imaju za cilj izjednačiti stopu kratkoročnog i dugoročnog oporezivanja kratkoročnog i dugoročnog najma. I mi tu vidimo jako pozitivne trendove, jer u posljednjih godinu i pol dana više od 50.000 imamo novih poreznih obveznika koji su svoje nekretnine stavili na tržište i iznajmljuju ih dugoročno. Dakle, govorimo o kontekstu od priuštivog stanovanja. To nam je jako važno s obzirom na problem koji se u tom kontekstu cijene, dakle, stanovanja susrećemo. Dakle, govorimo o onima koji su izašli ili iz sive zone iznajmljivanja, ili su odlučili svoju praznu nekretninu iznajmiti, ili su odlučili preći iz kratkoročnog iznajmljivanja u turizmu, preći, dakle, u dugoročno iznajmljivanje. Dakle, govorimo više od 50.000 takvih poreznih obveznika.
4: Uh-huh. Gospodine Kratoh, što će ovo, kada govorimo o obrtnicima, paušalistima, konkretno značiti za njih? Znamo, njihov broj je porastao dosta u posljednjim godinama. Hoće li doći do zatvaranja obrta? Hoće li doći do dizanja cijena obrtnika? Evo, kako vi to ovoga gledate?
3: Ajmo se malo vratiti u dalju povijest. Znači, 2008. smo imali enormno visok broj obrtnika u to vrijeme, to je bilo 100.000. Onda dolazi do pada poslovnih aktivnosti, mi dolazimo negdje tamo 2013. u vrijeme krize, nekog lošijih mjera ondašnjih vlade i ministra gospodarstva i obrta, i mi imamo onda 75.000 obrtnika. Izmjenom pravilnika o paušalnom oporezivanju mi 2017. počećemo snažno eksponencijalno rast u obrtništvu, i to je za državu i za obrtništvo jako dobro. To je dobro za društvo, da obrtništvo snažno raste, jer naravno imamo više onih legalnih koji uplaćuju državi sve ono što je zakon propisao. Znači, od 2017. se kreću sve te aktivnosti, mi danas imamo 141.500 obrtnika, 92.000 obrtnika. Ovdje ne pričamo samo obrtnice, ovdje pričamo i OPG-ovima kojim je sustav paušalnog oporezivanja. I ako mi dozvolite, ovdje sada kad sam se dotaknuo OPG-ova, mi imamo 84% OPG-ova koji nisu nikakvim poreznim škarama. Znamo što je OPG, znamo intencije OPG-ova, ali evo, možda i Ministarstvo financija razmišljanje u tom smjeru, da oni nisu nikakvim poreznim škarama, 84% OPG-ova nisu nikakvim poreznim davanjima. Što odnosi dizanje ovih uporezivanje višega i doprinosa koliko dođe za obrtnik ima više smjerova. Znači da apsolutno obrtnik u tom razredu se zaustavlja bilo kako daljnje ulaganje i opće daljnje ovaj razvoj u smislu paušalnog oporezivanja. Što možemo zamisliti? Možemo zamisliti da će oni dignuti cijene. Možemo zamisliti da oni neće dodatno zapošljavati, možemo zamisliti da će oni otpuštati ako ima jednog ili dva zaposlenog. To nisu tvrtke, to nisu kompanije, to su obrtnici koji ima jednog maksimalno, možda čak i ne dva zaposlena. Tako da definitivno kada nekom podignete ulazne troškove, mi se borimo u obrtništvu sa ulaznom inflacijom. Znači mi smo oni koji smo krajnji u kreiranju cijena i ovisni smo mnogo faktora koji nam naše osnovno poslovanje, znači mi imamo energente, mi smo u 9 paketa mjera vlade pozdravili kada je subvencija ograničene cijene energenata i to je jako obrtništvo u Hrvatskoj pomoglo, ali ulazni troškovi svi su obrtnicima snažno rasli. Zašto? I Hrvatska obrtnička komora, možemo mi ovdje pričati, trubiti, ali Hrvatska obrtnička komora od 2007. kada je donesen zakon o poreznom dohodku se je zalagao za paušalno oporezivanje da smanjimo sivu ekonomiju i rad na crno. Zašto? Zato što je to nama obrtnicima bila ilegalna konkurencija. Zašto smo tražili svih ovih godina kao Hrvatska obrtnička komora dizanje praga paušalnog oporezivanja i ovaj prag 50-60 tisuća? Zato što smo pratili inflatorne šokove koji su u ovom trenutku, tim trenutcima bili u Hrvatskoj. Smatrali smo da je to dobar ispravan put i smatramo ga danas da je dobro. Ono što je intencija paušalnog obrtnika, što je istaknuo državni tajnik, je da taj čovjek kada uđe u svijet poduzetništva, uđe sa malim rizikom, sa vrlo jasnim pravilima, upravo da mu ne kompliciramo njegovo poslovanje, jer se mora posvetiti svome radu. I smatramo da i stvarno nije u ovom trenutku potrebno dodatno opterećivati, jer oni, ponavljam, nisu uzročnici inflacije u Republici Hrvatskoj i znamo jako dobro da je to s jedne strane trgovački lanci dizanje cijena ovih proteklih godina i rast plaća u javnom državnom sektoru.
4: Gospodine Orešćanin, evo kada govorimo o privatnim iznajmljivačima, evo čuli smo neki su najavljivali da će i zatvarati kalendare za iduće ljeto, kakva su vaša očekivanja što se toga tiče? I evo dotaknimo se i još jednog pitanja koje se otvorilo ovih dana, zapravo vi ste najavljivali i mogućnost prosvjeda. Je li to i dalje stoji i očekujete li zapravo da bi ako do toga dođe imali potporu javnosti kada govorimo o prosvjedu?
5: Pa ovako, dakle, prvo definitivno da, ono, većina malih iznajmljivača imaju jednu, maksimalno dvije jedinice koje iznajmlju. Radi se uglavnom o osobama koje su 50-60 godina stare, vrlo često žene. Dakle, tu se ne radi o nekome ko zarađuje stotine, pa čak ni desetke tisuća eura, dakle, ono, to su prihodi od 3, 5 ili 6 tisuća eura godišnje, gdje ovakav ono, omak sa 400 na 600 eura je njima dosta bitan. Naravno, oni svi imaju svoje troškove i dosta njih je najavilo da će zatvoriti kalendare. Također isto za njih nije opcija prelazak u dugoročni najam, jer ako vi imate apartman koji iznajmljujete po ljeti u Novalji ili Crikvenici, vi ne možete taj najam dugoročno napraviti kroz cijelu godinu. Isto tako morate imati u vidu da taj dodatni prihod u stvari omogućava ljudima na otocima i u primorskim mjestima da vežu kraj s krajem. Dakle, vi nemate, ne znam, negdje na Šolti dobro plaćenih mjesta, osim ako si načelnik općine. Dakle, ono, to su stvari koje su vrlo, vrlo bitne općenito za nekakvu našu populaciju u Primorju i na Jadranu, koja dosta o tim prihodima ovisi. Što se tiče prosvjeda, prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo skupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike. Evo, državni tajnik često nas uspoređuje sa drugim europskim državama. Ja bih tu sad možda iskoristio primjer Mađarske, gdje je novi premijer Mađarske, Petar Mađar, predložio u njihovom saboru da se svim zastupnicima, ministrima, premijeru smanje plaće 40%. I to je Mađarski sabor jednoglasno prihvatio. Mi u Hrvatskoj imamo, dakle, kada zbrojimo imenovane dužnosnike, zatim predsjednike uprava, članove uprava, nadzornih odbora, javnih poduzeća, načelnike jedinica lokalnih samouprava, njihove zamjenike, saborske zastupnike, imamo oko 5000 takvih pozicija i po nekakvoj našoj gruboj računici tu se može ostvariti uštede između 200 i 250 milijuna eura. Znamo da su plaće dužnosnika podignute praktički 100% u zadnje dvije godine, dakle još uvijek bi te plaće bile daleko iznad prosječne hrvatske plaće i mislim da bi taj efekt bio jako dobar. S jedne strane smanjio bi se trošak državnog proračuna, s druge strane manje novaca bi bilo u opticaju i smanjila bi se, dakle ohladila bi se ta inflacija i također ne bi se morale uvoditi novi nameti za male poduzetnike i u konačnici svi građani bi vidjeli taj nivo solidarnosti koje evo, naši vladajući bi na taj način pokazali.

0: siječnjem iduće godine stupiti na snagu. Je li to tako? I zbog čega toliki zapravo odmah?
1: Pa dobro, ovako, znači što se tiče nekih mjera, onaj dio sa određenom racionalizacijom 1,3 milijarde eura u državnom proračunu, ta je vježba, da tako kažem, već završena i to su dogovori dovršeni prije samog prezentiranja na sjednici vlade. Što se tiče administrativnih cijena, i nadamo se da će i to što prije ovoga biti formalizirano, dakle, na samoj sjednici vlade. Kada govorimo o porezu na prekomjerne profitne marže, on se odnosi, dakle, za 2026. godinu. Naravno, to je vrsta poreza na dobit i on će biti naplaćen u 2027. godini, međutim, njegova primjena je već sada i već sada su zapravo poduzeća ta koja bi trebala prilagođavati svoje prakse i ponašanja toj novoj nastaloj okolnosti. Naravno, što se tiče svih ovih promjena o kojima je najviše riječi zadnjih nekoliko dana, tiču se paušalnog oporezivanja samostalnih djelatnosti i paušalnog oporezivanja u turizmu, one naravno stupaju sa sljedećom poreznom godinom, odnosno 1.1.2027. godine, tako da imamo, evo, najveći dio mjera, bih rekao, stupaju na snagu, odnosno već su sada u nekoj provedbi i primjeni, a dio njih naravno kreće od 1.1.2027.
0: Evo, pred samim smo krajem. Gospodine Kratohvil, što vi zapravo očekujete da će se događati dalje? Očekujete li novi sastanak u Ministarstvu financija, u kojem roku zapravo?
2: Mi ćemo se s ministrom naći sigurno do ljetne stanke. To je, znači, znamo da mjere stupaju na snagu 1.1. moraju proći proceduru i e-savjetovanja i naravno sabora. Državni tajnik je rekao, mi smo predali dokument od 40 stranica. Ono što želim ovdje za kraj istaknuti, da ovoj državi treba što više poreznih obveznika koji će uplaćivati na ovaj način kao paušalni obrtnici u novac u proračun. Ne treba nam siva ekonomija, ne trebamo ljude tjerati nazad da rade na crno i da se bave sivom ekonomijom, i trebamo jaču domaću proizvodnju. Stoga ono što je uloga i zadaća Hrvatske obrtničke komore već skoro 200 godina u Hrvatskoj je legitimno zastupanje hrvatskih obrtnika. Mi to i činimo, jer u protekloj ove godine smo 19 radnih skupina zakona koji se donose, a tiču se hrvatskih obrtnika. Istaknut ću Zakon o taksi uslugama, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o potrošnji, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, u kojim svojim prijedlozima konstruktivno sudjelujemo radnim skupinama tih zakona. Uh-huh. Naravno, mi ne radimo populističke mjere, mi ne pjevamo, mi ne mašemo zastava, naša osnovna zadaća je skrbiti i brinuti se za hrvatskog obrtnika, jer je to naša primarna zadaća.
0: Evo, i gospodine Orešćanin, vaša očekivanja u narednom periodu?
3: Pa očekujemo svakako da će naši zahtjevi biti prihvaćeni od strane Ministarstva financija Vlade Republike Hrvatske, i isto tako očekujemo da neće biti povećanja crne i sive ekonomije, odnosno da će se institucije Republike Hrvatske fokusirati na suzbijanje rada na crno i tog tijeka novca koji je van poreznog opterećenja, a ne one koji rade pošteno i plaćaju porez još više oporezivati.
0: Evo, vrijeme nam je isteklo, naravno ministarstvo tek treba zapravo proučiti prijedloge koji su stigli. Evo, o tome ćemo govoriti naravno i dalje. Hvala vam još jednom na dolasku u emisiju. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
2: Radi se zapravo o tome da

0: a u ovih narednih, recimo ta tako desetak mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
1: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvoga, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je njihov zahtjev da se ne uvode novi nameti.
2: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencija ti ljudima ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Znači, već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
3: Mi smo odmah nakon što su mjere objavljene, dan dva nakon toga smo pokrenuli peticiju na internetu koja je prikupila preko 35.000 potpisa. Peticija se zove Ne novim nametima. Dakle, to taj prvi zahtjev znači da se ne mogu od strane države uvoditi novi nameti ili povećanje od 80% ili koliko već godišnje najavljeno.
1: Vijesti. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je učeniku drugog razreda. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji.
4: Vijesti.
1: Potres jakosti 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
4: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano uz više oblaka, navečer osobito na sjeveru, mogući su pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andri Štrkalj.

0: Izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji govorimo o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je profesor Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Zabilježili smo neke teme sa konferencije MedMed o zdravstvu i medijima u Grožnjanu. Predstavljamo dnevnik za dijabetes koji bi se trebao uskoro naći u većini ordinacija i ljekarni. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje.
1: Ohrabrujućom vješću počinjemo današnje druženje. Hrvatski molekularni biolog i znanstvenik sa Sveučilišta u Torontu, profesor Igor Štagljar, sa svojim timom je došao do velikog otkrića u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg i najsmrtonosnijeg primarnog tumora mozga. Od njega u našoj zemlji na godinu oboli između 250 i 300 ljudi. Uglavnom pogađa ljude između 50. i 65. godine života. I nažalost prognoze su i dalje izrazito loše. Otkrićem Štagljarova tima otvara se put ka lijeku i preciznim terapijama, jer su pronašli protein koji bi mogao imati ključnu ulogu u rastu glioblastoma. Riječ je o tumoru koji liječnici i znanstvenici već desetljećima smatraju jednim od najvećih izazova moderne onkologije. Pojedinosti ovoga sjajnoga otkrića doznali smo u razgovoru sa profesorom Štagljarom.
0: Izaberi zdravlje.
1: Profesore Štagljar, glioblastom je izrazito invazivan, vrlo brzo raste i širi se okolno zdravo moždano tkivo, zbog čega ga je gotovo nemoguće potpuno kirurški ukloniti i unatoč standardnom liječenju koje uključuje operaciju, zračenje i kemoterapiju, gotovo svi pacijenti dožive povrat bolesti. Upravo zato je vaše otkriće od iznimne važnosti, neki bi rekli revolucionarno, jer ste otkrili Ahilovu petu glioblastoma. Objasnite vam vrlo jednostavno vaše otkriće.
2: Prije svega dobar dan svim slušalcima Hrvatskog radija iz Toronta. Da, dobro ste to rekli, glioblastom je najagresivniji i najsmrtonosniji tumor mozga i izrazito je otporan na postojeće terapije. I upravo zbog toga postoji velika potreba za otkrivanjem novih mekanizama koji pokreću njegov rast. A u tom našem novom istraživanju otkrili smo da protein pod imenom CLIC1, CLIC1 ima ključnu ulogu u održavanju agresivnosti glioblastoma. Zapravo smo pokazali da se taj protein CLIC1 premješta na površinu tumorskih stanica gdje djeluje kao svojevrsni prekidač, dakle na neki način neki switch on-off koji omogućuje komunikaciju između važnih signalnih puteva odgovornih za rast i širenje tumora. Ukratko, kada uklonimo ili blokiramo taj protein CLIC1, taj komunikacijski sustav glioblastoma se totalno raspao, a tumor je značajno izgubio sposobnost njegovog rasta. Međutim, ovdje trebam biti stvarno vrlo jasan. Znači, nismo pronašli lijek za glioblastom. Ono što smo otkrili je novi i vrlo važan molekularni mehanizam koji glioblastom koristi za svoj rast i preživljavanje. Drugim riječima, identificirali smo novu i vrlo obećavajuću terapijsku metu koja nam u budućnosti može omogućiti razvoj potpuno novih pristupa liječenju ove razorne bolesti.
1: Da, vi ste razvili eksperimentalno monoklonsko protutijelo koje cilja upravo taj CLIC1 na površini tumorskih stanica.
2: Da, jedan od najzanimljivijih dijelova istraživanja koji smo nedavno objavili bio je razvoj tog eksperimentalnog monoklonalnog protutijela koji prepoznaje CLIC1. To je posebno važno jer se taj oblik CLIC1 proteina vrlo malo ili gotovo uopće ne nalazi u zdravom moždanom tkivu. Dakle, drugim riječima, u budućnosti se otvara mogućnost razvoja terapije koja bi potpuno selektivnije napadala glioblastom uz puno manje nuspojava za zdrave stanice. A u našim predkliničkim pokusima smo pokazali da blokiranje CLIC1 pomoću tog monoklonalnog protutijela značajno usporava rast glioblastoma u miševima. Također smo pokazali da tumorske stanice postaju osvjetljivije na standardnu kemoterapiju. To nam govori jednu važnu stvar, a to je da je CLIC1 vrlo zanimljiva i potencijalno važna terapijska meta za budući razvoj lijekova.
1: Koliko dugo ste vi radili na tom otkriću i koje ste tehnologiju koristili? Istraživanja, spomenuli ste, su bila na miševima.
2: Da, na tom projektu smo radili od 2017. godine i taj projekt je uključivao kolaboraciju tri laboratorija. Laboratorija moje kolegice Arezu Jani Asl iz sveučilišta u Otavi, koja je baš liječnica i specijalistica za glioblastom, i laboratorij profesora Michele Mazzantija sa sveučilišta u Milanu, sa medicinskog fakulteta. I vidite sami, znači, trebalo nam je 9 godina da od početka do kraja napravimo sve te studije. To vam pokazuje koliko je danas znanost postala interdisciplinarna i kako, da bi se došli do krajnjeg cilja, morate raditi sa najboljim ljudima u području. Znači, da bismo pronašli tu novu terapijsku metu, odnosno klik jedan protein, moj laboratorij je koristio MAMET metodu koju smo mi razvili na sveučilištu u Torontu, koja nam omogućava da pronađemo nove proteine koji su uključeni u komunikaciju u bilo kojem ljudskom tumoru. I to istraživanje je provedeno kroz više faza. Nakon identifikacije klik jedan proteina putem MAMET metode smo prvo koristili onda CRISPR tehnologiju kako bismo uklonili taj gen za klik 1 i stanica glioblastoma, koje smo onda dobili od naših kolega kliničara sa sveučilišta u Otavi. I na taj način smo mogli izravno pratiti što se događa s tumorskim stanicama kada izgube klik 1 gen. Nakon toga smo koristili napredne računalne metode i analizirali smo uzorke tumora pacijenata, a ključne rezultate smo potvrdili u mišem modelu glioblastoma. Dakle, vrlo jednostavno, kada mišu uštrcate stanice glioblastoma i to takozvane matične stanice glioblastoma, taj glioblastom će se naseliti u mišem mozgu i normalno će se razvijati, znači razvijat će se u glioblastom u tom mišu. A kada smo tim miševima istovremeno uštrcali te stanice ljudskog glioblastoma i to monoklonalno antitijelo, te stanice glioblastoma uopće više nisu rasle. Dakle, one se nisu mogle dalje multiplicirati, što je dokaz da je blokiranje klik 1 proteina vrlo bitan način da bismo zaustavili rast glioblastoma. Znači, vidite ovdje da je kombinacija molekularne biologije, analize pacijentskih uzoraka i pokusa na životinjama dala vrlo veliko povjerenje u to dobivene rezultate.
1: Da, sada kad ste prošli taj dugi put i pronašli taj protein koji je, dakle, ključan u rastu glioblastoma, sami ste rekli, dobili ste terapijsku metu, vrlo su povoljni rezultati na miševima, hoće li to značiti ubrzati sam put do lijeka, do precizne terapije?
2: Treba biti realan i izbjeći stvaranje lažnih očekivanja. Dakle, naše otkriće, moram naglasiti, neće pomoći današnjim pacijentima odmah i još smo dosta daleko od nove terapije. Međutim, moram naglasiti da smo otkrili vrlo važan mehanizam, novi mehanizam koji glioblastom koristi za svoj rast i otpornost na liječenje. Dakle, takva otkrića predstavljaju prvi korak prema razvoju novih lijekova, odnosno novih terapija. A u području glioblastoma, gdje se terapijske mogućnosti desetljećima vrlo sporo mijenjaju, identifikacija nove i dobro definirane terapijske mete predstavlja značajan napredak. Dakle, drugim liječima, još jedan put napominjem, nismo otkrili lijek, ali smo otkrili novu ranjivost glioblastoma koju sada možemo pokušati iskoristiti za razvoj učinkovitih terapija.
1: Što sada slijedi? Istraživanje je u predkliničkoj fazi, koja su još potrebna dodatna ispitivanja prije eventualne primjene kod samih ljudi. I kada se uopće očekuje primjena kod ljudi, evo, vi ste nekoliko puta, profesore Štagljar, upozorili na to da je ovdje, dakle, riječ o početku nečega još većega.
2: Jesam, to sam naglasio zbog toga što sam vidio da postoji jako puno zlobnika u Hrvatskoj koji govore, evo, Štagljar je opet izmislio novi lijek za rak. Ne, ja sam vrlo jasno to komunicirao na samom početku i na televiziji i u svim novinama, da se ovdje ne radi o novom lijeku, već o novom mehanizmu koji se glioblastom multiplicira. A dokaz da je to veliko otkriće je sama činjenica da smo to objavili u časopisu Signal Transduction and Targeted Therapy koji ima faktor odjeka 53, znači to je više nego što ima Nature, Science ili Cell koji su najbolji znanstveni časopisi. To samo želim naglasiti. Dakle, je, trenutno smo još uvijek u predkliničkoj fazi istraživanja i puno je posla pred nama. Sljedeći korak je definitivno razvoj verzije antitijela prikladne za primjenu kod ljudi, a taj proces nazivamo humanizacijom prototijela. I taj posao trenutno vode i moj kolega profesor Michele Mazzanti sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Milanu, koji je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za biologiju tog novog proteina koji smo mi otkrili klik 1. Nakon toga će slijediti dodatna ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti na odgovarajućim modelima bolesti, a tek potom mogu započeti klinička istraživanja na ljudima. Dakle, ako sve bude išlo po planu, realno govorimo o razdoblju od negdje približno 5 do 10 godina do moguće primjene kod pacijenata. Dakle, na kraju bih stvarno želio još naglasiti jednu važnu činjenicu, a to je da znanost rijetko napreduje preko noći. No, mi vjerujemo da smo ovim istraživanjem napravili vrlo važan korak prema boljem razumijevanju glioblastoma i otvorili mogućnost razvoja potpuno novih terapijskih strategija za ovu izuzetno tešku bolest.
1: Slažem se u potpunosti s vama da bez ovakvih otkrića ne bi bilo ni mogućnosti za ikakav lijek, ikakvu terapiju, a isto tako i za nadu za naše bolesnike. Hvala vam najljepše na razgovoru.
2: Hvala i vama, lijepi pozdrav iz fronta.
0: Izaberi zdravlje.
1: U organizaciji Zbora zdravstvenih i medicinskih novinara Hrvatskog novinarskog društva u Grožnjanu je održana konferencija MedMed 2026. posvećena temama na razmeđi zdravstva i medija. Kroz nekoliko panela, satelitskih simpozija i predavanja raspravljalo se o najaktualnim ključnim pitanjima zdravstva i zdravstvene politike. Sudjelovali su ministrica zdravstva Irena Hrstić, ravnatelj HZZO-a Zvonimir Ante Korda, predstavnici vodećih bolnica, zdravstvenih komore i udruga, kao i stručnjaci iz medijskog i komunikacijskog prostora. Neizmježna tema je bila kako riješiti kritične točke listi čekanja.
0: Izaberi zdravlje.
1: Liste čekanja su bile također jedna od glavnih ključnih tema, možemo tako reći, konferencije MedMed, o koje je spojila i zdravstvene vodeće, zdravstvene djelatnike, medicinare, a isto tako i nas novinare. Sa mnom u društvu su ravnatelj KBC-a Zagreb, profesor Fran Borovečki, dobar dan, također i ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh, profesor Eduard Galić, dobar dan i vama, a s nama je također i predsjednica KOHOM-a, predstavnica obiteljske medicine Zrinka Huđek-Leskovar. Dobar dan i vama. Evo, za sam početak, profesore Galiću, koji su uzroci prema vašem mišljenju listi čekanja?
3: Pa uvijek je to top tema, recimo, naših sastanaka. U principu svi smo duboko svjesni da doista oko nas je jedna rastuća potražnja, prije svega zbog profila naših bolesnika, sve su stariji i oni sa kroničnim bolestima, a s druge strane i mi medicinari koji ih u principu i punimo, mi prije svega liječnici, zbog sve veće i veće dijagnostike. A također imamo kapacitete takve kakve imamo, znači oni proporcionalno možda ne prate ljudima i vremenom sve ono što nama treba, i ono što uvijek je vrlo važno reći, trebamo pogledati u svoju nutrinu i reći da uvijek organizacijski možemo biti bolje iskorišteni.
1: Profesore Borovečki, znamo da naša vodeća zdravstvena ustanova i najveća u Hrvatskoj KBC Zagreb, da on je onako željena ustanova gdje se svi žele liječiti bez obzira na svoju kliničku sliku, bez obzira na težinu bolesti, što je jedan dio zasigurno pritiska i na vašu bolnicu. S druge strane, bolnica se i obnavlja. Prema vama, kako možete vi na neki način te liste čekanja ukrotiti?
4: Pa mi jesmo tu za sve pacijente u Republici Hrvatskoj i to nije upitno. Ono što bismo mi voljeli da doista rješavamo najkompleksnije pacijente. Znači one doista koji se ne mogu drugdje liječiti, i mi na tome aktivno radimo kako bismo tim pacijentima bili dostupni. Sami ste spomenuli da imamo objektivne poteškoće, to je svakako i poslije potresna obnova, ali mi smo to i digli na neku, na određenu stratešku razinu. Prvo, ja sam imao novu savjetnicu za liste čekanja, to je profesorica Šeparović-Hanževački. Također, napravili smo izvještajni sustav pomoću kojeg možemo u pravom vremenu gledati koje su točno liste čekanja za pojedine dijagnostičke pretrage, ali i za preglede. A treće, krenuli smo u specifičnost isto pojedinih dijelova tih listi čekanja, prije svega za onkološke pacijente. Pa smo tako ustrojili strateški projekt unapređenja puta onkološkog pacijenta, gdje pokušavamo na neki način pojednostaviti kako njihovu prijavu na dijagnostiku i na liječenje, tako i praćenje tijekom cijelog njihovog liječenja KBC u Zagrebu.
1: Doktorice Huđek, kada vam netko sada od vaših pacijenata treba neku od pretraga i vi mu potražite i vidite da je, ne znam, vrijeme čekanja 200 dana, što vi možete napraviti?
5: Pa ne možemo baš puno. Prvo smo suočeni sa frustracijom naših pacijenata, naravno, ali kako su pacijenti nama ipak u fokusu i mi smo im nekako uvijek prvi i uvijek se nama vraćaju, onda pokušamo kroz neke druge sustave, dakle kroz možda mail dogovorom sa određenom bolnicom ili sa određenim kolegom probati ubrzati na neki način, dakle, ali to samo kada se radi o sumnji, dakle, na neku ozbiljnu bolest kod naših pacijenata.
1: Ali vam se svakodnevno događa da naiđete na tu prepreku, da vidite da se ipak na pregled, pretragu, prvi pregled, kontrolni pregled mora dosta dugo čekati, ili ipak imate nekih iznenađenja gdje se ugodno iznenadite kad vidite da pacijenta možete već naručiti za tjedan dana?
5: Pa ima nekih iznenađenja i to smo svi sretni, i mi i naravno i pacijenti, gdje doista liste čekanja nisu duge, a ima i onih stvari što bih evo ovom prilikom htjela i pozvati naše pacijente kada ne misle otići na pretragu ili kada su bavili negdje drugdje, da odjave taj svoj termin, jer onda se nama na tim listama čekanja doista pojave ti termini za naše neke nove pacijente. Dakle, kada pacijent ili mi otkažemo ono što nije potrebno, odmah automatski imamo relativno brzo termin za našeg pacijenta koje će mu to svakako biti potrebno.
1: Profesore Galiću, zasigurno ovo otkazivanje pacijenata na termin koji ne mogu doći može pomoći u smanjenju listi čekanja i ubrzanju za dolazak na preglede i pretrage. Vi ste spomenuli da je vama pomogle su i smjernice koje postoje kada je riječ o kardiologiji, da je to također pomoglo da se mogu staviti na preglede i pretrage oni kojima je to doista potrebno, da nema predijagnosticiranja. Što je još drugo što biste vi izdvojili u vašoj bolnici, na čemu radite upravo da biste smanjili liste čekanja, gdje su vam se pokazali najbolji rezultati, a gdje još ima posla?
3: Pa u principu mi imamo neka uska grla u bolnici, kao i sve bolnice imamo svoje specifičnosti i najuža grla su prije svega u području magneta i CT-a, ali i ultrazvuka dojke i ultrazvuka krvnih žila te i ultrazvuka srca. Ono što smo mi napravili, uveli smo rad popodne, uveli smo rad subotom i nedjeljom za područje radiologije i na taj način smo za 19% u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećali broj pretraga koje možemo isporučiti. Kad je riječ o ortopedskim operacijama, tu smo uveli jednu dodatni termin, prije svega operacijskih termina koji se odnose na samu ortopediju, jer gdje god doista imate liste čekanja morate uvesti i korektivne mjere. Što smo još napravili? Mi sve naše pacijente za ovih 5 velikih stvari zovemo neposredno uoči samoga pregleda da oni potvrde svoj termin, jer smo vidjeli da nam je broj tih termina na koji pacijenti znaju ne doći negdje oko 8-12%. U principu tako smo zovući pacijente i na neki način rezervacijom tih termina smanjili taj broj propadnutih termina, jer dobro smo rekli, ovo i doktorica je rekla prije mene, da svaki taj termin je netko popunio. Ako netko ne dođe, taj termin propadne za onog pacijenta koji ga u stvari treba. Svi trebamo ulagati prije svega u pametne mjere, naše pacijente educirati da dođu na svoje termine, da ih jednostavno mogu otkazati i na neki način da su ti termini najvažniji upravo za njih, jer su im važni prije svega za njihovu prognozu, njihove bolesti koje oni u sebi nose.
1: Profesore Borovečki, koliko na KBC u Zagreb ljudi ne dođe na svoje termine? Koji je vaš postotak?
4: Pa, sličan je postupak kao što je rekao ravnatelj Galić. Kad govorimo o radiološkim, neuroradiološkim pretragama, to je 5-10%. No, taj broj raste kad govorimo o pregledima. Pa u nekim slučajima može biti 20% i mi isto aktivno radimo na tome. Osim podsjetnika koje šaljimo SMS-om, a koje će vjerojatno povećati frekvenciju, također i unaprijedili smo i upute koje dobiju pacijenti sa svakom svojom narudžbom. Također i način otkazivanja ćemo dodatno pojednostaviti na našim web stranicama. Pozivi postoje za prije svega radiološke i neuroradiološke pacijente i mislim da tu prije svega apeliramo na pacijente da svaki takav termin koji se pravodobno otkaže znači da će neko drugi napraviti njemu potrebnu pretragu.
1: Kako reagiraju pacijenti doktorice Huđek-Leskovar kad im kažete da možda mogu otići u neko drugo mjesto gdje će brže obaviti pretragu? Primjerice, često puta se spominje Gospić ili se spominje Karlovac ili Rijeka.
5: Pa neki pacijenti pozitivno reagiraju, naravno često ako je to relativno blizu, naravno da će uvijek jako dobro reagirati ako se radi o KB-u ili KBC-u, ali mislim da to nije dobar način. Mi smo tu da educiramo svoje pacijente da neke, a nazovimo ih tako, jednostavnije pretrage ili jednostavnije zahvate je uvijek lakše napraviti u općim bolnicama i to vrlo, vrlo kvalitetno. A ja bih rekla i uvijek educiramo u tom smislu naše pacijente, da naše kliničke bolnice i kliničke bolničke centre ostavimo zaista za pacijente koji su komplicirani i kojima je doista tamo mjesto.
1: Mnogi zaboravljaju da mogu neke pretrage obaviti u domu zdravlja, a moći će također i u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, posebice sada kada ste ovim novim dotacijama dobili novac za određene uređaje.
5: Pa u stvari smo dobili nešto veća financijska sredstva za one postupke koje smo mi do sada radili. Oni su na taj način sada nekako realnije vrednovani i definitivno mislim da će naši kolege biti više motivirani da to naprave pacijenta, a ono što za pacijenta, a ono što nam najviše fali i što uvijek ističemo, to je vrijeme. Znači, nama nedostaje vrijeme, nemamo najčešće dosta vremena za pacijenta i mislim da bi kad bih ga imali više u jednoj kvalitetnoj komunikaciji s našim pacijentima mogli isto tako djelovati mi s naše strane i s pacijentove strane da se te liste smanje.
1: Odnosno pritisak na same bolnice. Profesore Galiću, mnogi kažu upravo zbog toga što moraju čekati, da moraju otići kod privatnika i plaćati. Smatrate li vi da se ide ka toj privatizaciji javnog sustava?
3: Pa ja mislim da ne. Pa to govore i egzaktno podaci. Mi smo u tom smislu, kad je riječ o cijeloj Europskoj uniji, jako dobro stojimo. Mi imamo veliko povjerenje, gotovo sam siguran, u javni sustav, bez obzira što mi znamo i naše poteškoće s kojima se susrećemo. Ono što je važno, uvijek trebamo imati na umu, da mi se ne trebamo bojati ni, ja bih rekao, u tom smislu neke konkurencije. Ono je nam uvijek ogledalo da neke stvari možemo popraviti. Privatni sektor to također može biti. Međutim, kompleksna medicina, hitna medicina, ogroman dio medicine i dalje leži na javnom sustavu i mislim da je povjerenje u javni sustav i dalje u Hrvatskoj, bez obzira na određene poteškoće, vrlo, vrlo dobro.
1: Isto tako mislite da ne bi bila dobra mjera penalizacija pacijenata ako ne dođu na zakazani termin?
3: Pa mislim da penalizacija ne bi donijela puno toga dobroga, iako mi nekada zbog ovih termina koje propadaju nekad se osjećamo pomalo i žalosno, jer to je termin koji stvarno nekome treba. Međutim, ja mislim da to sigurno ne bi bilo dobro, pogodio bi najranjivije skupine, treba napraviti pametne mjere, ovo kao što smo ovdje komentirali, pacijente kontinuirano informirati, s druge strane ih pa i zvati, pa ih educirati, radite na zdravstvenoj pismenosti i razini prije svega odgovornosti. Ja mislim da će relativno brzo i napredni informatički sustavi koje već imamo kao alate zvati gotovo pacijente, recimo ja bih uveo to da to bude 48 sati prije. To će bez ikakvih problema, iako ja imam određeno ograničenje prema tim nekim stvarima unutar tih informatičkih mogućnosti, možda to ne imenujemo kako se to sve zove, ali u principu nama su pred vratima, gotovo te alate imamo. Da će 48 sati prije doista ih netko nazvati i u tom smislu apelirati da dođu i popune taj svoj termin i onda će lista termina koji propadaju biti sve, sve manja. Ja mislim da će ona biti debelo ispod 1%.
1: Profesore Borovečki, također sam htjela i vas da malo prokomentirate to, kritike koje idu na račun toga da novac koji se iz javnog sustava daje za privatni sektor, da kada bi se uložio u javni sustav da bi on tada bio učinkovitiji. Što vi mislite o tome? Jer s jedne strane se govori da je dovoljno uloženo i u samu opremu, da su i plaće, jedino što je problem što nema ljudi.
4: Ja mislim da kao što je rekao ravnatelj Galić, da javni zdravstveni sustav je tu za naše pacijente. Znači, velika većina pacijenata svoje zdravstvene potrebe obavlja u javnom zdravstvenom sustavu. Konkretne statistike OECD-a govore da je razina plaćanja ili postotak plaćanja, direktnih izravnih plaćanja u zdravstvu u Hrvatskoj 9%. To je znatno manje nego u drugim zemljama Europske unije, a pogotovo zemljama koje su u našem okruženju. I slažem se također da se ne moramo bojati da će se javni zdravstveni sustav urušiti. Ako govorimo o KBC-u Zagreb kao ustanovi, ja mislim da je tu jako puno uloženo i kad govorimo o opremi. Znači, u zadnjih par godina nabavljena je najmodernija oprema. Sad je u postupku i nabavka PCT-a novog i to će biti drugi na KBC-u Zagreb. Mislim da su dosta napravilo. Ono što je i što svakako bi trebalo napraviti je malo poboljšati procese kako unutar bolnice, tako unutar zdravstva. Da. I mi se pogledamo ogledalo i kažemo neke stvari koje bi trebali bolje raditi i da doista našim pacijentima damo onu razinu skrbi koja njima je nužna.
1: Ono također što često puta se dovozi u vezu sa listama čekanja, profesora Galiću, a to je dvojni rad liječnika. Imate li vi dovoljno liječnika u bolnici i koliko ste dopusnice dali, je li sad bilo više ih ili manje, jer ove godine novi pravilnik o dvojnom radu liječnika, i trpi li bolnica zbog toga što vaši liječnici rade i privatno?
3: Pa ja mislim da stvari treba postaviti ovako. Jako je važno da mi kao ravnatelji znamo točno što naši liječnici rade unutar same bolnice. Mislim da i ministrica nekoliko to puta naglasila da izdavajući uputu na pravilnik i zakon koji postoji, nije bio cilj da mi ljudima zabranimo rad u privatnoj praksi izvan radnog vremena, odnosno u djelatnosti poslodavca. Broj dopusnica koji mi imamo je 85, mi imamo 355 liječnika trenutno i mislim mi s tim ovo ovoga časa nemamo poteškoća. Mi sve dopusnice točno prema uputi nastojimo valorizirati na taj način, točno vidimo liste čekanja za tu pojedinu djelatnost, za taj DTP, onda vidimo učinkovitost tog pojedinog liječnika i izdamo dopusnicu. Broj dopusnica je sličan i ove i prošle godine, jer mi smo i ranije također provodili te mjere. Ja mislim da je to dobro prije svega zbog ujednačenog modela izdavanja dopusnica. Mi svakom imamo jedan fajl u kojem praktički postoji sve ono što su naši liječnici napravili u periodu za koji prethodnom godinu dana, u prethodnom periodu za koju su tražili dopusnicu, i na taj način te dopusnice našim liječnicima izdamo. Ja mislim da se ne treba to stigmatizirati. Uvijek je to i nekakav rad koji je izvan radnog vremena, koji očito ljudima koji to rade nije baš jednostavan. Znate, nakon bolničkog posla i tako dalje, ako vi imate potrebu ponekad i raditi izvan radnog vremena, svi oni koji su to probali doista znaju da to nije jednostavno. Mi smo ljudi koji smo se odlučili za javni sustav. Mi ga moramo štititi, moramo mjerljivo imati rezultate naših kolega koji rade unutar samoga sustava, a to nikako ne smije biti na račun onoga što će oni raditi izvan. Naš je mehanizam kako ćemo mi što efikasnije postaviti sustav za koji smo odgovorni.
1: Profesore Borovečki, kakva je situacija kod vas?
4: Evo, pa kod nas od 1300 liječnika koji imaju ugovor o radu sa KBC-om Zagreb, 209 ima dopusnicu za rad u privatnoj ustanovi. Od toga, znači, novih, to jest oni koji su dobili u ovoj godini dopusnice, 83, a 126 ima od prošle godine. Nama je teško projecirati koliko će do kraja godine biti, dakle, liječnika sa dopustnim se za rad privatne ustanovi. Ono što mogu reći, dakle, ovaj podatak od 31.5. 30.4. je bilo njih 235, zbog toga što je bilo više prijašnjih važećih dopusnica. Tako da vidimo određenu tendenciju pada, ali treba će nam vrijeme da vidimo da li doista će biti njih manje ili ne.
1: Viđate li vi sve više, doktorice Huđak-Leskovar, pacijenata koji vam dolaze sa nalazima koje su obavili negdje kod privatnika?
5: Pa naravno da viđamo, to postoji definitivno taj trend, naravno tu je i uvijek pitanje kakva je ponuda, pa se pacijenti onda lakše odluče. Ono što mi vidimo u obiteljskoj i što bi možda i željeli da bude tako, da ipak dođe pacijent najprije k nama i da ne luta i da ne indicira sam sebi pretrage. Uvijek je bolje da k nama se uvijek može doći, mi smo uvijek dostupni, kod nas nema listi čekanja, da dođe k nama i da saslušamo o čemu se radi, što ga muči, i da onda možemo zajedno u partnerskom odnosu sa našim pacijentima, znači, odlučiti, ali prema nekoj možda privatnoj ustanovi, ako su doista te liste čekanja duge u javnom zdravstvu. A isto tako, evo, složila bih se da mislim da se ne trebamo bojati da će javno zdravstvo propasti. Mi to najbolje vidimo na našim primjerima. Kao što znate, obiteljski liječnici, pola nas je privatno, pola radi u domu zdravlja i mislim da većina pacijenata uopće ne zna u kojem smo mi, da li smo zaposlenici ili smo privatnici, i ne treba ih to brinuti, tako da ne vidim razloga da ako imamo nekakve te kritične točke, zašto se ne bi nešto obavilo i privatno.
1: Ja bih voljela za sam kraj, profesore Galiću, ono što je bilo ovdje na konferenciji MedMed u Grožnjanu rečeno, a to je da javni sustav liječi, odnosno štiti, on daje tu zaštitu, a privatni uglavnom još uvijek daje samo usluge. Možete li se vi s tim složiti?
3: Pa, mi dobro znamo u stvari gdje je privatni sustav najeksponiraniji. Evo, i to je profesor Borovečki rekao, u principu i javni i privatni rade na dobro pacijenta. Ja mislim da tu stvari samo treba dobro regulirati. Na javnom sustavu leži sva kompleksnost, sva hitna medicina. Mi to dobro znamo po našim hitnim službama. Bolnički sustav vam strahovito raste po opterećenju. To, evo, recimo, mi smo prošle godine napravili 50.000 epizoda liječenja više. Znači, i to govori koliko je još više opterećeniji i javni sustav. Naravno da ima i onih koji idu u privatnu praksu. Ono što ja želim naglasiti, svi moramo duboko biti svjesni te vrijednosti naše javnoga sustava. U sve određene poteškoće koje imamo, ponekad organizacijske, on štiti jednakost naših pacijenata. A kasnije ministarstvo, ako to se ne može isporučiti kroz javni sustav, može imati alat da u uređenom jednom modelu to ponudi, ja bih rekao, i privatnom sustavu za istu cijenu.
1: Mislite li vi, profesore Borovečki, da će određivanje vremensko-kadrovskih normativa povećati ili smanjiti liste čekanja? Jer evo, do sada smo čuli da liječnici zapravo rade i više nego što bi trebali. A ovako, ako budu postojali točno određeni normativi, tada će se dogoditi da možda će se liste čekanja i produžiti.
4: Da, ja mislim da vremensko-kadrovski normativi jesu dobar i vrijedan alat. Prije svega za određivanje na neki način i analizu potreba, kako potreba ljudskih resursa, tako i potreba koje govorimo o pacijentima, i za administraciju. Ali oni nisu alat ili konačno rješenje za upravljanje zdravstvenim sustavom. Znači, zato što oni ne određuju jednu važnu odrednicu, a to su ishodi liječenja. Po tome ja mislim da će oni, da bi, ako se pravilno odrede, da bi oni mogli doprinijeti tome da se ravnomjerno rasporedi opterećenost pojedinih dijelova zdravstvenog sustava. Ali da li će oni dovesti do toga da doista ti naši pacijenti budu liječeni na kvalitetniji način, ja mislim da to neće nam omogućiti, nego ćemo trebati koristiti i druge alate. Ja svakako to pozdravljam, jer nama kao ravnateljima će to olakšati posao. Jedno ono što je rečeno ovdje, moramo paziti da oni budu realno određeni. Jer ako će oni biti previše, ja bih rekao, previše
1: fleksibilni.
4: Previše na neki način neutemeljeni u realnom životu, mogu dovesti do toga da doista se povećaju liste čekanja.
1: Evo, i za sam kraj, što biste poručili našim pacijentima koji su sada možda upravo dok nas slušaju nervozni jer su dobili tako termin da se jave za godinu dana ili da dođu za 6 mjeseci ili za 9 mjeseci, profesore Galiću?
3: Pa evo, da budemo svjesni da javni sustav svima nama važan, pa jednoga dana, pa i nama, i mi ćemo biti pacijenti. Moramo ga čuvati. Moramo biti svjesni da imamo organizacijskih određenih stvari koje možemo poboljšati. Neku u tom smislu također, evo, i budu i prema nama strpljivi. Mi ćemo se truditi, to ja mogu obećati, i ja se nadam da ćemo urediti i društvo, a i prije svega i naš sustav, da jednoga časa pacijenti neće moći i neće imati potrebu okolo lutati, da će imati jedinstvenu točku odgovornosti i da će sve biti ipak nekako organizirano bolje po putu pacijenta.
1: Administratori, to je jedna želja, velika želja obiteljskih liječnika. Hoće li oni njihovim dolaskom biti manje manje posla za vas i više vremena za pacijente. Pacijente.
5: To je velika želja, ali mislim da je doista to realnost. Naravno da bismo mi radije da to bude neki zdravstveni suradnik ili možda medicinska sestra kojih nažalost toliko nema. Recimo jedna medicinska sestra na dva tima ili visoko obrazovana sestra koja bi mogla pratiti i naše kronične bolesnike, ali bilo bi doista poželjno kada bismo barem imali administratora, onda se ne bi događalo ono što vrlo često čujemo od naših pacijenata, nikom se ne javlja na telefon. A mi ovdje opet velimo, dragi naši pacijenti, morate čuvati svoje zdravlje, djelujte preventivno, došećite do naših ambulanti, mi smo uvijek tamo za vas.
1: Profesor Borovečki, za vas kraj poruka pacijentima.
4: Pa ono što mogu reći da smo mi kao uprava KBC-a Zagreb otvoreni za komunikaciju. Zato svaki 6 mjeseci organiziramo sastanke sa predstavnicima udruga pacijenata. Naš strateški projekt unapređenja puta onkološkog pacijenta jest rezultat tih razgovora. I da ćemo činiti sve što možemo doista poboljšati situaciju.
1: Hvala vam najljepše što ste izdvojili vaše vrijeme nakon trosatne rasprave na samoj konferenciji. Vrijeme za pauzu na slušatelje Hrvatskog radija i emisiju Izaberi zdravlje. Hvala lijepa.
6: Hvala vam. Hvala vam.

0: Izaberi zdravlje.
1: Ovogodišnji svjetski dan šećerne bolesti, poštovani slušatelji, obilježilo je predstavljanje dnevnika dijabetesa, projekta Udruge za zdravstvenu pismenost. Biće to vodič za 384.980 oboljelih od dijabetesa, ali i putokaz zdravstvenim djelatnicima. Sažete jasne upute za oboljele u inovativnom izdanju bit će distribuirane u sve ordinacije obiteljskih liječnika, nadležne bolničke odjele, klinike i zavode te sve ljekarne u našoj zemlji. O važnosti priručnika za dijabetes govorila je predsjednica Udruge za zdravstvenu pismenost, obiteljska liječnica Ljiljana Čenan.
2: Dnevnik dijabetesa je nastao iz potrebe nas zdravstvenih radnika da na jednom mjestu imamo sve informacije o dijabetesu tipa 2 na razumljiv i jednostavan način napisane, kako je pratiti, što sa prehranom, sve ono što je bitno za oboljele od dijabetesa tipa 2, da im možemo dati na ruke, da si to mogu odnijeti kući, da mogu pročitati, da mogu pratiti. Iz potrebe da i mi imamo jedno mjesto na koje ćemo upisati sve podatke koji su nam važni za našeg bolesnika, gdje ćemo onda i na vrlo jednostavan i brz način te podatke moći i naći. Tako da što lakše pratimo našega bolesnika, a sve sa ciljem da se smanji nastanak komplikacija šećerne bolesti tipa 2, koje smanjuju kvalitetu života oboljelih i koje u konačnici ugrožavaju život oboljelih od dijabetesa tipa 2. Dijabetes je jedna komplicirana bolest kako za oboljele, tako i za zdravstvene radnike koji skrbe o oboljelima od dijabetesa tipa 2 i nije jednostavno to sve imati u glavi, niti za oboljele, niti za nas zdravstvene radnike. Jednostavno nam je bilo potrebno nešto što će nam svima biti podsjetnik na jednom mjestu.
1: Priručnik se odnosi samo na oboljele od dijabetesa 2, istaknula je liječnica Čenan.
2: Tip 1 je ipak drugačija bolest. Tip 1 je bolest koja je autoimuna nastala razaranjem stanica gušterače i koja se liječi drukčije i ona je domena dijabetologa. A tip 2 je bolest koja je, rekli bismo, najviše bolest stila života. Nije uzalud epidemija debljine koju prati epidemija dijabetesa u zapadnom svijetu. Tip 2 dijabetesa je ipak domena liječnika obiteljske medicine. Drukčiji je način praćenja i drukčije je liječenje dijabetesa tipa 2 i tipa 1.
1: Prvo izdanje distribuirat će se u 80.000 primjeraka, a konačni je cilj da svaka oboljela osoba od dijabetesa ima ovaj dnevnik. Besplatno od srpnja bit će dostupan pacijentima.
2: Oni ih nose kući i namijenjeni su da ih bolesnici čitaju. U prvom dijelu tog dnevnika dijabetesa su osnovne informacije o dijabetesu, što je dijabetes, kakva je to bolest, što je bitno znati, što je hiperglikemija, što je hipoglikemija, one najvažnije informacije. Središnji dio dnevnika dijabetesa je mjesto za upisivanje njihovih nalaza, najmanje za 5 godina praćenja i na kraju je pojmovnik koji objašnjava neke pojmove koje u ovom prvom dijelu ipak nismo mogli izbjeći, neke stručne pojmove i koje nismo mogli dovoljno pojednostaviti da bi doista svaki bolesnik razumio o čemu se radi.
1: Koliko samoj obiteljskoj liječnici Čenan pomaže dnevnik?
2: Pa on je i nastao u stvari iz moje potrebe, iz mog dugogodišnjeg rada. Ja radim 22 godine u istoj ordinaciji obiteljske medicine, sve više oboljelih od dijabetesa tipa 2, jer sam rekla to je jednostavno bolest koja prati naš ovaj zapadnjački stil života. I gotovo tjedno imam novo dijagnosticirane bolesnike sa šećernom bolešću tipa 2, koji su u šoku kad ja njima kažem da imaju tu bolest i kad im počinjem davati te početne informacije koje bi trebali imati o dijabetesu, a tih informacija je puno. I ja sam svjesna da oni to ne mogu na toj prvoj posjeti zapamtiti i da oni odlaze kući sa jako malo informacija koje mogu u tom trenutku zapamtiti, a koje će im biti bitne za praćenje njihove bolesti i konačno za dobar ishod liječenja bolesti. I upravo iz te potrebe je nastao onda taj dnevnik koji ću ja dok njima pričam, kad im postavim dijagnozu, odmah i pred njima listati, a onda im dati i reći evo sad idete s ovim kući, pa si možete još pročitati koliko god puta treba. Imate na kraju mjesto da kad naiđete na nešto što vam nije jasno, da si zapišete, tako da kad sljedeći put dođete na kontrolu, me možete pitati, mene, moju medicinsku sestru, ljekarnike u ljekarni.
1: Osnaživanju projekta pripomoći će i ljekarnici, rekla je predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo. Posebice u podršci u redovitom i pravilnom uzimanju propisane terapije, jer upravo dosljednost u liječenju iznimno utječe na dugoročne ishode i prevenciju komplikacija. komplikacija.
3: Mi kao komora podržavamo ovaj projekt i uključili smo sve ljekarne koji će razgovarati sa pacijentima i davati im zapravo taj laboratorij, taj dijabetički dnevnik. Rekla bi da je to dosta zanimljiv i možda važan korak za uključivanje pacijenata u skrb u svojoj bolesti. Svi uvijek mislimo da pacijenti su bolesni i sigurno znaju sve o svojoj bolesti, ali zapravo radi se o bolesti koja ne boli. Čovjek dok živi u srci života zaboravi šta mora sve raditi da bi njegovo tijelo bilo što zdravije. I unutra sadrže male podsjetnike koji su jako važni da njegova kvaliteta života bude bolja. Za dijabetes je jako važno kako živite. I jako je važno uzimati lijekove i jako je važno ići redovito na kontrole. Ali mi, iako imamo sve dostupne lijekove, sva dostupna ortopedska pomagala, imamo jako loš kontroliran dijabetes. Tako da smatramo da je jedan mali podsjetnik, jedna mala edukacija za svakog čovjeka koji ima tu bolest, podsjetnik doma da razmišlja o tome kako promijeniti svoj način života da može imati što bolje ishode liječenja. Jedna velika važnost u ovom dnevniku je zapravo popis lijekova koje pacijent uzima. I možda na jedan dobar način imamo objedinjenu svu terapiju koju pacijent uzima. I OTC lijekove i lijekove koji se možda uzimaju na privatni recept i lijekove koji se uzimaju preko fonda. Tako da svaki liječnik i ljekarnik koji dođe u susret sa tim pacijentom ima na uvid svu terapiju koja mu potrebna.
1: Osim kao edukacijski materijal za bolesnike, dnevnik može služiti liječnicima kao podsjetnik na preporučene algoritme skrbi za bolesnike sa šećernom bolesti. Dijabetes je bolest koja traži stalnu uključenost bolesnika, od prehrane, tjelesne aktivnosti i redovitog uzimanja terapije do praćenja vrijednosti glukoze i prepoznavanja simptoma i znakova akutnih i kroničnih komplikacija. Upozorila je predsjednica Hrvatskog endokrinološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora profesorica Silvija Canecki-Varžić.
4: Iz perspektive endokrinologa, dijabetologa koji radi u jednom tercijarnom centru, kao što svi dobro znamo, kada bolesnik dođe na kontrolu, vrlo je malo vremena na raspolaganju. Ovaj će dnevnik svakako biti od iznimne koristi tijekom dijabetoloških kontrola, obzirom da ćemo ovdje imati de facto na jednom mjestu sve one najvažnije informacije vezane uz liječenje šećerne bolesti samog bolesnika i komplikacija. Od znači popratne medikamentozne terapije, od dakle termina, datuma, kontrola koje su učinjene u cilju evaluacije kroničnih dijabetičkih komplikacija, podatke o antropometriji samog bolesnika i njegovom krvnom tlaku i naravno eventualna pitanja koje je sam bolesnik pripremio koja želi postaviti svom dijabetologu. Dakle, to će nam svakako značajno iskratiti vrijeme samog pregleda, a i unaprijediti njegovu kvalitetu. Dnevnik ovog tipa do sada nismo imali, znači on je zaista sveobuhvatan u smislu da pruža i značajan niz informacija vezanih uz samu edukaciju bolesnika o njegovoj bolesti i akutnim i kroničnim komplikacijama, ali dakle imamo na jednom mjestu objedinjeno, kao što sam navela, dakle sve one relevantne i laboratorijske i druge parametre koji su nam potrebni da bismo adekvatno pratili bolesnika. I ono što bih istakla kao posebnu vrijednost, to je činjenica da po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
1: Ovim projektom želimo povezati sve razine zdravstvene skrbi i omogućiti pacijentima kontinuiranu, dostupnu i kvalitetnu podršku u upravljanju bolešću. Izjavio je na predstavljanju dnevnika zamjenik predsjednika Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma, profesor Miro Bakula.
5: Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje na predstavljanju dnevnika dijabetesa koji će nam zasigurno olakšati, ubrzati rad u našim ambulantama i poboljšati kvalitetu rada za bolesnicima i u konačnici dovesti do boljih rezultata liječenja, manje komplikacija i boljih kliničkih ishoda. Mi imamo već do sada alate kojima smo pratili bolesnike, ali ovo je dnevnik koji je cjelovit, koji je sveobuhvatan, tako da je on nadogradnja onih ranijih dnevnika ili alata koji smo mi imali za kontrolu bolesnika sa šećernom bolesti.
1: Kad kažemo šećerna bolest, svi pomislimo na povišenu razinu šećera u krvi, ali danas, osim toga, ona podrazumijeva niz drugih patofizioloških poremećaja. Oko 90% bolesnika koji imaju šećernu bolest imaju metabolički kardiorenalni sindrom, povišene masnoće i hipertenziju, pretilost ili povišenu tjelesnu masu. Dakle, kad ih liječimo, osim šećera u krvi, moramo regulirati sve ove probleme. 3 do 5 godina prođe od početka šećerne bolesti do postavljanja dijagnoze, tako da već u trenutku postavljanja dijagnoze imaju osobe razvijene komplikacije, dodao je profesor Bakula. Sve to, poručuju naši sugovornici, upućuje na pravodobno otkrivanje i vođenje skrbi o našima oboljelima od dijabetesa.
0: Izaberi zdravlje.
1: Na kraju smo današnjega druženja u emisiji Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji. Čuvajte se, ostanite zdravi i budite ponovno s nama za tjedan dana. Do slušanja.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
7: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
8: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
9: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
12: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
13: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih desetak mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle, pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratkohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti.

0: postoji mogućnost prosvjeda.
1: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
2: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencija ti ljudima ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Ako već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
3: Vijesti.
0: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija uporno putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje preksutra. Vatreni prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
4: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo, evo meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, uz više oblaka navečer, osobito na sjeveru, mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andrej Štrkalj.
3: Dosije Europa.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a u nastavku našeg programa govorimo o europskim temama. Iako se još donedavno činilo da je proširenje samo mrtvo slovo na papiru, u kojeg više nitko stvarno ne vjeruje, posljednjih je dana ipak postignut momentum i tema se vratila na vrh europskih prioriteta. Geopolitičke promjene potaknule su europske čelnike da potraže konsenzus o planu kojim bi se zemljama kandidatkinjama ponudile neke od ekonomskih i političkih pogodnosti članstva, dok se snalaze u višegodišnjem procesu pridruživanja. Tako su uoči prošlotjednog sastanka predsjednika i premijera Unije sa zemljama Zapadnog Balkana u Crnogorskom Tivtu, Francuska i Njemačka objavile prijedlog postupne integracije. Na tom samitu je bio i priču donio Goran Ivanović.
3: Dosije Europa.
6: Model postupne integracije koji bi zemljama regije omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama koji se pojavio kao neformalni prijedlog Francuske i Njemačke uoči početka samita naišao je na široko odobravanje u Europskom vijeću i među zemljama Zapadnog Balkana. Važnost takvog pristupa proširenju važan je s geopolitičkog stajališta za Europu, a posebno za stabilnost i neovisnost Zapadnog Balkana, izjavio francuski premijer Emmanuel Macron.
7: Kao što znate, Francuska je 2020. godine pokrenula reformu pristupne metodologije koja se danas temelji isključivo na individualnim zaslugama. I upravo takav pristup podržavamo kako bismo osigurali potpunu transparentnost u provedbi reformi i usvajanju pravne stečevine Europske unije u državama kandidatkinjama, ali kroz ubrzani proces. Zajedno s Njemačkom predložili smo model postupne integracije koji omogućuje takav dinamiziran napredak. napredak. Konkretno govoreći, kada država napreduje i uspješno usvoji europsku pravnu stečevinu u određenom području, odmah može početi sudjelovati u radu tijela i formata Europske unije koji se odnose na tu temu.
6: Njemački kancelar Friedrich Merz smatra da je na samitu već počeo proces koji će postupno omogućiti državama Zapadnog Balkana da se brže pridruže Europskoj uniji.
7: Predsjednik Macron i ja iznijeli smo konkretan prijedlog o tome kako sada možemo poduzeti sljedeće korake, kako možemo olakšati proširenje, posebno uključivanje država Zapadnog Balkana. Europska unija mora pokazati svoju sposobnost i spremnost na proširenje. Naravno, postoji niz pitanja na koja moramo odgovoriti zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Europe dugoročno pripada Europskoj uniji. A činjenica da 13 godina nismo primili ni jednu novu članicu pokazuje da nedostaci leže i u Europskoj uniji i to je ono što želimo prevladati.
6: Na neke propuste Unije ukazao je albanski premijer Edi Rama.
7: Čvrsto se nadam da će Europska unija smoći hrabrosti kakvu je imao veliki njemački čelnik Helmut Kohl pri ujedinjenju Njemačke. Istočnim Njemcima nije rekao imate 35 poglavlja koje morate ispuniti prije nego što sjednete za isti stol. Rekao je, sjednimo zajedno odmah, a probleme ćemo rješavati usput, godinama. Dakle, moramo stalno biti za europskim stolom, a ne samo jednom godišnje. Svatko neka radi svoje domaće zadaće, pa neka na temelju zasluga postane punopravni član.
6: Svi sudionici samita složili su se oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom, što skup u Tiftu predstavlja kao jedan od najuspješnijih do sada, poručuje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Istaknuo je da novi poticaj politici proširenja uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji.
7: To je projekt na kojem svi kontinuirano radimo. Zapadni Balkan sastavni je dio budućnosti Europske unije. Njegovo pristupanje ostaje naš prioritet i ključna geopolitička investicija. Proces jest i ostaće utemeljen na zaslugama i vjerodostojnim reformama. Istovremeno rasprava u Tivtu pokazala je našu zajedničku ambiciju da što prije ostvarimo rezultate proširenja. Zato razmatramo nove ideje za pojednostavljenje i ubrzanje procesa, povećanje povjerenja u Europsku uniju i povećanje motivacije partnera Zapadnog Balkana. Poticanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne suradnje također je među prioritetima za potvrdu sigurnosti i gospodarskog prosperiteta regije. To će zahtijevati teške odluke i kontinuirane napore, ali tako je Europa posljednjih desetljeća gradila zajedničku budućnost. Zapadni Balkan može računati na našu kontinuiranu podršku. Europska unija jest i ostaće najpouzdaniji partner regije, jer budućnost Zapadnog Balkana leži u budućnosti Europske unije.
6: Osim proširenja, razgovaralo se o planu rasta koji iz predviđenih 6 milijardi eura za Zapadni Balkan već praktično uvodi postupnu integraciju u jedinstveno tržište u različitim sektorima. Za uključenje je potrebno provesti reforme kako bi stvorile jednake uvjete za poslovanje tvrtki, a s reformama dolaze i europska ulaganja, što su vrlo opipljive i praktične stvari, objasnila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
8: To naravno ima i vrlo važan utjecaj na tvrtke i poslovanja na Zapadnom Balkanu. Na primjer, jedinstveno područje plaćanja u evrima, SEPA, je uvedena u 4 zemlje Zapadnog Balkana, što skraćuje vrijeme transakcija i ukida troškove. Ako se cijela regija integrira u SEF-u, to bi moglo tvrtkama uštedjeti oko milijardu eura. I ono što je također vrlo dobro, počet ćemo pregovarati o uvođenju roaminga.
6: Ubrzanje procesa širenja na Zapadni Balkan izravna je posljedica geopolitičkih promjena i nastojanja da se Ukrajina i Moldavija što brže integriraju u Uniju, nakon čega su se na Zapadnom Balkanu pojavile frustracije i rezignacija, jer su neke od zemalja u čekaonici već više od 20 desetljeća, poput Sjeverne Makedonije, dok se Ukrajini gleda kroz prste. Zato su Briselu pokušali izbjeći politiku dviju brzina, jer bi stavljanje Balkana u sporiju traku poslalo lošu poruku i uništilo vjerodostojnost Unije u regiji. A dugotrajno odgađanje i oklijevanje stvara politički vakuum u regiji, koji aktivno koriste Rusija, Kina i druge globalne sile za širenje svog utjecaja. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a da Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice bez da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, naglasio je premijer Andrej Plenković.
9: Za punopravno članstvo treba ići sa logikom ispunjavanja svih kriterija. Dakle, to je put kako je, koji je Hrvatska prošla, koji su drugi prošli. Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna prijemosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka, tako, jedan most koji treba poslati ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
6: Nestabilnost je i na ozračju oko samita pokušao uvesti srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, ali je pokušaj ulaska 100 muškaraca, od kojih su neki imali kriminalni dosje i povezuju se s vladajućom Vučićevom strankom SNS-om, odmah u zračnoj luci u Tivtu spriječila crnogorska policija, pojašnjavajući da se radi o hibridnom djelovanju Srbije. Vučić je pokušao umanjiti značaj incidenta i ublažiti retoriku, ali i dalje teško podnosi da Crna Gora preuzima ulogu regionalnog lidera u eurointegracijama i cilja na punopravno članstvo do 2028. godine, dok pregovori Srbije pod njegovim vodstvom stagniraju.
7: Vjerujem da je to jedan od najvažnijih samita koje smo imali u zadnje vrijeme i zapravo sam već imao vrlo dobre razgovore s čelnicima Europske unije, Koštom, von der Leyen, Macronom i Mercom, a također vjerujem da ćemo u budućnosti vidjeti veliki napredak zemalja Zapadnog Balkana. Naravno, moramo provesti mnogo reformi.
6: U Podgorici su uvjereni da Beograd ne može više utjecati na crnogorski put prema Briselu i da će Crna Gora 2028. godine postati 28. članica Unije, zašto uživa nedvojbenu potporu u većine članica. Crna Gora je u mnogim područjima već pokazala da djeluje kao država članica, a ta uspješna priča ima 3 dimenzije, kazao je domaćin samita u Tivtu, crnogorski predsjednik Jako Milatović. Kao prvu dimenziju naveo je činjenicu da će ulazak biti nacionalni trijumf za državu i sve njezine građane.
7: Druga dimenzija je regionalna, ona koja je uvelike povezana sa Zapadnim Balkanom, jer Crna Gora želi poslužiti kao primjer, kao uzor, kao ohrabrenje drugim zemljama kandidatkinjama na Zapadnom Balkanu. Naše iskustvo pokazuje da su reforme zahtjevne, ali ostvarive, da je europski put smislen i da vodi do krajnjeg cilja, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji. A treća dimenzija je europska, jer bi pristupanje Crne Gore Europskoj uniji poslalo poruku o kredibilitetu i privlačnosti europskog projekta. Pokazat će da Europa poštuje svoju obvezu, priznaje postignute rezultate i ostaje zajednica demokracije, mira i zajedničke prosperitetne budućnosti.
6: No, premijer Plenković je nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu upozorio da će daljnji napredak Crne Gore i zatvaranje 3 pregovaračka poglavlja ovisiti o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Plenković je naveo 8 uvjeta, poput odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
9: Moj dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao i uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe. Hrvatska je podupirala europski put Crne Gore, smatramo da za nas dobro da Crna Gora krene prema europskom putu.
6: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija ne samo na primjeru Podgorice, nego i ostalih aspiranata mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
3: Dosije Europa.
5: Francusko-njemački prijedlog postupne integracije je konstruktivan, rekla mi je u razgovoru koji slijedi znanstvena savjetnica s Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo Šabić.
10: Rekla bih da je ovaj prijedlog na tragu različitih pokušaja da se ubrza proces proširenja i da se dosadašnja logika da ništa nije gotovo dok sve nije gotovo promijeni u smislu da se pošalju signali podrške, ohrabrenja i direktnih investicija ili integracije u određenje određenim sektorima zemalja kandidatkinja kako bi iskusile članstvo čak i prije nego što postanu punopravni članice.
5: A međutim, ukrajinski predsjednik nije zadovoljan prijedlogom i želi samo potpuno članstvo, dok su primjerice Srbija i Albanija nedavno objavile i otvoreno pismo u kojem predlažu samo pristupanje otvorenom tržištu. Dakle, nemaju sve kandidatkinje isti odnos prema Uniji. Za neke je očito to samo ekonomsko pitanje.
10: Tako je, ono odražava dakle političku orijentaciju zemalja. Što se tiče Ukrajine, ona zaista svesrdno u ovim teškim uvjetima u kojima opstaje radi i na otvaranju klastera, pregovorima i tako dalje. No Ukrajina je veliko pitanje u smislu institucionalne reforme u samoj Europskoj uniji. Ove druge zemlje su puno manje i onda dakle u smislu financijskih izdataka su manji zalogaj, iako institucionalna šema i njih dotiče dakle pitanje veta, odnosno institucionalne reforme sastava komisije Europskog parlamenta i tako dalje, ali pitanje Ukrajine također otvara potrebu za razgovorom o reformi dakle zajedničke poljoprivredne politike i kohezijskih fondova, jer je to velika zemlja, zemlja koja je u ratu, sredstva za rekonstrukciju će biti brojna. Jednostavno mislim da postoji sa europske strane apsolutno želja da se Ukrajina primi i što prije, što kvalitetnije, što potpunije, ali da postoji opravdan strah kako to učiniti na način da EU učini jačom, a ne slabijom. Tako da razumijem frustraciju sa ukrajinske strane, mislim da će oni nastaviti raditi sve što mogu da bi dokazali da su vjerodostojan partner, za razliku od nekih, kao što kažete, koji perspektiva članstva, rekla bih, doživljavaju kao švedski stol, odnosno žele sa menija uzeti nešto što im odgovara, a neke druge stvari ostaviti po strani.
5: Što općenito mislite o velikim naporima Brisela da se Ukrajina što prije uključi u Europsku uniju?
10: Komisija radi puno na podršci Ukrajini i održavanju optimizma da će pristupanje biti što brže, ali mislim da postoje razlike u vijeću. Ja bih voljela i nadam se da će Europska komisija i općenito EU imati kapacitet da promatra u dugoročnoj perspektivi na koji način Europska unija može izgledati i zašto je Ukrajina kao stabilna demokratska zemlja koja istinski želi dijeliti vrijednosti Europske unije je dobar novi član.
5: Postoje vrlo velike nade da bi Crna Gora i Albanija vrlo skoro mogle pristupiti do kraja desetljeća. Vidite li to realnim?
10: Crna Gora je prva na čelu kolone potencijalnih novih članica. Financijski apsorpcijski kapacitet EU tu je apsolutno upitan. Crna Gora ima oko 620.000 stanovnika i financijski se to ne bi ni osjetilo na proračunu Europske unije. Ostaje naravno pitanje odlučivanja unutar Europske unije, naravno za Crnu Goru i to nije tako velika prepreka osim održavanja pitanja veta u načinu odlučivanja u vijeću. Nadam se da neće biti problema, ali Francuska, na primjer, ima odredbu da prije primanja bilo koje nove članice ili 2/3 parlamenta trebaju glasati za ili se ide na referendum. I onda bi dakle francuski građani trebali odlučiti žele li prihvatiti Crnu Goru kao svoju novu članicu. To je jako politički riskantno i dakle ne znamo kako izbori su iduće godine u Francuskoj. Puno je otvorenih pitanja. To i dalje ne znači da se Crnu Goru ne treba maksimalno podržati u njezinom nastojanju da okonča pregovore i pokaže da je sposobna i spremna biti funkcionalna članica Europske unije, osobito znajući njihovu političku, unutarnju političku dinamiku. Rekla bih iz vizije Hrvatske, mislim da u trenutku kada se bude donosila odluka o priznanju Crne Gore u Europsku uniju, da će Hrvatska postupiti na dobar način. Nama nije u interesu da se pokažemo i da ćemo riješiti bilateralna pitanja koja imamo na drugi način, jer našom blokadom mislim da bi prosrpski elementi u Crnoj Gori samo dobili dodatnu argumentaciju da je Hrvatska neprijateljska država i s druge strane da Europska unija nije funkcionalna organizacija u koju niti treba ući, dakle ona retorika koja dolazi iz Beograda.
5: Još je kompleksnija situacija sa Srbijom, je li tako?
10: Da, naravno. Srbija je načelno na putu pristupanja Europskoj uniji, ili kaže da je to njezin strateški cilj, ali mi imamo i vladu, a na koncu i ispitivanja položenja građana koja pokazuje da je manje od polovice građana Srbije zainteresirano za pristupanje Europskoj uniji, a vlada arbitrira s različitim interesima i opcijama. I mislim da tu Europska unija treba biti realnija i puno striktnija, jer nikoga se ne može natjerati niti miloviti da bi zavolio Europsku uniju ili želio biti njezin član. Dakle, interes mora primarno postojati sa strane zemlje koja želi učiniti reforme, biti podržana na tom putu da bi jel danas sutra mogla participirati kao članica unutar Europske unije. Ako to ne želi, to je naravno njeno suvereno pravo da nema tu ambiciju, ali onda bi Europska unija sa svoje strane trebala imati striktnije kriterije u podršci, dakle u investicijama, financijskoj podršci, otvaranju perspektive Srbije u participiranju u tijelima Europske unije ili ne znam, primanja financijske pomoći, jer šaljemo do sada barem pogrešnu sliku da mi želimo Srbiju više nego što sama Srbija želi sebe u Europskoj uniji. Mislim da je to pogrešno. Interes treba biti obostran i ravnopravan.
3: Dosije Europa.
5: A još je složenija situacija kao i uvijek u Bosni i Hercegovini.
10: Da, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Bosna i Hercegovina su dvije neuralgične točke na Balkanu. Kosovo ne priznaje 5 zemalja članica Europske unije, time dakle postoji naprosto sada strukturni problem razmišljanja o članstvu, ali zato opet kažemo, politika se oblikuje prema okolnostima koje sazriju u nekom trenutku. Dakle, i Kosovo sa svoje strane će nastaviti, pretpostavljam, iskazivati intenciju za članstvom u Europskoj uniji i participirati ili pripremati se u onoj mjeri koliko to brže može, nadajući se i očekujući u nekom trenutku, vjerujući da će se naći način, ukoliko i kada bude potpuno spremno za članstvo, da se ove objektivne prepreke uklone. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je talac politike Milorada Dodika koji onemogućava približavanje zemlje Europskoj uniji, donošenje ključnih zakona i naravno nije jedini krivac i uopće ne želimo apostrofirati njega kao jedinoga, ali on jeste kočničar koji dovodi u pitanje samu državu, pa onda time i njezinu budućnost, a onda i budućnost kao potencijalne članice Europske unije. I u tom smislu, dok se ključni strateški ustavotvorni, kako se to može nazvati, problemi u Bosni i Hercegovini ne riješe, jako će teško biti zemlji održati razinu povjerenja, i čak i ako ima taj optimizam i dođu ljudi koji zaista žele raditi i vjeruju u to, institucionalna struktura je takva da se blokade i prepreke mogu konstantno proizvoditi i time usporavati pristupanje Europskoj uniji i time entuzijazam građana slabiti, odnosno povjerenje da se ikada taj proces može završiti. Tako da za Bosnu i Hercegovinu rekla bih da je potrebna dodatna podrška u deblokiranju procesa ili rješavanju u onoj mjeri koliko se to izvana može napraviti, u rješavanju unutarnjih pitanja, jer sadašnji ustav Bosne i Hercegovine nije donesen od strane njezinih građana, odnosno nije prošao taj test prihvaćanja od građana Bosne i Hercegovine u smislu da su oni evo odlučili imati takav sistem. On jeste nametnut, pokušavaju se unutar Daytonskog sistema organizirati politički i ekonomski na najbolji način, ali on zaista ima ugrađene mehanizme prepreka i blokada koje, ako se ne uklone, teško će biti moguće vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao stabilnu, integriranu, prosperitetnu zemlju. Ona ima za to potencijal, ali je potrebno intervenirati u sistem, politički sistem institucionalni, kako bi se bolje unutar same sebe sa svim podjelama koje ima entiteta, kantona, distrikta, različitih nadležnosti i tako dalje, ostvarila viša razina unutarnje suradnje. Tako da ovo je lako reći i lijepo reći, ali izvesti to na terenu će biti veliki, veliki izazov. Ja samo mogu reći da se nadam da Europska komisija, odnosno Europska unija neće odustati od Bosne i Hercegovine, a da Bosna i Hercegovina samo neće odustati od sebe nikada.
5: I za kraj, gospođo Šelo Šabić, neki europski čelnici predlažu plan za širenje na 40 članica, uključujući i Kanadu i povratak Ujedinjenog Kraljevstva i naravno Island i Norvešku, jer kažu europska strateška autonomija ili geopolitička moć često se temelji na veličini i dosegu. Vidite li vi to u nekoj perspektivi kao mogućnost?
10: Pa Island će imati u kolovozu ove godine referendum o obnavljanju pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Velika Britanija je iskazala želju za daljnim povećanjem i produbljenjem suradnje sa Europskom unijom. Norveška, čujemo isto signale, intencije o razmišljanju o mogućem zahtjevu za pristupanje Europskoj uniji. Vidjet ćemo, dakle, ideju je iznio finski predsjednik Aleksandar Stubb, koji rekla bih samo, dakle, podijelio je jednu ideju u smislu stvaranja liberalno-demokratskog bloka u svijetu u današnjoj dakle, situaciji ne samo ruske agresije na Ukrajinu, nego i vlade predsjednika Trumpa koja dovodi u pitanje i transatlantsko partnerstvo koje smo do sada imali. Dakle, mogućnosti, ne mora se nužno biti članicom Europske unije da bi se s njom dobro surađivalo, odnosno da bi se zemlje međusobno podržavale. Tako da ovo je jedna ideja koja je puštena u javnost da testira dakle, raspoloženje. Kanada kao članica bilo bi jako teško jer nema geografski kontinuitet sa teritorijem Europske unije, ali drugi modaliteti suradnje ili jača integracija su sigurno moguće opcije o kojima ćemo vjerojatno razgovarati u budućnosti puno više nego što smo do sada.
3: Dosije Europa.
5: I ovdje smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja današnje emisije koju su pripremili Goran Ivanović i Ivanka Zorić. Hvala vam na pažnji i do slušanja za tjedan dana.
3: Dosije Europa. Prvi program. Uvijek prvi.

0: Парбат сырта.
1: Dobro nam došli poštovani slušatelji u jutrošnje izdanje Prve crte. Obići ćemo spomen sobu i memorijalni centar Josip Jović koji je njemu u čast otvoren u kolovozu 2023. u Aržanu. Memorijalni centar svojim sadržajima prenosi istinu o Josipu Joviću i o Domovinskom ratu i dio je ponude u kojoj su Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru i srodne takve ustanove u Pakracu, Karlovcu i Kninu. Centar u Aržanu posjetila je naša kolegica Aleksandra Funes.
2: U Aržanu smo u memorijalnom centru Josipa Jovića, a vi ste...
3: Igor Vidalna, ja sam voditelj veteranskog centra u Sinju, a ovaj memorijalni centar Josip Jović u Aržanu je odjel unutar podružnice, naše podružnice u Sinju, podružnice veteranskog centra. Svrha je naravno, ovo je memorijalni centar Josip Jović Aržana, on je posvećen prvom hrvatskom redarstveniku, prvoj žrtve obrane Republike Hrvatske, pokojnom Josipu Joviću i naravno evo, cilj je dakle, jedna memorija uspomena na pokojnog Josipa Jovića, ali i na sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje, na njihov doprinos obrani Republike Hrvatske, stvaranju i svemu onome danas što gradimo, a to je da dakle, njihova žrtva bude trajni zavjet, putokaz i svjetionik danas nama svima, posebno mladim generacijama u gradnji jedne slobodne, ponosne i poštene Hrvatske.
2: Josip Jović rođen je 21. studenog 1969. godine ovdje u Aržanu i zato je ovdje memorijalni centar.
3: Da, Josip Jović je rodom iz Aržana i on se je naravno u osjet stvaranja Republike Hrvatske priključio odmah hrvatskim oružanim hrvatskoj vojsci, specijalnoj postrojbi Rakitje i evo nažalost ostao je upamćen kao prva žrtva koja je dala koji je poginuo u obrani i stvaranju Hrvatske u akciji koja se naravno poznata Krvavi Uskrs 31. ožujka 1991. godine. Ukupno četvoro ljudi radi u memorijalnom centru Josip Jović Aržano. Vjerujem, možda dosta ljudi i ne zna, Aržano je tu malo pitomo mjesto tu u Imotskom dijelu Dalmatinske Zagore, nekih 300 stanovnika broji, tako da ova četiri radna mjesta su izuzetno i važna i evo posebno nam drago što su to sve odreda mladi ljudi koji dolaze iz reda članova obitelji hrvatskih branitelja, koji evo osjećaju i Aržano i naravno žrtvu posebno svog sumještena na kojeg su ponosni pokojnog Josipa Jovića. Evo, drago nam je da je tu baš u memorijalnom centru Josipa Jovića Aržano pronašla posao i nećakinja pokojnog Josipa, dakle kći njegovog brata, kolegica Lea Jović, tako da evo vjerujem da smo time zaokružili i tu jednu potpunu sliku da u ovim našim prostorima koji djeluju i rade u sklopu veteranskih centara, da se da opet poseban naglasak i braniteljskim obitelji, a posebno evo, članovima obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. I oni, evo, zaista ih moram i pohvaliti, svi odreda rade jedan jako dobar, kvalitetan posao, a posebno evo, to važno, to njihovo iskustvo i tu memoriju na pokojnog Josipa i na Domovinski rat prenijeti na mlade naraštaje, na učenike i evo posebno smo tu ističem i ponosi na suradnju sa Splitsko-dalmatinskom županijom, gospodinom županom Blaženkom Bobanom koji je na tragu evo naših razgovora donio preporuku i odluku da svim školama kojima je Splitsko-dalmatinska županija osnivač da je evo preporuča se posjetiti ovaj memorijalni centar i posebno važno Splitsko-dalmatinska županija pokriva troškove prijevoza za sve učenike, tako da evo ravnatelji puno lakše mogu donijeti tu odluku i dovesti tu djecu kod nas u Aržano.
2: A s nama je i Lea Jović, vi ste nećakinja pokojnoga Josipa Jovića.
4: Tako je, evo, nažalost nisam imala priliku ga upoznati onako kako bi željela, ali kroz priče u obitelji i priče njegovih prijatelja i suboraca sam nekako stvorila sliku o Josipu. Te s ponosom ga se sjećamo i mogu reći da nam je svojom žrtvom i nesebičnom žrtvom pokazao kako se voli domovina.
2: Što obitelji znači ovako jedno mjesto i način na koji se država na koncu konca sjeća i odaje počast vašem pokojnom stricu?
4: Osjećamo ponos i zahvalnost i zahvalni smo evo, svima na način na koji se sjećaju Josipa i mislimo da je ovo mjesto trajna uspomena i podsjetnik na sve branitelje koji su dali svoje živote za domovinu.
2: Što vi radite ovdje? Koji je vaš posao?
4: Moj posao je stručni referent, te radimo sa korisnicima putem telefonskih poziva i mailova, te dogovaramo smještaj.
2: Smještaj se odnosi na veteranski centar, jel?
4: U Sinju, tako je. Ali naravno i tu smo kad su i grupe i ostali posjetitelji, te i nevo, na neki način i svojim riječima i svime što je ponuđeno u memorijalnoj sobi i tu u dvorani, znači prezentacijama, pokušavamo im prenijeti evo i naše znanje i ono sve što je ponuđeno da vide i da osjete zapravo kolika je cijena bila potrebna da bi mi danas živjeli slobodno.
2: S nama je još jedna mlada žena, to je Anđela Ledić. Zaposleni ste isto u ovom centru.
0: Ja sam isto stručni referent, znači obavljamo pozive, mailove. Kad nam dođu grupe naši branitelji i kad dolaze škole, pokazujemo im prezentaciju, također im pokažemo memorijalnu sobu. To naš kolega Josip malo detaljnije njima objasni. Također u memorijalnom centru se prisjećamo još jedne žrtve Saržana, to je naš Petar Žaja. On je isto poginuo u ratu. Imamo šahovski klub koji nosi njegovo ime i održava se šahovski turnir svake godine na Aržanu.
2: A s nama je i povjesničar, vi ste?
5: Josip Lučić, po struci magistar edukacije povijesti i filozofije, evo, zaposlen tu u memorijalnom centru Josip Jović.
2: Evo, mi smo sad u spomen sobi. Sad nam objasnite, ovdje su fotografije koje počinju sa djetinjstvom Josipa Jovića.
5: Tako je, zapravo tu su na neki način i kronološki izložene fotografije pokojnog Josipa Jovića, evo, od njegove prve godine života iz 1970. godine, pa onda kroz njegovo djetinjstvo i mladost i zapravo na taj način dolazimo sve do policijske obuke u Zagrebu u ljeto 90. I onda konačno kao posljednja slika, slika s jedne od policijskih akcija u Pakracu u zimu 1990. godine. Dakle, kada se počinju zahuktavati, kada se počinje širiti pobuna na teritoriju Republike Hrvatske, pobuna dijela srpskog stanovništva. Nakon izloženih fotografija tu imamo i prikladno izloženu odoru kakvu su nosili pripadnici specijalne policije kroz domovinski rat, a koji je donirao muzej policije, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. I zapravo je ovaj primjerak odore onakav kakvu je i pokojni Josip nosio na terenima s hrvatskom policijom, uključujući i nažalost njegovu posljednju akciju na Plitvicama. To bih naglasio i evo, uz odoru nedostaje nažalost pancirka, a kakvu je i sam Josip na sebi imao prilikom pogibije. Međutim, unatoč tom malom nedostatku, zapravo je tu jedan vjerni prikaz i jedan ostatak iz domovinskog rata koji se onda može uživo i vidjeti ovdje u memorijalnoj sobi. Evo, par koraka dalje je i nekakvo simbolično središte memorijalnog centra. Tu je u jednom kružnom obliku, vrlo kratkim crtama, navedeni kronološki događaj iz domovinskog rata. Međutim, to je navedeno taksativno i kako bi se mogla pratiti kronologija. Uz to je posebno značajno rupice koje su urezane u čitav krug, a koje simboliziraju hrvatske branitelje poginule u domovinskom ratu i svaka od tih rupica predstavlja po jednog poginulog hrvatskog branitelja, a Josip Jović je simbolično izdvojen kao prva žrtva domovinskog rata i na taj način je zapravo ovaj središnji dio na neki način i najsimboličniji dio čitavog ovog memorijalnog centra na kojemu se onda odaje posebna zahvalnost poginulim hrvatskim braniteljima i njihovoj žrtvi koju su podnijeli za stvaranje Republike Hrvatske. I evo, u posljednjem, zapravo pri završetku ove spomen sobe na zidu su izložena odlikovanja i spomenice dodijeljene pokojnom Josipu, odnosno njegovoj obitelji. Tu su spomenice Ministarstva unutarnjih poslova, Prve gardijske brigade, Tigrovi, Udruge dragovoljaca domovinskog rata. Međutim, na neki se način posebno ističu službena odlikovanja Republike Hrvatske, prije svega spomenica domovinskog rata koja se dodjeljivala hrvatskim braniteljima, a onda i red Nikole Šubića Zrinskog koji se dodjeljuje za hrabrost i junački čin pokazan u ratu, a konačno i red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom koji se dodjeljuje obiteljima osoba poginulih u domovinskom ratu, pa je tako dodijeljen i obitelji pokojnog Josipa Jovića. Ostala izložena odlikovanja i spomenica su, ponavljam, kako privatnih udruga, tako ministarstava Republike Hrvatske, a posebno bih naglasio evo i spomen značku prve gardijske brigade Tigrovi, koji smatraju pokojnog Josipa jednim od svojih pripadnika, iako on službeno nije bio. Prva gardijska brigada formirana je službeno u svibnju 1991. godine, dakle otprilike dva mjeseca nakon Josipove pogibije, međutim jedinica za posebne namjene Rakitje.
2: Bila je
5: jezgra stvaranja, zapravo temelj stvaranja prve gardijske brigade Tigrovi, pa je tako i zapovjednik jedinice Josip Lucić zapravo bio i prvi zapovjednik prve gardijske brigade Tigrovi. I na taj način ga Tigrovi sa svakim pravom i smatraju jednim od svojih pripadnika, iako kažem, evo on službeno to nije bio. Nažalost nije stigao biti, ali kao znak zahvale, evo tu je spomen značka, a kao i poseban znak zahvale Joviću je posthumno dodijeljen čin bojnika Hrvatske vojske, tako da je zapravo on službeno bojnik Josip Jović.
2: Čuli smo što sve posjetitelji mogu vidjeti u ovoj memorijalnoj sobi. Kakva događanja su još vezana za ovaj centar?
5: Pa evo tu imamo jednu veliku multifunkcionalnu dvoranu u sklopu memorijalnog centra. Ta dvorana ima 80 sjedećih mjesta za posjetitelje i tu nešto detaljnije ispričamo posjetiteljima, a posebno učenicima škola koje nas posjećuju o Domovinskom ratu i o počecima Domovinskog rata, kao i o Josipu Joviću. Tu preko projektora prikazujemo i jedan kratki dokumentarni film o akciji na Plitvicama kako bi na taj način vizualizirali ono što se događalo početkom 90-ih u Hrvatskoj i okolnosti u kojima je poginuo pokojni Josip. I kažem, tu primamo učenike škola iz Splitsko-dalmatinske županije pa i šire. Evo, kroz posljednja dva mjeseca nas je posjetilo nešto više od 250 učenika osnovnih škola. Tu još jednom naglašavam i pohvaljujem iznimno dobru suradnju sa Splitsko-dalmatinskom županijom koja inzistira na neki način na posjetima učenika. Osim toga, redovni posjeti korisnika Veteranskog centra u Sinju. I kažem, tu uz ove audiovizualne materijale ja kao povjesničar ispričam nešto detaljnije o okolnostima početka Domovinskog rata. Osim toga svega, ova dvorana na neki način služi i čitavom Maržanu, a zbog različitih događaja koji se ovdje po zahtjevima bilo udruga, bilo privatnih osoba organiziraju, pa smo tako imali nekoliko izložba slika različitih autora. A posebno je pohvalno i to što smo imali prošlo ljeto jedan dvodnevni znanstveni skup prilikom obilježavanja 200 godina župe Aržano. Tu je kroz dva dana sudjelovalo nekoliko povjesničara i pričalo zapravo o povijesti Aržana i ovog dijela Dalmatinske Zagore, tako da i na taj način ovaj prostor ispunjava jednu dodatnu svrhu koja onda ne služi samo Veteranskom centru i nama, nego zapravo služi i širem stanovništu, ne samo Aržana, nego i čitave okolice i općine Cista Provo.
2: Na neki način ovaj centar je srce društvenog života mjesta
5: i šire. Na neki način da. Sigurno da jest, a kažem, tu smo imali različite događaje, tu su bile i nekakve predstave različitih karaktera, pa je tako prigodom Uskrsa župa Aržano tražila dozvolu za održavanje jedne predstave posvećene raspeću Kristovome, što je održavano. Imali smo jedno znanstveno predavanje o Torinskom platnu ovdje u dvorani memorijalnog centra i svaki od tih događaja bi napunio dvoranu dupkom punu, zapravo sva sjedeća mjesta su bila popunjena i ljudi su stajali sve tamo do kroz čitav hodnik do memorijalne sobe, tako da stvarno na taj način imamo i čitav niz drugih događaja koji možda nisu izravno vezani za Josipa Jovića, ali sigurno daju jedan poseban karakter i život Aržana.
2: Veže zapravo te ljude i na koncu konca da ostanu u ovome kraju.
5: Naravno. Josip Jović je prvi poginuli hrvatski branitelj. Josip Jović je jedan poseban simbol ne samo Domovinskog rata, nego i Republike Hrvatske. I zapravo kroz simboliku Josipa Jovića mi vežemo čitav ovaj kraj i na različite druge načine, a onda i na taj način iskazujemo zahvalnost pokojnom Josipu koji je na koncu dao i život kako za ovu državu, tako i za Aržano, za svoje mjesto.
2: Pretpostavljam da je Aržano mjesto sa nevelikim brojem stanovnika i da vam je u cilju svima da se što više mladih ovdje i vrati koji su otišli i da bude što više djece.
5: Pa sigurno da je. Evo i ovaj memorijalni centar je jedna prilika koja je evo nas, troje mladih ljudi, omogućila da ostanemo tu u Aržanu, da tu osnujemo svoje obitelji i da zapravo provedemo svoje živote u mjestu gdje smo rođeni i gdje smo živjeli i na taj način da damo neki novi život ne samo Aržanom nego i čitavoj Dalmatinskoj Zagori koja je nažalost zadnjih nekoliko godina doživljavala iseljavanja mladih ljudi, ali evo srećom, pa uključujući i ovaj memorijalni centar, polako se neki mladi ljudi vraćaju, sve više nas odlučuje tu ostati i zapravo tu graditi svoje živote.
2: Gospodine Vidalina, je li dovoljno učinjeno na promociji ovog memorijalnog centra?
3: Pa evo, memorijalni centar je nepune 3 godine, dakle, da trenutno radi i otvoren je, kako sam kazao, u kolovozu 2023. godine i evo, svi se trudimo, dakle, i naše ravnateljstvo, naše ustanove na čelu sa generalom, ravnateljem generalom Josipom Lucićem, koji je bio, kako je to kolega Josip kazao, i zapovjednik te akcije na Plitvicama kad se dogodio taj krvavi Uskrs. I to je nekakva simbolika da on koji je vodio tu akciju danas je i na funkciji ravnatelja ustanove Veteranski centar u sklopu koje je ovaj memorialni centar Josip Jović u Aržanu i zaista evo njegov svaki dolazak u Veteranski centar Sinji završi posjetom ovom obilaskom ovog memorijalnog centra, obilaskom tu kolega i posebno mu je stalo naravno i ravnatelju, a evo kažem naravno tu ističem i ministra ponovno i potpredsjednika Vlade gospodina Medveda, njima je stalo da ovaj centar ostvaruje svoju punu svrhu i evo to se postiže i tim posjetima naših korisnika Veteranskog centra, posebno učenika, mladih i djece, ali evo i često i braniteljske udruge kada dolaze tu u našu Splitsko-dalmatinsku županiju, posebno u prigodi obljetnice pogibije, svakako evo tu dolaze, obilaze memorijalni centar, tu imamo i turnir policijske uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, kad naši mladi policajci igraju također nogometni turnir u čast pokojnog Josipa. Evo, svi se na jedan način trudimo i moramo se truditi da žrtva pokojnog Josipa Jovića ne bude zaboravljena i nije i neće biti zaboravljena i da, evo kažem, i ovaj centar bude, evo možemo tako kazati, u kolektivnoj memoriji hrvatskog naroda kao mjesto koje svaki, evo, hrvatski građanin treba posjetiti i prisjetiti se, evo kažem, onih počevši s Josipom koji su dali svoje živote da danas uživamo slobodu i neovisnost. I evo ja bih kazao da je danas i Veteranski centri, sve naše ustanove su i ove memorijalne sobe koje uz ovu Aržanu imamo i spomen prostor hrvatskih branitelja u Sinju, sad se otvara i spomen prostor u Šibeniku, to su prostori koji nose jednu duboku i snažnu prostor podrške, prostori dostojanstva, prostori rehabilitacije, zajedništva, prostori koji nose jednu duboku simboliku brige Republike Hrvatske, brige domovine za svoje hrvatske branitelje.
2: Pa evo, nadam se da će i putem ove naše prve crte i šira javnost doznati za ovaj vaš centar i možda neki se uputiti u Aržano, u ovaj vaš predivni kraj Dalmatinske Zagore.
3: Vjerujem da je to i poticaj i vaš bio, ali da pače još više naš, da evo građani Hrvatske da imaju prigodu i čuti što konkretno radimo tu u malom, ponosnom, pitomom Aržanu, da evo svakako poziv da u sklopu obilaska Splitsko-dalmatinske županije, da sa svojim obiteljima, kada tu budu, da evo prođu, da posjete, svrate, posjete ovaj prostor, naiće tu na, evo, kažem, vrijedne i sposobne kolegice i kolege koji će im, evo, sa radošću predočiti malo više kazati i o svome Aržanu, ali, evo, ponajviše o pokojnom Josipu Joviću, o svim hrvatskim braniteljima kojima, evo, kako sam to više puta kazao, dugujemo sve, dugujemo opet slobodu, neovisnost i ono sve što danas uživamo u modernoj, slobodnoj, suverenoj i neovisnoj Hrvatskoj.
6: Prva crta.
1: U prvoj crti, poštovani slušatelji, posjetili smo memorijalni centar Josip Jović u Aržanu. Građen je prema projektu arhitekta Mate Tonkovića, a postav je uređen prema dizajnu arhitektonskog ureda Kolektiv 3 iz Splita, autorice Anite Karaman i Ane Krstulović. Centar i spomen sobu obišla je naša kolegica Aleksandra Funes, a uz nju današnju emisiju realizirali smo za tonskim pultom Davor Čajko, producentica Davorka Pukljak i urednica Miruna Kastratović. Emisiju naknadno možete preslušati u našoj radijskoj slušaonici ili u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u.

0: Prvá crta.
1: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Manji zrakoplov pao je u Vrsaru blizu aerodroma jutros oko 8:30. Jedna je osoba ozlijeđena. Na teren su upućene hitne službe. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljanina.
1: Vijesti.
0: Sabor će u nastavku sjednice raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata i javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
3: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji mogućnost prosvjeda.
4: Prosvjed je

0: nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
1: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviše praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da je intencija ti ljudima ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Ako već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
2: Vijesti. Potres jakosti 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Ukrajinski čelnik najavio je i mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet još od početka ruske invazije u veljači 2022.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano uz više oblaka, navečer osobito na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina, navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo, najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andriš Trkalj.
4: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostović.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o kazalištu Lica i sjene. U današnjoj emisiji kritičar Igor Ružić govorit će nam o novim uspješnicama u splitskom HNK-u, Krležinoj ledi i susretu Nine Mitrović, a predstavit ćemo i knjigu glumca Zijeha Sokolovića Glumac je glumac je glumac, u kojoj donosi integralni tekst svoje kultne istoimene predstave, ali i razmišljanja o fenomenu glume i njegovih kolega poput Fabijana Šuvagovića, Pere Kvrgića, Rade Šerbeđije i drugih. Stoga ostanite s nama.

0: U splitskom HNK-u u samo nekoliko dana izvedene su dvije premijere. Krležina leda u režiji Darija Harjačeka te na maloj sceni 55 drama Susret Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Obje uspješno, kaže nam kritičar Igor Ružić, pa poslušajmo. Dakle, gospodine Ružić, gledali ste u Splitu ledu Krležinu u režiji Darija Harjačeka i Susret po tekstu Nine Mitrović u režiji mladog Patrika Sečena. Prvo ćemo malo o ledi. Dakle, već sami likovi kako ih Krleža opisuje naznačuju da su to zapravo ljudi jedne praznine. Dakle, Auril, akademski slikar bez talenta, zaokupljen djevojkom ledom, vara supravu Klaru s Melitom. Oliver Urban, likovni kritičar bez doma i imetka, Melitin ljubavnik. Klara, Aurilova supruga, pjevačica bez talenta, svjesna suprugovih prijevara. Melita, nezadovoljna u braku s vele industrijancem Klamforom, za kojeg se udala iz interesa, a želi pobjeći s Aurilom u Firencu. Dakle, tu su ti, i naravno tu je i Klamfer, bogati industrijalac, tu su ti likovi gdje svako vara svakoga kako bi ispunili praznine svojeg života. Kako je Harjaček, ili koju dodanu vrijednost je Harjaček donio Krležinoj ledi?
1: Sad kad ovako je definirana Krležina leda, sad mi pada na pamet da je to ono što naš redatelj Grlić govori, da on cijelo vrijeme snima taj kao urbani civilizirani Zagreb u kojem svakoga vara, i da nikako da snimi pravu stvar o tome, a znamo koliko je puta želio tako nešto. E pa, otprilike to je i leda. Mislim, leda, ovo kako je Dario Harjaček to napravio u Splitu, po meni je dosta pametno, zato što je shvatio, nekoliko već redatelja prije inzistiralo na tome da to je komedija, da je to napisano kao komedija, da je nije Krleža bez veze baš stavio eksplicitno pod naslov da je to komedija, međutim, teško mi je sjetiti se baš nekih leda na kojima smo se jako smijali. Ok, kad neko baš kad je dobra replika, kad je replika kao vic, onda se tome smijemo, ali cjelokupna zapravo zbilja toga više ide na one gnjile naranče, ono kako je Janica Tomić to radila s onim narančama, što su se, gađali su se tim gnjilim narančama na kraju.
0: Da, to su naranče koje postoje na slici.
1: Koje postoje na slici, ali koji su metafora svih tih ljudi, da su oni ono, kako se kaže, izvana huj, iznutra fuj, ili kako to već želimo nazvati. E, a nijedna nije bilo baš to da ima neki kontinuitet komedije, ne? I zato je meni palo na pamet, ovo je kao leda koja je provučena kroz prizmu ribarskih svađa. Dakle, u Splitu je splitski ansambl zna kako se igraju ribarske svađe, da ne govorimo sad o mentalitetnim i drugim stvarima, ali činjenica je da to tamo funkcionira. I ovo zaista jest komedija, ovo se ljudi smiju, čak počnu i pljeskat koliko im je zabavno, dakle, ko da si u komediji Kerempuhu, a ne da gledaš u HNK ledu. I možda je to neki uspjeh. Evo, meni je čak možda heretička misao pala na pamet da mi je nakon ovakve lede mi je žao da Krležo nije napisao više više komedija, to jest da nije taj komediografski žar koji ima, jer jednostavno te replike jesu, ne mogu reći da su vicozne, ali jesu duhovite, i za njih, dakle, to kako se oni međusobno vrijeđaju, kako pogotovo ona čuvena scena koji je to drugi čin ili treći čin nakon, ajmo to pristojno reći, kopulacije Urbana i Klare, kad ona nakon toga, mislim, što bi trebao biti neki intimni čin, nešto, ona, i u tome je razlika, ono, kako razgovara taj isti Urban s Melitom samo par sati ranije, također nakon kopulacije, jo, i što dobio od Klare u tom činu. Dakle, to mislim da bilo ko snimi neki redatelj filmski, da to snimi, to je vrhunska bračna, i to jest izvanbračna komedija. To. E, ali kad se uzme u tom kontekstu, upravo ovom, da su to ljudi, to je neka viša klasa koja nije viša klasa, koja je do više klase došla ne znam kako, vrlo jasno i svjesno, i koja zapravo s tom višom klasom se ne zna nositi. Koliko god oni imaju i rafinirani rječnik, i koliko god pogotovo on u odnosima Melita sa tim Klamfarom svojim, jel, koji se rukuje s čačkalicom i sve ono znamo o njemu, koji je jedini zapravo iskreni lik u svemu tome, i Donat Zeko ga ovdje upravo igra tako kao ono čovječe što ja ne razumijem, oni se zapravo ne razumiju. Ne? I ovo kad govori ja s tim nemam ništa, mislim, imaš ti itekako s time, imaš sve upravo i to se sve priznala. I zato su oni, oni su svi izmaknuti likovi i zato je ta komedija onda može tako funkcionirati. Ono što jest kod te predstave je upravo taj splitski mentalitet koji zapravo probija iz svake replike. Dakle, svi ovi, kako da kažemo, pravovjerni krležolozi, jel, zagrebački, bi vjerojatno da čuju kako se dolje izgovara u Splitu, ovaj, i u splitskom HNK, kako se izgovara krleža, bi se vjerojatno samo ubili istog trenutka, ne? Ali to u krajnjoj liniji radi, jer je to, to za tu publiku radi, barem ono, bio je pun HNK, ljudi su se smijali uživo, gledajući tog istog krležu, ništa nije izbačeno iz toga, samo je dodano par ovih baš ribarskih svađe što se vi tu prednjači, zapravo Mija Jurišić kao, kao Aurel, onda ga prati naravno Marijan Nejašmić Banić, a onda i njih dvije koje su možda i htjele igrati ozbiljne ovaj, polutragične uloge, a to su Andreja Mladenić kao Melita i Marija Šegvić kao Klara, izvanredna, zaista izvanredna Klara, ovaj, vrlo produbljena, zapravo možda i najtrodimenzionalniji lik od svih njih, ovaj, onda i one pomalo počnu prihvaćati taj komedijski džir, jer jednostavno vide kamo dečki to vode, u kojem smjeru, i kao idemo sad s tim. Ne?
0: Tu su dakle dvije dame noći, jel tako?
1: Da, Harjaček je inzistirao u nekim, ovaj, i njegova režijska koncepcija je bila ta da je zapravo to gotovo pa filmski scenarij, da je Krleža to namjerno tako pisao, da je sve u tom trenutku, dakle to je koja je 29-28, kad je on to napisao, film je još uvijek bio nova, recimo ono stvar koji svi su išli u kino i ovo ono, da je to zapravo gotovo pa filmski scenarij, i on inzistira na tome, i zato se te dvije dame noći, koje se zapravo pojavljuju tek potpuno na kraju drame, ovdje su zapravo prvo provodni neki motiv koji zapravo osjeća sve one, dakle imamo tu i onaj čuveni monolog o Ledi, da je bila sa 14 godina u baletu, a sa 16 na ulici, ne, a ovo su upravo djevojke s ulice, recimo to tako, koje vode to sve i koje zapravo daju kontrapunkt cijelo vrijeme svim tim. Dakle, jedno je kad se na finom gramerskom kaže da je isključivo iz materijalnih reciprocitetnih razloga sam ja ušla u ovaj brak, ali onda kad je pored djevojka, bomo rekli, s ceste, jel, onda ovaj, ta replika dobiva jedno, kako da kažemo, vizualni dokaz, recimo tako. Tako da, Harjaček je to tako režirao, i još jedna stvar filmična jako, a to je scenografija, elaborirana scenografija kakvu nismo vidjeli još iz valjda najboljih dana Dinke i Ričević, kad je bilo para i bilo i volje i, kako da kažem, i produkcijskih uvjeta da se takve ogromne scenografije rade, da se zaista razmišlja o trećem planu, pa u trećem planu biljka, ne, i to. Tako da, to je bilo zapravo nešto što ne vidimo i što bi se gotovo moglo reći da je staromodno, a zapravo i nije staromodno, jer ima današnjih produkcija koje na takav način, funkcioniraju.
0: Scenografija je Vesne Režić, samo da kažemo, a kostimografija je Ana Mikulić.
1: Tako je, dakle sve je jako, jako promišljeno do najmanjeg detalja, upravo na način filmskog seta, to se i htjelo, ne, i onda je bio veliki problem šta će biti sa četvrtim činom, e, i četvrti, jer je on na ulici, zapravo ne može se s njim ništa, onda su to jednostavno riješili da su zatvorili zastor, pustili svjetla Velegrada iza, onako ubrzano kako idu, a glumci jednostavno čitaju, verglaju taj tekst jer to treba izverglat, i onda dolazi ona čuvena rečenica, meni je ljubavi za danas dosta, ne, tako da imamo, riješeni su relativno pametno i relativno efektno su riješeni ti prelazi između zapravo dva interijera i eksterijera koji je na kraju, a sve da bi se zapravo pokazalo to koliko to može komediografski raditi i koliko ovaj je Krleža, eto, dobar pisac čak i u tome, ako ga se igra na taj način i ako se baš ne moramo, kako se ono kaže, držati Krleže kog pijan plota.
0: Dakle, čestitke ansamblu splitskog HNK, koji je vrlo brzo nakon premijere Leda imao premijeru na maloj sceni, sceni 55, susret Nine Mitrović, meni je ljubav za danas dosta, ljubav je tu isto negdje u prikrajku, ali između oca i sina, sa puno nesporazuma.
1: Ovdje je recimo sve prazno, sve ohlađeno, samo jedan veliki stol, onako putinovski, kao ovaj Putin kad prima i zna se ko stoji na kojoj strani stola, i taj stol je metafora svih naših sličnosti i različitosti. I tu se nalaze taj otac i sin. Oca Stanka igra Trpimir Jurkić, naravno to je Zicer, jer on kad treba igrati, kako da kažemo, mrzovoljnog starca, ništa mu bolje ne može leći od tako nečega. I mladi je Stipe Jelaska, dakle mladi glumac kojeg smo gledali u Plazivatovim požarima, na primjer, prije par mjeseci. I njih dvojica u tih sati 15 koliko li moraju obaviti sve obiteljsko unaprijed, unazad i u sadašnjosti uz pomoć ničega, jednog drvenog konjića, par cigareta i upaljačem koji, taj upaljač je genijalan, koji ide simo tamo zato što gotovo da je kao odnos moći je u rukama u tom trenutku onoga tko ima upaljač u tom trenutku. Ali mislim, to jest ozbiljan tekst koji nije lako pratiti, koji je prepun začkoljica, gdje čovjek stvarno mora pamtiti točno šta je rečeno prije 15-20 minuta da bi se onda to isplivalo, jer ništa, oni mislim zapravo imaju vrlo banalne svakodnevne replike, osim što ta težina iz njih izlazi na takav način i onda tek polako gledatelj shvati do kraja priče o čemu je sve tu riječ, koliko je to teško, koliko je ko u kakvom stanju od njih, i zapravo činjenica da osim toga što su se vidjeli, nijedan nije riješio problem, ako je drama već, jel, nešto što nastaje iz sukoba pa se možda razrješuje, ovdje bojim se da se malo što razrješuje, ali to je recimo pesimistični, ona ima i optimistični pogled na taj tekst, a to je da sad kad su napokon koliko toliko uspjeli razgovarati, da će sad možda će se malo više družiti, međutim ni to nije istina jer biologija radi svoje, ali ne možemo sve otkrivati, jel?
0: Da. U svakom slučaju, kako bi rekao Krleža Lede, dosta nam je ljubavi za danas.
1: I obitelji isto.
0: I obitelji. Dakle, drago mi je što je Splitski HNK ima dvije odlične predstave. Igor Ružić, hvala vam lijepo na razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Nedavno je u zagrebačkom teatru Exit predstavljena knjiga glumca Zijeha Sokolovića Glumac je glumac je glumac, u kojoj on donosi integralni tekst svoje monodrame koju igra već 48 godina. Monodrama je premjerno izvedena na Mesu u Sarajevu 1978. godine, a otad ju je, osim Zijeha Sokolovića, igralo još 19 glumaca na 5 jezika u 20 zemalja svijeta. Knjiga sadrži i 45 eseja o fenomenu glume koje su pisali i njegovi kolege, od Fabijana Šovagovića, Pere Krgića do Rade Šerbeđije, Špire Guberine i Borisa Kavace. U posljednje vrijeme često je na repertoaru teatra Exit, gdje je i održana promocija, a Zijeh Sokolović sjetio se i kako je nastala.
2: Predstava je došla možda kao neki otpor do nekog kazališta u kojem sam ja živio tad tako mlad. Ja sam inače prva generacija školovanih glumaca u Sarajevu. Naravno, kao mladi ljudi smo bili nekako malo nezadovoljni kako je to kazalište, a mi mladi koji smo dolazili imali smo neki drugačiji odnos. Jer. Odlučio sam se, otišao sam na odsluženje vojnog roka i tu sam godinu dana pisao tekst Glumac je glumac je glumac, iz jednog razloga što sam imao već neko sjećanje od prije s kojim sam bio nezadovoljan, i sada nešto što je vrlo bitno za mene, imao sam vrijeme da beskonačno razmišljam o tome što sam ja.
0: Filmski redatelj Rajko Grlić jednom se prisjetio svog prvog gledanja te predstave. U Zagrebu 1979. u Podrumskoj sali na Trgu žrtava fašizma na scenu je izašao glumac Zijek Sokolović i počeo me vrijeđati. Zašto ste sjeli tu u prvi red kao da ste neka važna ličnost? Pogledajte, najgluplji uvijek sjede u prvim redovima. Lijepo obučen, a glup. Nakon uvreda slijedio je izljev ljubavi, a zatim ruganje jer sam povjerovao u ljubav. I tako u krug, kao u nekom oceanskom valu gdje ne znaš što je gore, a što dolje, što je stvarnost, što je iluzija. S predstave Glumac je glumac je glumac izašao sam ošamućen, snažno žudeći da čovjeku kojeg ne poznajem opsujem mater. Umjesto toga otišao sam do njega i ponudio mu ulogu u filmu Samo jednom se ljubim. Eto tako Rajko Grlić, a i sam Zijak Sokolović priznaje kada je partner na sceni publika, onda su i pravila igre drugačija.
2: Ono što je ono vrijeme bilo revolucionarno, ja sam dok igram predstavu na određenim mjestima uvijek govorio ono što vidim u gledalištu. Da bi pokazao da imam koncentraciju i da ja i dalje igram ulogu, ali onaj koji u prvom redu trese nogom da mu kažem da me dekoncentriše ili da prestane ili da tablete neka uzme da se smiri u tom smislu ili da mu kažem kako je pogrešne čarape obuku. Da zaustavim predstavu, kažem gdje ćeš te čarape na te pantalone, jel? Za sve što razgovaram sa njima postoje tri opcije. Jedna je da moj partner u predstavi čuti, drugi je da kaže da objasni, treći kaže ne. Koji je isto tako klovn koji se igra sa mnom i kaže da moje sad da bi došao do predstave, ja moram da mu kažem to što osjećam kao glumac po tekstu. Jel? Ako kaže da objasnim, ja ga pohvalim da je pametan, da je kulturan, da li je oženjen i da je ta žena srećna što živi sa njim tako pametan čovjek da dođe u kazalište, da imaju djecu, ja sam sretan ako imaju djecu i tako da. Ako kaže da ne, onda ja kažem da se po izgledu i vidi da niste zainteresovani, da ste nemaštoviti i se čudim što glupi uvijek dolaze u kazalište, a ne razumiju i tako da. To je sve iz nekog ako klaunovskog odnosa, forme cirkusa. Ja. A ako čuti, ja mu kažem i bolje ti da čutiš. Ja.
0: Predstava Glumac je glumac je glumac poziva gledatelje na interaktivnost koja je nemoguća bez vjerovanja u iluziju. Počinje monologom u kojem publiku obavještava da predstave neće biti.
2: Razlog koji može biti kao i za sve glumce danas različit. Jel? Ja sam uzeo taj detalj da nema para za kamion, da dođe scenografija i da ja ne mogu da igram to. I objašnjavam jako dugo taj trenutak. Ali onda po čemu je meni predstava draga, a i drugim glumcima koji su igrali po svijetu. Ja onda publici kažem, vi ste tu da vjerujete u predstavu i ako ja ne budem igrao to što je otkazano, onda ja neću biti glumac nikad. Ja vas zato molim da vam objasnim zbog čega nema predstave i onda počinjem da razgovaram sa publikom u smislu da li da objasnim ili da otkažem. Ono što čini predstavu interesantno, znači tih 48 godina, ja sam u jednom konstantnom dijalogu sa publikom. Znači ja svaki put moram da ih natjeram da još jednom vjeruju u iluziju i čak i da glasaju na predstavi. Čak i da učestvuju i da to što nema da odigraju predstavu.
0: Potpuna vjera gledatelja u iluziju znala ga je i iznenaditi. Prisjetio se izvedbe u psihijatrijskoj bolnici u Kovinu.
2: Kad smo napunili tu dvoranu od nekih 350 mjesta i kada sam izašao po tekstu i rekao sam dobro večer, dobro došli u pozorište, njih svi 350 su rekli dobro, dobro, hvala, da. Uspostavili su dijalog sa mnom. Ja. I kad sam rekao vi ste svjesni posljedica, oni su rekli da. Onda sam rekao vi ste sami došli, oni su rekli ne, tako dalje. Znači taj jedan dijalog u iluziji, to je nešto potpuno dirljivo, jel? I onda kad sam rekao da nema predstave, jer nema scenografije, oni su bili opet glasno razočarani, kao glumci kad pokazuju svoje misli i osjećanje ulogama. Pa su gledali Vaspitače kao kako nema i tako. Onda sam ja rekao gdje smo sve bili da nađemo te pare za scenografiju, oni su rekli ta vjera u nešto je mene potpuno zbunila. Ja? Dakle, oni potpuno to posmatraju na pravi način, a onda kada sam objašnjavao sve, vrlo je bilo burno i kada sam ih zamolio da sad dođu na scenu, da mi pomognu da napravimo te scene što nema, ja? Njih svi 350 se ustalo. I nastala je panika sa ljekarima i osobljem koji su rekli šta sad da radimo. Ja? I rekli su mi učinili ste veliku grešku što ste ih pozvali, oni su to da i sad ako ćete to, ako nećete prekinuti, vi onda morate sa svima njima u grupama tu scenu ponoviti da svi odigraju. I mi smo još 2 sata sjedili i svih 7 po 7 su izlazili, igrali žbunje i drugi su gledali, aplaudirali, oni su odlazali, neki su se vraćali da još dorade nešto, nisu dobro pokazali, neki su htjeli još, jel? Neki koji su bili malo duhoviti, oni su bili nagrađeni aplauzom, pa su se oni klanjali. Ta jedna beskrajna vjera u kazalište.
0: Predstave, kaže, izvodio posvuda, ne samo na uobičajenim pozornicama.
2: Ja sam ovu predstavu igrao na klaviru, jer me publika nije vidjela, pa sam morao na klavire. Sam igrao na drvetu. Jedan kolega slikar tada vremena zamolio me da on izlaže svoje slike u šumi svog rodnog kraja, pa sam ja bio tad popularan, pa je zamolio da ja odigram predstavu, više će ljudi doći u šumi da gledaju i traže njegove slike. Ja? I našli smo jedan proplanak gdje sam ja počeo i puno ljudi je tražilo slike, neki su našli, neki su oduševljeni, da im je mjesto u šumi i tako dalje. I ja sam igrao na jednom proplanku tu i kad sam počeo da igram da objašnjavam, meni on dao neke znakove i u toku predstave rekao, ne vidite, pošto nije to klasični kazališni prostor, ne vidite, mnogo je ljudi došlo, ne vidite. I ja sam rekao, pa šta mislim, šta ja mogu to, pa nagrano gore. I ja sam se u tom trenutku osjetio da je to jedna duhovitost, da se pošalim i da se popnem nagranu. Međutim, publika je duboko vjerovala da je predstava i napravljena na grani i da treba da se igra samo na grani.
0: Danas je, priznaje, teže igrati predstavu nego prije 48 godina, jer gledatelji teže pristaju na zajedničku kazališnu igru.
2: Vrijeme je prolazilo, ja sam igrao, ne više tako po velikim gradovima i velikim prostorima, nego po manjim gradovima. I onda je došao do jednog nesporazuma, ja? Gdje ljudi već vremenom su polako gubili potrebu za iluzijom, potrebu za kazalištem, tad je već drugačiji su man odnosi bili, tako da je moja predstava dobijala drugačiji odnos. I ja sam se u njoj gubio, moram priznati. I imao sam taj osjećaj da sam uvijek u gledalištu vidio onoga kome se ne dopada. I to me deprimiralo. Da. I onda je bilo jedno vrijeme kada sam sudaru sa tom susrećicu, počeo sam da malo pijem, jel? Zato što nisam, ali vrlo je to kratko trajalo, jel? Kao jedan nesporazum sa stvarnošću koja se mijenjala, jer nije to više onaj svijet u kojem je predstava nastala, nego drugačiji, da je to sve posve išlo nekim putem. I sad nekako rijeđe igram predstavu, jer nemam hrabrosti da je danas izvedem pred ljude koji nemaju tu potrebu za iluzijom. I često kad se pripremam da igram, ili treba mi fizički to i nekako mentalno, često mi se plače od tog nekog zadovoljstva, to je čisti jedan hedonizam, da igram to.
0: Zijah Sokolović na kraju iskreno priznao da uz potrebu za stalnim istraživanjem uvijek u prikrajku glumačkog života bila je i samoća.
2: Ali samoća je elementarna. Znači da bih odigrao, ja moram sjesti u auto i moram otići tamo. Najčešće sam. I ono što je najbolnije, a to je kad odigrate jednu predstavu, da onda taj jedan prostakl prostor u kojem su svi otišli, u kojem sam ja bio igrao neku iluziju, a sad nema ništa, i u kojem sam sam, i u kojem čak ni klozet ne funkcioniše najbolje u tim vremenima. Ja? I kad izađeš na ulicu, nema nigdje nikog. I moraš to da poneseš. Ja kad sam Moši Pijade ovdje igrao, glumac je glumac, jer to je bilo fascinantno, nekih skoro 330 predstava po Zagrebu u tim vremenima. Ja. I kada sam se vraćao noću za Sarajevo, ja sam tačno znao kad vozim auto i kad sam pogledam u stranu da vidim voz koji tamo ide na relaciji istoka i zapada. I tako da su mi ti vozovi koje sam primjećivao noću u određeno vrijeme bili neka vrsta radosti ili kao partnera koji kaže da ću doći tamo gdje ću ići.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, bila je ovo još jedna emisija o kazalištu Lica i sjene. Ja sam Gordana Ostović, lijep pozdrav i ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.
3: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Oglasi.

0: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta želimo vam dobar dan u ovom dijelu programa u kojem obilazimo naše radijske centre. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Davor Čajko, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić, a u Puli je kolega Nikola Milat. Nikola, dobar ti dan.
1: Dobar dan i vama, Sonja, kako ste?
0: Pa evo, dobro smo, odnosno dobro sam i mislim da su i dečki evo iza stakla isto tako dobro.
1: Je, vjerujem. I kod nas je ova neka lijepa atmosfera, moram priznati, za sada miran dan i nekako očekujem da će tako i ostati, ne bi škodilo.
0: Da, mi smo trenutačno na 24 stupnja, onako nam je poluoblačno i evo sad baš idem gledati očekuje li nas nekakva kiša ili ne. Evo, neće biti kiše, kaže naš državni hidrometeorološki zavod, a ove druge aplikacije nešto čak i najavljuju, pa onda vidjet ćemo, da, nikad se ne zna.
1: Da, što se tiče vremena i za neke od manifestacija koje su danas aktivne i aktualne tu u Istri, isto je dobro da, da je vrijeme dobro, u svakom slučaju. Primjerice, do 15.6. održava se u Rovinju jedan plesni festival, Croatian Summer Salsa Festival. Zaista privlači tisuće sudionika iz desetine zemalja svijeta, a osim salse, festival nudi i radionice i nastupe i čak i krstarenja, po čemu je zaista jedinstven u plesnom svijetu, ali i koncerte, cjelodnevne plesnjake, naravno i ostale sadržaje za plesače, a dobro, poznati je po atmosferi koja privlači i instruktore i pjevače i DJ-eve i mnoge druge entuzijaste i sve one koje žele uživjeti u Rovinju i u destinaciji, kako to volimo reći, i sve ono što destinacija nudi.
0: I u lokacije, krstarenju.
1: I u krstarenju. Vratimo se na krstarenje.
0: Da, ono, da.
1: Nakon toga što god kažeš, više
0: da,
1: tako sve jedno.
0: Da, samo to ostaje, da.
1: Ali osim krstarenja, programi se sve ove dane održavaju i u staroj tvornici Duhana, u multimedijalnom centru, čak i u školskoj dvorani srednje škole zvane Črnje, u rezortu Vila Srubin, na otoku Sveta Katarine, tako zapravo cijeli Rovinj, evo, na 7 dana živi salsu. Malo manje plesna priča je u Pazinu, naime u povodu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva u velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu. Danas će biti održano predavanje Histri i Histrija od rimskog osvajanja do osnivanja kolonija, koje će održati akademik Robert Matijašić i govorit će o tome što je bilo s Histrima kao prerimskim stanovnicima našeg poluotoka poslije njihovog poraza u ratu između 178. i 177. godine prije Krista. Početak je sada tu vrlo skoro u 13 sati. A još prije u podne na plaži Porečkog...
0: Ja sam mislila još prije 178.
1: Ma di prije? Di ćemo gore od toga. Na plaži Porečkog hotela Parentium danas će biti podignuta plava zastava, međunarodna ekološka oznaka čistog mora i priobalja. To je i cijenjena jedna turistička markica, kako volimo reći, jer je mnogim turistima glavni motiv pri odabiru odredišta za ljetovanje upravo čistoća i kvaliteta mora, čime se mi eto u Istri zaista evo dičimo već poprilično dugo. Ona je utemeljena 1981. godine, a njezin cilj je održivo upravljanje, gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava će biti podignuta danas u podne. Do podne i 30. Evo jedna kratka servisna iz prometa. Policija nadzire vozače motociklista, mopeda i romobila, zato jer je od nove godine do danas zabilježeno 16 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. Jedna osoba je smrtno stradala, jedna teško, 12 ih je lakše ozlijeđeno, a i mnogi su vozači romobila sudjelovali u prometnim nesrećama, 3 su osobe lakše ozlijeđene, pa danas od 12.30, eto i policija je dosta aktivna na cestama, dakle puno toga se događa u ovom prvom dijelu dana danas. A za navečer bih vas još pozvao na završni koncert studenata Muzičke akademije u koncertnoj dvorani tu u Puli, u Leharovoj ulici, početak je u 19 sati i ulaz je slobodan. Eventualno još, evo sad ovako vidim, napravio sam si to jedan ovako kratki siže svega onoga što bih možda izdvojio, i osim plesa, da nekako ostanemo u sportu i 7 dana nam traje i trening kamp za kadete u judu. Međunarodni judo trening kamp u Poreču, doći će judaši i judašice iz cijele Europe. Intenzivan je to međunarodni trening kamp u dvorani Intersport u Poreču, koji se može to i pogledati čak i ako niste profesionalni judaš. Nije, kažu da je vrlo atraktivno vidjeti te njihove treninge na otvorenom. Eto.
0: U to smo sigurni, da.
1: To bi vam bilo kratko to.
0: Odlično, hvala lijepa.
1: Molim,
0: bio je to Nikola Milat, javio nam se iz Pule. Nikola, do slušanja.
1: Ćao.

0: 10:44, nećemo žaliti za nekim propuštenim prilikama i krivim odlukama, nema to smisla, ali evo trebamo doći u neke zrele godine da to ishvatimo. U tim godinama još nije naš kolega Mislav Čimić. Mislave, dobar dan, kako je u Dubrovniku?
1: Dobar dan, dobar dan. U Dubrovniku je već pomalo vruće i sunčano, ali lijepo.
0: Ništa drugo nismo ni očekivali.
1: Pa evo, nekako je jučer bilo puno vlage, oko 70% pa nam je bilo onako malo teško vrijeme, trenutno je oko 61%, što je prihvatljivo. Temperatura zraka je 26 stupnjeva, a more nam je na 22, tako da je to sve dosta dobro. Baš smo o tome razgovarali kako je sezona kupanja za domaće polako počela. Nije još velika gužva na plažama, ali i to će se sve više intenzivirati, rekli su ovi ribari, a nećemo više moći na istim mjestima biti, sad će doći ljudi, kupat će se i domaći i stranci, tako da to su te neke standardni elementi dubrovačkoga ljeta.
0: Da, osim da, ja bih rekla da ovo što si rekao, lokalno stanovništvo se kupa, ja mislim da mi koji dođemo na nekoliko dana, da se puno više mi kupamo nego vi koji ste tamo.
1: Pa tako to obično biva. E, tako da. To obično biva, zaboravimo možda onu blagodat koju imamo jer nam se čini nadohvat ruke, pa ne moramo danas, sutra ćemo, prekosutra ćemo, onda izleti ljeto. Tako prođe ljeto, onda prođe i zima, pa do godine ćemo biti pametniji, pa netko bude, netko ne bude, ali evo, moram priznati, meni su najljepše banje, najljepša kupanja tamo nekad u rujnu, pa i u listopadu kad je vrijeme dobro, tad je to onda uglavnom vikendima jer treba ići ranije, a to baš kroz tjedan s obzirom na poslovne obaveze, većina ipak ne može, ali evo, to bi možda bilo optimum, iako i sada lijepo. Ja sam bio za vikend i stvarno je bilo lijepo i sunčano. Doduše, baš smo svi komentirali kako ovo proljeće stalno nešto puše. Bilo je dosta manje bure, nije bilo onih jakih, velikih marčanih bura koje trebaju biti u ožujku, trebali bi biti tri da odrade svoje i to je to. E pa mi smo ih i kroz travanj i kroz svibanj imali pomalo, pa evo,
0: da, nekako što ćemo. Su se rasporedile, a dobro.
1: Je, ali kad se počnemo kupati na ljeto, onda će to sve nekako biti zaboravljeno i nećemo žaliti za prošlim odlukama, je li tako?
0: tako je.
1: Pa ima osim toga i puno zbivanja u gradu. Evo, primjerice, u podneće u palači Ranjina u gradu dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo imati konferenciju za medije povodom prve godine mandata. Jučer je tu istu tematiku obradio i dubrovački gradonačelnik kojemu je bilo 9 godina mandata, odnosno jest 9 godina mandata. Među ostalim najavio je da će GUP, novi GUP grada Dubrovnika, biti predstavljen 29. lipnja, to je to važna vijest i sada iščekujemo taj datum. Došle su dobre vijesti do nas iznova s otoka Korčule. Naime, općina Vela Luka i sljedeću akademsku godinu sufinancirat će troškove nabave školskih udžbenika i pribora svim učenicima mjesne osnovne škole. Učenicima od 1. do 4. razreda osigurat će likovnu kutiju i mapu, a od 5. do 8. će biti poklon bon za kupnju školskog pribora, a sredstva su osigurana iz općinskog proračuna u sklopu mjera socijalnog programa. Vrijedi najaviti da će otvorenje izložbe učenika 1., 2. i 3. razreda slikarskog odjela umjetničke škole Luke Surkočevića biti u 18 sati u galeriji mladih pored kampusa sveučilišta u Dubrovniku, a do Marina Držića i osnovna škola Mokošica, evo, u vrlo skoro u 11 sati organiziraju predstavljanje zbirke kreativnih radova polaznika literarne radionice Umijem veras učinit. Biće to u školskim prostorijama. Riječ je o publikaciji koja je rezultat suradnje u sklopu literarne radionice koja se provodila tijekom ove školske godine, a sudjelovali su učenici 6. A i 6. B razreda. Osmislile su i vodile kustosica doma Marina Držić Ana Saltarić i učiteljica hrvatskog jezika Jelena Tomašević. Umijem veras učinit značilo bi znam napisati stih, za one koji se možda pitaju. Veliko događanje danas jest otvorenje izložbe u organizaciji Državnog arhiva u Dubrovniku. Naslovljena je Dubrovačka znanstvena baština, zbirka Raguzina Državnog arhiva u Dubrovniku. Biće to u 20 sati u palači Sponza, a povod je obilježavanje Međunarodnog tjedna arhiva na temu arhivi i znanost. Mislim da je upravo danas danas, 9. lipnja, Međunarodni dan arhiva. Cilj je dakako javnosti predstaviti ne samo arhivsku građu, nego i knjižničku građu, istaknuti evo kulturna postignuća dubrovačkih autora. Autori su Ana Borić-Gluhan, Sanja Curić i Nikša Selmani, a evo što je nama rekla ravnateljica Državnog arhiva u Dubrovniku Nikolina Poznijak.
2: Jer javnosti će se jednostavno prikazati taj znanstveni domet dubrovačkih autora kroz njihova djela koja se nalaze u toj našoj zbirci. Ona naime svjedoči upravo o kontinuitetu znanstvene misli na ovom području, potvrđuje kontinuiranu uključenost Dubrovnika i Hrvatske upravo u tadašnje intelektualne i kulturne krugove. A ono posebno što sam htjela naglasiti jest da osim arhivskih dokumenata mi imamo jako bitne, važne i korisnu građu. Radi se o knjižničnoj građi.
1: Evo, mislim da se i nama u gradu vrijedi podsjetiti koliko smo zapravo bogati. Dodao bih još jednu rečenicu. Večeras je posljednji od 13 utoraka Svetog Antuna, koji se osobito obilježava, odnosno štuje u crkvi Male Braće u gradu. Naime, to je tradicija koja seže iz 1899. I time ću vas pozdraviti.
0: I hvala lijepa na svim ovim informacijama našem Mislavu Čimiću, a mi kao i obično odmah iz Dubrovnika hitamo ka Kninu. Tamo je Đana Krvavica. Đana, dobar ti dan.
3: Dobar dan, Sonja, lijepi sunčan pozdrav iz Knina, šaljemo svima koji nas slušaju. Sa mnom je ovo jutro u režiji Igor Tolić, koji se također pridružuje pozdravima. I kod nas je, naravno, toplo, sunčano.
0: Pa kako bi bilo, da.
3: Kako bi bilo u Kninu kad ljeto dođe, da. Nema ni kiše u najavi, evo, prethodnih dana kroz poslijepodne bi nas kiša iznenadila. Nema ni toga danas, tako da se mi vodimo onom, ništa mi neće ovaj dan pokvariti. I tako ćemo nekako, da. Tako ćemo nekako i u nastavku ovog našeg javljanja u ljetnom raspoloženju zapravo najaviti neka zbivanja, uglavnom koncerte u kojima ćemo uživati ili narednih dana ili ovog ljeta koje je tek počelo. Za početak, Festival dalmatinske šansone u Šibeniku odabrao je pjesme i izvođače za natjecateljsku večer koja će se održati 22. kolovoza. Zanimljivo je da organizatori svake godine poručuju da će biti sve manje izvođača. Kad ono svake godine sve više i više. Imamo izvrsnih skladatelja, tekstopisaca, izvođača, sve ih veže originalnost, kvaliteta, imamo i zvijezda i mladih, tako je poručila umjetnička direktorica festivala Tomi Mišel. Pregledom kroz popis pjesama šibenske šansone otkriva se niz zanimljivosti. Osim imena koja su već godinama i na ovom i na drugim festivalima poput Đanija Stipaničeva, Ive Patijere, Ibrice Jusića, stiže recimo i grupa More koja će u svom sastavu imati dio originalne postave tog legendarnog splitskog sastava. Nadalje, recimo, jedna zanimljivost, jedna od pjesama dolazi s aranžmanom kojeg je napravio Remi Kazinoti, znamo da on nažalost više nije s nama, ali u pitanju je zaista glazbenik s osvojenim valjda svim mogućim nagradama na hrvatskoj glazbenoj sceni. I kako je već ranije objavljeno, prva festivalska večer 21. kolovoza bit će posvećena Krsti Jurasu, hrvatskom brodograđevnom stručnjaku, pjesniku i tekstopiscu, tako da evo, kraj kolovoza rezervirajte za šibensku šansonu.
0: Lijepo.
3: A mi ćemo najaviti i bogat vikend, evo to nam se bliži, koji je pred nama ovdje na kninskom području. Iako ima još vremena, vrijedi kratko spomenuti, neka zbivanja se čak preklapaju. Dakle, ljubitelje roka na Kninskoj tvrđavi u petak 12. lipnja čeka koncert popularnog Rock Kofola. Oni su zapravo poznati po tom spoju žestokog zvuka i kultih narodnih hitova Sevdalinki. Dosta zanimljiva kombinacija. A tu istu večer u organizaciji udruge Atribut u Knin stiže i kantautorica i glumica Elis Lovrić. Ona je, vjerujem, evo, javnosti poznata po tome što svoje emotivne, zaista prekrasne autorske pjesme izvodi na labinjonskoj čakavici. Dijalektu koji onda uspješno promovira ne samo diljem Hrvatske, već i svijeta, uključujući evo i nedavnu turneju po Kanadi. I onda jasno, u subotu 13. lipnja, povodom obilježavanja Dana grada Knina, tu su Matija Cvek i The Funkensteins. Oni će održati koncert na Središnjem trgu. Tako da ovaj vikend u Kninu sjajna ponuda kad su u pitanju koncerti, stignete nam doći svi zainteresirani zabaviti se. A kad smo kod koncerata, moramo spomenuti, prošlo je 12 godina od obnove tvrđave Svetog Mihovila u Šibeniku. Riječ je dakle o projektu koji je zauvijek promijenio kulturnu, turističku, gospodarsku sliku Šibenika. Od jedne, možemo reći, zapuštene povijesne utvrde pretvorena je u jednu od najprepoznatljivijih koncertnih pozornica na Jadranu. Znam da to stalno ponavljamo, ali evo zaista smo ponosni. Na toj pozornici na tvrđavi Svetog Mihovila tijekom proteklog desetljeća nastupile su neke od najvećih i domaćih i svjetskih glazbenih zvijezda. Mi bismo sad mogli nabrajati, to bi potrajalo, zato što je već najavljeno 20-ak koncerata. Neki su, doznajemo, već i rasprodani. A tko sve stiže na tvrđavu Svetog Mihovila ovo ljeto, otkrila je ravnateljica tvrđave kulture Šibenik Gordana Barišić.
4: Naša 13. sezona je pred nama. Možda najiščekivaniji definitivno koncert ove sezone je onaj živuće rock legende Roberta Planta, koji očekujemo u čak tri termina zaredom, koja nikad nismo imali do sada na tvrđavi. Robert Plant zapravo evo dolazi u Šibenik i samo u Šibeniku nastupa tri večeri zaredom. Izuzetno mu se svidjela ova pozornica, ova jedna intimna lokacija i evo publika se jako veseli, to su koncerti koji su prodani doslovce u jedan dan, a on je evo jedan u nizu 20 glazbenika i različitih umjetničkih zapravo formata koje ćemo imati ovdje na tvrđavi Svetog Mihovila. Uskoro i naše Šibensko pijačko društvo Kolo, koje će obilježiti 90. obljetnicu rođenja Vice Vukova. Zatim tu je i Joss Stone, Chet Faker, koji prvi put nastupa u Hrvatskoj. Na pozornicu na Mihovilu se vraćaju nakon 13 godina Tivery Corporation, Skanka Nancy, Wilco u kraju sezone koji je rasprodan, niz naših domaćih glazbenika također. Ljudi naprosto osjete taj spoj baštine i glazbe, to je jedna posebna atmosfera. Doista publika dolazi iz cijele Hrvatske, publika dolazi iz cijelog svijeta, ovisi naravno o kojem je koncertu i programu riječ. Drago nam je da je interes toliki da zapravo odabiru Šibenik kao svoju ljetnu destinaciju gdje će provesti svoj odmor tu u gradu i okolici, a evo uživati u dobroj glazbi na ovako lijepom ambijentu.
0: Da, evo, da, ja što se tiče Šibenika, svake godine ga posjetim, ipak je to rodni grad moje mame, međutim nisam još bila na nijednom koncertu na Svetom Mihovilu, jer kako se ti koncerti najave 6-8 mjeseci ranije,
3: nemam
0: nikakvu zapravo evo ideju prilike, da gdje ću biti u to vrijeme.
3: da, jasno, ali evo prilike, nisu svi rasprodani, tako da zaista vrijedi doći. Mi smo vas na vrijeme obavijestili, pozvali, nemate
0: istina,
3: izlike,
0: da.
3: Čekamo vas, tako da evo. Toliko od nas iz Knina, vas pozdravlja novinarsko-tehnička ekipa i želimo ugodan dan svima.
0: Hvala lijepa, bila je to Đana Krvavica, 10:57, sviramo do vijesti koje počinju u 11, a nakon njih se ponovno čujemo.

0: 11 sati.
1: Vijesti.
0: Manji zrakoplov pao je u Vrsaru blizu aerodroma jutros oko 8:30. Jedna je osoba ozlijeđena, izvijestila je policija. Na terenu su hitne službe. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana.
1: Vijesti.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija poslije podne stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji i mogućnost prosvjeda.
3: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
4: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencija ti ljudi mogu ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Ako već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
1: Vijesti.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno, riječ je o učeniku drugog razreda.

0: Vijesti.
1: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Najavio je mogućnost njihova dolaska u Kijev, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. U intervju za britanski The Guardian rekao je da je vojna situacija za Ukrajinu najpovoljnija u posljednje 2,5 godine, te da Rusija iz dana u dan gubi inicijativu.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje preksutra. Vatreni prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
2: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano uz više oblaka, navečer osobito na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andrej Štrkalj.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Oglasi. Hrvatski radio. Uvijek prvi.
4: 11:05, nakon Pule, Dubrovnika i Knina, vrijeme je da posjetimo i Zadar. Tamo je Suzana Dražić. Suzana, dobar ti dan.
5: Bog, Sonja, pozdrav našim slušateljima. Evo, sunčani pozdrav, 25 stupnjeva, 22 more, 25 u zraku. I eto.
4: Sve znam, jedva sam se vratila jučer iz Novigrada.
5: Znala sam. Da, vidjela sam ja promjene u rasporedu. Ja govorim, Sonja, nikako da se otrgne o...
4: Da
5: prođe tunel. Nikako Sveti Rok proći.
4: Svaki put mi je sve teže se vratiti.
5: To misliš što nam je bliže mirovina, pa bi htjeli malo ipak ostati malo nešto za svoju dušu, je li tako?
4: Da, iako ja do mirovine, Suzana moja, imam.
5: Ima.
4: A neki euro. Godina, da.
5: Dobro, ja 10, ali tu ćemo, naćemo se na nekoj sredini, pa ćemo točat noge.
4: Može.
5: Kako budemo htjele.
4: Da, kako se mi već nađemo, slučajno, da ni
5: da,
4: ne znamo.
5: Pa ćemo. Pa ti joj tata, kako smo se da našli, to je stvarno bilo anegdota za ponoviti. Ali dobro, da ne bi sad rekli slušatelji, a nismo ništa čuli što ima u Zadru.
4: Da, ajmo pa ću mi odmah... prvo čuti što ima u Zadru, pa onda ako ostane vremena možemo ponoviti tu anegdotu da ih ne ostavimo ovako.
5: Aha, da, sa upitnicima.
4: Da.
5: Aj, ponovit ćemo, može. Evo, jučer nama aktualna sad tema je da je dio otpada iz Splitsko-dalmatinske županije od jeseni bi se mogao dovoziti na obradu u Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje, koje je otvoreno negdje početkom studenog. Riječ je o otpadu s područja Kaštela, o čemu su se vodili razgovori tijekom prošlog mjeseca u Fondu za zaštitu okoliša u Zagrebu. To nam je potvrdio, dakle, ta pisanja, nagađanja i sam direktor CGO-a Toni Kozina. Međutim, on posjeđa da centar još uvijek radi u takozvanom jamstvenom režimu.
6: Gdje se dokaziva funkcionalnost sustava kroz stvarni rad postrojenja i prati se performanse tog sustava i otklanjaju se eventualni nedostaci, tako da mi za sada ne možemo zaprimati količine te iz Splitsko-dalmatinske županije, i s obzirom da kreće nam sezona i količine se drastično povećavaju, možemo raspravljati o tome tek tamo nakon sezone, odnosno nakon prvi desetoga.
5: Da, jer CGO Biljane Donje projektiran je tako da zaprima otpad iz Zadarske, uh-huh, županije i dijela Ličko-senjske, stoga i Zadarskog centra i traže da im se jasno definira odgovornost u slučaju ako zaprimaju otpad sa splitskog područja i ako dođe do kvarova na postrojenju. Tako da, evo, vidjet ćemo što će biti dalje sa tom najavom. O tome ćemo, vjerujem, tijekom možda ili krajem ljeta više znati. A što se tiče ovako nekih ljepših temica, kraj nam je školske godine, vjerujem da se tome najviše vesele djeca, a i roditelji, evo,
7: a
5: ovo je vrijeme.
7: I profesori, ne znam ko se više veseli.
5: Joj, da. Čula sam kako jedna profesorica ma svečano primanje, kao inače tradicionalno, zadarski župan je priredio u Crkvi Svetog Nikole za učenike osnovnih i srednjih škola koji su postigli uspjehe na ovim natjecanjima, državnim, mm-hmm, i raznim natjecanjima. U svakom slučaju, pa jedna profesorica, slušala se u razgovoru, kad je, kako je ona rekla, a je, uskoro će kraj, ono, sva je nekako odahnula i jedva čeka. Neka, još sad ovi što moraju malo popraviti ocjene ili ako im prijeti produžna, pa to riješe u zadnji tren, ajme, koja je to radost, mm-hmm, kad dođe petak, pa na početku ljeta, kao da nikad neće to ljeto proći i doći rujan.
7: Da.
5: Oni se vesele. A to su lijepe uspomene. U svakom slučaju, bilo je tamo i osnovaca i srednjoškolaca. Uz učenike su naravno nagrađeni njihovi mentori, dakle primili su priznanja, svečano se održano u Crkvi Svetog Nikole, a među nagrađenima su i dvije učenice sedmog razreda iz osnovne škole Sveto Filipa i Jakova. One su osvojile prvo mjesto na županijskom natjecanju iz informatike za izradu keramike, korišten je 3D printer. A uz učenice čućemo njihovu mentoricu, riječ je učiteljici Ljiljani Kadiji Pulić, koja nam je i približila izazove u izvođenju predmeta iz informatike.
8: Dakle, promjene su teško su uvodive, provedive, tako da mi se u pravilu snalazimo na licu mjesta. Što se tiče samog mog predmeta, promjene su ono toliko učestale da treba pratiti trendove i ne čekati možda neke izmjene od ozgoja.
9: Ja sam Sofija Šuh, idem u sedmi razred, pa izrađivali smo svašta sa glinom. Ja sam Laura Morović, radili smo stolne lampe, keramičke lumine, svijeće.
10: Sad vas čeka evo državno natjecanje, veselite se tome.
9: Da.
5: A evo, za kraj da čujemo učenike Ekonomsko-birotehničke trgovačke škole, njihovu profesoricu Ivanu Čapetu. Oni su osvojili na jednom natjecanju drugo mjesto u disciplini vježbeničke tvrtke. Znači, oni su jednu tvrtku svoju napravili. Dobro, mogu nas savjetovati. Čućemo i učenicu Lanu Rukavinu.
11: Pa ovi projekti ih svakako pripremaju za tržište rada. Uz teoriju koju uče, ovo je jedan dio prakse koji mi dajemo kroz strukovno obrazovanje, što mislim da je jako, jako dobro.
12: Ostvarili smo našu tvrtku, koda je prava tvrtka, eto, prošli smo kroz radove, kroz dokumentaciju i vidjeli kako će to biti zapravo za par godina. Mi smo bili AI vježbenička agencija.
5: Eto.
7: Da, znamo koliko je ta praksa važna i zapravo nekada djeca, pa čak iz fakulteta izađu i onda kad se zaposle kao da kreću sve iz početka jer nisu imali dodira sa stvarnim zapravo svijetom.
5: Svijetom, da, ovo izgleda da ipak jesu i da možemo od njih učiti. Mm-hmm. A sad anegdota, nego kako smo se Sonja i ja upoznali, a da nismo znale. Ajde Sonja, reci kako je bila.
7: Pa ja sam...
5: Sonja je došla u Zadar.
7: Sonja je došla u Zadar, Sonja je došla u Novigrad i onda je tražila pseću plažu negdje u okolici i našla u Zadru, je li tako? I dođem ja na pseću plažu i sad gospođa na stijenama se sunča i ja pitam, oprostite, je li ova plaža cijela pseća ili samo dio pseće, ili je samo dio? I kaže gospođa, pa to u stvari nije zapravo baš pseća plaža.
5: Jesam bila ljubazna?
7: Pa onako. Aha, ja dobro. Ja kažem, pa kako ne, pa ja sam googlala i prije dvije godine svugdje kaže, evo, prvi put se otvorila baš ono prava pseća plaža i onda si ti onako, već smo mi počele, ja mislim, Suzana draga, da bi mi ušle u nekakvu ozbiljnu raspravu.
5: Ja bi sve od stoljeća sedmog objasnila, ne bi se posvađala.
7: Dobro.
5: Ne bi sigurno.
7: I onda kako si ti, to ti kažeš, a sad ne znaš kako
5: ja
7: bi ja reagirala, da.
5: Dobro. Mm-hmm. Dobro.
7: Da. I onda tako kako smo mi počele polako raspravljati i ja onako mislim si, pa meni ovaj glas tako poznat. ja kažem, Suzana, pa jesi to ti?
5: Sonja!
7: Sonja!
5: Viš kako, nikad ne znaš.
7: Se, da, i tako smo se nas dvije upoznale. Eto, prije toga
5: na
7: se nikada...
5: Psećoj, ne psećoj
7: na
5: plaži.
7: Na psećoj, ne psećoj plaži. Evo, to više nije bilo ni važno, je li pseća ili nije. Ali, eto, nismo ni znale, zapravo prije toga nismo se nikada upoznale, nismo se tako vidjele, je, nismo znale
5: kako izgledamo.
7: Ja nisam
5: žena od nešto od fejsa, nešto tako da ovaj me nema, ali htjela se reći, mi ovako nekad ovi, to je ta plažan, zaista ona je na internetu, ali ona je kao neki prostor za šetnju, ali to ljudi, evo neki dan se jedna Talijanka je došla sa psom i njega, tamo ga okupala blizu mene, što će reći, čitala sam knjigu i misli se, samo ga ti kupaj. Da. Ne bi, neki se posvađaju, bude. A meni nekad bude neugodno jer ti turisti po internetu znaju pa dođu pa ovi domaći malo na njih se ljute, a oni opet misle su pravo, pa meni bude malo neugodno jer nekako bi voljela da smo dobri domaćini, a s druge strane su naši kupači domaći u pravu, jer a opet i turisti u pravu jer je ima krivu informaciju. Ja?
7: A čekaj Suzana, pa, znači to službeno nije, a o kojoj plaži
5: nije, ne,
7: kao
5: ne,
7: prvo
5: ne, ne
7: govorimo,
5: može to biti službeno. To je Klement, to je otočić Klement koji je dio Arbanasa i to je to je jedan mali otočić koji ta plaža nije uređena i to je nekakav kao prostor za pse za šetnju. Međutim, ta obavijest je nije dobro baš bila napisana, objavljen je nekakav članak da je Zadar dobio plažu za pse, da, i to je onda ostalo nekako, ali to službeno nije plaža, ona bi morala imati drugačije uvjete i tu bi se naravno i sami mještani i Arbanasi svi tome pobunili, tako da ona zaista nije službena plaža, ali ne bismo se stvarno posvađali, ne daj Bože.
7: Dobro,
5: malo oko toga.
7: Ja
5: tako
7: ovdje
5: da
7: neću
5: ovaj,
7: više ništa reći. Dobro.
5: Dobro. I sad smo mi 5 minuta dobro mi o plaži, ništa. Imam jednu anegdotu iz prometa, ali to ću drugi put sad, dosta sad Zadra, idemo do Rijeke, jel?
7: Idemo do Rijeke, da.
5: A ja se moram vratiti u naš program.
7: Aha, evo, dobro. Program pati Radio Zadra, dobro.
5: Dobro, naša kolegica Silvi bira dobru glazbu, preživjet će bez mene. Dobro, Sonja, draga.
7: Hvala
5: Eto,
7: lijepa,
5: sve smo.
7: Sve smo rekle, sve smo objasnile.
5: Pozdrav psu, lijepi pas. Evo,
7: hvala lijepa. Evo, Suzana Dražić javila nam se iz Zadra, a s obzirom da je 11 sati i 15 minuta, mi ćemo odmah do Rijeke i do Vedrane Lisice Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
13: Dobar dan, ja sam se baš naslušala te vaše anegdote. Još sam si mislila, ili da još jedna, da vidim koliko vremena imam.
7: Da. Nema, ova o prometu, čuli smo sljedeći put, evo, Suzana će ju podijeliti s nama. Aha. Ja ću je podsjetiti, baš me zanima, ali evo, čula si, mogla bi Suzana i ja sad i dalje raspravljati o tome, je li to pseća plaža ili nije.
13: Da.
7: Ali dobro, vi u Rijeci, evo, stvarno Istra i Kvarner, što se tiče te infrastrukture koja je pristupačna psima, prednjačite i milijun svjetlosnih godina ste od ostatka Hrvatske, rekla bih.
13: Mislim, sad ti mene ne vidiš, ali ja sam tako lijepo uzdigla glavu. Ne, mislim, jel? Si hvali, veliko da je moje. Nema veze sa mnom, ali drago mi je to čuti.
7: Je, to je i moje osobno iskustvo, evo, mislim da sam baš jučer, prekjučer i pročitala, evo, netko je baš tako napisao.
13: Evo, baš mi je to drago. Doduše i ja isto imam krznenog ljubimca, pa sad i meni treba, ali uvijek idem nekako na ista mjesta. Aha. Da budem poštena, nisam toliko jako istraživala. Ali evo, tko istražuje osim turista kojih je zaista puno i u Rijeci, sigurna sam, istražuju i publike diljem Primorsko-goranske županije, barem kad je u pitanju glazbeni dio onoga što se nudi. Naime, u tijeku je ovogodišnji MIK, Melodije Istre i Kvarnera, i zapravo ide prema svom kraju nekako, ali ništa to ne jenjava. Svaka fotka, svaki video koji vidimo sa tih raznih pozornica zaista je uvijek publika na razini. Pa evo, 4 mikovske dive okupljene u kvartet Done jure prema pobjedi očito na ovogodišnjem Miku, jer se dakle zbrajaju glasovi sa svih tih festivalskih večeri, i na toj 5. festivalskoj večeri koja je bila sinoć u Krku opet su uvjerljivo slavile ispred debitantice Mije Staraj, koja je bila i u Voice Kidsu, ako eventualno nekom zvoni to ime i prezime. Treći su jučer bili Osob Utorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, a u ukupnom poretku nema promjene, dakle Done vode ispred dueta Vitasović-Rejec i Mije Staraj. Večeras Mik uplovljava baš kod nas u Rijeku, u svoju matičnu luku. To je pretposljednja festivalska večer, počinje u 21 sat na Riječkom trgu, to jest na trgu Riječke rezolucije. Ulaznica više nema, ali s obzirom da to event na otvorenom, ta lijepa hrvatska riječ event, onda ko se nađe u blizini isto će, ja bih rekla, uživat barem zvukovno u svemu tome. Ali evo, Mikovska riječka večer rasprodana je, ima već neko vrijeme, a onda kad se završi priča večeras u Rijeci, onda je finale u Crikvenici u srijedu i time će završiti ovogodišnji Mik, koji je svakako na jedan način obilježen tom, evo, iznenadnom za mnoge od nas smrću utemeljitelja Andreja Baše, koji je ono doslovno umro 5 dana prije, ali evo, i odaje mu se naravno počast svake večeri i publika to prati, naravno i izvođači, tako da tam Miki je baš onako jedna jako lijepa priča, jedna lijepa, vesela, raspjevana karavana i neka ide ta priča dalje, nama je to uvijek jako drago, a uz to naravno je nekako i mjesto gdje se baštini i cijeni ta čakavska, čakavski jezik i čakavska pjesma. Osim toga, Lovranski brodomaketar Roland Vlahović, to je nama već jako popularno ime na našem području jer je čovjek sjajan u svemu što radi, ali evo sad će valjda to već možda i na nekoj drugoj razini zaživjeti, s obzirom da je pobjednik i ne prvi put državnog natjecanja brodomaketara i ocjenske izložbe makete brodova. Najbolje ocjenjena maketa natjecanja bila je baš njegova maketa broda Pegasus, a posebno veseli nastup mladih maketara. Ivan Petrović iz maketarskog kluba Cepelin Rijeka osvojio je srebrnu medalju za maketu bojnog broda Borodino, te 2 brončane medalje za makete Hansa Koge i Ninja. A Leonard Peršić iz kluba maketara Pula prvi se put natjecao na državnom natjecanju i osvojio zlatnu medalju za maketu Optimist. Svoj prvi nastup zabilježio je i Pavlo Stipančić, osvojivši srebrnu medalju za maketu broda Black Pearl, poznatog gusarskog broda iz filma Pirati s Kariba. I meni je sjajno kad takve neke vještine u stvari vidim da se sela i na te mlađe generacije, to mi uvijek fora čuti, jer mislim, lijepo imati uspješne ljude u tome, ali ako ne ide ta priča na mlađe, na mlađe, na mlađe, onda neće nešto baš dugo i živjeti, a ovako ima nade i dalje za brodomaketarstvo. Pa nek bude možda Rijeka poznata baš po tome, zašto ne, bilo bi okej. Okay.
7: Još i po tome, da.
13: Još i po tome, naravno. Kako ja volim sportove, onda sad evo nema nogometa. Mislim, ima nogometa, ali nema ovog kojeg ja jako volim i pratim, pa ću malo sad o judu.
7: Ovog
13: ne
7: malog
13: mi
7: ili
13: teško.
7: Velikog? Koji ti voliš i pratiš?
13: Ja volim oba. Aha, ja volim oba, ali kad kažem ovo kojeg ja pratim, onda mislim prvenstveno zapravo na riječke klubove, da budem najpoštenija, a mislim, bože moj. Ali evo, Rijeka je tijekom proteklog vikenda ponovno bila središte juda. U centru Zamet je održano 21. izdanje međunarodnog judo turnira Sveti Vid. Najveće do sad, okupilo je čak 806 natjecatelja iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Tijekom 2 natjecateljska dana gledatelji su imali priliku pratiti vrhunske borbe mladih džudaša svih uzrasta i organizacija turnira još jednom potvrdila taj status Svetog Vida kao jednog od najznačajnijih međunarodnih judo događaja u Hrvatskoj, ali s obzirom da je međunarodni, evo, dobro je znati da je to na toj nekoj razini. I možemo reći to da su domaćini turnira, dakle judo klub Rijeka, ostvarili izvrstan ekipni rezultat sa prvim mjestom u ukupnom poretku klubova. Tako da, to su vam ovako neke lijepe vijesti iz našeg kraja i imamo jednu baš zanimljivost. Doduše imamo malo i crne kronike, ali ne znam bili to. Svaki put sam nekako neću.
7: Ali moraš ajde, sad kad si već natuknula, moraš
13: kad
7: i
13: sam
7: reći.
13: Natuknula, da, ali možda nije ni loše kao neko upozorenje ostalima.
7: Ali ajde prvo da crnu kroniku onda završi s nečim lijepim.
13: S nečim lijepim.
7: Da.
13: U akvatoriju jučer kod Sibinja Krmpotskog je teško ozlijeđen 67-godišnji hrvatski državljanin. Zapravo šta se dogodilo? Državljanin sa 37-godišnji upravljao je plovilom na udaljenosti od oko 20 metara od obale. Glisirao je i naletio je na 67-godišnji kupača koji se nalazio u moru. Čovjeku je pružena pomoć, on je u KBC-u Rijeka, teže su tjelesne ozljede, ali za sad čini se da će to, evo, nadamo se, biti okej. Lučka kapetanija je utvrđivala okolnosti događaja i sva daljnja postupala i utvrdili su da se plovilo kretalo područjem na kojem, dakle, plovidba nije dopuštena. Pa evo, ovu priliku bi ja možda isto iskoristila da se podsjeti malo voditelje plovila, da se pridržavaju propisa o sigurnosti plovidbe, da ne smiju glisirati, zna se gdje se to smije, dakle, isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, a plovidbu je treba prilagoditi uvjetima na moru i gustoći prometa, odnosno i kupačima i roniocima uvijek jedan savjet za dodatan oprez i korištenje propisane signalizacije za označavanje svoje prisutnosti u moru kako bi ipak bili što uočljivi voditeljima plovila. Evo, pa kažem, je malo crna kronika, ali možda ali ipak može poslužiti, da, naravno, tako, da, kao neko upozorenje. A ova zanimljivost, što nisam nikad mislila da ću izgovoriti, ali evo, za sve postoji prvi put. Jedan riječki rock sastav, zovu se Whiteheads, traže glumicu ili model koja bi se na pozornici na ovogodišnjem festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku pojavila u ulozi Audrey Hepburn. Pa je, evo, javni poziv u tijeku.
7: Da, da.
13: Ako se prepoznajete da malo ličite na Audrey Hepburn, sad tu će biti svega, sigurna sam, ali evo, ako mislite da imate neke te značajke, onda se javite riječkom rock bandu Whiteheads. Ne treba ništa osim biti na pozornici s njima i izgledat na Audrey Hepburn, jel? Jer su sami
7: mislim da
13: među...
7: treba imati onu njezinu profinjenost.
13: A da, dobro, da, naravno, nije, treba malo nije, to sve skupa, da, jel, da doraditi.
7: Sve samo u izgledu, da.
13: Ma to će oni, ja sam sigurna da će dečki to jako dobro procijeniti na kraju dana, ali evo, našli su se među 25 odabranih izvođača na tom festivalu i publici će se predstaviti pjesmom Audrey i ja, emotivnom rock šansonom o djevojci koja svojim stilom, evo ga, elegancijom evo, i karizmom podsjeća na legendarnu filmsku i modnu ikonu Audrey Hepburn. Pa čujte i počujte, svi koji ste sad uz nas, ako mislite da možete biti a la Audrey Hepburn, evo onda poziv vrijedi za vas od strane riječkog sastava Whiteheads.
7: Imaju neku dobnu granicu?
13: Pa nisu rekli. Mislim, svašta oni tu nisu rekli, tako da...
7: Da, da.
13: Bože moj! Neka svijeta kreativnost.
7: Da, da, da, bit će to zanimljivo, da, taj odabir.
13: Tako da možda, možda neko ko nas sad sluša kaže, joj, meni su uvijek govorili da ličim na nju i evo prilike.
7: Eto, da.
13: S tim ćemo se mi odjaviti iz Rijeke za danas.
7: Hvala lijepa, evo, a ja što da kažem, 11 sati 25 minuta, informacija s one strane stakla je došla da je Split već spreman, pa mi ni sad zapravo nemamo vremena za nešto odsvirati, ali samo malo, aha, može, evo, ipak ide, sad ne znam, evo, nisam shvatila, ipak ide glazbeni broj, evo ga.

0: 11 sati skoro 28 minuta, mi smo eterom u splitskom studiju, a tamo nas čeka Miranda Hrabar. Miranda, dobar ti dan.
1: Dobar dan, ja sam na čekanju od malo prije, taman da ću zaustiti
0: da.
1: Kada ono glazbeni broj.
0: A da, dobro. Nešto nam s linijom nije bilo u redu, ja znam, evo i rekla sam, Split je spreman, ali tehničke mogućnosti su nam bile ograničene u tom trenutku.
1: Ali uvijek je nekako opuštenije poslušati jedan glazbeni broj.
0: Je, ali
1: onda nastaviti čakulu.
0: Ma je, slažem se, da, samo mi se zapričamo, pa onda
1: da.
0: Nekada ne ostane vremena. Ali dobro, još malo, evo, još malo i onda ćemo doći u onu našu ljetnu schemu, imat ćemo dva puna sata i bit će to puno ležernije.
1: Koliko nam je to još malo?
0: To je još ovaj i sljedeći tjedan, ako ja dobro mislim.
1: To je dva tjedna?
0: Da.
1: Zato pitam, je li to malo?
0: Malo je, malo je. Miranda, to će ti proći tako brzo da nećeš se ni okrenuti.
1: Tako je. Kod nas u Splitu, kao i u većini naše zemlje, lijepo sunčano vrijeme, 27 stupnjeva je u zraku već, a još nije 11,5 jer je 11,29. U moru, kolegice, temperatura 22,2.
0: Mm-hmm.
1: Je li zgodan broj?
0: Je, odličan
1: je broj.
0: Je, za uskočite. Evo, ja sam još jučer uskakala, ali tamo u okolici Zadra. Divno je.
1: Koliko
0: more
1: je tamo bilo?
0: Isto tako negdje, da. 22,2. Je. Ja, mislim, svi to stalno ponavljam, da ja volim malo hladnije more i znači meni je bilo taman. Ne ono samo za uskočiti i skočiti, nego evo i za proplivat nekih pola sata.
1: Tako, a meni da treba još 3 stupnja.
0: Aha. Ma dobro, da. Vi ste razmaženi tamo uz more.
1: Tako je.
0: Što da vam kažem.
1: Kad imaš nešto,
0: da,
1: ne
0: mi
1: znaš
0: ne biramo.
1: Što imaš.
0: Da,
1: tako?
0: Da.
1: I sad ono, ajme, zašto nije toplije? Mm-hmm. A dobro.
0: Da, biće. Kako nam se ova klima mijenja, mislim, nažalost, da će biti sve toplije. I temperature, i mora, i eto.
1: Tako je, svega.
0: Dobro, da.
1: Kad smo već kod Splita, mora, temperatura, evo najavimo i da će naš splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas u podne, tad će vjerojatno već biti 30 stupnjeva u zraku, predstaviti rezultate svoga rada nakon njegove prve godine mandata. Prije današnjeg predstavljanja gradonačelnik je gostovao i u našem programu i istaknuo da će Split dobiti dva nova doma za starije osobe, gradit će se nove garaže, rješavati prometni problemi, a posebno je izdvojio projekt priuštivog stanovanja.
2: Mislim da smo u tom dijelu, prvenstveno kad govorimo o priuštivom stanovanju, evo sutra bi trebalo izaći prvi poziv za dodjelu gradskih stanova, to je sada na potpisu i mislim da bi do sutra sve skupa trebalo ići jedan paket stanova što se tiče priuštivog stanovanja, a i socijalnih samih stanova.
3: Je li to i vaše najveće postignuće dosad? Što mislite?
2: Pa mislim da smo prvi općenito u gradu Splitu, što se tiče općenito vlasti, da smo poduzeli te aktivnosti i stanova za priuštivo stanovanje. Znate da projektiramo na tri lokacije, da su javne nabave provedene, da ove stanove sada stavljamo u funkciju, da smo donijeli odluku. To su sve bitne stvari.
1: Eto.
0: Da, dobro zvuči. Nadam se da će i realizacija biti uspješna.
1: Tako je. A dok se to ne ostvari, vodimo vas s obzirom na visoke temperature, na mirno more, na otok Vis, gdje u najnovijim istraživanjima sudjeluju stručnjaci iz Hrvatske u suradnji s kolegama iz SAD-a. Iznimno zanimljiv novi projekt istraživanja mogao bi rasvijetliti brojne nepoznanice o otoku, a kakva se tehnologija koristi pojasnio nam je dr. Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja grada Visa.
4: Mi nas iz Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i naši strani partneri iz Amerike. Mi planiramo višegodišnja sustavna istraživanja, posebno daljnje prošlosti otoka Visa, ledeno doba, pa onda vrijeme kad Vis postaje otok, nakon toga mlađe kameno doba, pa i mlađe razdoblje. Sondiramo špilje i nakon toga vrlo precizno i vrlo suvremeno analiziramo ono što pronađemo. To su najsuvremenije danas metode koje koriste svjetska europska sveučilišta. Za uzvrat strani studenti će dobiti svoje doktorske radove i dobit će ono što njima treba. Isto tako ti lokaliteti će onda imati svu težinu i ti lokaliteti će moći biti uključeni u turističke rute i u vodiče po otoku i za ono što je naša povijest može predstaviti.
1: Ne bi bilo loše otići ni na otok Vis, je li tako?
0: Da
1: vidimo mi to sondiranje špilja. Ovo zvuči fantastično, ovaj projekt. Pogotovo evo na Visu. Moje standardno pitanje, imamo li vremena za još jednu najavu?
0: Imamo. Znaš moj standardni odgovor. Kod mene za ovaj govorni dio uvijek ima vremena.
1: Odlično. Onda evo jedne lijepe najave i svi vi koji niste u Splitu ili blizu imate vremena za doći, jer od ove subote pa do 20. lipnja u Splitu se održava jedan od najpopularnijih i najposjećenijih filmskih festivala, Festival mediteranskog filma Split, ove godine u 19. izdanju. Na četiri zaista atraktivne gradske lokacije, to je Ljetno kino Bačvice, Tvrđava Gripe, Kinoteka Zlatna vrata i u centru Đardina, bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja kroz 7 programa. Za festivalske nagrade Udica u konkurenciji dugometražnih filmova natječe se 12, a u konkurenciji kratkog metra 13 filmova. Jutro smo razgovarali s direktorom festivala Alenom Munitićem i on nam je otkrio s kojim filmom će festival ove godine, dakle u subotu na Bačama u 21 sat biti svečano otvoren.
5: Ja ću reći da smo izuzetno ponosni što imamo hrvatsku premijeru filma Koke, Igora Jelinovića, to nam otvara festival, to je splitski film, dalmatinski film. Igor je našoj publici poznat po, evo ja ni ne znam broj kratkih filmova, koliko je on imao na festivalu otkad i festival postoji, tako da mi je drago s te strane da neko ko je krenija kroz kratke filmove, evo sa svojim prvim dugometražnim filmom dolazi ovdje, jedna tipična dalmatinska priča o dvije sestre, odlične uloge Snježane Sinovčić-Čičkovi i Aleksandre Janković. Biće to jedna genijalna premijera. Evo, nažalost moram reći da je film rasprodan, da će se moći sidit na zidiću, ali film redovno dolazi u kina 23.7. To nam definitivno nekako uvijek znači kad imamo domaći film u programu, kad smo postali to neko mjesto gdje autori žele doći imat premijeru pred publikom.
1: Evo kolegice, imaš moju pozivnicu da dođeš sa mnom gledat Koku na zidiću.
0: Odlično, evo. Ako se poklope zvijezde, tko zna, eto, možda i dođem.
1: Možda se i vidimo.
0: Da. Miranda,
1: koliko iz Splita?
0: Hvala ti lijepa, bila je to Miranda Hrabar, a u Osijeku je kolega Krunoslav Inhof. Krunoslave, dobar dan.
6: Dobar dan, nije Kruno koji je na zasluženom ipak odmoru, Vedran Drabek s druge strane i sve vas srdačno pozdravljam i u moje i u Krunino ime iz sunčanog grada na Dravi, zapravo sad već nekako i vrućeg, evo gledam upravo, provjeram temperaturu 29 stupnjeva, ljetne su temperature, bilo bi idealno skočiti u kakav bazen, kad ono za javni... baš i neće moći, ne vrijedi, barem već koju godinu u našem gradu, budući da oni na otvorenom, na Copacabani, na Kopiki nisu još otvoreni, oni će za kakvih desetak dana, za razliku od gradskih natkrivenih gdje je u tijeku temeljita rekonstrukcija i to već traje sad već i koju godinu. Zapravo riječ je o prvoj rekonstrukciji nakon 28 godina, to jest od kako su izgrađeni, doznali smo danas, to je ono što vjerujem zanima brojne naše slušateljice i slušatelje sa istoka zemlje, doznali smo danas točan datum otvorenja obnovljenih bazena koji itekako nedostaju što sportskim klubovima, ali i građanima koji su na njima znali stvarno potražiti osvježenje i rekreirati se, ali nekako više od tog datuma pozornost je privukla i gradonačelnikova najava, gradonačelnik Ivan Radić bio danas u obilasku, da će Osijek konačno dobiti prvi pravi zatvoreni bazen olimpijskih dimenzija.
7: Nakon što smo krenuli sa obnovom od vanjske ovojnice, novih pločica, novog tobogana, nove strojarnice, nove bazenske tehnike, sustava grijanja, hlađenja, fotonaponske elektrane, uočeno je da su drveni nosači truli i samim time konstrukcija je bila narušena i prijetilo bi sigurnosti posjetitelja i kupača. Naravno da to nismo htjeli dozvoliti i zajedno naš upravni odjel sa građanskim fakultetom u Osijeku je krenuo u zamjenu čak 3 glavna drvena nosača i 18 sekundarnih. Oni su sada zamijenjeni i iz tog razloga je rok pomaknut na 1.9. kako se ne bi sigurnost svih posjetitelja našla u ugrozi. Ono što gradu u Osijeku definitivno fali je zatvoreni olimpijski bazen. Naime, kada je rađen ovaj bazen 1998. godine, nažalost olimpijski bazen je napravljen tako da mu dimenzije nisu dovoljno velike za natjecanja. I nakon 28 godine, nakon što obnovimo ove bazene, ja ću danas najaviti da ćemo mi kao grad Osijek napraviti i prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku, koji će se nalaziti ovdje u sklopu gradskih bazena u produžetku Wilsonove ulice.
6: Čuli smo gradonačelnika. Doduše, takvi smo se najava već naslušali, pa nam jedino preostaje držati ga za riječ i pohraniti snimku spremnu za ponovno puštanje. Dakle, evo, najavljen je arhitektonski natječaj, zatim se ide u izmjenu urbanističkog plana uređenja, pa odabir izvođača i radovi, stoga je onako stvarno već vrijeme da, složit ćete se, četvrti grad u Hrvatskoj dobije natkriveni olimpijski bazen nakon toliko čekanja, ni godo, mislim da nam nije ravan.
0: Da.
6: A u prostorijama Hrvatskog zavoda za socijalni rad Osječko-baranjske županije danas su dodijeljene nagrade i priznanja udomiteljima za dugogodišnji predani rad i izniman doprinos razvoju udomiteljstva i unapređenje kvalitete života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi. Nagrađeno je 30 udomitelja, a tom je prigodom čelnica Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kristina Leventić istaknula važnost jasno udomiteljstva kao socijalne usluge i dodala da je potreba za udomiteljima sve veća, a nakon nje čućemo i udomiteljicu iz Karanca, gospođu Danijelu Grujić.
8: Nije lako biti udomitelj, ja zaista cijenim i poštujem naše udomitelje i smatram da je to njihov poziv. Oni naravno koji ispunjavaju zakonske uvjete kod nas podnose zahtjev, moraju proći obradu, jel, psihologa, isto tako i naš stručni tim zajedno sa socijalnim radnikom izlazi u njihove obitelji i ukoliko ispunjavaju sve, znači, pretpostavke, onda tada prolaze edukaciju i nakon što prođu edukaciju, onda im rješenje izdaje Hrvatski zavod za socijalni rad.
9: Prije 20 godina smo se odlučili za udomiteljstvo jer željeli smo pružati djeci toplinu i dom. Prvo smo udomili jedno dijete i vidjeli smo da se snalazimo u tome i da nam je dobro, lijepo i tako da trenutno imamo 5 djece.
0: Da, što reći, da, nego sva sreća da ima takvih ljudi.
6: Tako je, da postoje. Mislim, svaka im čast i treba imati punu podršku, naravno da im nije lako, da im treba podrška, ali kako je tek djeci koja zaslužuju pažnju i skrb, o tome zapravo tu nema nikakve rasprave. Evo, toliko od nas za danas iz Slavonije, iz Osijeka.
0: Hvala lijepa, bio je to kolega Vedran Drabek, srdačan pozdrav Osječko-baranjskoj županiji i cijeloj našoj tamo ravnoj Slavoniji.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Je 11:45 uz sva naša danas kašnjenja. Evo, mi smo na vrijeme ovdje u studiju s našom Nevenkom Rodić-Erdeljom, koja će nam reći sve što bi svima u Hrvatskoj moglo biti zanimljivo.
2: Upravo,
1: i
2: da.
1: Vrijedno, je li tako, tako što je. Se tiče našeg glavnog grada. Nevenka, dobar ti dan.
2: Dobar dan i tebi, Sonja, i našim slušateljima. Da, zapravo ova prva naša tema stvarno se tiče svih nas, odnosi se na financijske prijevare. Često su građani upravo mete. O tome smo danas razgovarali sa Mislavom Švigirom iz službe za prevenciju policijske uprave Zagrebačke. Oni kažu, odnosno bilježe, da je pad financijskih prijevara od 14% u odnosu na lani u ovih prvih 5 mjeseci, što je ohrabrujuće. Međutim, pogotovo stariji naši sugrađani i dalje su često meta prevaranata. Osim što glume da su bankari ili policija, jedan od najgorih pokušaja prijevare u posljednje vrijeme su pozivi lažnih liječnika koji traže novac kako bi navodno operirali stradale članove obitelji,
1: da,
2: što je stvarno nisko. Da, na to je upozorio Švigir.
3: Imali smo par situacija u tim slučajevima da čak ti počinitelji daju navodnu žrtvu, da li dijete, da li supružnika na telefon, koji se onda pretvara, pa veli, mama, tata, stradala sam. U tom šoku su ljudi bili uvjereni da čuju glas svojeg najbližeg. Nitko vas neće niti upozoriti da imate nekakve lažne novčanice, niti će vam javiti da vam je netko stradao. Dakle, to od službenih institucija na službeni način to se tako ne radi. Opreza nikad dosta, uvijek biti sumnjičavi, pa da vam je i policija na vratima. Niste dužni otvoriti. Ako niste sigurni da se doista radi o policajcima, nazovite 192 u roku nekoliko minuta, dobit ćete odgovor.
1: Da, eto, provjeravajte sve puno puta, jer vidite da nema kraja tim inovacijama, da inovacijama u smišljanju prevara razno raznih. Nevenka, zapravo evo sad kolega Vedran Drabek je rekao kako Osijek nema jedan pravi natkriveni olimpijski bazen kao četvrti grad u Hrvatskoj po veličini. Međutim, evo, ima nekih novosti za naš bazen, na Šalati.
2: Imamo, da, iz bazena, s bazena.
1: Šalati nećemo baš iz dna bazena.
4: Izravno bazena.
2: Da, uskoro se naime otvara. Punjenje bazena je dogovoreno za 15. ovoga mjeseca, nakon čega će uslijediti kontrola uzoraka vode i samo otvaranje 2 dana kasnije. Zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda za sport Marko Bošnjak navodi da su sa Sportskim savezom grada Zagreba dogovorili dodatna sredstva za treninge u Rijeci i Zadru, dok se ne otvori prikladan bazen u Zagrebu. Eto, i kod nas su problemi. A naša Lati su onda osigurali bolje uvjete za treninge.
5: Za sad je bilo samo koncentracije na obnovi bazenske tehnike, napravljene su ogromne promjene u postrojenju i to postrojenje je izmijenjeno potpuno kompletno, znači cijevi, svi senzori, svi spremnici, filteri. Sad ovim zahvatom ja vjerujem da smo našalati mirni, barem što se tiče bazenske tehnike, sljedećih 10 godina.
1: Da, sljedeća tema je onako...
2: Je nevjerojatna.
1: Zapravo da, baš sam htjela reći. Zvuči nevjerojatno da neki da dijelovi grada Zagreba još uvijek nemaju kanalizaciju.
2: Da, i muku muče s time već desetljećima, evo nakon 2 desetljeća čekanja, konačno je počela gradnja kanalizacije u Lučkom i Ježdovcu. U roku od 3 godine oko 1400 kućanstava tih kvartova trebali bi, odnosno 1400 kućanstava, stanovnika je naravno više, trebali bi dobiti osnovni komunalni standard, ne 21. nego 20. stoljeća.
1: Da,
2: zahtjeve za priključak na kanalizaciju dosad je predalo oko 800 kućanstava i to je formalnost koja se zapravo mora obaviti, premda je besplatan priključak. Međutim, oni koji nisu još se javili, trebaju se javiti vodoopskrbi i odvodnji. A što se trenutačno događa ondje, rekao nam je član mjesnog odbora Lučko Marko Vranić.
5: Krenulo se za sada raditi u ulici Lučko i u ulici Dolenica, a uskoro će se krenuti i u Unčanskoj ulici, nastavit će se dalje. Znači, radovi intenzivnije kreću tokom ljeta i onda će se negdje tamo na jesen početi spajati te prve ulice na glavni vod u Puškarićevoj.
1: Da.
2: Eto, želimo im što prije da se priključe na kanalizaciju koju toliko željno iščekuju. I za kraj, s obzirom da je Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima, a HŽ Infrastruktura već tradicionalno, već 20 godina to rade, obilježavaju ovaj dan edukativno-preventivnom akcijom koja se zove Vlak je uvijek brži u suradnji s policijskom upravom Zagrebačkom. Na željezničko-cestovnom prijelazu Retkovec zaustavljali su, i to sad čine još do podneva, zaustavljaju vozače, pješake i bicikliste, pa im uz promotivne materijale dijele i savjete o pravilnom prelaženju pruge. Prolaznike na pravilno ponašanje i opasnosti upozoravala i maskota kampanje Vlak je uvijek brži, to je onaj žabac Andrija. A evo što nam je rekao Subhi Tafik, član uprave HŽ Infrastrukture.
4: Što se tiče tendencija i brojki prelazaka i nesreća na samim prijelazima, možemo reći da imamo tendenciju opadanja. U 2025. godini broj se upolovio se. Prošle godine imamo 4 poginula, to je manji broj u odnosu na prethodno razdoblje. Rezultat je naša modernizacija. 51 željezničko-cestovni prijelaz je prošle godine moderniziran na najveći stupanj osiguranja. Najidealnije rješenje bi bilo da se napravi denivelacija, podvožnjak, nadvožnjak i onda smo reći sigurni, ali u principu kad imate svjetlo zvuk, kad imate polubranitke, pravila su jasna.
2: Da, uvijek prvo pomislim na one koji sa slušalicama ušima i očima na mobitelu.
1: Da, ja ne znam kako uopće ti se kreću
2: prometnim
1: u prometu
2: točkama.
1: I kako nije još i više tih nesreća, jer ne znam, pokušavam sebe zamisliti da ništa ne čujem i pola toga da ne vidim, pa mislim, već odavno ja mislim da bi me nešto pokosilo. Da.
2: Moramo se čuvati u prometu, paziti jedni na druge i evo, pozdravljamo i ovu akciju Vlak je uvijek brži.
1: Apsolutno. Evo, a pozdravljamo i mi naše slušatelje, prvo i tebe, bila je to Nevenka Rodić Erdelja, kolegica s Radio Sljemena. Za tonskim pultom bio je Davor Čajko, glazbu nam je birao Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić i želim vam ugodan ostatak ovog prilično vrućeg i u većini dijelova sunčanog dana. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportskog aerodroma u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Govore ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerkić i očevidac nesreće.
1: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera s otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
2: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci i što su pogrešno sletili.
0: U osnovnu školu kod Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usuglašavanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
3: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
4: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
5: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija poslije podne stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštovati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
6: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima, vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem

0: se nalazi ne samo Hrvatska, nego cijeli svijet.
1: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u Mreži Prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji mogućnost prosvjeda.
2: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
3: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da je intencija ti ljudima ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Ako već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštati.
1: Vijesti. Iako je prekinuo napade na Iran, Izrael je nastavio s napadima na ciljeve Hezbolaha u Libanonu. A po tko zna koji put američki predsjednik Donald Trump najavio je otvaranje Hormuškog tjesnaca za 2 ili 3 dana. Ivanka
4: Najmanje
1: Zorić.
4: 12 ljudi ubijeno je od jutros u izraelskim napadima na libanonski grad Tir i okolna naselja. Primirje između Irana i Izraela nastavljeno je. Predsjednik Trump kaže da će nakon njegove intervencije ostaviti jedan drugoga na miru barem tjedan dana. Teheran međutim poručuje da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
5: Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za svaki napad cionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema cionističkom režimu i Sjedinjenim Državama.
4: Iako Teheran mirovni sporazum s SAD-om uvjetuje prestankom napada Izrael na Libanon, predsjednik Trump tvrdi da je sporazum SAD-a s Iranom na dohvat ruke.
5: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. Blokada i dalje stoji 100%. Ništa ne prolazi kroz našu blokadu. Nema nafte, nema prihoda, nemaju ničega. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. I tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
4: Predsjednik Trump jučer je potvrdio kako je upozorio izraelskog premijera Netanjahua da ne dopusti da sukob s Iranom preraste u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Trump je također otkrio da ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu. Istodobno, Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 7 osoba ubijeno, a 34 ozlijeđeno u novim izraelskim napadima.
1: Najmanje 4 osobe su poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskom zračnom napadu na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Witkoffom i Kushnerom. Najavio je mogućnost njihova dolaska u Kijev, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. U intervju za britanske medije rekao je da je vojna situacija za Ukrajinu najpovoljnija u posljednje 2,5 godine, te da Rusija iz dana u dan gubi inicijativu. Sport. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
6: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
7: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne pretežno sunčano uz više oblaka, na večer osobito na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Na večer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 1. ruske države, car Petar I. Veliki, rođen je 9. lipnja 1672. godine. Na prijestolje je stupio sa samo 10 godina i sprva je vladao sa svojim slabim i bolesnim bratom Ivanom V. Njegovom dolasku na prijestolje prethodila je obiteljska borba za vlast nakon smrti Fjodora III. U toj borbi Duma je proglasila Petra za cara, a mnogi njegovi rođaci nakon toga su ubijeni, što je ostavilo trajne posljedice na mladom caru. Petar je vlast preuzeo 1689. godine. Sestru Sofiju otjerao je samostan. Petar je bez obzira na brata suvladara sam zavladao zemljom nakon smrti majke 1694. godine.
10: Prvi uspjeh Petar je postigao 1696. godine zauzimanjem Azova, čime je Rusija izbila na Crno more. Ubrzo je shvatio da mu, da bi zadržao Azov, treba mornarica. Stotine obrtnika poslao je u zapadnoeuropske zemlje da izuče brodogradnju, a sam se na zapad zaputio 1697. godine. Na tom je putovanju proučavao brodogradnju, ali i način života i organizaciju zapadnih država i toga je putovanje uvelike nadahnulo za reforme. Za vrijeme posjete zapadnoj Europi izbila je pobuna strijelaca, elitne vojne jedinice. Ona je brzo ugušena, a po povratku u zemlju Petar se s pripadnicima tada već raspuštene jedinice brutalno obračunao. Prva reforma koju je uveo bilo je obvezno brijanje brade, što je zbog vjerskih razloga naišlo na velik i neuspješan otpor. Poučen vlastitim iskustvom neuspješnog dogovorenog braka, takve brakove zabranio, a budući su supružnici morali biti zaručeni barem 6 tjedana prije sklapanja braka. Žene su morale prisustovati društvenim događanjima, čime je prekinuo njihovu tradicionalnu izolaciju u izrazito patrijarhalnom društvu. Reformirao je vojsku propisavši da se napreduje na temelju zasluga, ne plemičke titule, a plemićima je propisao obveznu službu državi bilo u vojsci, bilo u administraciji. Uvođenjem obvezne vojne službe stvorio je vojsku od 300 tisuća vojnika. Da bi izdržavao toliku vojsku, reformirao je ekonomiju zemlje i započeo s uvođenjem manufakturne proizvodnje. Petar je odlučio izboriti izlaz Rusiji na Baltičko more, zbog čega je 1700. pokrenuo veliki sjeverni rat protiv Švedske, koji je potrajao 21 godinu. Svoje cilj ostvario, a Švedska je nakon tog rata prestala biti važnom europskom vojnom silom. Nakon pobjede u tom ratu uzeo je titulu cara sve Rusije. Njegovo kulturno-civilizacijsko i zemljopisno određenje prema zapadu utjelovila je nova prijestolnica Sankt Petersburg, koju je osnovao na Močvarnom tlu 1703. godine i koja je zamišljena i kao ruski prozor prema zapadu. Pred kraj života Petar je nastavio reforme, raspustio je Boljarsku dumu i formirao praviteljstvujući sovjet, odnosno vladu, a nastojao je i smanjiti ulogu crkve. Umro je od upale pluća koju je dobio skačući u more kako bi spasio brodolomce 8. veljače 1725. godine.
9: Engleski inženjer, konstruktor parnih lokomotiva, graditelj prve međugradske željezničke linije, George Stevenson, rođen je 9. lipnja 1781. godine u Wylamu. Stevenson se proslavio 1814. godine izumivši prvu sigurnu svjetiljku za rudnike. Dotadašnje su svjetiljke kao izvor svjetla koristile otvoreni plamen. Stevenson je, riješivši taj problem, znatno doprinio sigurnosti u rudnicima. Novčanu nagradu koju je dobio za taj izum uložio je u pogon za proizvodnju lokomotiva.
10: Njegova lokomotiva kojom je osobno upravljao vukla je prvi putnički vlak na svijetu. Bilo je to 27. rujna 1825. godine na pruzi od Stocktona do Darlingtona. Stevenson je doprinio i projektiranju željezničkih pruga. Shvatio je da je za željezničku kompoziciju važno da pruga bude, ako ikako moguće, što ravnija, da ima što manje uspona i padova. Zbog toga se posebna pažnja već u tim ranim danima željeznice pridavala trasiranju željezničkih pruga, a zbog izgradnje što ravnih pruga građeni su vijadukti i probijani tuneli. Stevenson je sudjelovao i u izgradnji željezničke pruge od Liverpoola do Manchestera. Prije puštanja pruge u promet organiziran je izbor za najbolju lokomotivu. Stevensonova lokomotiva nazvana Rocket pobijedila je na tom natjecanju organiziranom 6. listopada 1829. godine. Postizala je za ono doba nevjerojatnu brzinu od 40 km na sat. Komercijalna upotreba te linije započela je 1830. godine. Stevensona mnogi smatraju ocem željeznice. Uz ostalo odredio je i koliki treba biti razmak između šina. Stevensonov razmak, koji se i danas primjenjuje u većem dijelu svijeta, iznosi 4 stope i 8,5 inča, odnosno 1 metar 43 cm i 5 mm.
9: Bečki kongres, skup predstavnika glavnih europskih sila koje su oblikovale Europu nakon završetka napoleonskih ratova, završen je 9. lipnja 1815. godine. Kongresom je predsjedavao austrijski državnik i tadašnji ministar vanjskih poslova Habsburške monarhije Clemens von Metternich. Kongres je započeo nakon prvog poraza Napoleona i njegovog izgnanstva na otok Elbu. Za vrijeme kongresa Napoleon se vratio s Elbe, ponovno započeo ratove, a kongres je završio 9 dana prije njegovog konačnog poraza kod Waterloo.
10: Kongresom su dominirale velike europske sile pobjednice nad Napoleonom, Austrija, Prusija, Rusija i Velika Britanija. Isprva su namjeravala isključiti Francusku iz pregovora, ali se francuski ministar vanjskih poslova Charles Maurice de Talleyrand vještim diplomatskim manevrima uključio u kongres. Sam kongres rezultirao je velikim teritorijalnim prekrajanjem Europe, ali uvelike je bila riječ o restauraciji stanja prije Napoleonovih ratova. Habsburzima su vraćeni Tirol i Ilirske provincije, a dobili su Lombardiju i Veneciju. Rusiji je dodijeljeno Varšavsko vojvodstvo, a potvrđena je i njena vlast nad Finskom. Prusiji je dodijeljen znatan teritorij u Saskoj, dio Varšavskog vojvodstva, Porajnje, Vestfalija i grad Danzig, današnji Gdansk. Obnovljena je papinska država, kralj Sicilije Ferdinand IV. Ponovno je zavladao i Napoljskim kraljevstvom, zajamčena je neutralnost Švicarskoj, a umjesto dotadašnjih 300 njemačkih država, od njih 39 stvorena je Njemačka konfederacija. Bečkim kongresom potvrđen je gubitak svih teritorija koje je Francuska osvojila od 1795. godine, teritorijalno širenje Rusije i Prusije, te konsolidacija Njemačke, čiji je teritorij sveden na 39 država. Val restauracije koji je zahvatio Europu pokušao je poništiti druge dosege francuskih revolucionarnih ratova i Napoleonovih ratova, a koji su se ticali širenja slobodarskih ideja Francuske revolucije. Bečki kongres nastoja je uspostaviti ravnotežu sila, a njegov je cilj bio trajan mir u Europi. No, taj kongres zanemario nacionalne i liberalne pokrete, posebno kod manjih nacija koji su se već javljali u Europi.
9: Britanski povjesničar, jedan od najvažnijih svjetskih povjesničara u drugoj polovici 20. stoljeća, Eric Hobsbawm, rođen je u egipatskoj Aleksandriji 9. lipnja 1917. godine. Kao mladić živio je u Berlinu i svjedočio Hitlerovom uspunu na vlast, što je na njega ostavilo trajni utisak. Dijelom i zbog toga on se priklonio marksizmu i cijelog života ostao marksist i komunist, što ga nije sprječavalo da otvoreno kritizira Sovjetski savez.
10: Hobsbawmov je pristup povijesti multidisciplinaran, a ukupnost povijesnih zbivanja moguće istražiti samo koristeći se različitim znanostima i znanstvenim poddisciplinama. Društvena povijest za njega je povijesna sinteza. Godine 1968. objavio je knjigu Doba revolucija, Europa od 1789. do 1848. u kojoj je majstorski demonstrirao svoju historiografsku metodu. Pozornost je pridao dvojnoj revoluciji koja se istodobno odvijala, političkoj, odnosno francuskoj revoluciji i prvoj industrijskoj revoluciji koja je započinjala u Velikoj Britaniji i utjecaju tih revolucija na politiku, društvo, ekonomiju, Europu, ali i izvan europske regije. Ta je knjiga bila početak tetralogije. Uslijedili su Doba kapitala, zatim Doba imperija i Doba ekstrema, u kojoj opisuje događaje od 1914. do 1991. godine. Upravo je Hobsbawm, pišući tu knjigu, skovao izraz kratko 20. stoljeće i vremenski ga omeđio izbijanjem Prvog svjetskog rata i propašću Sovjetskog saveza. Iako je mnogo pisao o revolucijama i drugim povijesnim prijelomnicama, smatrao je, što je potpuno u duhu socijalne povijesti, da je najveća revolucija koja se dogodila ona koja se dogodila u drugoj polovici 20. stoljeća, kad je u kratkom roku pravo glasa dobio golemi broj ljudi i kad je u samo nekoliko desetljeća više ljudi opismenjeno nego ikad u ljudskoj povijesti. Erik Hobsbawm umre u Londonu 1. listopada 2012. godine.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Vaš prvi.
11: Konkancijski klub.
7: Komunikacijski klub.
12: Točno u 12 sati, 20 minuta i 0 sekundi, evo nas na 39. sastanku komunikacijskog kluba. Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u utorak 9. lipnja u 12.20 na prvom programu Hrvatskog radija. Već nam miriše ljeto, vrijeme nam je čak malo i ljetno na kvadrat. Onda je već najavljeno da će danas divergirati, preći točku diskontinuiteta. Znalci će iz ove najave odmah otkriti nepoznanicu i ponuditi rješenje za dnevni red današnjeg sastanka komunikacijskog kluba. Opet jedna specifična komunikacija na više razina, od koje su mnogi u životu i bježali i bojali je se, pa ih je onda opet dočekala iza ugla. Mislim da neću pogriješiti ako kažem da takvih problema nije imala naša današnja stručna gošća. S nama je docentica matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Krivo sam rekao odsjek, htio sam reći docentica Zavoda za geometriju, zbunio sam se utoliko jer je to novost, do nedavno je bila na Zavodu za matematičku analizu. Ukratko rečeno, doktorica znanosti Franka Mirjam Brikler. Doktorice Brikler, dobrodošli u komunikacijski klub.
13: Dobar dan i dobro vas našla.
12: Dakle, sa Zavoda za matematičku analizu prešli ste u Zavod za geometriju. Je li to iznenadna ljubav prema geometriji?
13: Ne, više dugotrajna. Inače, oba dva zavoda su dio matematičkog odsjeka, tako da ste bili u pravu kad ste rekli sa matematičkog odsjeka, a odsjek se dijeli na zavode.
12: Čini se da ljetne vrućine djeluju već i na mene, ali mislim da je riječ o tremi pred emisiju u kojoj ćemo govoriti jezikom koji mnogi ne razumiju i mnogima je bauk. Je li to već vama naporno kad kažu za ono čime se bavite da se ljudi toga boje ili da možda su imali s time problema u školi, vi s time niste imali problema?
13: Ma nisam imala, mislim, meni u školi matematika bila nešto što se odradi i nije mi bila posebno teška. Moram priznati da mi u to doba nije bila ni osobito zanimljiva, recimo srednje. A ovo da li mi ide na živce, a iskreno rečeno lagano sam oguglala. Više mi je išlo na živce prije jedno 20 godina. A sada znam da je to više manje čak postala često i poštapalica da mnogi to kažu jer se to eto tako kaže.
12: Sljedeći put kad se nađemo u nekoj emisiji pokušat ću neku drugu, neki drugi početak.
13: Ma ne, dobro je, dobro je.
12: Smisliti, a možda vam se malo i digla kosa nad glavi od ovih mojih pokušaja da stavim vrijeme i matematiku u istu rečenicu sa ljetnim na kvadrat točkom
13: diskontinuiteta.
12: Ne mogu ni izgovoriti.
13: Prvo to se u hrvatskom zove točka prekida i mene više smetala kombinacija ona sa divergencijom. Ovo ostalo je čak vrlo duhovito i svidilo mi se. Naravno, ovo kvadriranje možemo raspraviti kvadriranje brojeve koji su veći od 1 poveća, ali ako su manji od 1, između 0 i 1 onda smanji, tako da pitanje šta ste htjeli s time reći, ajmo, prihvaćam kao duhovitost, ali ovo preći točku diskontinuiteta ili prekida i divergirati, to su, ajmo reći, vezani pojmovi za limes, ali su dvije različite stvari i ovako kak ste formulirali jednostavno zvuči fancy, ali nema previše smisla. To je jedini prigovor
12: dosad. Sad ću vam je otkriti, jer naime, što naravno da ja nisam razumio što sam rekao, nego sam se poslužio trikom, zamolio sam famoznu umjetnu inteligenciju, želio bih u najavi i vrijeme i matematiku, pa možeš li mi nešto sugerirati. Bilo je tu doista čudnovati tih prijedloga, od kojih možda su neki i bolji od ovog što sam ja odabrao, ali mi je kao zvučalo matematički. Veli, vrijeme je promijenilo predznak, da bi se moglo to. Dakle, promijenilo se vrijeme. Prognoza je doživjela inverziju.
13: Ovo inverzija, ono sa predznakom i onda draže, iako naravno predznak ima smisla samo za elemente određenih algebarskih struktura, sad dajmo zvučat fancy, ali sa smislenim, ali u smislu jezičnom i svakodnevnom ovo sa promjenom predznaka je dosta simpatično.
12: Došlo je do promjene predznaka prve derivacije.
13: E, to je već stvarno inteligentna verzija, jer promjena predznaka derivacije se dešava kada smo prošli kroz minimum ili kroz maksimum, kad smo ili rasli pa počeli padat, ili obratno padali pa počeli rast.
12: Kaže umjetna inteligencija da je to nešto što je raslo, počelo je padati, i da je to malo stručnije i šaljivije, kaže.
13: I to je taj dosta dobar prijedlog.
12: Vrijeme je napravilo skokovitu funkciju, sunce je bilo lokalni maksimum, meteorološka funkcija divergirala je od očekivanja, sustav je konvergirao prema kiši umjesto prema ljetu.
13: Ajde, ovo zadnje isto nije tako loše, ovo između je opet ono klasično puno pametnih riječi, ali koje baš kak smo ih složili nije pretjerano. Mislim, ovo zadnje nije loše isto bilo. Ovo.
12: Pretpostavljam da ako vam čemu i služi umjetna inteligencija, vama u vašem poslu ipak ne služi za sastavljanje ovakvih bedastih najava.
13: Ok, svakako ima ljudi koji je koriste više nego ja. Ja sam osobno više sklona prirodnoj inteligenciji ukoliko tako posjedujemo. Ali to ne znači da umjetna inteligencija nije mnogima koristan alat, pogotovo za brzo pretraživanje, ono izabrati prve ideje. Ajmo reći, kao startna točka prije ne ukreneš u ozbiljno istraživanje kako složiti recimo članak. I da ono što jel moramo, sviđala se ona nama ili ne, moramo se pomiriti s time da ćemo ju morati naučiti koristiti na smislen način, ali ja bih rekla da će to i dalje zahtijevati prirodnu inteligenciju i kako bismo znali procijeniti što od onoga što nam ona predloži je smisleno i prije svega u kojoj mjeri. Nije nikad sasvim besmisleno, ali treba malo znat pročešljat.
12: O tome će sigurno isto biti više riječa i u našoj emisiji koja ide srijedom u ovom terminu upravo o umjetnoj inteligenciji. Evo, poštovani slušatelji, izdržali ste ovaj čudnovati matematički uvod. Danas ćemo u komunikacijskom klubu razgovarati o matematici, o njezinom specifičnom jeziku, o porukama koje prenosi, o problemima s kojima se mi obični smrtnici suočavamo kad taj jezik želimo naučiti ili ne želimo, ali nas u školi tjeraju. Doktorice Brikler, što je zapravo matematika? Kako vi matematičari gledate na svoju struku?
13: Matematika prije svega nije struka nego znanost. Egzaktna znanost, neki bi možda rekli čak i jedina egzaktna znanost. Što mislim pod znanost, koja je razlika znanosti i struke? Dakle, to često ljudi ne razlikuju. Struka je naravno nešto što očime si ovladao ili možeš ovladat i što ćeš da nešto koristiti. Kod znanosti je poanta da uvijek otkrivaš nešto novo. Ma koliko mi nečega otkrili, uvijek će ostati nešto drugo za otkrit. Recimo,
12: u matematici je to i dalje.
13: Matematika se stalno razvija, zapravo sve ubrzanije u zadnje vrijeme i sve ono brojevi članaka, znanstvenih članaka, dakle u kojima je nešto novo otkriveno, se zapravo povećavaju, ajmo reći, rekla bih eksponencijalno, ali nemam dokaza da je baš eksponencijalni rast, u što ide vrijeme više. Ono što je razlika matematike u odnosu na druge znanosti, što je malo teže nekome ko nije zainteresiran objasniti kako dolazimo do novih saznanja. Ali zapravo to je ustanovio još dobri stari Euklid jedno 300 godina prije Krista, kad je matematiku postavio na način da se imamo neke osnovne pretpostavke, aksiome, koje ćemo prihvatiti, ne moramo ih prihvatiti, ali ajmo uzeti da su točne i definicije, i onda dalje sve deduktivno izvodimo. Dakle, matematika je znanost u kojoj do novih otkrića dolazimo logičkim zaključivanjem. Za razliku od recimo kemije, gdje do novih otkrića dolazimo eksperimentom. Dakle, napraviš nešto, uočiš, onda probaš ponoviti eksperiment da vidiš jel se to može potvrditi. Kod matematike to je sve se dešava u principu u našoj glavi, iako u današnje vrijeme ponekad u kombinaciji sa korištenjem naravno i računala.
12: Neki su primjeri koji padaju na pamet lako dohvatljivi iz recimo fizike. Znamo za Newtonovu fiziku, pa onda znamo za Einsteina, pa znamo da je sad kvantna fizika, dakle neke nove stvari, neki novi razvoj. Koji bismo primjer mogli izvući iz matematike? Imali nešto u zadnje vrijeme novo što ste našli u stručnom članku objavljenom da vas je iznenadilo, razveselilo, da je proširilo vaše znanje matematike? Možda ne nužno u zadnjih par godina, ali koje su to novosti u matematici danas?
13: Ovako, s obzirom da je matematika u današnje vrijeme uglavnom jako uska, a da se ja pak obično bavim isto prvenstveno sa povijesti matematike, a tamo je lakše naći primjere koje će razumjeti osoba koja, ajmo reći, očekujem da ovo ne slušaju toliko stručna populacija koja i onak zna o čem se radi, nego neko ko želi saznat. Ja bih se rađe maknula natrag u povijest i kad ste već spomenuli teoriju relativnosti, nešto što je tome prethodilo, a to ljudi najčešće ne znaju. Dakle, dobri stari Euklid je među ostalim u svojim aksiomima uzeo postulat o paralelama, to je onaj kojeg danas obično kažemo kroz točku izvan pravca postoji najviše jedna paralela. Dugo vremena su ljudi mislili da se to može dokazati nekako iz ostalih definicija i pretpostavki, da bi početkom 19. stoljeća, dakle prije koliko je to sada jedno...
12: Puno godina,
13: prije jedno 200 godina su ljudi shvatili ne, može se dobiti smislena geometrija ako dozvolimo više od jedne paralele. U tom momentu to je bilo, što bi se reklo, larpulartizam. Ok, matematičari su to shvatili, kome to treba, ono, da, dobro, lijepo, dokazali ste smisle, dakle, dokazano je malo kasnije, ali tad su počeli, da bi na koncu teorija relativnosti upravo koristi te neuklidske geometrije i dokazala da one imaju primjenu u stvarnom svijetu. I dakle, tu bih rekao da je ono nešto što je fora s ovim matematičkim, dakle, je, ljudi obično razmišljaju da je matematika pomoć za tehniku prirodne znanosti, u nekim stvarima apsolutno jest. Ponekad prvo imamo praktični problem i onda matematičar pomogne riješiti, ali ponekad se desi i potpuno obratno. Matematičar to radi iz istog razloga iz kojeg radi umjetnik svoju sliku, ali ovdje ispadne da onda se može iskoristiti za nešto. Tako da mislim da je ovo zgodnije, barem u paralelama su svi čuli, a da ne odemo sad u neku preegzotičnu, jako specifični na područje moderne matematike.
12: Ja sam išao, pripremajući se za ovu emisiju, pogledati što kažu rječnici, što je matematika. Uh-huh. Slušatelji već znaju da volim pogledati na dva lako dostupna internetska mjesta, Hrvatski jezični portal i Školski rječnik. I bilo mi je interesantno vidjeti kako ta dva rječnika imaju oprečnu definiciju, naime ne oprečnu, nije suprotna definicija, nego Školski rječnik, onako kako mu ime govori, definira matematiku onako kako bismo je definirali u školi učenicima, a Hrvatski jezični portal je malo zakomplicirao i kad sam vam pokazao te definicije prije emisije, rekli ste mi više vam se sviđa ovako. Školski rječnik kaže jednostavno: matematika je znanost koja se bavi proučavanjem brojeva i prostornih odnosa, nastavni predmet u kojem se uče temelji istoimene znanosti. Hrvatski jezični portal, međutim, evo, ima 8 redaka definicije. Znanost koja se bavi apstraktnim i kvantitativnim odnosima među čistim veličinama, brojevima i prostornim, geometrijskim oblicima i pojmovnim tvorevinama i njihovim simbolima, uključuje i kvantitativne operacije i rješavanje kvantitativnih problema u primjeni. Fundamentalna matematika kao metodološki aparat prisutna je u svim egzaktnim znanostima, fizika, kemija, astronomija, i neophodna kao primjena u brojnim društvenim i općenito modernim znanostima itd. itd. Rekli ste mi da vam se više dopada.
13: Da, ova druga je svakako puno bolja, ali opet treba uzeti u obzir kome su namijenjene. Nema smisla da se za u Školski rječnik napiše ovakva definicija koju niti jedan učenik osnovne škole pola riječi ne bi razumio smisao rečenice. Dakle, ja ne mislim da je ova školska definicija loša, samo je nažalost kao u krajnjoj liniji školska matematika općenito ograničena samo na neke pojavne aspekte matematike za koje čak bih se složila s vama da su struka, a ne znanost. Dok ovdje,
12: pa su vam odmah manje zanimljivi.
13: Da, mislim, jel, to je naravno da trebamo znati neke osnove jer moraš krenuti od nečega, ne možeš stvarati ništa ni iz čega, nismo božanstva, nego smo, jel, ipak ljudi. Ova druga je puno preciznija, ali naravno ima svojih mana za nekog ko još uvijek nema pojma što je matematika, taj bi se pogubio tu gdje, što, kako, zašto. I mislim da, dakle, ukupno je dobra, zanemaruje ali jednu stvar, a to je da matematika se prije svega bavi strukturama, odnosno pokušavamo uočiti što je zajedničkom nekom skupu problema, nekom skupu objekata, i onda dokazati da to stvarno vrijedi za sve ili za nizako, ili opovrgnut. Može se i desiti da se opovrgne. Ali u principu ova druga je dosta bliska onome što mislim da bi se većina mojih kolega složili da je okej definicija, ali da je malo teška za čitat. Je, slažem se apsolutno s vama.
12: Matematičari, međutim, vole, recimo, kod formula da što jednostavnije, to bolje. Ali mora biti vrlo precizno, ne smije biti nikakvih odmaka od toga.
13: Je.
12: Je li to ključ matematičkog jezika?
13: Pa, Rekla bih možda da i da, ono, da sad ne idemo u neke velike, matematički jezik je iznimno precizan. To nije od samih početaka, to se postepeno razvijalo. Dakle, matematika ovu razinu formalnosti na koju smo navikli danas, mi pogotovo što jesmo matematičari, ali čak i ono što sretneš u školi, to je tek u zadnjih par sto godina. To je, a jer matematika se razvijala sad već jedno, barem 4000 se razvija u ljudskom rodu. Ali da, danas je glavna karakteristika matematičkog jezika njegova preciznost i ja bih rekla još nešto, univerzalnost. Jer matematička formula izgleda do na eventualno neke tipografske konvencije jednako u Hrvatskoj, Engleskoj, Kini.
12: I svi se razumijete.
13: I tu ćemo se razumjeti, dakle ta univerzalnost i preciznost jesu glavne karakteristike.
12: Naime, zašto sam to također spomenuo, mi ćemo i u ovoj emisiji u drugom dijelu detaljnije govoriti o lijepim formulama. To je bio čak, mislim da je to bilo ime jednog vašeg predavanja iz popularizacije matematike tamo negdje prije 10 godina ili možda i više. Interesantno je da ste upotrijebili tu sintagmu formule, lijepe formule.
13: Matematičari, pogotovo profesionalni matematičari, se prije svega vode ljepotom. Dakle, ajmo reći nešto što se iz ove definicije, baš kad ste učitali, ove, koja je u principu dosta dobra, ne vidi je da je matematika u osnovi ima i crte umjetnosti. Mi hoćemo kreirati nešto novo i motivirani smo da ima da to bude lijepo. Recimo, dokaz hoćemo da bude, mi kažemo, elegantan. To znači da ima ideju, dakle, da to sad nije ono nekakvo silovanje, nekakve manipulacije, formula, mislim, i to je dokaz, i ako ne mreš drugčije, dokazao si, ali uvijek će ostati ono nešto, a može li se to nekako ljepše, elegantnije s nekom originalnom idejom napraviti. A samim time onda su i formule koje su nekako posebno koncizne ili koje u sebi sadrže poveznice sa više različitih stvari, i koje možemo, ajmo reći, iz perspektive nekog ko nije matematičke struke primijeniti na više mjesta, onda ćemo naravno i za njih kao rezultate matematičke djelatnosti reći da su više ili manje lijepe.
12: Vratit ćemo im se nakon vijesti u jedan, tada ćemo reći koje su to lijepe, koje ljepše, koje možda i najljepše formule. Međutim, spomenuo sam popularizaciju matematike koja mislim da je vrlo važna i vi ste se njome puno bavili tijekom svoje karijere. Pristupali ste i osnovnoškolcima i srednjoškolcima, naravno studentima predajete. Koliko je to važno?
13: Pa ja mislim da je važno i da postaje sve važnije sad s vremenom, zato što dakle, ovaj otpor prema matematici kojeg ste u krajnjoj liniji vi spomenuli na početku, ono bojim se, teško je i tak, on postaje sa vremenom nažalost sve jači, iako su nam informacije sve dostupnije. Dakle, sad sa tri klika mogu saznat šta je matematičar htio reći ako ga nisam ja razumio, ali nekako se sve manje to koristi. I samim time popularizacija kao utjecaj na to da se prihvati da je matematika nešto što je jednako tako dio ljudske djelatnosti kao i sport, kao i umjetnost ili kao, što se mene tiče, tehnologija, ako više volite jer se danas svi pale na nju, onda jer je tu je jako važno jer dati do znanja ono i s čime se mi bavimo i zašto smo važni, ali i šta je tu lijepo, veselo u krajnjoj liniji. Ima puno toga što je jako zabavno u matematici, a ljudi ne dođu do toga jer su odustali unaprijed zbog preduvjerenja možda, ja bih rekla čak vrlo često preduvjerenja, sve češće i ljenost, intelektualne ljenosti jer sve lakše dolazimo do informacija pa se više nismo navikli uložiti trud. A i u krajnjoj liniji, da, neću ja sad tvrditi da je ozbiljna matematika lagana. Mislim, ali koja struka koja se ozbiljno shvati je lagana?
12: Puno ste napisali interesantnih naslova, stručnih naravno članaka znanstvenih radova, ali i popularizatorskih knjiga. Nekoliko je naslova koje bih odmah u ovom dijelu emisije istaknuo. Posebno nam je sad recimo sigurno interesantna jer za 2 dana znamo počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Vi ste objavili nogometnu matematiku i fiziku sa kolegom recimo.
13: Sa svojim tada diplomandom, da.
12: I recimo matematičku kuhinju. Mm-hmm. Kako to je matematičar, mislim kako to možda je pretjerano pitati na taj način, ali zanima me taj slijed razmišljanja koji je doveo do objave nogometne matematike i matematičke kuhinje.
13: Donekle su slične, ali ajmo baš tim redosljednom kakve su objavljene. Što se tiče nogometne, ona je zapravo posljedica toga da sam pokušavala nogomet popularizirati među matematičarima. Možda zvuči smiješno, ali ima puno matematičara, barem je bilo u onom krugu u kojem sam se ja tada kretala, koji su, da citiram, nogomet to su samo niske strasti, nema tu ništa, ono tam se nešto natjeruje. A kak sam ja od malena volila nogomet, ja rekao, ma dobro, ma, ok, znamo da se sad lopta je geometrijsko tijelo i tako to, ali mora tu imati biti još malo i onda sam malo počela kopati i dan danas otkrivam još uvijek nove stvari i nove poveznice i u biti ta knjiga je dijelom zamišljena kao popularizacija matematike među širim pučanstvom, ali zapravo je bila prije svega napravljena iz inata. Pa ne može. Matematika je povezana sa stvarno svim. Dakle, ne postoji, odgovorno tvrdim, područje ljudske djelatnosti koje nije barem malo povezano s matematikom. I tu sam, mislim da bih danas napisala ju malo drukčije jer imam puno veće znanje i o nogometu i nogometnoj matematici, ali tu je bila smisao, dakle, ajmo reći, inverzan.
12: Onda vrijeme za drugo izdanje, jer nisam siguran da je prvo tako dostupno. A matematička kuhinja?
13: Matematička kuhinja je pak isto posljedica mog hobija.
12: Moramo reći da to ne znači da je neko nekom matematičar drugom kolegi nešto zapaprio, da to nije to negativno metaforičko znači, nego doista ste u kuhinji.
13: Dakle, ja među, ako imam i koji hobi, to mi je kuhanje specifično malo u turskom stilu, ali nebitno, u svakom slučaju volim kuhat. I onda opet je proizašlo, ok, ima veze sa matematikom sigurno, ajmo reći, neke stvari svakome su očite, svaki recept sadrži brojeve i svaki moramo znati primjerice udvostručiti ako hoćemo napraviti za duplo više ljudi. Ako koristimo američki recept, moramo znati malo preračunati mjerne jedinice, ali ima tu i puno zahtjevnijih stvari, primjerice organizacija u nekakvim profesionalnim kuhinjama gdje se rade ogromni kuhinski projekti, kako optimalno organizirati vrijeme i korake. Pri tome tu zapravo matematika nekad se i koristi, a svakako može pomoć. I ideja je bila ono, kad ja već nešto tako volim, dati pregled od, ajmo reći, vrlo naivne matematike, razine prva četiri razreda osnovne škole, šta ti treba u kuhinji, do nekih stvari koje već lagano zadiru u znanstveno istraživanje. Ali da, obje knjige su na neki način proizašle iz toga što mene osobno nešto zanima, pa sam se dala truda kako to povezati sa svojom strukom.
12: Malo nam se zakuhalo i u studiju, pa idemo se kratko odmoriti s jednom matematičkom pjesmom koju pjeva Vana.

0: Dobro, to je ta razina matematike za koju smo rekli da se mora od nečega krenuti da bi se onda iz osnova moglo dalje, jel, razvijati sve ono što zapravo vas na fakultetu i znanstvenike zanima i čime slažete nova matematička otkrića.
1: Jep. I još je lijepo okrenuto na veselo i da je matematika zabavna, sviđa mi se pjesma. Prvi put je čujem, ali dobra je.
0: Ovo je sada vrijeme u komunikacijskom klubu kad uobičajeno uključujemo studio Radija Split. Tamo nas obično čeka naša fonetičarka i voditeljica tamošnje komunikacijske emisije Govorni wellness Linda Bakotić. Danas to nije slučaj. Danas Linda nije direktno u izravnom kontaktu s nama, ali poslala nam je za ovu našu rubriku svoj prilog. Nešto se opet naravno u Splitu interesantno ovih dana zbivalo. U Hrvatskom domu Split, konkretno prošlog je tjedna održana svečana akademija projekta Dalmacija Storytelling Destinacija, koji Dalmaciju dodatno pozicionira kao destinaciju doživljaja, ne samo odmora. Taj se projekt kontinuirano razvija već 6 godina, profilirao se kao jedan od vodećih primjera razvoja kulturnog turizma u Hrvatskoj. Događanje ovo konkretno potvrdilo je koliko su identitet, lokalne priče i kulturna baština važni za budućnost turizma Dalmacije. Ljubav prema baštini okupila je predstavnike Splitsko-dalmatinske županije, turističkih zajednica, kulturnih institucija, vodiče, umjetnike, male poduzetnike i brojne zaljubljenike koji već godinama kroz storytelling pristup prenose svijetu ono najvrijednije što Dalmacija ima. Bila je tamo i Linda sa svojim kolegama. Skupili su se ljudi, tradicija, autentične priče. A voditeljica projekta Renata Tešija istaknula je važnost razvoja cjelogodišnjeg turizma i ponude koja se temelji na autentičnosti, emociji i doživljaju. Upravo su male lokalne priče koje se prenose generacijama ono što suvremeni putnici danas traže, istinsko iskustvo prostora i ljudi.
2: Slavimo ono naše najvrijednije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, slavimo naše ljude, priče, autentične priče, slavimo 44 oznake kvalitete, odnosno same priče koje smo kreirali naši storytelleri u ovom projektu. Ja smatram da uvijek treba malo biti sreće. Imala sam nevjerovatnu podršku unutar Splitsko-dalmatinske županije, ali isto tako sam imala fantastičnu potporu svih naših suradnika, turističkih zajednica, muzeja, baštinskih institucija i svih u konačnici turističkih vodiča koji su se uključili i prihvatili ovu priču. Morate znati da su ti ljudi bili od početka osuđivani, pogotovo za kostimiranu interpretaciju. A nakon svog ovog vremena sad čini mi se da nekako u svakom, ne samo kutku naše županije, u cijeloj Republici Hrvatskoj imamo i kostimirane interpretatore baštine i doživljaje koji su bazirani na storytellingu. Evo ove godine po prvi puta u Republici Hrvatskoj kreirali smo posebne ture, to su ture povratka tak korijenima, imamo ih 15 različitih gradova i mjesta na svakom otoku naše županije i te ture su posvećene migracijskim pričama, rodoslovlju, obiteljskim pričama, a koja je veća priča od one obiteljske priče. Što se tiče naših priča, ja moram reći da svake godine, a evo sad smo već 6. godinu aktivni, da svake godine nam se povećava potražnja za našim proizvodima. Mi to vidimo iz izravnog razgovora sa našim interpretatorima, isto tako vidimo i statistike naše web platforme koja promovira, evo danas imamo i preko 80 doživljaja na stranici, što nas svakako čini liderom kulturno-turističke ponude na području Republike Hrvatske.
0: Nagrađeni su interpretatori baštine, turistički vodiči, kulturne ustanove, umjetnici, udruge te kreatori autentičnih turističkih sadržaja koji Dalmaciju predstavljaju kroz priče o njezinoj povijesti, tradiciji, gastronomiji, običajima i ljudima. Među nagrađenima je i hrvatska licencirana turistička vodičica.
3: Moje ime je Barbara Bakioko, ja sam interpretatorica baštine sa grada Hvara. Ja interpretiram Elizabetu Kondulmer, ženu Pietra Semitekola koju u gradu Hvaru otvorio prvo javno kazalište cijele Europe. Ja sam položila tečaj za interpretator baštine 2023. i od tada smo krenuli sa turističkom zajednicom grada Hvara i javnom ustanovom 1612. Nudimo ove ture jednom tjednom tijekom ljetne sezone, svako utorko, kad se kupi karta za posjetu kazališta, također je uključena tura. I mogu vam reći da uvijek nije bilo lako, bila je izazova, jer moja je kostimirana tura. Onda na početku, joj, ovo je poludjela skroz. Ali zapravo to što mi daje snagu za ići dalje u ovom projektu, ja mislim da stvarno je cijenjen. turisti to dožive, ali ne samo turisti, čak i domaći ljudi. Meni često dolaze Hvarani, ljudi sa otoka Hvara, pa često mi dođe srednja škola Hvar i osnovna škola i onda bolje se povezuju sa tom pričom. Tako da stvarno je projekt koji je, ima stvarno puno potencijala i to dokazuje.
0: Splitsko-dalmatinska županija snažno podupire projekte koji povezuju tradiciju i suvremene trendove te stvaraju održivu i konkurentnu turističku ponudu. Župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban, istaknuo je da budućnost turizma ne leži samo u brojkama i sezonama, već u odgovornom promišljanju, očuvanju i prezentaciji onoga što nas čini posebnima.
4: Ovo je jedna priča koju možemo posebno ponuditi turistima. Naime, činjenica je da more i sunce danas više manje imaju svi, posebno turističke zemlje ovdje na Mediteranu. Pa, ako hoćete i kulturnu baštinu, mnogi imaju, posebno u ovom mediteranskom dijelu, sjetite se Grčke, Rima, Egipta, gdje kod na Mediteranu imamo. I sada, kroz storytelling, mi nudimo kako to je živjela kraljica Jelena, kralj Zvonimir. Kako to se radio soparnik, siromašna hrana danas na svakom stolu, na svakoj proslavi nezamisliva. Kako to da na nekom otoku su ljudi preživljavali uz isključivo ribarenje. Kako to da je u Vrgorcu poznata bikla i tako niz drugih aktivnosti i priča koje ne može vam pružiti ni sunce ni more, ne može vam pružiti ni kulturna baština koja je ostala za nas, ali se kroz storytelling može ispričati upravo to kako su naši stari koristili tu kulturnu baštinu koja je svakodnevnica svima nama. Zato ovaj projekt što je više odmicao, saživljavao je sve više i zato je danas tražena roba u turističkom smislu, ali neću reći samo u turističkom, nego ću reći i za naše osnovnoškolce, srednjoškolce. Ja se pitam koliko je to ljudi ovdje na domak Splita, 5 km, bilo u Saloni, bilo na Dujmovom grobu, koliko je to ljudi Splićana, domaćih, bilo uopće na Kliškoj tvrđavi. E, taj storytelling će to sve skupa njima prezentirati, kazati i uz turiste nama je potrebno da edukacija, te pripovjetke, te priče, da dođu do svakog stanovnika naše Splitsko-dalmatinske županije. To nam je cilj, zato hvala timu i u nadi još jednom da će biti neki interpretator za 10 godina koja će kazati, e ovako su vam nastajale priče u najljepšem dijelu ove zemaljske balote.
0: Kroz projekt Dalmacija Storytelling Destinacija djeluje mreža interpretatora baštine koji posjetitelje vraćaju u neka davna vremena i oživljavaju povijesne likove brojnih priča duboko utkanih u dalmatinski identitet. Svaka od tih priča nije samo turistički sadržaj, već emotivni susret s prošlošću, način da se razumije prostor i osjeti duh Dalmacije.

0: Morali smo se doktorice Brickler malo odmoriti pogledom uz mirno more, uz lagane taktove nakon ovih naših teških tema matematičkih, a da nam ostanu slušatelji u drugom dijelu emisije nakon vijesti u 13, možda kao mali teaser da upotrijebim tu hrvatsku riječ, da kažemo nešto o onome o čemu ćemo razgovarati poslije, da damo kao mali primjer povijesni opis nekog znaka u matematici kao specifičnog matematičkog jezika. Pitao sam vas koji bi to mogao biti.
1: Rekli ste mi... i mislim da je tu zgodan primjer razlomačka crta, nju svi znamo, svi ju koristimo, a povijest je stvarno kratka. Dakle, točno se zna ko je uveo razlomačku crtu, bilo je to početkom 13. stoljeća, dakle u visokom srednjem vijeku. Leonardo iz Pize, poznati i kao Fibonacci, jest da je možda preuzeo od nekog arapskog izvora, ali za to nema dokaza, čini se da je on sam. Dugo vremena je korištena i kao znak za dijeljenje, a onda sa vremenom je poprimila specifično jel značenje razlomačke crte. Fibonacci je najveći srednjevjekovni europski matematičar zaslužan za širenje dekadskog pozicijskog sustava u Europi, tako da je i važan iz perspektive povijesti matematike, pa čini mi se razlomačka crta je ta zgodna, kratka, jasna povijest.
0: Ali dosta i onaj znak za dijeljenje, točka pa crta pa točka, to je opet zapravo simboliziralo razlomak.
1: To je puno kasnije, aha. To je taj znak za dijeljenje i on zapravo u hrvatskom, odnosno kontinentalnoj Europi se ne koristi, on je anglosaksonski. Mislim, ali nisam sad 100% ziher, da ga je uveo William Outred početkom 17. stoljeća. Dakle, sigurno je engleski neki matematičar, mislim da je Outred. Ali jer ne bih sad, da ako sam u krivu, molim da me niko ne linčuje.
0: Dobro, ovo je bio tek zapravo lagani uvod za ono što nas čeka nakon vijesti u 13 sati. Pozabavit ćemo se, onda spomenuli smo ih već, pa da čujemo detalje o tome kakve su to, koje su to lijepe i najljepše formule. Sada mala stanka uz malo programskih najava, poneka reklama i nakon vijesti ponovno smo u komunikacijskom klubu.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Oglasi.
4: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Drama za mlade.
6: Povrat se kretao brzo, ali i odmjereno. I riba nije bila u panici.
5: Ernest Hemingway.
6: Starac je vidio u životu mnoge velike ribe.
5: Starac i more.
6: Vidio je mnoge koje su bile teže od 500 kilograma.
5: Drugi dio.
7: Blažena djevice moli za smrt ove ribe. Koliko god ona bila divna.
5: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
8: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić i očevidac nesreće.
1: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
2: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci i što su pogrešno sletili.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
3: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
4: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
5: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske. Sport.
0: Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
6: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, no na večer na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Konkantski klub. Komunikacijski klub.

0: nama je danas docentica sa Zavoda za geometriju matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktorica znanosti Franka Mirjam Brikler. Doktorice Brikler, matematičari žele biti precizni, a i mi u radijskom programu želimo točno i precizno informirati, pa moramo reći za vrijeme vijesti, proučili smo što je bilo sa tim znakom podijeljeno, točka pa ispod crta pa opet točka, pa moramo ipak još dodati tumačenje.
1: Kao i svaki matematičar i općenito znanstveni, kad nešto navodiš, kad nisi siguran, ideš provjeriti. I to smo iskoristili sad da provjerimo povijesne izvore. Dakle, bio je krivi navod, nije William Autred zaslužan za simbol taj za dijeljenje, ona dvotočka sa crtom između, on je zaslužan za onaj x-ić za množenje i za plus minus simbol.
0: Zato nas je zaveo.
1: Ali vrijeme sam dosta točno rekla. Dakle, prvi put se ovaj znak za dijeljenje, spomenuti znak za dijeljenje, pojavljuje 1659. godine u knjizi švicarskog matematičara Johannesa Rana, pri čemu nije ziher je li zapravo on osmislio taj simbol ili dosta poznati engleski matematičar John Pell s kojim je surađivao i koji je kasnije taj simbol onda dalje popularizirao na britanskom otočju.
0: Eto, poštovani slušatelji, ako vas je sve to brinulo, zadnjih 10 minuta sada možemo odahnuti, sada znamo onoliko koliko se može znati. To što nije sigurno je li ovaj ili onaj prvi, tu sad naravno nema pomoći. A sada onaj teži dio programa, lijepe formule, već sama sintagma nam je bila zbunjujuća, pa hvala što ste nam je objasnili zašto su matematičaru, a onda i svima nama, nadam se, lijepe. Sad ćemo prijeći na ono koje su to lijepe i da čujemo zašto su lijepe.
1: Ako vas muči lijepe, možemo reći a slatke, mucice od formula.
0: Može kako god, dakle, samo da saznamo
1: one
0: koje
1: su lijepe, mislim, naravno ukusi se razlikuju oko bilo čega što se tiče ljepote ili simpatičnosti, pa tako vrijedi i za matematičke formule, ali postoje neke koje više manje se uvijek spominju kad netko pita za primjer lijepe matematičke formule. Uglavnom se radi o stvarima koje su M značajne. M nisu ono sad nekakve kobasice od formula koje ono dok prođeš do kraja formule više zaboraviš od kojeg si simbola krenuo, ima naravno i takvih, ali one nisu baš za početak prikladne za opis na radiju, čak i da publika ima odgovarajuće predznanje. Ja bih krenula prvo od nečeg za što su sigurno svi čuli. Možda su zaboravili kako točno ide, ali sigurno ga se svi sjećaju iz osnovne škole, a to je Pitagorin poučak. Njega se, dakle, odgovarajuća formula je jel a na kvadrat plus b na kvadrat jednako c na kvadrat. I prvo, jednostavna, pa teško možete zamisliti jednostavniju matematičku formulu. Ono, jedino što može biti lakše je 1 plus 1 jednako 2, jel da? A ono što, zašto smatram da je zgodna ovdje kao primjere, prvo zato jer nije Pitagorina. U doba Pitagore formule uopće nisu postojale. Formule u modernom smislu riječi se pojavljuju tek negdje od 17. stoljeća na ovamo. Pitagora je dokazao biti određenu relaciju za kvadrate nad stranicama pravokutnog trokuta. Ali sam iskaz pak teorema je bio poznat još starim Babiloncima u jedno 1000 godina prije Pitagore. Opet, s druge strane, ta formula je temeljna jer ono što je poanta kod nje, ona nije samo stojeća. Ona dok sam kažeš a kvadrat je plus b kvadrat je c kvadrat, znači sve i ništa. Bitno je dodati gdje su a i b duljine kateta, a c je hipotenuza. U suprotnom, ta formula je beznačajna, ako ne znam o kom pričam. Također, ono što je zgodno, ovdje kod nje simpatično je da ako nađeš trokut za koji za zbroj kvadrata na dvijema stranicama vrijedi da je jednak kvadratu na trećem, onda si siguran da je pravokutan. Dakle, tu imamo baš ekvivalenciju sa nekakvim svojstvom. Meni osobno je lijepa zato što je nešto što je važno, što svi u nekom trenu uče u školi, barem osnovnoj. Dakle, mislim da je sada to 7. ili 8. osnovne po trenutnim programima, ali u svakom slučaju spada u obavezno školovanje. Dakle, nema šanse da u nekom trenu života niste vidjeli. Pa onda zgodno kao uvodna.
0: A i nekom ko je na Zavodu za geometriju također.
1: Naravno, i postoje njena poopćenja na 3D, poopćenja na nepravokutne trokute i tako dalje. Dakle, ona je samo, opet ono kako ste rekli, moramo od neče krenut. Sa njom tek stvari kreću. Dakle, tu je isto, hajmo reći, jedna ljepota te formule što zapravo od nje možemo ići istraživati u kom smislu se dade poopćet i u puno smislova se dade poopćet. Ne baš sad kako nam padne na pamet, naravno, ali...
0: Sljedeća formula.
1: Šta bih sada sljedeće, recimo ajmo ostati još uvijek kod školske, ali ajmo srednjoškolska matematika. Osobno ne smatram da je ta formula tolika ljepota, ali jest značajna i povijesno zanimljiva. To je vjerojatno formula koja mnoge dosta muči dok je zapamte, a to je formula za rješenja kvadratne jednadžbe. Zapravo ona kad ju sam gledaš, ok, ono što je eventualno lijepo je što imaš samo 4 osnovne računske operacije i drugi korijen i pomoću njega izračunaš rješenja kvadratne jednadžbe, a ono što je fora s njom je da je zapravo ona povijesno jako stara i to opet isto tak jedna formula koji Pitagorin poučak, koja je u biti bila poznata u doba kad formule još nisu postojale, nego se sve to opisivalo riječima i možda čak i nije dokazivalo. Primjerice, neki specijalni slučajevi su opet bili poznati još starim Babiloncima, a ono što je puno važnije je njene varijante, ovisno o tome kako su raspoređeni koeficijenti u jednadžbi, jer se tad još nisu koristili negativni brojevi, je opisao utemeljitelj algebre, meni osobno jedan od najdražih matematičara u povijesti, pa sam ga zapravo sam za to nju izabrala, veliki arapski matematičar i prvi veliki Al-Khwarizmi, koji je djelovao početkom 9. stoljeća, koji je prva osoba u povijesti koja je uopće razmatrala jednadžbe. I to napisao je knjigu sa ciljem da poveća obrazovanost stanovništva. Dakle, ajmo reći, ima određenu i popularizacijsku svrhu i zapravo iz naziva te knjige Kitab, nešto, nešto, nešto, Al-Jabr i nešto dalje. Iz ovoga Al-Jabr arapskog je izašla riječ algebra. A on je u biti opisao točno to što ta formula kaže, samo što je imao nekoliko odvojenih slučajeva jer je ono plus i minus ga je malo mučilo, nije još znao baratati s negativnim brojima.
0: Hoćemo podsjetiti kako kvadratna jednadžba zapravo glasi, počinje sa x na kvadrat.
1: Dakle, kvadratna jednadžba, ajmo reći takozvana normirana, dakle uzmimo, kako slažem se s vama, da je prvi koeficijent 1, x na kvadrat plus nekakav a puta x plus nekakav b jednako 0 je današnji standardni zapis. A formula onda odgovarajuća je da su rješenja oba jedna, dakle može imati najviše dva realna rješenja, da ćemo ih dobiti formulom minus a plus minus korijen iz a na kvadrat minus c, 4c, sve zajedno podijeljeno sa 2.
0: Oko tog korijena sigurno isto ima neka zgodna priča, jer je m neobičan znak, m termin vađenja korijena. To zvuči kao zubarski zahvat, a ne matematički.
1: Da, pri čemu korijenovanje kao operacija pod ko zna kojim imenom je poznata isto od najranijih početaka matematike, kad su Egipćani, stari i Babilonci, jel za primjerice kvadratno polje određene površine htjeli saznat koja mu je duljina stranice. A uglavnom, kak se jel dugo sve to opisivalo riječima, kad su se tijekom srednjeg vijeka počeli pisati matematički tekstovi na latinskom jeziku, za korijen se koristila riječ latinska riječ radix, koja je bila prijevod neke, ako se ne varam, arapske riječi. E sad radix počinje sa r i onda je postepeno se, jel te, to je, dakle, radix, pa je dugo se koristilo veliko r kao oznaka, a u nekom trenu, dakle tijekom renesanse, ja bih rekao, mislim da je oko 15. stoljeće, plus minus 50 godina, je njemački matematičar Christoph Rudolf je objavio knjigu koju prvi put koristi ovaj moderni znak korijena, koji se je dosta izvjesno da jednostavno, jel, zamislite malo slovo r kad pišete rukom, pa da je nastao kao pokrata, jel, od radix, odnosno latinske riječi za korijen.
0: Malo r i onda mu produžimo.
1: Malo reći da se zna koga smo korijenovali.
0: Imamo u ovom trenutku prije naše sljedeće rubrike riječi vremena za još jednu formulu koju biste još onako malo žešću odabrali ili ljepšu, jednostavniju, a da opet nije ona koju birate kao najljepšu, jer ćemo nju recimo za kraj čuvati.
1: I onda hajmo recimo Eulerova poliedarska formula.
0: Zvuči dobro.
1: Jednostavna je. V minus B plus S jednako 2. Samo trebate znati ko je V, ko je B, ko je S. Dakle, poliedarska, jer se tiče poliedara, za one koji su zaboravili, to su uglata geometrijska tijela. I veliki švicarski matematičar iz 18. stoljeća, on ju je otkrio, dokazana je tek malo kasnije, on nije imao potpuni dokaz, da vrijedi, dakle, za svaki poliedar koji nema rupa, a većinom vjerojatno vam ne bi palo na pamet razmišljati o poliedrima s rupama, iako postoje, vrijedi da je broj vrhova, to je onaj V, minus broj bridova, plus broj s njegovih strana, ili neki kažu ploha, jednak 2. Evo recimo kocka ima 8 vrhova, samo malo, 4 i 4 su 8, 12 bridova i 6 strana. Provjerite se, ispaće vam 2. V minus B plus S jednako 2.
0: Poštovani slušatelji, ako želite da malo zastanemo i da malo više razmislite o poliedrima i poliedrima s rupama, Pravi je trenutak jer vrijeme je za našu rubriku Riječi, riječi, riječi. A možete naravno slušati i rubriku. To je rubrika našeg komunikacijskog kluba, ali i emisija Hrvatske televizije u kojoj su 90-ih Jasmina Nikić i Tomislav Ladan tumačili razne riječi. Epizoda iz koje su u današnji isječci emitirane u travnju 1992. godine nema matematike, nego riječi koje se obrađuju su kum, japa i zalogajnica.
2: U početku miješe riječ.
3: Rodiš se i onda ti nastane jezik sve veći i veći, onda sve jače i jače možeš govoriti. Tako nastaje i riječ.
2: Riječi, riječi, riječi.
4: Polako napuštamo nazive rodbinskih veza po krvi i prelazimo na teren onih po braku. Uz naravno nezaobilaznog kuma. Sama riječ kum kao malo koja je opterećena je mnogim značenjima. Od krsnog do vjenčanog. Od mokrog do šišanog. Od kumića do kumašina. Dakle, riječ kum.
5: Jeste, reklo bi se da je to bogata i prebogata riječ značenjima. Jest nekim značenjima i opterećena i preopterećena, ali čovjeka reklo bi se da kum, kumstvo i kumovi prate cijeloga života, htio on to ili ne. U kršćanskoj civilizaciji već od rođenja, kad se prima sakrament krštenja, dolaze kršteni ili krsni kum.
6: In gredere in templum Dei, urabijas patrum cum Christo in vitam eternam. Amen.
5: Kada dođe do firme, ili do potvrde dolazi takozvani krizmen ili krizmanik. Kad se sklapa veza braka, dolazi svadbeni ili vjenčani kum. Kada dolazi do, kako bi se reklo, nekoga drugoga prijateljstva, kaže se mi smo se okumili. Tako da ima oko 30 riječi u prosječnom riječniku koje se vežu oko temeljne riječi kum. Tako da možemo reći da je to jedna civilizacijska riječ koja opisuje posebnu vezu, a zapravo ima korijen u jednom rimsko-kršćanskom običaju koji se zvao cognatio spiritualis, ili takozvano duhovno srodstvo, dakle srodstvo ne po krvi, nego po duhovnosti, po stanovitom duhovnom obredu. Pa se to primjećuje i u korijenu riječi kum, koja iako zvuči tako hrvatski i slavenski, ipak je zapravo stari romanizam, došla je od cum pater, odnosno cum pater, ili od cum mater, kuma, komater. To znači sumajka i suotac. I u staroslovenskoj imamo komater, što je dalo naš kum. Dakle, sigurno da je posrijedi bilo duhovno orođivanje ili povezivanje, tako da je to bio zapravo pater spiritualis ili mater spiritualis.
7: I, Buckley Dunstan, take thee, Catherine Banks. Take thee, Catherine Banks. To my wedded wife. To my wedded wife. To have and to hold. To have and to hold from this day forward. From this day forward.
5: Kumica i kumek počelo je značiti i seljak, čovjek koji proizvodi poljoprivredne proizvode i koji ih prodaje. Tako da je to jedno od značenja koje su posebno. Pa imate i kumašin, čak u mnogim jezicima europskim kum postaje općenita zamjena za riječ prijatelj ili pajdaš. A ono što je vrlo zanimljivo to je da je ta riječ otišla je u neke izričaje koje neshvatljivo se povezalo. Naprimjer, otišla je u astronomiju. Mi imamo izričaj, na primjer, kumovska slama, za ono što se zove jeli Via Lactea ili Milky Way ili Mliječni put. To je skupina zvježdja, zvjezdane prašine i plina na rubu naše galaktike, zove se kumovska slama. I narod ima jedno čudesno objašnjenje za to. A sad dolazi do toga koliko je bilo cijenjen kumovski odnos, da se dogodi nam strašni prekršaj. Kum je kumu krao slamu. I kako je bježao, slama je ispadala. I Bog da kazni za taj veliki prekršaj, stavio je na nebo sliku toga i to je u obliku zvjezdane prašine kao kumu ukradena slama. Međutim, to bi izgledalo da je južnoslavenska pučka legenda, da ne postoji staroegipatska priča o božici Izidi koja je bježala ispred zločastoga boga Seta i bacala je kao tragove klasje žitno, što je očigledno da imamo jednu našu južnoslavensku ili hrvatsku obradbu jedne, reklo bi se, opće priče koja je sačuvana i u starom Egiptu, da su neke veze polusrodničke ili duhovno srodničke kao kumstvo bile poznate i u starijim civilizacijama kao i u rimskoj, kao i u kršćanstvu, a pučka legenda je to čak dala na nebo sliku prekršaja kumske veze.
4: Od tih mnogobrojnih riječi spomenuli smo negdje na početku šišani, kum, odakle to, ili mokri?
5: Da, šišani kum je zapravo onaj kum koji je dijete prvi šišao ili strigao, pa se zove, on se zove ili šišani ili striženi kum, ili šišitelj se čak u narodnom jeziku zvao. Mokri je onaj koji je kršteni, budući da je krštenje bilo vršeno svetom vodom, posvećeno vodom, i oto da je on mokri kum. Jeli? A suhi je onaj gdje nema toga, kao što recimo vjenčani kum. Tako da oto da imamo jako mnogo tih slika, dakle 30 različitih izričaja vezani su za tu riječ, dakako do značenja, kao što je kumek i kumica, kao što je kumašin, jeli? Ili kao što je kumče, okumiti se, čak kumim te Bogom milim, je takav pučki izričaj, što znači zaklinjati, to znači da je vrlo duboko prodrao pojam toga duhovnog srodstva sadržanoga u pojmu kum, kumstvo, kumiti se.
4: Nakon završetka prošle emisije, nazivali ste nas, postavljali pitanja, za večera smo izdvojili riječi Japa i Japica za ovu rubriku Pitali ste i riječ za Logajnica. No idemo redom. Japa, Japica.
5: Odmah se može reći da Japa i Japica nisu riječi koje se čuju na cijelom hrvatskom jezičnom području. One se uglavnom čuju takozvanim gornjim krajevima, recimo u Zagrebu i u Zagorju. Ona normalno znači stariju, omiljenu, dragu osobu. To može biti otac, može biti i baka. Pa se govori recimo Japa i Japica, uglavnom za oca i za majku, ali imamo i oblik Japek, što znači dida, dido, stari otac, djed. Prema tumačenju hrvatskih jezikoslovaca, mogla bi biti posrijedi posudbenica iz mađarskog, jer apa znači otac u mađarskom. I to bi ostalo tako, jer doista su ovo krajevi gdje je mađarski mogao djelovati na hrvatski, djelovao u velikom broju posudbenica. Ali znameniti hrvatski romanist, balkanolog i etimolog Petar Skok je našao sličan oblik i u albanskom jeziku, stariju potvrdu. I budući da je našao i u albanskom, mora se isključiti pouzdano mađarski utjecaj, nego se mora pretpostaviti da je to u svezi sa općim načinom tvorbe riječi od milja, koji su jedna od osobina dječjeg govora i ljudskog govora, ne samo u indoeuropskoj skupini, nego i izvan nje. Tako da bi to bila riječ koja je nastala kao i riječi mama, tata, baba. Dakle, jedna od općih riječi unutar jezične tvorbene kulture. Jer što je zanimljivo, i u tamilskom jeziku, nama tako dalekom, vokativ za riječ otac je apa. Dakle, imamo doista dvije mogućnosti, nema nikakvo, nije sporno da je mađarski djelovao nas i mogao je, ali to se moglo križati i sa jednim širim utjecajem, takozvane tvorba riječi od milja, kako smo to i rekli.
8: Zalogajnica, da nešto založiš i ostaviš tamo nešto, a moglo bi se i u našem pučkom riječniku zalogajnica, kao da sam prezalogajio nešto, znate.
4: Pitali ste i što znači riječ zalogajnica.
5: Ja se sjećam kad sam prije mnogo godina tek došao u Zagreb i zagrebačkim tramvajem se vozio negdje prema Trešnjevki. Da sam na dva ili tri mjesta vidio da je pisalo zalogajnica. I to su bila neka imena hercegovačka ili bosanska, ali recimo pisalo je zalogajnica uz neko mjesto, kao što je bilo Duvno, Livno ili ovako nekako. Odmah mi je bilo jasno što ta riječ znači, da je to neka hrvatska riječ, recimo kao i zdravljak, mjesto gdje se čovjek može okrijepiti ili osvježiti, ili gdje čovjek može prezalogajiti. Kad sam malo pogledao, primijetio sam da riječnici ne bilježe tu riječ. Dakle, zanimljivo je da riječnici hrvatskog jezika ne bilježe tu riječ, ali se nalazi, recimo, u riječnicima stranih jezika, recimo kod engleske riječi snack bar. Naći ćete da jezikoslovci stavljaju zalogajnice. Onda sam se raspitivao u nekih naših starijih profesora hrvatskog jezika, oni su rekli da ta riječ nekako možda ima jedno sumljivo podrijetlo, da nije prava tvorba i da je nastala u nezgodna ratna vremena. A onda sam mislio pitati druge, starije profesore, rekli su ne, vi u Zagrebu još možete vidjeti na polu istrtim zidovima gdje su nekoć bili neki mali restorančići da piše zalogajnica. Dakle, pretpostavka je da je riječ načinjena negdje, recimo u razdoblju između dva rata. Da se upotrebljavala za vrijeme Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata i da ima značenje koje recimo ima njemačka riječ Imbisraum. Možda je napravljena prema njemačkoj riječi Imbisraum. A sama tvorba je recimo kao što imamo sjaj, sjajnica, kao što imamo recimo šta znam taj, tajnica, ali nema nikakve dvojbe da je danas zalogajnica, zalogajničar ili zalogajnički posve normalna riječ u hrvatskom jeziku koja istina nema veliku raširenost, ali ona je tu.

0: Evo, Cinkuši su pjevali opet Kumi v jedni kleti, jer Jasmina Nikić i Tomislav Ladan prije toga govorili su o kumovima, ali i o Japi i Japici, pa je onda to naš stalni glazbeni urednik Dinko Komadina tako nam zgodno povezao. A sad se vraćamo matematici. Doktorice Brikler, jedan od recimo klasičnih zadataka kojeg se sjećamo svi u školi i spada, rekli ste mi, u geometriju, jest onaj kad znaš koliko ti je velika kuhinja, široka, dugačka, pa koliko ti treba pločice da bi je popločio, pa kako se to izračuna. Vi se sad i u svom znanstvenom radu bavite ne popločavanjem, nego popločenjem.
1: Je, stručni izraz je, tako su mi rekli, popločenje, ali u biti misli se na isto što i vi mislite kad kažete popločavanje, prikrivanje ravnine, primjerice poda ili zida, pločicama, dakle nekim mnogokutima, tako da nema preklapanja niti rupa, jel ti ne želimo ni mi matematičare padat preko njih.
0: Dobro, pa što to radite na fakultetu i vi ne možete naći majstora pa ste se sami primili popločavanja?
1: Nema niti par tjedana da je objavljen rad, je vezan za popločenja, malo preciznije takozvana kvaziperiodička popločenja. Sam da objasnim, recimo svi znate ona sa kvadratima popločenja koja svi imamo po kupaonicama, kuhinjama, one su primjer periodičkog, ponavljaju se, jer mogli bismo nastaviti u nedogled da je veća kuhinja i nastavilo bi se, svima jasno kako ide. Kvazi periodička znači da nisu periodička, ali imaju neke pravilnosti, neću sad ulaziti u detalje koja. I ona su matematičarima postala poznata, zanimljiva, 60. godina, ali posebnu popularnost su stekla 70. godina prošlog stoljeća, kad je Penrose otkrio svoje znamenito Penroseovo popločavanje, odnosno popločenje sa dvije pločice, što će reći dva oblika, ono odete u dučan, ali kupit ćete dva oblika pločica i onda ćete ih slagati. Ono što sam ja napravila sada, odnosno malo preciznije u suradnji sa kolegom s kojim inače i znanstveno i popularizacijski surađujem, Vladimir Stilinović, kristalograf sa kemijskog odsjeka, njegova je bila ideja, ja sam obavila dokaz, je da je u isto vrijeme kao Penrose, dakle sredinom 70. godina prošlog stoljeća, veliki engleski kristalograf Alan Lindsay McKay je opisao, ali nije nikada do kraja razradio, ideju kvazi kristala za koje se kasnije potvrdilo da stvarno postoje. U tom momentu je bio vizionarski govor na konferenciji, vjerovali ili ne, u današnjoj Hrvatskoj, u Kumrovcu. I tam je opisao nešto što je tak izgledalo kao kvazi periodičko popločenje, ali nije nikad išao do kraja to dokazati. I to je, isto su samo dvije pločice, nekakva dva trokutića. I kolega Stilinović i dragi prijatelj je rekao, pa ovo bi moralo se moći dokazati. Ja sam dokazala, objavili smo evo sad rad, dakle da je evo nezavisno o Penrose-u isto doba se pojavilo, odnosno da je prvi puta opisano jedno drugačije kvazi periodičko popločenje s dvije osnovne pločice.
0: Zanimljiv je taj slučaj pojave dva slična ili da ne kažem ista rada na različitim stranama svijeta. Komentirali ste malo prije dok mikrofoni nisu bili uključeni da se očito negdje složi svemirski, da neki zaključci vode na različitim stranama svijeta k daljnjem istom istraživanju.
1: Da, to je ono kroz povijest znanosti i vrlo, vrlo česta pojava. Mislim, nije sad svaki došla, nemojmo sada zaključiti da je to sad samo tako, ali ima puno primjera, možda najpoznatiji primjer je Newton i Leibniz, utemeljenje infinitezimalnog računa, neovisno jedan o drugom, nije čak niti identično, ali potpuno ekvivalentno. Ja bih rekla jednostavno u nekom momentu se stvori kritična masa prethodnog znanja temeljem kojeg talentirani pojedinci izvedu ekvivalentne zaključke i time pomaknu znanost dalje. Onda se opet stvori kritična masa, nova kritična masa i opet se desi jel slično. Evo, spominjali smo ono otkriće neuklidskih geometrija. Isto, dva potpuno neovisno jedan od drugog. Janoš Boljaj, matematičar, i Nikola Ivanović Lobačevski, Rus. Unutar par godina razmaka doslovce ekvivalentnu ideju opisali, a jedan za drugog nisu znali do potkraj života.
0: Spomenuli ste kemiju, kemičare, predajete kemičarima.
1: Je,
0: na
1: prvoj godini. Kemije već dugo, dugo, sad već 18 godina.
0: Zanimljivo bi bilo pitati tko dolazi, kakvi studenti dolaze na prvu godinu da bi studirali matematiku, ali je još zanimljivije tko dolazi na kemiju i kako se onda nosi s matematikom. Naravno da je jasno da znaju dobro matematiku, u srednjoj školi su se morali itekako potruditi da bi upisali bilo što na PMF-u, pretpostavljam, je li? Međutim, što su očekivanja s kojima se susrećete na prvoj godini studija sa svojim studentima?
1: Dakle, stvarno dugo radim sa studentima kemije i osobito mi je zapravo drago, jer su baš ona idealna mješavina između, ok, nije baš da me matematika uopće ne zanima, svjesni su da im barem donekle treba, tako da nije ono a priori otpor ono, prema matematici, ali opet isto tako nisu baš ono da im je to primarni interes, jer ipak upisali su kemiju da im je primarni interes matematika, pa valjda bi upisali matematiku, jel da? I ono što bude jako zanimljivo je da dolaze sa jako raznolikim predznanjem, da kada imamo od ljudi koji ono bi komotno mogli studirati matematiku i to sa bez posebnog truda, ono kad bi htjeli, do onih koji su vidno ipak slabog predznanja, pa to treba nekako uravnotežiti. Naravno, ne tvrdim da ja to optimalno rješavam, to se zapravo vjerojatno ni ne može sasvim raspetljati, malo ovisi ipak i o trudu studenta, ali ono što sam shvatila je da je ipak ih primarno zanima kako će to iskoristiti, pa ja moram tu onda raditi nekakav miks između ono da im pokažem kako mogu, koje su matematičke tehnike koje im mogu pomoći u daljem studiju i nečega da ih ipak naučim, malo pogotovo one koji nisu imali dobru matematiku ranije, kako za izvoditi zaključke, dakle ono, jel, popamtit što manje, tipično za matematiku, suprotno onom što ljudi često misle, popamtit što manje, a dalje jel te zdravom logikom kombiniraš zaključke. I ono očekivanja, naravno, trebalo bi pitati studente, jel ja mogu samo nagađati prema razgovorima s njim, ja bih rekla njima su očekivanja da što brže to polože, ali isto tako ko su svjesni da, jel, da on nije tako, ajmo reći, jednostavno i da će se morat malo potruditi. Dakle, to je moj onako dojam o prosječnom studentu kemije.
0: A student matematike, odnosno studenti matematike, imali ih dovoljno? Nastavnika
1: naravno nema. Uvijek fali, ali nije čak ni toliko kritično. Dakle, najviše problema je na studiji matematike i fizike. Iskreno rečeno, to je jasno. Imaš matematiku, imaš fiziku, oboje teško i sad to još kombiniraš. Dakle, ajmo reći, tu razumijem zašto nije preveliki interes. Konkurentan nisi ništa više ono neki što si sa samo jednim studijem. Nastavnika da uvijek fali, ali imamo relativno dobro popunjene studije, pogotovo diplomski studije nastavničkih modula. Student, ovaj glavni studij, dakle preddiplomski matematike, on se koliko znam popuni, ili ako se možda ne popuni, onda je blizu popunjenja svake godine. Studenti matematike, naravno, dakle ja se susrećem samo sa nastavničkim studijima na diplomskom studentima na diplomskom studiju, ali naravno da sam sigurna da su svi studenti koji upisuju matematiku svjesni da će tu morat malo više raditi, jel da su usmjereni na to i da će ih se tu naučiti ne samo više matematike nego u školi, nego i kako, jel, sam stvarat novu matematiku.
0: Studenti matematike, nastavnici budući, ključna je svakako tu i metodika, jer svi znamo primjere dobrih nastavnika matematike koji su pobudili ljubav prema matematici, a i onih suprotnih primjera ima.
1: Je, svakako, imamo, jel, pedagogija, didaktika, metodika nisu baš sinonimi, ali ajmo reći, ugrubo oni idu u paru, apsolutno, i nije isto podučava, ajmo reći, ko što nije, nećete vi isto napraviti radijsku emisiju za široku publiku ili tam baš samo za jezičare, osobno da pričate o komunikaciji, tako vrijedi i za nastavu, nije isto podučavati u osnovnoj školi, u srednjoj nije isto stručna ili gimnazija, fakultet, ne predaješ matematiku jednako studentu matematike, studentu kemije, studentu, ne znam, recimo elektrotehnike ili studentu prava, pravo isto ima nešto statistike, dakle nekakvu matematiku, tu su drugačije su metode, a ne samo sadržaj. Ali mislim da studenti imaju svakako, ovi koji će završiti kao nastavnici matematike, imaju solidne te pedagoško-didaktičke metodičke kolegije. Da li se dade nešto popraviti? Zasigurno da. Nema, ako se za išta pomirimo da ne možeš popraviti, onda čemu uopće pričamo? Ali ono što mislim da često fali nastavnicima matematike je nešto o čem se ne govori previše, a to je malo entuzijazma kad predaju. Što možete reći, dakle može imati veze i s komunikacijskim vještinama, naravno, ali ok, pitanje malo entuzijazma, dakle već kad učenik vidi da nastavnik voli ono što priča, veća je šansa da će ignorirati ono što mu svi okolo pričaju da je, recimo, matematika teška, nema smisla, beskorisna, a ti još to slušaš da je takva i onda još dobiješ nastavnika koji pokušavam naći pristojnu riječ kako predaje, ajmo reći kao da mu se ne da. teško ako nisi slučajno po prirodi navudren na matematiku da ćeš ikada stvoriti ikakav pozitivan stav o tome.
0: A onda kad si matematičar ili kad voliš matematiku, onda se možeš učlaniti u matematičko društvo.
1: Je, Hrvatsko matematičko društvo, dakle ima i podružnica i poddruštava, ali Hrvatsko matematičko društvo je krovna udruga za matematičare u Republici Hrvatskoj, da.
0: I tu nije samo stvar da nitko ne bi razumio što se na sastanku društva govori, nego recimo, evo, matematičku kuhinju vašu objavilo je upravo matematičko društvo.
1: Dakle, ono, bavimo se objavljima, mislim, prvo ima i, dakle, Hrvatsko matematičko društvo ima nastavnu sekciju, inženjersku sekciju, znanstvenu sekciju, mislim da imamo još neku da sam zaboravila, studentsku valjda isto, ispričavam se, u izvršnom sam odboru, a sad nisam na pamet, nisam se spremila pobrojati sve sekcije, i jel, ono, zapravo društvo se bavi povezivanjem matematičara, jel, a ne samo matematikom kao takvom. Ti matematičari u društvu, oni se bave matematikom na različite načine, nastavnici, jel, kao strukom koju prenose drugima, znanstvenici, jel, kao znanošću s koju stvaraju i nastavljaju, ali jel, matematičko društvo se među ostalim bavi i objavljivanjem časopisa i knjiga.
0: Može se matematičare i na druge načine povezivati, sad malo skrećem u te laganije teme prije nego što na kraju dođemo do onih lijepih formula i zakompliciramo opet.
1: Je, za slučaj da nam je neko uginuo da se vrati među žive.
0: Naime, htio sam reći da ste vi među matematičarima i poznati poznavatelj piva.
1: Pa, ljubitelj piva bih možda rekla, ali da, nešto znam da od... Ja sam, kak sam rođena u Njemačkoj, odgojena bila na poštivanju piva. I mama i tata su volili pivo. I onda kad sam... Ja sam zapravo kasno počela s pivom. Dakle, nije sad zato jer smo na radiju pa nešto da imam taj. Ja sam stvarno prvi puta pola litre piva popila nakon faksa. A nakon toga mi se...
0: Jeste pili po 2 deci, recimo?
1: Kad sam počela studirat, povremeno po 2 deci, a prije studija, dakle prije punoljetnosti, doslovno ništa. Dakle, ono, ja sam to lijepo po pravilama, a i onda sam, ali onda mi se baš počelo sviđati to. Nisam, recimo, fan craft piva, zato što meni je pivo, jel, svrha mu je donekle i utaživanje žeđi, a ne samo, jel te, da guštaš u okusu i da jako volim pivo.
0: Naime, imali smo recimo u komunikacijskom klubu jednu epizodu u kojoj smo govorili o komunikaciji vinom, što se sve vinom može reći ili načinom na koji se vino servira, sigurno bi se moglo mnogo toga i o pivu ispričati, ali recimo također ono što, ne znam, bih li stavio u vaše hobije, u vaš dio životne biografije, a također je tema komunikacijska, to je više jezičnost, dakle spomenuli ste njemački, naravno, evo, govorite i hrvatski.
1: Da, dvojezično sam odrasla.
0: U zadnje vrijeme i turski vam je interesantno.
1: Je, sad jedno 10 godina učim turski, onako malo usporavam jer ga sad već aktivno koristim, da. Onako, prije 10 godina sam se oduševila s turskom, s ljudima i njihovom hranom i počela se uporno vraćati onamo, a naravno ako hoćeš živjeti neku zemlju, nema smisla jel te to raditi putem stranog jezika, nego onda počneš učiti jezik koji se tamo govori.
0: 13:40, jesmo li spremni da duboko udahnemo i otkrijemo koje su to dvije najljepše formule? Rekli ste mi jedna koja je vama osobno najljepša i jedna koja je među matematičarima znana.
1: Dakle, ajmo reći, redovno na izborima za Miss Formula redovno osvaja nagradu.
0: Ali mogli bismo tome u nedogled, naravno, u kontinuum bismo mogli ući i razgovarati, razgovarajući o hipotezi kontinuuma.
1: Da, to je moja pak osobno najdraža formula.
0: Znači na nju prvo ili ovo?
1: Ja mislim da pa bilo bi red nekako završiti ono što nije moje osobno, nego nešto s čim bi se većina složila, a i ona zadnja je lakša malo za razumjeti nego ova moja. Za iskazati je vrlo jednostavna. Dva, broj dva, na alef nula, jednako alef 1. Alef je prvo slovo hebrejske abecede. Sad je pitanje što je to alef 0 i što je alef 1. Alef 0 je koliko ima prirodnih brojeva. Dakle, beskonačan broj. Prirodnih brojeva znamo da ima beskonačno, od svakog ima veći, mislim da to nikome nije problem. Shvatiti sad to jednostavno matematičari označavaju sa alef 0. Alef 1 je prvi sljedeći veći. I sad, dakle, hipoteza kontinuma kaže da prvi sljedeći veći se dobije kao 2 na onaj prvi. Zašto je ona hipoteza? Zato jer se ne može niti dokazati, niti opovrgnuti. Dakle, za nju je dokazano da se ne može ni dokazati, ni opovrgnuti, i zapravo ju zato jako volim. Dakle, je li to prvi sljedeći ovo ili ima nešto još između, to nikad nećemo moći znati, osim ako promijenimo aksiome, jer onda pada u vodu dio matematike koji se zove standardna teorija skupova. Dakle, postoji nestandardne, naravno, ali ajmo se držati i mi matematičari, ako nismo u nekom jako egzotičnom području, ipak imamo prvo nekakve osnovne discipline.
0: Dobro.
1: Da.
0: Mogli bismo sad jednu nagradnu igru oformiti, tko nam sad sve to lijepo ponovi, dobit će neku nagradu. Naravno,
1: dakle, alef nula je, ako sam zapamte, alef nula je koliko ima prirodnih brojeva, to je već u vrh glave.
0: A sada ona opća najljepša. Opet dakle, smo na Euleru.
1: Dakle, puno puta su bile razne ankete i među matematičarima i među, ajmo reći, širim obrazovnim čitateljstvom u raznim zemljama koja je najljepša formula i gotovo uvijek, da ne kažem uvijek, jer nemam uvida u sve moguća istraživanja, kao apsolutni pobjednik i bez uopće rasprave izađe Eulerova formula, odnosno zapravo jedan njen specijalni slučaj, koji je E, konstanta matematička, poslije ću reći za one koji ne znaju, u eksponentu je i puta pi, sve zajedno plus 1 jednako 0. E sad, ono zašto je ljudi smatraju lijepom je povezuje 5 najznamenitijih matematičkih konstanti, nulu, broj bez kojega ne bi funkcionirala aritmetika kako ju znamo, dakle pojava nule je promijenila povijest i ubrzala povijest znanosti i napredak. 1, naravno, sa jedinicom sve kreće. Pi, onaj znameniti omjer opsega i promjera kruga, i imaginarna jedinica, drugi korijen od minus 1, odnosno 1 od njih 2, i E, Eulerova konstanta, to je kao i pi iracionalan broj, približno iznosi 2,7, nije sad bitna koja mu je točna definicija, ali samo to su 5 najznamenitijih matematičkih konstanti koje, ovako, zajedno se složiše u jednu formulu koja, jel, e na i pi plus 1 jednako 0 nije baš sad tako komplicirana za zamisliti i zapisat.
0: Možemo i kao nekakvu brojalicu ponavljati.
1: Možemo.
0: Mislim da nam treba jedno hladno pivo.

0: A sada je vrijeme za najavnicu naše završne rubrike.
1: Stručna bilježnica.
0: Ta najavnica znači novi posjet naše lektorice Ive Andrijanić Sabiončelo, HRT-ove lektorice. Nešto se sigurno opet može jezično zanimljivo reći iz nečeg što se ovih dana zbivalo ili neka asocijacija iz ovog našeg današnjeg sastanka.
2: Puno mi je zanimljiviji vaš današnji sastanak, a prošli put prije dva tjedna smo govorili o decimalnim brojevima, odnosno brojkama, pa se možemo dotaknuti i te teme među matematičarima.
3: Je, to je nešto što se toliko često krivo koristi. Najčešće točno na opačke, ono, najčešće se kaže broj kad misliš brojka i brojka kad misliš broj. Broj je broj, ono, bilo je broj je koliko je danas ljudi negdje bilo, a brojka je kako smo to zapisali. Dakle, jednom, baš spomenula sam primjer dok smo pričali, ono, jel kad je doba bilo korone, uporno se govorilo porasla je brojka, šta pisana je većim fontom. Porastao je broj ljudi.
0: Zapravo u govoru uopće nema broj.
3: E, ali recimo zato kažu rimski brojevi, nisu rimski brojevi, nek su rimske brojke, odnosno rimski zapis određenog broja. Dakle, tu je često baš se naopačke koristi. Ajmo reći, kod decimalnog mi je, slažem se, bolje bi bilo reći decimalna brojka, ali tu je malo manja katastrofa, zato sam uzela rimske, jer jednostavno danas je to toliko standardni zapis da često onog momenta kad neko kaže broj 100 automatski vizualiziramo ono 1 0 0, to je već toliko ono u podsvijesti, pa ajmo reći tu bih se složila da ne bih ono išla uvijek ispravljat, ali jel ovo, da, porasla je brojka, meni to znači napisana većim fontom.
2: Često se to čuje u eteru, da je.
0: Prije dva tjedna si govorila o tome kako reći jedno cijelo, dva cijela, tri cijela i tako dalje.
2: Da, to je bilo to, o tom smo lijepo rekli da je jedno cijelo jaje, dva su cijela jaja i pet je cijelih jaja. Ali nismo se dotaknuli tada teme kako pisati decimalne brojke s točkom ili sa zarezom, pa je to neka točka prijepora ili zarez prijepora među lingvistima, odnosno, ajmo reći, stručnjacima za jezik i stručnjacima iz prirodnih znanosti. Koliko sam ja doznala, postoje matematičari, kemičari koji se slažu s onim što piše u pravopisu, a to je da se piše decimalni zarez.
3: Ja bih rekla, kemičari se sigurno svi slažu s time.
2: Vi ste problematični.
3: Matematičari obično preferiraju korištenje decimalne točke, najčešće iz čisto praktičnih razloga, jer su kompjuteri i slične stvari ono prilagođene anglosaksonskom stilu gdje je decimalna točka norma. Ja osobno pišem decimalni zarez, ali realno glavno je da imamo separator. Da je jasno gdje staje cijeli dio i počinje razlomljeni dio.
2: Da.
3: Tako da, ono, ja se držim pravila koja, koliko sam shvatila, su lingvisti, odnosno pravopisci odredili. I mi tu, kemičari, fizičari, tako što nisu matematičari, se drže toga jer smatraju da to nije na njima da određuju. Ali opet, s druge strane, znam da većina mojih kolega matematičara, i to ne sad samo u Zagrebu i Hrvatskom, nego inače, će pisati decimalnu točku čisto zbog, ajmo reći, internacionalnijeg stila.
2: Da, mislim, meni su se argumenti tih vaših kolega svidjeli, imaju mi smisla, ne kažem da treba.
3: Mislim da je praktičnije, ono, kažem, pogotovo s perspektive bilo kojih računa, ozbiljnijih proračuna, ono je, da. Zato što je, kažem, ok, Excelica zna hrvatski da je zarez, ali je bilo koji malo ozbiljniji program, ono će tražiti, ma u krajnjoj liniji kalkulatori će tražiti da upišeš decimalnu točku, jel?
2: Da. Tako je. Meni je čak, ja bih rekla, važnije ono što kaže struka, znanost, u ovom slučaju matematika, nego jezik.
3: Ako se ne varam, Hrvatsko matematičko društvo kaže točka, ako se ne varam.
2: I tu onda možemo i staviti točku što se te teme tiče.
3: Zarez.
0: A što je s onom točkom i piše li se uopće, postoji li ona između tisućice, recimo kad pišemo tisuću pa jedan točka, jer naime jedan od argumenata je za decimalni zarez je i taj da točku smo iskoristili u ovom pisanju, pa nam onda treba zarez da se razlikuje od onih točaka, ali to se ne piše zapravo uvijek ili gotovo.
2: Ma mislim, nikad, to se čak piše i sa razmacima, to se pokazalo kao najjednostavnije rješenje.
3: Da, one grupacije od po tri, pa ono mali razmaci.
2: Tako je.
3: Mislim, matematičari rijetko imaju potrebe za ispisivanjem nekih jako velikih, odnosno dugačkih brojki, pa onda samim time vjerojatno ni ne razmišljaju o tome, a ja bih rekla da onda oni koji koriste decimalnu točku, onda jednostavno riješe tu grupaciju sa razmakom.
2: Da.
3: A ono, ako koristiš decimalni zarez, onda imaš dvije opcije, razmak ili točkice između.
2: Da.
0: Kako će matematičar napisati veliku brojku? Veliki broj.
3: A je jednako, negdje ga zapišeš koliko iznosi i onda dalje samo pričaš o broju A.
2: Eto rješenja.
0: A onda postoji onaj E na nešto, jel?
3: Ma, ili dec, dakle, ima ona znanstveni zapis, je zapravo najprikladniji, kao umnožak decimalnog broja brojke koji je između 1 i 10 i puta 10 na, dakle ono nije zapravo E na, iako u kalkulatorima piše E, zapravo je 10 na koju već potenciju, koja je zapravo ono što se zove redom veličine, pa onda se je ono i lakše baratat s time. Ali to je nešto što zapravo važnije fizičarima, kemičarima i tak, ne, ajmo reći jednom dijelu matematike isto, ajmo reći oni koji se bave numeričkom matematikom, to će reći kako približne proračune učiniti što pouzdanijim, ali za recimo teorijske matematičare nije tako važno.
0: Vi ćete se lijepo izvući neki komplicirani broj, reći ćete nazovimo to A.
3: I dalje je to A.
2: Divna je ta matematika, žao mi je što u srednjoj školi nisam bila svjesna ljepote i čak bi sad se usudila reći utješnosti u toj matematici, jer spominjali ste pojmove konciznost, konstanta, univerzalnost, ekvivalentni zaključci, nešto, baš je utješno. Mm-hmm. Lijepo je to čuti.
3: Drago mi je da se nekom sviđa.
2: Je.
0: Iva, je li to sve što smo danas trebali reći?
2: Je, za danas bi se samo držala matematike. Baš je bilo interesantno.
0: U svakom slučaju, slušati. Hvala i tebi na tome dolasku.
2: Hvala i vam.
0: Poštovani slušatelji, Komunikacijski klub danas je završio sa svojim sastankom. Zadnjih minuta s nama je bila HRT-ova lektorica Iva Andrijanić-Sabiončelo, a tijekom cijele emisije bila je s nama docentica sa Zavoda za geometriju matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta.

0: Tu Zagrebu, doktorice znanosti Franka Mirjam Brikler. Doktorice Brikler, doći ćete nam opet, jeli?
1: Pa ja se nadam. U svakom slučaju puno hvala na pozivu i nadam se da još ima živih među slušateljima, da nisu svi zaspali.
0: Zaspali ne, samo je pitanje koliko nam
1: dobro
0: brzo
1: uginuli.
0: Koliko nam brzo srce sad nakon svih ovih lijepih formula kuca i možemo li ga
1: onda
0: smiriti.
1: Onda pivica jedna za smirenje živaca.
2: Divan prijedlog.
0: Ali prvo molim ručak neki dobar.
1: Je, apsolutno.
0: Po mogućnosti
1: ne
0: poslužiti
1: alkohol
0: se
1: na prazan želudac.
0: Matematičkom kuhinjom, jeli. U pripremi realizacije emisije, recimo još i to, sudjelovali su Linda Bakotić, Sanja Rajzer, glazbeni urednik Dinko Komadina, za tonskim pultom prvog programa Davor Čajko, ja sam Janoš Römer. Do slušanja.
3: Prvi program. Uvijek prvi. Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Oglasi.
5: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
6: Drama za mlade.
7: Povrat se kretao brzo, ali odmjereno. I riba nije bila u panici.
6: Ernest Hemingway.
7: Starac je vidio u životu mnoge velike ribe.
6: Starac i more.
7: Vidio je mnoge koje su bile teže od 500 kilograma.
6: Drugi dio.
8: Blažena djevice moli za smrt ove ribe. Koliko god ona bila divna.
6: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U Banskim dvorima je organizirano primanje za članove hrvatske dijaspore. Premijer Andrej Plenković pozvao ih je da se vrate u domovinu i daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.
1: Ključni problem hrvatskog naroda u zadnjih 70 godina, a to je pitanje demografske revitalizacije. Što znači da nas je svake godine sve manje. I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
0: Početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, odgođen je već na samom početku. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zloporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uzrok kušnje od 3 godine. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke u 24 sata zabilježeno je 5 naleta vozila na divljač. Ozlijeđenih nije bilo, ali je nastala materijalna šteta na vozilima, izvijestila je policija. U svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača. No zbog čestih takvih događaja vozači su pozvani na pojačan oprez, osobito na dionicama cesta koje prolaze šumskim područjima i mjestima označenima prometnim znakom divljač na cesti. U 5 ovogodišnjih mjeseci u Hrvatskoj je prodano 34.500 novih automobila. To je 6,7% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše novih putničkih vozila u 5 mjeseci prodala je Škoda, 4.579, a drugi je Volkswagen s prodajom od 4.203 automobila. Dodajemo da su prošlog mjeseca u Hrvatskoj prodana i 4 Bentleya, te po jedan Aston Martin i Lamborghini. Svjetsko nogometno prvenstvo je pred vratima. U pripremi za njegovo praćenje srednjobosanski grad Jajce odlučio učiniti važan iskorak. U gradskom središtu postavljen je veliki zaslon ispred kojeg će se zajednički navijati za reprezentacije Hrvatske i BiH. Na taj se način želi ojačati suživot i spriječiti napetosti između Hrvatske i Bošnjačke zajednice, koje su iskazane tijekom proteklih nastupa reprezentacija. Pozivamo sve građane Jajca da budu dio iznimnog sportskog spektakla, te da zajedno podrimo zmajeve i vatrene na putu do uspjeha na svjetskom nogometnom prvenstvu, stoji u objavi organizatora.
2: Sport.
0: Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Govore Petar Musa i Martin Erlić.
3: Sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije je da smo svi zdravi i spremni. Evo, čekamo tu prvu utakmicu.
4: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, no na večer na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: kako je nastajala. Hrvatska pop glazba. Od Ive Robića do Novog Vala.
1: Stari saksofon. Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Danas ćemo se baviti latino ritmovima koji su nastali naravno na našem podneblju, odnosno u našem podneblju, na našem području. Riječ je o latino ritmovima koji su bili eksplodirali sredinom 50-ih godina, a ta sredina 50-ih godina je bila još uvijek, pa možemo reći, politički malo osjetljiva. Pa sve što je dolazilo izvan Jugoslavije u Jugoslaviju, a nije bilo nužno potpisano sa zapadnjačkim kapitalističkim potpisom, je bilo puno prijemčljivije za medije nego što je to bilo ona glazba koja je dolazila iz Engleske ili odnosno još više iz Amerike u to vrijeme. Pa tako i latino glazba koja je isto u stvari dobila nekakav, pa možemo reći, neku popularnost je stekla zbog toga što se etablirala putem američkog tržišta, bez obzira na to bila je to puno draža vlastima, urednicima nego nešto prozapadno. Treba reći da još uvijek u prvoj polovini 50-ih godina je ta i zabavna glazba domaća još uvijek nije bila autorski toliko jaka, a sve što se prepjevavalo sa zapada se gledalo kroz velike naočale. No, zašto latino ritmovi sredinom 50-ih godina? Između ostalog zato što je, kao što sam već spomenuo ranije, Ameriku. Brian Epstein je jednom rekao, menadžer Beatlesa, kad ste uspjeli u Americi, uspjeli ste svugdje. Tako nekako priča išla i sa latino ritmovima, pogotovo sa mambom sredinom 50-ih godina. Naime, Perez Prado, koji je bio Kubanac i koji je prvo napravio karijeru u Meksiku za diskografsku kuću RCA Victor, koja je bila američka kuća, najpoznatija po tome što je bila kuća Elvisa Presleya. No, kad su shvatili, pa možda bi mogli mi zaraditi novac i u Americi sa momkom koji nam donosi novac u Meksiku, pa se to tako i dogodilo. Mambo je imao svoju groznicu tamo negdje od 54. do 56. godine u Americi, pa je onda to i bez obzira na tada limitirane medijske mogućnosti, još više limitirane jer su naše granice ipak bile zatvorene i nije bilo distribucije ploča, još manje televizija. Sjetimo se da je naša televizija nastala zagrebačka 56. a da je bila prva u Jugoslaviji, no ipak na kapaljku su dolazili i ti ritmovi kod nas. Nekakvi pioniri i pionirke bili su Rajka Vali, Ivo Robić i Zvonimir Krkljuš, Mambo Mambo, 55. godina, Jedne noći u Kostreni, 56. i Ivo Robić, 56. i Klasik, Samo jednom se ljubi.

0: Iako je mambo bio glavna stvar sredinom 50-ih godina u vremenima kad se rađa rock'n'roll, mambo je na neki način etablirao kod nas ili, kako da kažem, doveo sa sobom i neke svoje, neku svoju braću i sestre i slične ritmove. Recimo, jedan od ritmova je bio Begin, koji je bio velika stvar kod nas pa sve do ranih 60-ih godina, ako još tamo se nekako možemo reći etablirao sredinom 30-ih, točnije 35. godine, kad je Cole Porter napravio Begin the Begin, koja je bila veliki hit. Inače, Begin je bio nekakva, a možemo reći, kako je Siniša Škarica napisao, temperamentnija verzija rumbe. Što se tiče pak još Begina, mamba i ostalih ritmova koji su tu bili, tango naravno, rumba, to ne treba ni govoriti, a pomalo su se rađale, kao što smo već čuli, i ne samo prepivi nego i originalne kompozicije. Čak možemo reći da je prva ikad bila i pobjednica prvog zagrebačkog festivala Ta tvoja ruka mala, koji je otpjevao Ivo Robić. Sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su otpjevali sve pjesme na prvom zagrebačkom festivalu, a ideja je bila, što se zadržalo gotovo do 70. godina kod nas na festivalima, da jedan izvođač pjeva, odnosno da dva izvođača pjeva istu pjesmu u različitim aranžmanima, i to je nekakva inicijacija bila pjesama na festivalima da se prikažu kao autorska djela, ne kao izvođačka. Jedan od pionira bio svakako Zvonimira Krklju, što smo već zasvirali, ali i Bruno Petrali, kojeg ćemo čuti u pjesmi Bez tebe. 1955. godina je bila, a od nekih još pjesama u tim vremenima neke najpoznatije smo čuli na Latino tragu, Samo jednom se ljubi, Jedna noć u Kostreni, čut ćemo eto i Bez tebe. Tu su kao autori isplivali Čudoba, Kinel, Mario Kinel, pa i autorski, ako hoćete, i sam Ivo Robić. S druge strane, recimo još da je Ljubo Kuntarić također tu se pojavio kao čovjek koji je dolazio sa Radio Rijeke, i Ljubo Kuntarić i Blanka Čudoba su napravili pjesmu koja je ostala jedna od najzapamćenijih pjesama na Latino tragu. Riječ je bilo o pjesmi Autobus Kalipso, koju su na drugom festivalu opatijskom otpjevali Ivo Robić sa Beti Jurković kao pratićim vokalom i Marko Novosel također sa Beti Jurković kao pratićim vokalom. To je dosta neobična situacija i bila i drugačija od svih ostalih do tada, pa rekao bih i kasnije. Pa eto, Ivo Robić i njegov tada nasljednik Marko Novosel, odnosno Marko Novosel i Beti Jurković će pjevati svoju verziju Autobus Kalipso, a sjetimo se da je i mlada Zdenka Kovačiček u duo Hani također plesala mambo. Naime, obradile su kao duo Hani Nada Žitnik i Zdenka Kovačiček prvi u stvari mambo hit u Sjevernoj Americi, kojeg je proslavio Dean Martin Sway, a Sway se na hrvatskom zvao Njihanje.
1: Bez tebe

Nadalje, neke, sjetit ćemo se nekih veselih stvarčica na latino tragu koje su obilježile tadašnju pop glazbu i možemo reći i radijske valove 60. godine na Zagrebačkom festivalu. Beti Jurković, eto, Opatijka sa tada slovenskom putovnicom je uvjetno rečeno, jer smo svi imali istu putovnicu, je pjevala Ninu isto na latino, mislim da je mambo tragu. Nakon toga sjetit ćemo se i pjesme U nedjelju Ane, ili Kad si kupi mali motorin, riječ je bilo o pjesmi koja se pojavila na Opatijskom festivalu te iste 60. godine, koja je eto progovarala nakon što smo imali Tata kupi mi auto par godina ranije, koja nije bila u latino ritmu, ali progovarala o nekim potrošačkim stvarima. Sjećamo se, Zdenka Vučković i Ivo Robić su to pjevali na prvom Opatijskom festivalu. Ovdje je eto Marko Novosel dotakao jednu novu maštariju tadašnjih mladih i tadašnje mlađarije, a to je bio Mali motorin. Tada su i Vespe postale popularne, pa eto na jednom samba tragu ćemo čuti U nedjelju Ane, Mali motorin. A što se tiče još nekakvih suradnji, Slovenka Marijana Deržaj i naš zagrebački kvartet Melos su zavapili za Tonijem.

Što se tiče još nekih autora koji su isplivali u to vrijeme kada su i ovi latino ritmovi bili dominantni, Mario Baljuni i Arsen Dedić su se kao autori pojavili. U to vrijeme je Arsen Dedić se potpisivao sa imenom Igor Krimov ispod pjesama, a neke od pjesama koje su proizveli u to vrijeme bio Mornarev Ča-ča-ča, Tri prijatelja, Prodavač novina, to su bile nekakve pjesme koje su bile najdominantnije iz njihovih pera, a što se tiče pa možemo reći nekog vrhunca popularnosti i na neki način i Labuđeg pjeva u isto vrijeme kada su latino ritmovi bili u pitanju kod nas, to je bila 62. godina, Zagrebački festival koji je donio niz pjesama koje su na latino tragu bile eto se popularizirale. Riječ je bilo o pjesmama koje su ostale, odnosno postale popularne kako koja je zaživjela, no već sljedeće godine je to bilo sve nekako više u nekom već roku twistu. Sjetimo se nekih, Krovovi su tu bili, Gabi Novak je to pjevala u alternaciji sa grupom 4M, Toni smo čuli malo prije, tu je bio i Andrija, Ljiljana, Ivica Šerfezi, Oglas, Alfija Kabilja i Alfi Kabiljo se pojavio kao jedno novo autorsko ime, no eto kao što već rekao, 63. do 4M pjevali su Twist, tu su bile, po prvi puta su se tu pojavili i Električari, kako su tada zvali rock'n'roll bendove, Bijele strijele su tu bile, tako da su se stvari definitivno 63. pa možemo reći globalno, ali i lokalno promijenile.

63. godine ipak smo dobili još na jednom tragu, ako se ne varam, to je bio Mambo. Bio Čakolo Siro Majima, Zdenko Runjić je startao kao još srednjoškolac sa ovom pjesmom koju je proslavila tada Tereza Kesovija. 63. eto, ipak se pojavila još jedna pjesma na tom tragu. Što se tiče latino ritmova, ipak je jedan latino ritam zamijenio ove koji su jenjavali. Riječ je bilo o bossa novi, koja je naravno stigla iz Brazila i u Americi, pa onda širom svijeta se proslavila 62. 63. godine. No, generalno, eto, ovi ritmovi su postali, ajde reći ćemo, deplasirani i demode. No, bez obzira na to, čućemo još dvije stvarčice: Zvonko Špišić, Ča ča ča, ča ću mu ja, Čakolo Siromajima, koliko stignemo. A reći ću za kraj da Ivana Hegedović je bila vrijedna ton majstorica, da sam ja Robert Mareković i da se slušamo sljedeći tjedan u starom saksofonu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
12: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
13: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
14: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
2: Uoči turističke sezone u Saboru prema hitnom postupku upućen novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada.
0: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom stigao tim za psihološku pomoć.
2: Vatreni otputovali na svjetsko

0: Druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javila se Nives Kalebić.
1: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
2: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu. I kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
1: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
3: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
1: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
4: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
1: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
5: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda.
0: Dnevne novosti. U Ministarstvu rada u tijeku je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima sindikalnih javnih službi. Tema je ograničavanje rasta plaća u državnim i javnim službama u sljedećoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Što očekuju prije sastanka, rekli su čelnici sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi i sindikata zaposlenih u srednjim školama Jadranka Ivezić i Zrinko Turajlija.
6: Ovakav potez vlade bi značilo katastrofalne posljedice za sustav socijalne skrbi, obzirom da je sustav izrazito deficitaran. Dakle, i stručnim i medicinskim kadrom. I zapravo, kada se govori o zamrzavanju plaća, to zapravo znači zamrzavanje masa plaća. Znači, nema novog zapošljavanja. I to bi zapravo značio za sustav kolaps. A naravno, u cijeloj toj priči ceh plaćaju korisnici koji ni u ovom trenutku ne dobivaju uslugu koja bi je zakonom zagarantirana i zapravo je to isključiva odgovornost vlade. A to će im reći.
7: To je za njih zamrzavanje plaća, ali to je ipak snižavanje cijene rada i životnog standarda naših zaposlenika i svih javnih službi. Tako da mi očekujemo da će možda se naći ipak nekakav model da se prati taj porast inflacije. Ili 1% u usporedbi sa 5,9% ili koliko je već, sad je malo palo možda. Realno pada kupovna moć, pada cijena rada i sve ostalo.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja sa izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koje ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
8: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u tri godine, kazna je 8.000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
9: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
8: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
10: Sada smo prešli u to da je neprijavljen rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke radnike dobiva veći iznos.
11: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala.

0: Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima,
1: dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
2: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
3: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
1: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
4: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
5: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu, mi agencije ne potičemo.
1: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
6: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnoga suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna 2/3 parlamentarna većina.
7: Svijet. Iako je prekinuo napade na Iran, Izrael je nastavio napade na Libanon, u kojima je i od jutros puno poginulih. Američki predsjednik Trump ponovno najavljuje da bi Hormuški tjestac mogao biti otvoren za 2 ili 3 dana. Ivanka Zorić.
8: Najmanje 12 ljudi poginulo je od jutros u izraelskim napadima na libanonski grad Tir i okolna naselja. U međuvremenu Iran i Izrael zaustavili su seriju međusobnih napada. Američki predsjednik Trump novinarima je rekao da će, nakon njegove intervencije, ta dva naroda ostaviti jedan drugoga na miru barem tjedan dana. No Teheran poručuje da će ponovno napasti ako Izrael nastavi bombardirati Libanon. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
9: Sjedinjene države snose izravnu odgovornost za svaki napad cionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema cionističkom režimu i Sjedinjenim državama.
8: Hezbollah je zahvalio savezniku Iran na napadu na Izrael u obranu libanonskog naroda i ponovio da se protivi pregovorima s Izraelom, koji kontrolira oko 1/5 teritorija Libanona. Iako Teheran mirovni sporazum sa SAD-om uvjetuje prestankom napada na Libanon, predsjednik Trump tvrdi.
9: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. Blokada i dalje stoji 100%. Ništa ne prolazi kroz našu blokadu. Nema nafte, nema prihoda, nemaju ničega. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. I tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
8: Predsjednik Trump je jučer potvrdio kako je upozorio izraelskog premijera Netanjahua neka ne dopusti da sukob s Iranom preraste u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati bez potpore. Trump je također rekao kako ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu. Istodobno, Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 7 osoba ubijeno, a 34 su ozlijeđene u novim izraelskim napadima na tu enklavu.
6: Rusija nije uspjela pokoriti Ukrajinu i pritom plaća visoku cijenu u životima vojnika i padu životnog standarda, a naše sankcije slabe temelje ruskih ratnih nastojanja, ustvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Predložila je novi 21. krug sankcija Rusiji za financijski energetski proizvodni sektor.
10: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
11: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
10: The formal start of negotiations.
12: Dnevne novosti.
13: U Banskim je dvorima organizirano primanje za članove hrvatske dijaspore. Premijer Andrej Plenković pozvao ih je da se vrate u domovinu i daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.
14: Ključni problem hrvatskoga naroda u zadnjih 70 godina, a to je pitanje demografske revitalizacije. Što znači da nas je svake godine sve manje. I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
13: Roditeljstvo je plus, nova je kampanja Ministarstva demografije i Ministarstva obitelji, kojoj je svrha ohrabriti mlade za roditeljstvo. Kampanju provodi Zaklada Hrvatska za djecu, a njezina upraviteljica Renata Gubić istaknula je da se ne obraća ženama i muškarcima koji su jasni u stajalištu da djecu ne žele imati, nego upravo onima koji roditeljstvo odgađaju zbog neutemeljenih strahova. Ravnateljica Uprave za obitelj Tanja Žaja također istaknula kako različitim potporama Ministarstva rada daje podršku roditeljstvu.
15: Kroz kampanju zaklada će se obraćati ne onim pojedincima, ženama i muškarcima koji su jasni u svom stavu da djecu ne žele imati. Svakako poštujemo svačije pravo na odabir i njegov životni izbor. Međutim, postoje brojni mladi u Republici Hrvatskoj koji su u toj životnoj dobi od 25 do 40 godine koji žele imati djecu i žele se ostvariti kao roditelji. Međutim, zbog brojnih strahova od kojih su mnogi i naslijeđeni od kojih mnogi čak i nemaju objektivno uporište, oni roditeljstvo odgađaju. Oni su naša ciljana skupina i njima se u ovoj kampanji želimo obratiti.
16: I sami ste svjedoci nekim novim trendovima koji se javljaju, koji prije nisu postojali, kao što je na primjer hibridni model rada, odnosno rad od doma, koji sam sigurno uveliko pomaže mladim roditeljima.
13: Na završnoj svečanosti projekta Osječki osmaši u IT parku Osijek dodijeljene su nagrade najboljim učenicima iz 31 osnovne škole na osječkom području. Zbog odličnog uspjeha izvan nastavnih aktivnosti i nesebičnog pomaganja kolegama i prijateljima, među 66 kandidiranih titulu najosmaša podnio je Jakov Bejnić. Prvo u ime organizatora glavni urednik Glasa Slavonije Mario Mihaljević.
17: Pa evo, Osječki osmaši, 23. izdanje, svake godine ponavljam i sad ću opet ponovo reći, dakle, uz naše prvašiće, osmaši su meni najdraži prilog koji radi Glas Slavonije, evo kažem, već pune 23 godine. Prvašići donose tu nekakvu radost, ali osmaši donesu ponos.
18: Ja sam Jakov Benić i idem u osnovnu školu Vijenac. Jako divno što sam pobjedio, nisam to uopće očekivao, ali mi predstavlja jedan vrlo velik poticaj za nastavak dalje. Planiram matematičku gimnaziju pisati. Sviram bubnjeve, no kod tog nije bilo ništa posebno. Oko natjecanja bi često prolazio na županijska natjecanja ili Dabra, gdje bi gotovo svaki put bio u 10% najboljih u državi.
12: Sport.
13: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobar vam dan. Prije 2,5 sata hrvatska nogometna reprezentacija poletjela je iz Zagreba prema Washingtonu. Nekoliko kilometara južno od glavnog američkog grada nalazi se grad Aleksandrija u kojem će vatreni biti smješteni tijekom svjetskog prvenstva, na kojem će prvu utakmicu igrati protiv Engleske za 8 dana. Uoči odlaska u SAD, branič Martin Erlić podijelio je svoja očekivanja.
20: Čeka nas jedan veliki turnir, navikli smo Hrvate na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
19: Osvrnuo se i na pripreme u Hrvatskoj te utakmice s Belgijom i Slovenijom.
20: Greške su tu da ih ispravimo, imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme.
19: Vremenski će uvjeti također utjecati na igrače tijekom svjetske smotre. Hrvatska će igrati u Dallasu, Torontu i Filadelfiji. Po visokim temperaturama i vlažnosti zraka u lipnju se od tih gradova ističe Dallas. Napadač Petar Musa igra za klub upravo iz toga grada.
0: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
19: SAD nije država u kojoj je nogomet prvi sport, no dolaskom Lionela Messija, kaže Musa, stvari su se malo promijenile.
0: Pa sigurno radi se najboljim igračom na svijetu i sigurno da je povećao gledanost i pratitelje za tu ligu i vidim samo još dosta napretka da bi se liga poboljšala što se tiče praćenosti i eto, zadovoljno sam radi toga.
19: Vatreni bi trebali sletjeti oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Podsjetimo, Hrvatska će na mundijalu igrati u skupini L u kojoj su Engleska, Panama i Ghana. Domaćini su SAD, Kanada i Meksiko koji će otvoriti svjetsko prvenstvo u četvrtak utakmicom protiv Južnoafričke republike.
12: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
21: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhao do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka sredinom dana bila je većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer na sjeveru. Vjetar će biti većinom slab, a navečer u središnjim predjelima prolazno na udare ponegdje jak sjeverni. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavinom može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu od 17 do 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
12: Dnevne novosti.
7: Ponavljamo najvažnije.
6: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
7: U oči sezone u Saboru prema hitnom postupku upućen novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada.
6: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom stigao tim za psihološku pomoć.
7: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
6: Sutra će biti pretežno sunčano, navečer sa zapada moguće jače na oblačenje s kišom. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Grgo Mrvica.
12: Prvi program. Oglasi.
22: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
23: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
24: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
12: Oglasi.

0: Дневни ритъм.
1: 15:30, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vi ste u Dnevnom ritmu, moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine Ivana Hegedur za tonskim pultom, producentica Andreja Vlah, a glazbu je odabrala Đurđica Ivanković. Ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. Iako je obustavio napade na Iran, Izrael je nastavio sa napadima na ciljeve Hezbolaha u Libanonu. A pod ko zna koji put, američki predsjednik Donald Trump najavio je otvaranje hormuškog tjesnaca kroz 2 ili 3 dana. Je li zaista dogovor blizu ili je to samo jedna od poznatih Trumpovih taktika, o tome u našoj prvoj temi do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje nam donosi kolega Karlo Plazina. Svakog lipnja u 50 zemalja obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. 18. godinu održava se i u Hrvatskoj, ovaj put pod akcijom Vlak je uvijek brži. Prošle godine bilo je 53 nesreće, a 4 osobe su smrtno stradale. U prvoj polovici ove godine zabilježeno je 18 prometnih nesreća na pružnim prijelazima, na sreću ove godine nije bilo poginulih. Zašto se najčešće događaju nesreće, na što treba paziti, o tome od 16 sati i 25 minuta. Zato, poštovani slušatelji, ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, onda se vraćamo s našom prvom temom.
0: Dnevni ritam.

0: Dnevni ritam.
1: U 15 sati i 35 minuta dnevni ritam nastavljamo sa našom prvom temom. Iako je obustavio napade na Iran, Izrael je nastavio sa napadima na ciljeve Hezbollaha u Libanonu, a po tko zna koji put američki predsjednik Donald Trump najavio je otvaranje Hormuškog tjesnaca kroz 2 ili 3 dana. Je li zaista dogovor blizu ili je to samo jedna od poznatih Trumpovih taktika, o tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam profesora suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtka Jakovinu. Profesore Jakovina, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam.
1: Prije nego krenemo u razgovor, predlažem da poslušamo što su izjavili predsjednik SAD-a Donald Trump i glavni iranski pregovarač Mohamed Baker Kalibaf.
3: Veoma smo blizu iznimno dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo vrlo lako učiniti, želimo li to i provedemo još 2 ili 3 tjedna u napadima, neće im ostati ništa. A ni tjesnac neće biti otvoren mjesecima. Ako bombardiramo, mnogo će ljudi biti ubijeno. Tko to želi? Znam. I dobit ćemo. Imat ćemo potpisan dokument koji je jači od bombardiranja. Blokada se pokazala vrlo moćnom, mnogo jačom od bombardiranja i to je bila dobitna kombinacija. Prvo naš početni udarac, a zatim blokada. Ali njihovo gospodarstvo doista pati i oni će sklopiti sporazum. Ove napetosti posljedica su toga što su Amerikanci očito prekršili primirje i to pomorskom blokadom iranske nacije i kršenjem sporazuma postignutom u Libanonu, koji se odnosi na primirje. Primjedbe američkog predsjednika na memorandum o razumijevanju proturječne su dogovorenom. To znači da ne traže ni primirje ni dijalog.
1: Pregovarač kojeg smo čuli navodno pripada radikalnoj strani i podijeljene iranske političke scene, izjavio je da su svi pregovori uzaludni i nepotrebni. Potreban je, kaže, vojno snažan Iran koji će svojom snagom odvratiti sve neprijatelje od budućih napada. Profesore Jakovina, je li dogovor uopće moguć ili će sada nastupiti ovo razdoblje ni mira ni rata, pa ne znamo koliko dugo to može trajati?
2: 7. travnja američki predsjednik prvi puta najavio da je primirje tu iza ugla i da se zapravo ide ka takvom rješenju. I evo, ušli smo u ljeto kad su Iranci sami, naročito oni koji su zagovornici bili sukoba među njima, upozoravali da u ovakvim okolnostima ljetnim i jako visokih temperatura eventualni napadi iranskih raketa na postrojenja za desalinizaciju mogu strašno nauditi zaljevskim državama koje su američki saveznici. To se još doduše ne događa, nije se događalo ni u ovim napadima ovoga vikenda u Kuvajtu, Bahreinu, koji je doduše to zanijekao, ali je Kuvajt potvrdio da je riječ o ozbiljnom zaoštravanju, što je sve trebalo biti odgovor na američke napade na neke od iranskih ciljeva, nevezano za ovo što smo imali u međuvremenu sa Izraelom i Iranom. Kao što možete iz ovog, kako sam počeo odgovarati, vidjeti, tu je vrlo teško reći da imamo baš bitno promijenjene pozicije. Dakle, od trenutka kad je glavni val udara prestao, Sjedinjene Američke Države očito snažno zagovaraju prekid onoga do čega se došlo, do blokade Hormuza, do ratnog stanja, bez obzira što je američki predsjednik na pitanje o kakvom je primirju riječ rekao da se to primirje treba tumačiti u skladu sa dijelom svijeta u kojem primirje zapravo znači ratovanje niskoga intenziteta, što je ovako dosta bilo zanimljivo tumačenje. Tako da imate jednu konfuznu situaciju kakvu već zapravo živimo dugo vremena sa, ja bih rekao, malim pokretanjem figura na šahovskoj ploči. Zapravo raspored kojeg smo dobili na samom početku rata i koji je doveo do određene pat pozicije traje. Dakle, traju i očito pregovori u pozadini, napori Pakistana koji se sada pretvorio u glavnog, ne samo posrednika, nego i u glavnog pregovarača koji tu može iza sebe izgraditi važnu diplomatske bodove dobiti. Međutim, glavna pitanja su ostala nerazriješena, a kao što vidimo, prolazak vremena šteti svjetskoj ekonomiji, šteti izraelskoj reputaciji, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, i šteti Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno predsjedniku Trumpu pred nogometnu manifestaciju, ali naročito pred izbore, i ono o čemu manje čujemo, ali možemo sasvim sigurno pretpostaviti, sasvim sigurno je dramatično stanje za mnoge Irance u zemlji koja je ovoliko morala stradati i njezina ekonomija.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste sad ovaj kratkotrajni sukob ponovno između Izraela i Irana nakon evo 100 dana rata i krhkog primirja koje traje od 8. travnja. Eksplozije i sirene su se čule za zračnu uzbunu, ponovno su se uglasile u Teheranu i Tel Avivu u nedjelju i ponedjeljak. U napadima je u Iranu ozlijeđeno 15 osoba, prema riječima šefa Nacionalne organizacije za hitne intervencije. Trump je pozvao Iran i Izrael da odmah prekinu neprijateljstva. Je li to zbog toga što traži izlaz iz ovog nepopularnog sukoba u Sjedinjenim Državama, dok se približavaju evo i međuizbori?
2: Pa, znate, način na koji je predsjednik Sjedinjenih Država komunicirao sa izraelskim premijerom Netanjahuom preko svojih društvenih mreža je koristio jezik kakav smo već naučili od predsjednika Trumpa, međutim ne možda prema takvim adresatima, tako da je on se nije libio niti psovki i to najgrubljih prema Netanjahu, osim onoga upozorenja da je Izrael dramatično izgubio na popularnosti zbog politike i da ga on zapravo drži na životu, odnosno na političkom životu, odnosno na vlasti. S druge strane, borba je zapravo između toga što Izraelci žele Libanonski rat i napade Hezbollah, koji je sigurno užasno stradao u svim onim spektakularnim akcijama od pejđera, od ovog iseljavanja preko milijun ljudi iz juga Libanona, okupacije 10% libanonskog teritorija, početka pregovora i izjava koje su došle prije nekoliko, sada već više od mjesec i po dva dana od predsjednika UNA Libanona, koji je prvi puta pozivao da se Hezbollah kao milicija koja vlada ili koja participira u vlasti u Libanonu konačno rasformira i na taj način makne iranski utjecaj, što je sve skupa nedvojbeno. Međutim, tu se nije dogodilo do kraja, dakle tu se nisu postigli oni rezultati. Vi imate još uvijek u Gazi, koja je u katastrofalnoj situaciji, dijelove gdje vlada Hamas, kao što je i Hezbollah sa svim ovim udarima koje je primio i koje prima svaki puta kada Izrael intervenira ili neki od onih koji su mu bliski, kao ono jučer u Tiru ili jutros u Tiru, prije nekoliko dana ubojstvom jednog libanonskog generala i dvojice vojnika i tako dalje. Međutim, riječ je o strukturi koja još uvijek ima sposobnost ispaljivati rakete na sjeverni dio Izraela. Tako da sve ovo što se dogodilo zapravo, ovisno koju stranu ćete izabrati za osvjetljenje, ali mi ovdje još uvijek imamo i kompletnu iransku strukturu na vlasti, ali i dio iranskih milicija koje su stvorili i koje su činile tu mrežu kojom je Iran mogao utjecati na prilike u velikom dijelu Bliskog istoka, strašno poderanu i strašno udarenu, međutim još uvijek s mogućnošću da djeluje na neki način ili djeluje, kao što je u Hezbollahovom slučaju, djeluje raketama. I to, ja bih rekao, stvara za premijera Netanjahua pred izbore dramatičnu ili opasnu situaciju. Jedan od njegovih političkih savjetnika je prije nekoliko dana napisao da je političkoj eliti koja je sada na vlasti u Izraelu potreban još jedna faza rata ili treći rat, kao što je on napisao, sa Iranom, ukoliko žele da Likud dobije izbor.
1: Evo sad kad ste spomenuli stanje u Izraelu, izraelski veleposlanik pri UN-u zatražio je ukidanje međunarodnog naloga za uhićenje premijera Netanjahua nakon što je dan ranije suspendiran glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan zbog optužbi za nedolično seksualno ponašanje prema kolegici. Khan je kao glavni tužitelj od 2021. izdao naloge za uhićenje Benjamina Netanjahua zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti povezanih s ratom u pojasu Gaze. Izraelska vlada naravno čvrsto odbacuje te navode. Hoće li Netanjahu ikad stati pred sud ako siđe sa vlasti? Sad ste spomenuli da će uskoro biti izbor.
2: Ja bih rekao, ako će Netanjahu doći pred sud, to će biti jedino izraelski sud, i to u procesima u koji su se trebali pred izraelskim sudovima voditi, ali sva ova posljednja ročišta su na veliku frustraciju onih koji su politički protivnici Netanjahua bili ili otkazani ili odgođeni ili su odgođene jedna za drugom, nekoliko takvih zakazanih suđenja ili se pozivalo na probleme koje Netanjahu bi mogao nanijeti sa takvim izlaganjem sigurnosti zemlje koju ili vojske koju sada vodi i tako dalje, ali mislim da se više od toga neće dogoditi. Isto tako ova optužba koju ste rekli za Khana, Khan je sam rekao, sljedeći logiku britanskog zakona kojega najbolje poznaje, da će pričekati, negirajući sve optužbe, da će pričekati pravorijek i vratiti se zapravo po njegovoj tvrdnji čist na posao.
1: Ovo je samo suspenzija, znači nije...
2: Suspenzijom koja je nastala zbog nečega što se očito može tumačiti kao seksualno nedolično ponašanje. Međutim, to je, ja bih rekao, samo jedan dio. S druge strane, na listu onih koji su persone non grate je nakon izraelskog ministra sigurnosti Ben-Gvira stavljen i šef sionističke stranke Smotrić, ministar pravde, i to između ostaloga u Francusku, ali i u Francuskoj i u Kanadskom i u nizu skandinavskih zemalja. To su, mislim, isto tako poruke koje dolaze iz pravosudnog tkiva različitih svjetskih zemalja, što je sve naravno logičan rezultat kad imate ovako dugački sukob koji glavna pitanja, počevši od onoga koje se jedno vrijeme smatralo najvažnijim, pitanje nuklearnog obogaćivanja i zradnje bombe za
1: Iran, sad je to nekako nije, palo u treći plan, rekao.
2: Tako je, nije riješio. I dakle, o tome je riječ. Dakle, imali ste rat koji u međuvremenu postao vrlo nepopularan na unutrašnjem planu, koji povrijeđuje evropsko, svjetsko gospodarstvo, a rezultati, čak i tamo gdje se može pretpostaviti da je riječ o sigurnoj pobjedi, kao što je u Gazi ili u jugu Libanona, još zapravo nije podvučena konačna crta, dakle nemate kapitulaciju.
1: Spomenuli ste bili malo prije i teško stanje u Iranu. Iran se naime suočava i s možda i većim problemom od rata, s obzirom na to da više od 70% iranskih sela trenutačno prolazi kroz neki oblik vodne krize. Stručnjaci upozoravaju da je pred Iranom vrijeme teških odluka. Bez radikalne reforme poljoprivrednog sektora i ozbiljnijeg ulaganja u modernu tehnologiju, vodna kriza prijeti postati trajno stanje koje će dugoročno definirati sudbinu ove nacije, neovisno o ishodu aktualnih sukoba. Što će to dugoročno značiti za stabilnost režima u Iranu?
2: A gledajte, velike kritike na dio islamske političke elite, na obitelj bivšeg, inače reformskog u kontekstu islamske vlasti, predsjednika i vođe Rafsanjanija i njegove kćeri i uzgoja pistacija oko glavnog grada i preuzimanja vodotokova za privatne plantaže, a ne za stanovništvo golemih megalopolisa ili glavnog grada Irana, je izazivalo ili bilo jedan od razloga, ili ono što se spominjalo u neredima kad su oni započinjali, a bilo ih je nekoliko puta u Iranu u proteklih 15-ak godina, da su bili veliki. To je sigurno problem, međutim taj problem je rješiv, rekao bih. Taj problem se vjerojatno sa boljim upravljanjem unutar Irana može ublažiti, ali on nažalost na čitavom tom prostoru, uključujući i Pakistan i tako dalje, koji su prošle godine u ožujku i travnju imali temperature blizu 50 stupnjeva, on je rješiv sa globalnom borbom protiv klimatskih promjena. Međutim, takve svjetske fronte za borbu protiv klimatskih promjena mi zapravo više nemamo, i tako da mi se čini da to predstavlja problem. Taj problem može biti s nekom povoljnijom ili kišnijom godinom manje ili više ublažen, ali prava rješenja će se tražiti zajedničkom akcijom koja sada čak ne postoji više niti na papiru, kao što je to do prošle godine i izlaska Sjedinjenih Država iz klimatskih sporazuma postojala.
1: Europska unija se čini mi se skroz povukla iz mirovnih napora za okončanje rata na Bliskom istoku. Je li to zbog toga što je više fokusirana na Ukrajinu? Evo, danas je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla da Rusija nije uspjela pokoriti Ukrajinu i pritom plaća visoku cijenu u životima vojnika i padu životnog standarda, a naše sankcije, kaže, slabe temelje ruskih ratnih nastojanja. Je li Europa više fokusirana na Ukrajinu nego na ovaj rat na Bliskom istoku?
2: Pa, Europa nažalost u ratu na Bliskom istoku nije bila puno toga pitana, a onda od onoga što je Washington, kada je bila tražena za pomoć, nije participirala, jer je rat počeo bez da je bila uopće konzultirana i bez da je netko pitao za mišljenje ili se pitao kako će to oštetiti evropska gospodarstva, između ostalog, ili utjecati na život u Europi. S druge strane, Ukrajina je rat na granicama Europske unije. Mnoge od istočnoevropskih zemalja, naročito one koje su bile članice Varšavskog ugovora ili dio Sovjetskog saveza, imaju jedan dramatični strah od ruske ekspanzije na bilo koji način povijesno, pa je onda s te strane to jedna logična, ja bih rekao, situacija koja onda djeluje i na neke druge europske zemlje, i mislim tu nije ništa, kako bih rekao, neobično da je Ukrajina možda više u fokusu. Međutim, znate, nakon 3 godine ratovanja i nakon što svakako ode na ovaj ili onaj način u Rusiju, pronalazi da su dućani puno bolje opskrbljeni nego što bi to smjelo biti nakon 21. kruga sankcija koje su sada donešene, ja bih rekao da sa ovakvim upozorenjima da će rusko gospodarstvo stradati i da ćemo mi uvesti 21. ili 27. krug sankcija, očito ne može biti dosta, ili barem ovako, ne može biti dovoljno brzo da se spasi životi Ukrajinaca, pa i Rusa, mislim, a to je jedna druga ili teško rješiva stvar.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava da se pažnja Washingtona preusmjerila na Bliski istok, navodi da razumije zašto su SAD potrošile toliko projektila i oružja u ratu s Teheranom, ali primjećuje da Kijev, za razliku od američkih saveznika u zaljevu i Izraela, nikada nije dobio tako veliku podršku. Što očekujete, hoće li taj odnos Trump-Zelenski ikada postati srdačni od odnosa Trump-Putin, evo, na primjer?
2: Pa mislim, srdačni odnos Trump-Putin je još uvijek nešto što svakoga mora zapravo čuditi, ili rekao bih u negativnom smislu impresionirati. Međutim, predsjednik Trump je prije nekoliko dana izjavio da će se susresti sa vrhovnim vođom iranskim, ako je to potrebno, i da će se njih dvojica sjajno oko svega dogovoriti, što je, moram priznati, podjednako ako ne još više fascinantno. Dakle, riječ je o čovjeku koji, za kojega je sam Trump govorio da mu nedostaju različiti dijelovi tijela, čiji je otac, žena i čiji je ubijena u prvom napadu kad je započelo bombardiranje Teherana. Tako da ovakva izjava, bez obzira što možda postoje još uvijek državnici koji su u stanju staviti privatno na stranu od, ili osobno na stranu od, od državničkoga, jel se iz hrvatske perspektive ne može možda baš lako pronaći, je ipak ponešto previše, ja bih rekao. U ovom smislu da je, da su sada Sjedinjene Američke Države strašno koncentrirane na Bliski Istok, a da manje pozornosti posvećuju drugom velikom ratu, i to ratu u Europi, a onda možete si zamisliti kako to izgleda sa krizama u drugim dijelovima svijeta, zapravo samo potvrđuje onu davno i od Amerikanaca zapravo izgovaranu tezu: mi se možemo koncentrirati maksimalno na tri velika problema ne možemo hendlati, dakle ne možemo se koncentrirati na njih da bismo to kvalitetno ovoga izvukli do kraja.
1: Mm-hmm. A čini mi se da im je sada ovaj najveći problem u Iranu.
2: Iran je zaista globalni problem i on prijeti jednom velikom nizu američkih saveznika, zemalja koje su zaista pogođene jer su prije svega kupovale iransku naftu. O tome se puno puta govorilo od kako je krajem veljače i početkom ožujka ovaj rat bio u prvim danima. Dakle, i Južna Koreja, i Filipini, i Japan, i Indija. Indija koja je udvostručila kupovinu ruske nafte u međuvremenu. Filipini koji su radili nove sporazume sa Kinom i tako dalje. Dakle, tu se stvari su se naravno počele odvijati na jedan drugačiji način. Oni koji su se pokazali, barem za neke ili barem neki tako govore, kao pouzdani, sada se pouzdan pokazao Peking, koji nije učinio ništa svojom voljom, ništa bez da su jasni bili signali, dok su evo Sjedinjene Američke Države to učinile čak prema najbližim suradnicima i saveznicima. I to je nešto s kojim posljedicama ćemo živjeti u ostatku 21. stoljeća.
1: Pratit ćemo i dalje naravno ovu složenu geopolitičku situaciju u cijelom svijetu. Profesore Jakomina, hvala vam puno na sudjelovanju u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Čujemo se nekom drugom prilikom i lijepi pozdrav.
2: Molim, hvala vam lijepo.
1: Poštovani slušatelji, s nama je bio profesor suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtko Jakovina. 15:57, za 3 minute slijede vijesti. Ovime smo stigli do kraja ove teme, ali nakon vijesti slijede sportske minute, zato ostanite i dalje uz dnevni ritam Hrvatskog radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Evo što je nakon sastanka rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi je 1+1+1 postotni bod i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša.

tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje,

0: Andrej Plenković pozvao ih je da se vrate u domovinu i daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.
1: Ključni problem hrvatskog naroda u zadnjih 70 godina, a to je pitanje demografske revitalizacije. Što znači da nas je svake godine sve manje. I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
0: Vijesti. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke u 24 sata zabilježeno je 5 naleta vozila na divljač. Ozlijeđenih nije bilo, ali je nastala materijalna šteta na vozilima, izvijestila je policija. U svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no zbog čestih takvih događaja, vozači su pozvani na pojačan oprez, osobito na dionicama cesta koje prolaze šumskim područjima i mjestima označenim prometnim znakom divljač na cesti. U 5 ovogodišnjih mjeseci u Hrvatskoj je prodano 34.500 novih automobila. To je 6,7% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše novih putničkih vozila u 5 mjeseci prodala je Škoda, 4.579, a drugi je Volkswagen s prodajom od 4.203 automobila. Dodajemo da su prošlog mjeseca u Hrvatskoj prodana i 4 Bentleya, te po jedan Aston Martin i Lamborghini. Sport. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Govore Petar Musa i Martin Erlić.
2: Sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije da smo svi zdravi i spremni, evo, čekamo tu prvu utakmicu.
3: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to je ono što je najbitnije. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, no navečer na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dnevni ritam.
1: 16 sati i 7 je minuta, vrijeme je za sportske minute, zato u studiju prvog programa pozdravljam Karla Plazinu iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Karlo, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Dobar dan i tebi, dobar dan i lijep pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Uzbuđenje je na vrhuncu, naši su nogometaši otputovali u SAD.
2: Tako je, trebali su poletjeti oko podneva, ali eto, malo se ipak oduljilo pa su bili nešto bliže 1 sat, odnosno taj let je počeo nešto bliže 1 sat, oko 12.40-45, tu negdje. Očekuje se slijetanje oko, trebalo je biti nakon 10 sati leta, dakle 22 po hrvatskom vremenu, ali sad eto, očekujem ih oko 23 po hrvatskom vremenu, tako negdje. Naravno, u Washingtonu bit će smješteni oni u gradu Aleksandriji, koji je južno od glavnog američkog grada.
1: To je negdje 40 km
2: tako, od negdje Washingtona, nije daleko, ima puno tamo i nekakvih i zanimljivosti i zanimacija za naše. Bio je organiziran zapravo nekakav festival hrvatskog nekakvog izričaja u tom gradu kao eto, doček za vatrene. Nadamo se eto da će uvjeti biti dobri. Mislim da su Englezi imali jedan problem, odnosno problem, ajmo ga nazvati tako. Nedaleko od njihovog kampa, 15 km, bila je pucnjava koja prije par dana u Kansas City-u, 9 ozlijeđenih, ako se dobro sjećam, je bilo tada.
1: Evo, još nije ni počelo prvenstvo, već
2: pa,
1: problemi.
2: Da, i to oni standardni američki problemi. Znam, netko je rekao, pa, da nije to engleski kamp, ne bi ni bilo u vijestima, pa su onda svi drugi rekli, pa u svakoj drugoj državi na svijetu to bi bila glavna vijest, da. Ali dobro, to su...
1: U SAD-u je to tako, normalno, da,
2: neke
1: tako
2: stvari.
1: Da nastavljamo onako dalje kako smo i zamislili.
2: Da, eto, kažem, Hrvatska je na putu, let jest, traje još uvijek i trajat će još neko vrijeme, a Hrvatska ima još i 8 dana do svoje prve utakmice s Engleskom na svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se inače otvara prek sutra utakmicom Meksika i Južnoafričke republike u Mexico City, odnosno Ciudad de Mexico. Legendarni Estadio Azteca ugostit će tu utakmicu.
1: Nadamo se da tamo neće biti pucnjave, iako zna biti u Meksiku.
2: Samo vatrometa, nadamo se.
1: Obračuna narkokartela, ali evo, neka bude nogomet u prvom planu i u fokusu.
2: I nadam se da će zaista biti u Meksiku i Kanadi sigurno. U SAD-u kad dođem do košarke, onda ćemo i opet se malo dotaknuti tih nekih sporednih stvari, kažem o tom potom.
1: Hoće li naši imati neki trening sutra, već prvi ili...
2: Oni će sutra imati konferenciju za medije. Na večer, iskreno koliko sam uspio pratiti, mislim da se ne očekuje nikakav trening sutra, možda samo onako kratko nešto.
1: Biće umorni od puta.
2: Ali pa jet lag, da, mislim
1: neka,
2: da će tu ipak
1: imaju slobodni dan.
2: Sutra na večer se očekuje konferencija za medije, kažem, možda će biti nekakva sitna rekreacija, tek toliko, ali to pretpostavljam je, uvijek kažu iz Hrvatskog nogometnog saveza, ono što je zapisano taj prvi dan, to je sve podložno promjenama, baš kad se vidi kakva je reakcija igrača na sam let i na dolazak u drugu državu u ovom slučaju.
1: Bit će još vremena i za aklimatizaciju.
2: Apsolutno, apsolutno.
1: Uvjete tamo.
2: Srećom, pa je peto prva utakmica za 8 dana, a prije nego što su uopće išli u SAD, odnosno u Zagrebačkoj zračnoj luci, bili su spremni i voljni dati izjave za medije, pa je bio jedan od tih koji je i razgovarao s novinarima i naš reprezentativac Martin Erlić, koji je ove sezone u dresu danskog Midtjyllanda osvojio i kup. Pa idemo, predlažem i čuti što je rekao Martin Erlić o svojoj sezoni uoči svjetskog prvenstva.
3: Za mene je jedna dobra, pozitivna sezona što u ligi, što u kupu, što u Europi, tako da sigurno da mi je to malo falilo, taj kontinuitet. I evo sad sam, hvala Bogu, opet tu i dobro se osjećam, to je ono najbitnije.
2: Imala je Hrvatska i zanimljive pripreme, 2 utakmice protiv Belgije, poraz 2-0, onda u Rijeci.
1: Nije baš trebao biti ovaj zadnji gol u zadnjim sekundama, ali dobro.
2: Tako je, i onda protiv eto Slovenije 2-1.
1: Ali to smo dali gol u zadnjim sekundama, tako nekako nam se to vrati.
2: Tako je, negdje se to vrati, tako je eto Pašalić zabio taj pobjednički pogodak u Varaždinu protiv Slovenaca za 2-1. Eto, ima jedna izjava, di kod uđe, di kod ne uđe, rekao bi Baturina stari prije dosta godina. To je njegov legendarni citat. Hrvatska je to upisala pobjedu i poraz, pa pobjedu u tim prijateljskim utakmicama uoči svjetskog prvenstva. I Martin Erlić rekao je nešto i o pripremama, a i o tim utakmicama.
3: Kad se gleda jedna ukupna slika, mislim da ima tu dobrih stvari i onih možda malo loših, ali kažem sigurno da greške su tu da ih ispravimo. Imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme i da ispravimo te neke greške koje smo imali ove dvije utakmice.
1: Ima još dosta do prve utakmice, tako da stignu još greške ispraviti.
2: Svakako. 8 dana još, 17. je prva utakmica protiv Engleske u Dallasu. E sad, spomenuo je tu Erlić, naš branić i vrijeme. U Dallasu lipanjski prosjek 33 stupnja je ta najviša dnevna temperatura i zaista i visoka relativna vlažnost zraka.
1: To je tako u Teksasu.
2: Tako je, i sad je tu eto malo problem kako će se Hrvatska uspjeti aklimatizirati, ali onda se sjetimo i naših temperatura i naših vrućina i naših
1: situacija. Kao da je Hrvatska postala Teksas.
2: Pa upravo tako, i mislim da na tom tragu je i sljedeća izjava Erlićeva koju ćemo čuti.
3: Nije da je bilo hladno tu kod nas, i kod nas isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u 3. mjesecu, tako da kako njima tako i nama, tako da mi smo tu, prilagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
2: Uvijek je lijepo kada sportaši kažu kako njima tako i nama, zaista nekad kao da zaboravljamo da nisu samo jedni na terenu, nego postoje i oni drugi, a i ovo što je spomenuo za ožujak, to su one utakmice u Orlandu koje su također bile u jako, jako vlažnim uvjetima protiv Brazila i Kolumbije. Sve u svemu mislim da s tim neće ili ne bi trebalo biti problema za Hrvatsku. Više manje to svako prvenstvo se igra u takvim uvjetima, možda ono u Brazilu nije bilo baš tako, to je bilo nekako drukčijim uvjetima. Katar je bio zimski turnir, ali opet jako visoke temperature.
1: Tamo se sjećamo, u Brazilu su bile i ove nadmorske visine, problem i velika vlaga. U Manausu, čini mi se, su igrali naši jednu utakmicu, to je ono usred prašume negdje.
2: Upravo je tako, a Brazil je toliko velika i duga zapravo zemlja da ono, neke te gradovi su imali te prašumske uvjete, jako, jako visoku vlagu, onda od drugih, s obzirom na to da to je njihova praktički kalendarska zima, onda su bile jako hladne temperature, igrali su neki s rukavicama čak na tom turniru. Kažem, sve u svemu, mislim da tu ne bi trebalo biti problema, a u konačnici Martin Erlić je dao i nekakva svoja očekivanja od turnira.
3: Uzbuđeni smo naravno, jer čeka nas jedan veliki turnir, očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate, nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe, da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog, i to je ono što je najbitnije.
1: Eto da, velika su očekivanja, očekujemo svi jedno mjesto bolje nego na prvenstvu u 2018. u Rusiji.
2: Da, malo su nas razmazili, to možemo tako reći. Sjećam se, baš ta generacija prva 98. mitska, legendarna, 20 godina pričala se o njima, o nekom uspjehu koji teško da će se ponoviti, i onda imamo srebro pa broncu, opet jedno za drugim, zaista gotovo nevjerojatno, ali...
1: Ako prođemo skupinu, sve je moguće.
2: Tako je, to odmah počinje, mislim, to su kliše i to su floskule, ali s razlogom jesu takve postale i
1: čim se... Jedna utakmica sve rješava.
2: Apsolutno, isto kao što je kup specifično natjecanje, tako je ova turnirska faza na velikim natjecanjima, zaista na ispadanje zaista specifičan, novi zapravo sustav natjecanja u odnosu na grupnu fazu. U svakom slučaju, prva utakmica s Engleskom 17. lipnja, onda nakon toga Panama pa Ghana, to su protivnici naši u skupini L, za 8 dana, dakle, igramo protiv Engleske. A naravno imamo tu i ostalog sporta, ali ostat ćemo još ipak malo u nogometu, samo spomenuti kako hrvatska ženska nogometna reprezentacija igra 6. kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Puli od 19 sati protiv Bugarske. Situacija je takva da Hrvatska predvodi svoju skupinu, ima isti broj bodova kao i Kosovo, isti međusobni omjer, ali bolju ukupnu gol razliku, što je sljedeći kriterij. Problem je samo što Kosovo igra protiv Gibraltara, pa bi se tu mogla malo i, da tako kažem, napucati ta gol razlika, što znači da bi Hrvatska trebala prvo pobijediti Bugarsku, onda i to sa što većom razlikom, kako bi se isplatila.
1: A mogu i naše reprezentativke napuniti mrežu Bugarki.
2: Nadamo se, nije zaista, nije nemoguće, nadamo se da mogu. Protiv Gibraltara su recimo na domaćem terenu slavile s 9-0. Neće biti protiv Bugarske 9-0, ali evo, nadamo se da će uspjeti tu razliku pokriti na neki način, jer mislim da u utakmici Kosova i Gibraltara zaista ne bi trebalo biti nikakvog iznenađenja, se očekuje pobjeda Kosova. To je prvi krug i postoje tu još i razne kombinacije s najbolje drugoplasiranim sastavima itd. itd. U svakom slučaju u 19 sati Hrvatska, Bugarska u Puli. E sad, ono što sam spomenuo za košarku, treća utakmica igrala se sinoć, finala NBA lige. San Antonio je pobjedio New York u gostima 115-111, završnoj seriji New York vodi još uvijek 2-1, ali utakmica obilježena po tomu što je Donald Trump došao pratiti taj dvoboj uživo u Madison Square Garden i onda su tu nastali problemi, nekoliko ulica u krugu same dvorane, bilo je zabranjeno parkiranje u tim ulicama, pa su se automobili micali službeno, po službenoj dužnosti, onda je sam ulazak u dvoranu bio uz dodatne barijere i ograde koje su bile instant podignute uoči toga dvoboja. Tako da je i za vrijeme himne, čim se pokazao na velikom onom ekranu u samoj dvorani Donald Trump, bile su gromoglasni zvižduci za američkog predsjednika, tako da netko je rekao čim je on došao, New York je izgubio, imali su niz od 13 utakmica bez poraza u NBA do igranja.
1: Nije im donio sreću.
2: Nije im definitivno donio sreću. Četvrta utakmica opet će se igrati u New Yorku, za naslov su potrebne 4 pobjede, podsjećam, Knicksi vode protiv San Antonija 2-1, jer su obje utakmice u San Antoniju uspjeli pobijediti košarkaši Knicksa. Na teniskom turniru u Londonu, WTA 500 turnir protiv 6. nositeljice Amerikanke Ive Jović, Antonija Ružić u prvom kolu nije mogla, 6-3, 6-4 pobjeda Amerikanke, a igrat će u prvom kolu i Dona Vekić, iako je izgubila u kvalifikacijama, međutim ušla kao ona sretna gubitnica, igrat će protiv domaće tenisačice Britanke Stoj Savljević, koja je ušla na turnir s pozivnicom. Tako da Vekić je to, iako je ušla kao ta sretna gubitnica, opet s druge strane ima i neku solidnu šansu proći u drugo kolo tog turnira.
1: Nije bitno kako je došla, bitno je kako će odigrati.
2: Upravo tako, evo, najbolji nam je primjer i sad Roland Garros, gdje je kvalifikantica igrala finale, tako da u tenisu i sretni gubitnici su osvajali turnire na kraju krajeva. Trava je Doni Vekić ipak možda i najdraža podloga, s obzirom na to da je on igrala i polufinale Wimbledona prije nekoliko godina.
1: Biće joj trava zelenija.
2: Sa kako da ja sad nastavim na to? U Zagrebu se igra također jedan turnir, WTA 100 turnir, Anja Konjuh upravo je počeo meč prije nekoliko trenutaka protiv Njemice Dittmann u prvom kolu, ima tu još naših predstavnica, ali o tomu više u sljedećim danima. I za kraj smo ostavili veslanje, uskoro će drugi svjetski kup ove sezone u Plovdivu od 12. do 14. lipnja, dakle tijekom vikenda. Braća Sinković na onom prvom u Sevilji nisu, ajmo reći, bili dobri. 13. su tek bili u kvalifikacijama, 12 najboljih išlo u polufinale, pa su onda ipak bili prvi u C finalu.
1: Za njihove standarde nisu baš bili
2: da,
1: dobri.
2: I vratili su se u svoju staru disciplinu dvojac na pariće. Kažem, nije to baš bilo ni za njih, a i za nas koji pratimo Sinković već dugi niz godina, dobro i zadovoljavajuće. Međutim, kažu da su možda i pronašli što je razlog tomu, pa idemo čuti što kažu Martin i Valen Sinković.
0: Opet svjetski kup, imamo popravni ispit, rekao bih, poslije ove Sevilje, gdje stvarno, ne mogu reći da nismo dobro odradili, mislim da smo došli malo umorni, vidjet ćemo jer smo to dobro detektirali, malo smo nešto promijenili, ovaj put i nadam se evo da ćemo se pokazati u boljem svijetu i onom što vjerujemo da smo bolji u svom pravom svijetu.
4: Pa je, evo, čamac ide dobro, to je najvažnije, nadamo se da smo mi svježi, malo smo smanjili kilometraži među ova dva svjetska kupa, malo da se osvježimo. Osjećamo se super i eto, idemo, jedva čekamo utrke, idemo odveslat brže i bolje nego što smo to u Sevilji i da vidimo di smo stvarno.
2: Što god napravili Sinković do kraja karijere, toliko su zapravo već napravili ne samo oni, nego i zaista brojni drugi sportaši od kojih možda previše očekujemo. U onim,
1: cijeli svijet se čudi koliko su oni toga uspjeli osvojiti.
2: Absolutno.
1: Čak su i mijenjali bili kategoriju u kojoj su se natjecali, tako da,
2: i to više puta, tako da zaista kažem, ne samo oni nego i brojne druge legende, čim dođe nekakav prvi pad rezultata koji je ili zbog godina ili zbog nečeg drugog, odmah kao da zaboravljamo što su zaista sve osvojili. Ne kažem da ih se ne smije kritizirati ili reći da je nešto loše kao što je bilo ovo sad u Sevilji, ali...
1: A bilo je i vrijeme da malo, malo popuste, jel?
2: Možda je to samo sve ono onako zavaravanje protivnika.
1: Nerealno.
2: Upravo tako. Evo, to bi bilo to za danas u sportskim.
1: Karlo, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama iz sporta. Bio je to Karlo Plazina iz sportske redakcije Hrvatskog radija. S time ćemo i završiti sportske minute u 16 sati i 22 minute. U nastavku dnevnog ritma o opasnostima na željezničkim prijelazima, zato ostanite i dalje s nama.

0: mi vezmi onako treba.
1: Dnevni ritam.
2: 16 sati i 27 je minuta, vi ste i dalje uz dnevni ritam Hrvatskog radija kojeg nastavljamo sa našom idućom temom. Svakog lipnja u 50 zemalja obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. 18. godinu održava se i u Hrvatskoj, ovaj put akcijom Vlak je uvijek brži. Prošle godine bilo je 53 nesreće, a 4 osobe su smrtno stradale. U prvoj polovici ove godine zabilježeno je 18 prometnih nesreća na pružnim prijelazima, na sreću ove godine nije bilo poginulih. Zašto se najčešće događaju nesreće i na što sve treba paziti, o tome razgovaramo u idućim minutama. U studiju prvog programa je pomoćnik načelnika druge postaje prometne policije Zagreb, Josip Đaja. Gospodine Đaja, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam poziv.
2: A pozdravljam također i člana uprave HŽ Infrastrukture, Subhija Taufika. Gospodine Taufik, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar također. Dan i pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, prije nego što počnemo razgovor, predlažem da poslušamo kratku anketu s vozačima, pa ćemo onda nastaviti razgovor.
5: Ja uvijek stanem, ali prelaz je jako važan.
6: Ima vozača koji ne paze na prelasku. Vidimo to i po statistici, puno ima prometnih nesreća i svega.
7: Što je najvažnije kada vozite i idete preko pruge?
8: Pa oprez, uvijek oprez.
2: Eto, kažu vozači da su svjesni problema. Gospodine Taufik, koji su najčešći uzroci nesreća na željezničkim prugama? Ljudi su dosta često i neoprezni, ne ovi koji su bili u anketi, ali ima dosta ljudi koji se ne ponašaju toliko odgovorno.
9: Dobar dan još jednom i pozdrav svim slušateljima. Dakle, statistika i dalje pokazuje da su glavni uzrok nesreća na prijelazima vozači cestovnih vozila, biciklisti, pješaci koji jednostavno ignoriraju prometnu signalizaciju, odnosno svjesno se upuštaju u nekakve rizična ponašanja i u rizične manevre. Najvažniji čimbenik ovdje je čovjek, bez obzira na sva tehnološka dostignuća, na svu modernizaciju koju kontinuirano mi u HŽ Infrastrukturi radimo. Tako da, rekao bi, ljudski faktor je najčešći čimbenik nesreće na pružnim prijelazima.
2: Na koji se sve način krše propisi?
9: Pa gledajte, dakle, propisi se krše jednostavnim nepoštivanjem prometnih znakova i prometne signalizacije. Često smo svjedoci, možemo vidjeti kako se prilikom spuštenih polubranika pješaci zavlače, između njih prolaze cik-cak, biciklisti isto tako, motoristi. A jednostavno imate i neoprezne vozače koji kažu, a evo, stići ću 5 sekundi, vidi signalizaciju, vidi da se polubranik tamo gdje ga ima, naravno, jel spušta, pa pokuša proći i jednostavno dođe do incidenta.
2: Zato se i zove akcija Vlak je uvijek brži.
9: Vlak je uvijek brži jer vlak vam je veliko prijevozno sredstvo, masivno prijevozno sredstvo različitih dužina, različitih težina i ne može se zaustaviti u nekakvom kratkom metarskom vlaku treba do 1500 metara čak da zakoči. Strojovođa kad uoči, kasno je. Tako da treba poštivati prometnu signalizaciju, definitivno mi kontinuirano na tome radimo, ali moderniziramo prijelaze, ugrađujemo opremu, ali i dalje, ponavljam, ljudski faktor je najbitnija stvar.
2: Gospodine Đaja, evo, rekao sam u uvodu statistiku, znači 53 nesreće prošle godine, 4 smrtno stradale osobe. Nažalost, ove godine, u prvoj polovici ove godine, bilo 18 prometnih nesreća na pružnim prilazima. Na sreću nije bilo poginulih. Je li vas veseli ta statistika ili bi se moglo i bolje?
3: Ba, mi smo uvijek stavili da se može bolje. Ne može nas veseliti. Kad ste spomenuli, ne znam, 4 smrtno stradale osobe, to je za nas u razini nedopustivosti, upravo zato što je gospodin iz HŽ-a upravo malo prije govorio da su to sve nesreće koje se događaju isključivo, znači, zbog klasičnog nepoštivanja. Znači, tu su rijetko situacije nekakva neopreznost, već je to svjesno kršenje prometnih propisa, znači svjesno provlačenje između rampi, pokraj rampi, zanemarivanje svih tih svjetlosnih signala. I statistika je, ajmo reći, lijepo zvuči, 50-ak nesreća u godini, ove godine besmrtno stradali, hvala Bogu, ali to se treba i može se nekakvom edukacijom i ukazivanjem na te probleme i ukazivanjem na opasnosti, mislim da se to može još malo smanjiti.
2: Znači, rekli smo 18. godinu za redom se održava ova akcija Vlak je uvijek brži. Kakve su statistike u odnosu prije 18 godina? Da li pada broj tih nesreća? Je li ova edukacija išta pomogla?
3: Pa siguran sam, znači da iz godine u godinu da se te nesreće smanjuju, to vidite i vi koji pratite to kroz medije, a i mi u policiji, tako i u HŽ-u, vidi se da se smanjuje, ali kažem, ono, trebamo ići prema nekakvom idealu, da zbog takvih, ne mogu reći, namjernih kršenja prometnih propisa imamo izgubljene živote. Znači, to je klasično namjerno kršenje prometnih propisa, ne možem niko reći da je netko slučajno prolazio ispod rampe.
2: Možemo o kaznama malo kasnije. Gospodine Taufik, što vi kažete? Znači, akcija već 18 godina, vjerujem da ste zadovoljni sa učinkom. Naravno, nije niko zadovoljan kada dođe do smrtnih ishoda. Evo, čuli smo, znači, 4 smrtna ishoda prošle godine, ove godine, hvala Bogu, nije bilo. Nadamo se da će tako i ostati do kraja godine.
9: Da, dakle, mi u HŽ infrastrukturi, kao što ste rekli, kontinuirano radimo na edukaciji i prevenciji, isto kao i kolege iz MUP-a. Pratimo taj Međunarodni dan svjesnosti opasnostima, pa ga obilježavamo u Hrvatskoj, međutim, mi kontinuirano kroz cijelu godinu imamo akcije, kroz nekakve igraonice, radionice, od vrtićke dobi, osnovnih škola, fakulteta, društvenih zajednica, svih medija, dostupnih portala danas, dakle, svugdje pokušavamo prevenirati i educirati sudionike prometa kako se ponašati u prometu, kako prelaziti preko željezničko-cestovnih prijelaza. Paralelno s time, HŽ infrastruktura je u jednom velikom investicijskom ciklusu, pa između toga, osim što gradimo nove pruge, održavamo postojeće pruge, investiramo i u modernizaciju željezničko-cestovnih prijelaza. Trenutno imamo u izvođenju 2 projekta od vrijednosti oko 30 milijuna eura, 100-tinjak i nešto cestovnih prijelaza moderniziramo da dižemo stupanj sigurnosti na najveću moguću razinu, iako moram napomenuti da svi željezničko-cestovni prijelazi u Hrvatskoj, a ima ih oko 1500, su zakonski propis na propisan način osigurani, samo je razina sigurnosti, odnosno razina opremljenosti prijelaza drugačija, ali svi su označeni na jedan od zakona, na jedan, dakle, od zvuka, od signala, od samih prometnih znakova, ali sve treba biti jasno vidljivo i dostupno i u skladu s time treba se i ponašati.
2: Negdje sam našao podatak da je u prošloj godini, znači od tih skoro 1500 prijelaza, da je više od pola bilo bez branika, a tijekom prošle godine se gradilo njih 100-tinjak. Kako napreduje ta ugradnja svjetlosno-zvučne signalizacije i polubranika?
9: Pa kad pričamo, znači, o prijelazima s aktivnim osiguranjem, dakle svjetlozvuk i svjetlozvuk polubranici, oko 35% takvih prijelaza na mreži HŽ infrastrukture je osigurana na taj način, dok je s pasivnim osiguranjem, odnosno prometnim znacima, osigurano oko 55%. Kažem, kroz ova dva projekta, jedan projekt je sa 94 ŽCP-a, dok je drugi još 27, dakle, svake godine puštamo nove prijelaze.
2: Kada očekujete da bi moglo to biti 100%?
9: Pa teško mi je sada nešto vremenski vama tu odrediti. Vi znate da to nije samo napraviti, potrebne su adekvatne dozvole, potrebno osigurati financijska sredstva u skladu sa nekim našim planovima aktivnosti, naravno da je želja i naša i svih da to bude čim prije, ali evo, krenulo je nakon dugi niz godina, već dugo radimo i jedan period velikih investicija pred HŽ infrastrukturom i modernizaciju cijele mreže.
2: Gospodine Đaja, rekli smo malo prije da ćemo se dotaknuti i kazni. Evo, znači, kazne za vozače koji ne poštuju prometne propise na željezničkim prijelazima su od 390 do 920 eura i od 1 do 3 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom, a za ostale sudionike u prometu kazna je 90 eura. To su, vjerujem, pješaci, biciklisti.
3: Tako je, znači, svi ostali sudionici u prometu su u ovoj blažoj kategoriji kažnjavanja.
2: Jesu li te kazne dovoljne?
3: Pa gledajte, to su nekakvi novci koje morate izdvojiti, ali niste ih planirali izdvojiti. Meni da kažu da sad moram platiti 50 eura za neko nepropisno parkiranje ili nešto, meni bi to bilo previše. Ne, financijski, već zato što dajete te novce zbog nečega što niste trebali napraviti. Da li će ona biti odvraćajuća, ta kazna, znači od 390 do 900 eura i zabrana upravljanja i negativni bodovi, to je sve od osobe do osobe. Realnom sudioniku u prometu, koji koliko toliko se pridržava prometnih propisa, to je velika kazna i odvraćajuća od činjenja prekršaja, a samim time, malo prije što smo pričali, radi se o prekršaju gdje su posljedice mogu biti fatalne i iznimno teške. A nekome, nažalost, nisu ni puno veće kazne razlog da ne čine prometni prekršaj.
2: Kako onda ta stradanja svesti na najmanju moguću mjeru? Je li to prvenstveno prevencijom ili većim kaznama?
3: Pa to je uvijek kombinacija negdje te dvije stvari, s tim da smo Sava, ja i osobno, ja mislim i u MUP-u općenito, da je prevencija tu puno, puno bitnija. Ovo što rade iz Hrvatskih željeznica, znači da od rane, odnosno već od vrtićke dobi i osnovno školske, da se ukazuje na opasnosti i na stvaranje te nekakve svijesti, odgovornosti, da se takve neke stvari ne bi smjele raditi. Mislim da je to puno veća vjerovatnost dobrog rezultata nego samo kažnjavanje i podizanje sa tih novčanih kazna u nekakva u nebesa.
2: Evo, spomenuo je gospodin Taufik, znači to su predavanja i u osnovnim školama jeste li bili u srednjim školama ili...
9: Jesmo.
2: Idemo, znači od najranijeg uzrasta pa do srednjih škola.
9: Sa djecom krećemo, s nekakvom igrom, radionicama, pa nadalje na više uzrasta, jel?
2: E sad, veliki su problem i pješaci koji imaju slušalice tijekom prijelaza, željezničkog prijelaza. Koliko je to zapravo opasno? Evo, možete sada iz ovog mjesta upozoriti da se to ne radi, jer ako imaju slušalice na ušima, ne čuju ništa oko sebe, ne mogu reagirati pravovremeno.
9: Pa da, dakle, u blizini željezničke pruge opasno je naravno nositi slušalice ušima ili gledati u mobitel. Mobitel je isto jedna od stavaka u slušalice koja je kritična, ja bih rekao. Zbog slušalica ne čujete što se događa oko vas, mobitela odvraća pozornost od potencijalne nekakve opasnosti. U svakom slučaju strogo je zabranjeno kretati se po pruzi, po stazama neposredno uz prugu, željezničkim mostovima također. Pruga se smije, ponovit ću još jednom, prijeći samo na obilježenim mjestima, a to su željezničko-cestovni prijelazi. Samo da kažem, još i zabranjena igra. Evo, ja sam osobno svjedok kad idem autom preko Savskog mosta. Baš ovih dana, kontinuirano zadnjih mjesec dana, gledam djecu kako se na Savski most penju, postavljaju mobitele, te društvene mreže, pa meni se čini da je to nekakva igra ko će kasnije ostati na pruzi i ko će snimiti bolji video.
2: Vjerojatno TikTok izazovi.
9: TikTok izazovi. Stvarno apeliram na roditelje da utječu, da odgajaju djecu u prometnom kulturnom smislu i da stvarno paze, a i mi smo uz to da ih podržimo, ali opasno je biti blizu pruge i od strujnog udara pa nadalje, kao što sam rekao.
2: Gospodine Đaja, evo, može li se regulirati korištenje mobitela na pružnim prijelazima za pješake, kako je to regulirano i za vozače koji voze u automobilima, ili je to možda malo teže provesti?
3: Prilično teže, to bi već bilo sada, rekli bi da sve branimo, da se
2: da
3: ništa ne smije, da idemo u totalne blokade, ali... I zakon sam govori, znači da osobe koje prelaze preko željezničke pruge dužne su to činiti s potrebitim oprezom. Sama ta stvar vam govori da ne može biti slušalice u oba uha i mobitel u rukama.
2: Ako recimo uhvatite nekoga ko hoda preko tog pružnog prijelaza sa slušalicama i gleda u mobitel, da li možete odrediti kakvu kaznu?
3: Ukoliko je u tom trenutku promet dopušten, znači ako je prijelaz otvoren za promet pešaka, mi ne možemo kazniti nekoga zato što gleda u mobitel i hoda po cesti. Ali došli smo do te faze da su mobiteli konstantno u rukama, kako nažalost vozačima, tako i pješacima, i da su svi skoncentrirani na to što se vrti po tom mobitelu, a ne na ovo oko sebe. I uz tu kombinaciju još slušalice, znači ti ljudi praktično apsolutno nemaju pojma što se oko njih događa, a prijete opasnosti sa svih strana. Ne možemo pisati kazne samo zato što neko ima slušalice i hoda po cesti, ali naravno u slučaju ako je promet u tom trenutku pružnim prelazom zabranjen, da sankcioniramo. Ali ovako, znači, kad je promet dopušten, ne možemo sankcionirati.
2: Znači, imate više problema sa vozačima nego sa pješacima?
3: Pa, ovisi kako se uzme. Znači, pojedini pružni prelazi, barem tako koliko mi pratimo nekakva ta naša događanja i statistiku, pojedini pružni prelazi su baš problematika je sa vozačima, dok, evo, tamo, ne znam, karikiram, Sokolska i onaj tamo dio, to je velik promet pješaka koji, kad mi napravimo neke naše akcije pojedinačne ili na nivou MUP-a ili PU Zagrebačke, onda doslovno možete tamo stajati samo cijeli dan i pisat. Ljudi vide policiju da stoji, ali oni i dalje prelaze.
2: Tako da imate li dovoljno patrola oko tih ključnih žarišta? Pa, mislim, ne možete biti baš cijelo vrijeme 24 sata.
3: To mi uvijek govorimo, ne možemo biti uvijek na svakom mjestu. Provodimo te naše akcije ciljano, znači i prema tim nekim statističkim pokazateljima gdje je najveća koncentracija prekršitelja, da li osobnih vozila, da li pješaka, a svako toliko kako mi rekli, kad imamo nekakve rupe u vremenu kad nismo opterećeni nekakvim drugim zadaćama, naravno da se patrola uputi i da se postupa, da li po pješacima, da li po vozilima.
2: Evo, došli smo pred kraj razgovora, možda neki zaključak, gospodine Taufik, prvo vi, pa ćete onda gospodine Džaja vi.
9: Pa evo, kao što sam ranije rekao, ponovio bi, dakle, zaustavni put vlaka iznosi do 1500 metara, zbog čega strojovođa, nakon što na pruzi uoči osobu ili automobil, vlak ne može zaustaviti na vrijeme. Modernizacijom se moderniziraju i vozila, tako i vlakovi, oni su sve tiši, pa se njihov dolazak još slabije čuje.
2: Tako da treba obratiti pozornost na signalizaciju u prvom pogledu.
9: Svakako, dakle, pažnja, žurba ili svjesno kršenje prometnih pravila mogu imati tragične posljedice. Naravno, nitko od nas ih ne želi vidjeti i moramo jasno reći, nijedna tehnologija ne može zamijeniti odgovorno ponašanje.
2: Gospodine Džaja, neka poruka za vozače i pješake?
3: Evo, nakon ovakvog izlaganja gospodina iz HŽ-a, mi nemamo tu više što reći. Znači, činjenica je da je to kršenje propisa, ono, može se reći čak i iz obijesti, znači potpuno zanemarivanje, na to se ne može utjecat, ali ljudi moraju biti dovoljno svjesni o brzini vlaka, o tim zaustavnom putu, o tišini njegovoj, odnosno da ga nećete čuti, kako kaže gospodin, sve su tiši, uz to još te neke slušalice, a opasnosti su i nažalost posljedice gotovo uvijek fatalne.
2: Čuvajte čemu. Svoj život, to je nešto najvrijednije što imate, tako da zbog gluposti nemojte ga izgubiti. Hvala vam gospodo na dolasku u Dnevni ritam Hrvatskog radija i nekom drugom prilikom se možda čujemo i vidimo. Lijepi pozdrav.
3: Hvala lijepo.
2: Poštovani slušatelji, s nama su bili pomoćnik načelnika druge postaje prometne policije Zagreb Josip Džaja i član uprave HŽ Infrastrukture Subhi Taufik. 16:45, uskoro slijedi aktualno u 17, a mi se ponovno čujemo oko 17:45, kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić, ostanite naravno i dalje uz prvi.

0: klasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Oglasi. Ovalj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
9: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
10: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
2: Uoči sezone u Saboru dana potpora novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
0: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom stigao tim za psihološku pomoć.
2: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Sutra će biti pretežno sunčano. Navečer sa zapada moguća jača naoblaka s kišom.
2: Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Nive Skalević.
3: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena.

0: stanja urednih vitalnih parametara.
1: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
2: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
1: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
3: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno, riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Marko Ivić i ministar Radovan Fuchs.
4: Upravo smo završili sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
5: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. U međuvremenu već sada i kad dok mi ovo govorimo je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
3: Aktualno u 17. U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
7: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi je 1+1+1 postotni bod i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome.
3: Vladajuća koalicija sastala se u Banskim dvorima. Jedna od tema bila je deklaracija o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u BiH, koju je prije tjedan dana predstavio Domovinski pokret. Tada su iz DP-a poručili da traže konkretne prijedloge i rješenja, među ostalim i od partnera u vladi. A ministar Branko Bačić komentirao je uoči predsjedništva HDZ-a stanje oko Vjesnikovog nebodera.
8: Čekamo da dođe taj dio dizalice i bagera iz Nizozemske i onda ćemo nastaviti. Preostaje još nekoliko sati da se ukloni taj najsporniji dio, onda bi se mogla ponovno pustiti Slavonska potpuno u promet. Pa svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
3: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja sa izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koje ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
9: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u 3 godine, kazna je 8.000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
10: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
9: Za IDS-ovce

0: Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
1: Sada smo prešli u to da je neprijavljen rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li je ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
2: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
0: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
3: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
4: Ne može državni inspektorat raditi jer, zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
0: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
5: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
6: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu. Mi agencije ne potičemo.
0: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
7: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zloporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženih, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
8: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
9: Iako je prekinuo napade na Iran, Izrael je nastavio napade na Libanon, u kojima i od jutra ima poginulih. Američki predsjednik Trump ponovno najavljuje da bi hormuški tjesnac mogao biti otvoren za 2 ili 3 dana. Ivanka Zorić.
10: Najmanje 12 ljudi poginulo je od jutros u izraelskim napadima na libanonski grad Tir i okolna naselja. U međuvremenu Iran i Izrael zaustavili su seriju međusobnih napada. Američki predsjednik Trump novinarima je rekao da će, nakon njegove intervencije, ta dva naroda ostaviti jedan drugoga na miru barem tjedan dana. No Teheran poručuje da će ponovno napasti ako Izrael nastavi bombardirati Libanon. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
11: Sjedinjene države snose izravnu odgovornost za svaki napad cionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema cionističkom režimu i Sjedinjenim državama.
10: Hezbollah je zahvalio savezniku Iranu na napadu na Izrael u obranu libanonskog naroda i ponovio da se protivi pregovorima s Izraelom, koji kontrolira oko 1/5 teritorija Libanona. Iako Teheran mirovni sporazum sa SAD-om uvjetuje prestankom napada na Libanon, predsjednik Trump tvrdi.
11: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. Blokada i dalje stoji 100%. Ništa ne prolazi kroz našu blokadu. Nema nafte, nema prihoda, nemaju ničega. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. i tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
10: Predsjednik Trump je jučer potvrdio kako je upozorio izraelskog premijera Netanjahua neka ne dopusti da sukob s Iranom preraste u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati bez potpore. Trump je također rekao kako ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu. Istodobno, Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 7 osoba ubijeno, a 34 su ozlijeđene u novim izraelskim napadima na tu enklavu.
11: Rusija nije uspjela pokoriti Ukrajinu i pritom plaća visoku cijenu u životima vojnika i padu životnog standarda, a naše sankcije slabe temelje ruskih ratnih nastojanja, ustvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Predložila je novi 21. krug sankcija Rusiji za financijski energetski proizvodni sektor.
12: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
13: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
12: The formal start of negotiations.
14: Aktualno u 17.
11: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u 5 ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5 i 7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je manja nego prethodnih godina.
9: Porastom turističkog posjeta te zračnog prometa u Zadarskoj se županiji sve više ulaže u prateću infrastrukturu. Dograđuje se zračna luka, ove godine ponovno su zaživjele i 2 privatne inicijative za izgradnju manjih aerodroma u Stankovcima i na Dugom otoku, javio se Filip Buzov.
15: Novi putnički terminal Zadarske zračne luke će se službeno otvorenje očekuje ovoga ljeta, 3 put je veći od dosadašnjih. Radovi su trajali 1,5 godinu, vrijedni su oko 15 milijuna eura. U budućnosti su u planu i dodatna širenja, kaže direktor luke Josip Klišmanić.
16: Dobili smo bolji doživljaj za naše putnike, bolju kvalitetu usluge i dobili smo povećanu sigurnost na kretanja putnika na stajance. Predsezona nam je 12% jača nego prošle godine.
15: A priča o izgradnji manjeg aerodroma u Stankovcima traje već 2 desetljeća. No ove godine županija je u tu svrhu odlučila prodati zemljište nakon što je stigla ponuda jednog investitora. Riječ je o privatnoj inicijativi i županija se tu osigurala, napominje zadarski župan Josip Bilaver.
17: Te inicijative prije svega su privatne, mi možemo vidjeti jesu li u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, da li su to ozbiljni investitori. Skupština je donijela odluku o prodaji nekretnine na području općine Stankovci. Mi smo namjerno stavili u tu odluku da ukoliko se u roku od 8 godina ne ishode potrebne dozvole, da mi kao županija imamo pravo reotkupa, dakle smanjujemo prostor za eventualnu manipulaciju tim zemljištem u budućnosti, to je prva stvar.
15: A ovih dana stiže vijest o oživljavanju još jedne privatne inicijative vezane za Dugi otok. Na području općine Sali uskoro bi mogla krenuti izgradnja aerodroma za manje zrakoplove. Načelnik općine Zoran Morović pojašnjava kako je za taj projekt zainteresiran investitor iz Austrije koji je sam pokrenuo izradu dokumenta.
18: Napravljen je taj, što sam rekao, idejni projekt, napravio gospodin Werner i podnesen je isto tako zahtjev po tom njegovom elaboratu i evo došla je suglasnost da se može ići dalje. Riječ je o aerodromu koji nema asfalta, nema betona, nego je tampon, namijenjen je za te male letjelice, to do 6 sjedala i to je to.
15: Jedno je sigurno, za elitni turizam na otoku to bi svakako bio veliki iskorak.
9: U prostorijama Hrvatskog zavoda za socijalni rad Osječko-baranjske županije udomiteljima su dodijeljene nagrade i priznanja za dugogodišnji predani rad i iznimni doprinos razvoju udomiteljstva i poboljšanju kvaliteta života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi, javio se Marin Bilančić.
19: Na području Osječko-baranjske županije ukupno su 102 udomiteljske obitelji za djecu i 81 obitelj za odrasle osobe. Udomiteljske obitelji brinu za oko 500 djece, ne samo s područja Osječko-baranjske županije, nego iz ostatka Hrvatske. Potreba za novim udomiteljima sve je veća, ali je interesa malo, poručila je Kristina Leventić, čelnica Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
20: Puno je veći omjer potreba, zato što uvijek gledamo da to kada smještamo djecu i izvajamo djecu iz njihovih obitelji, da ih smjestimo u domiteljsku obitelj, jer to je zapravo najsličniji oblik njihove primarne vlastitoj obitelji, tako da uvijek gledamo da to budu naši udomitelji. A imamo ih malo, iako zaista nam uvijek uskaču i imaju potpunu skrb i brigu oko njih i pružaju im pažnju i ljubav i podršku koja im je potrebna.
19: Proces udomiteljstva u Hrvatskoj nije jednostavan, ali službe su spremne pomoći svima kako bi potencijalni udomitelji što brže i lakše prošli sve zakonske okvire i testiranja, dodaje Leventić.
20: Nije lako biti udomitelj, ja zaista cijenim i poštujem naše udomitelje i smatram da je to njihov poziv. Oni naravno koji ispunjavaju zakonske uvjete kod nas podnose zahtjev, moraju proći obradu jel psihologa, isto tako i naš stručni tim zajedno sa socijalnim radnikom izlazi u njihove obitelji i ukoliko ispunjavaju sve pretpostavke, onda tada prolaze edukaciju i nakon što prođu edukaciju, onda im rješenje izdaje Hrvatski zavod za socijalni rad.
19: Među 30 dobitnika jubilarnih nagrada za udomiteljstvo je i Danijela Grujić iz Karanca, koja se zajedno sa suprugom za udomiteljstvo odlučila prije 20 godina.
21: Prvo smo udomili jedno dijete i vidjeli smo da se snalazimo u tome i da nam je dobro, lijepo i tako da trenutno imamo petero djece. Nije uvijek sve išlo glatko, ali kad vidite osmijehe i napredak kod dječice, to vas tjera naprijed.
19: A što čini dobrog roditelja, udomitelja?
20: Briga, ljubav, pažnja, ono što pruža i vlastitom djetetu, pruža zaista i djetetu koje udomi. Imamo zaista tako krasnih, divnih udomitelja s našeg područja i evo ja sam zaista zahvalna svima njima.
19: Zaključila je Kristina Leventić, čelnica Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
9: U Zagrebu večeras počinje 18. međunarodni festival izvedbenih umjetnosti Perforacije. Otvara ga predstava argentinskog redatelja Gonzala Quintine, Scenski laboratorij Pad Borčića. A do nedjelje posjetiteljima će se ponuditi 10 predstava i performansa. Najavit će Katarina Kolega.
22: Gonzalo Quintana, argentinski je glumac, filmski i kazališni redatelj te plesač, čiji je rad zagrebačkoj publici poznat, a osobito ga podupire udruga Domino, koja organizira Perforacije. Za otvorenje festivala Gonzalo Quintana pripremio je predstavu koja otkriva proces rada i različite glumačke tehnike kojima se dolazi do željene emocije ili energije. Scenski laboratorij Pat Borčića promatra odnos bolesnog oca i njegovih dviju kćeri na udaljenom otoku, ali i odnos fikcije i stvarnosti. Mladi umjetnik drugi put nastupa na tom festivalu koji mu je iznimno važan.
23: Za mene je veoma važan jer mi daje mogućnost da eksperimentiram i isprobam nove stvari.
22: Portugalska umjetnica Rita Marsalo će u interaktivnom plesnom performansu Plesa strancima od Palestine do Francuske, Hrvatske i Engleske povezati plesače iz Gaze s prolaznicima koji će prihvatiti poziv na ples. Umjetnički voditelj Perforacija Zvonimir Dobrović.
24: Publika stavi slušalice na uši i sluša upute kako se ti plesovi koji su zamišljeni i osmišljeni u Gazi trebaju plesati.
22: Sutra je simpozija našoj legendarnoj performerici Vlasti Delimar, čime će se obilježiti njezin 70. rođendan. A u subotu tijekom noći performansa reinterpretirat će se njezini ključni radovi uvršteni u antologiju hrvatskog performansa. Petero umjetnika i umjetnica će nam pokazati
24: sa jedne druge generacijske perspektive što je Vlastin rad njima značio i na koji način ga oni danas mogu vidjeti ili čitati.
22: Perforacije traju do nedjelje 14. ovog mjeseca.
9: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
25: Dobar dan. Oko 23 sata po hrvatskom vremenu nogometna bi reprezentacija trebala sletjeti u Washington 8 dana uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu. Nakon pripremnih dvoboja s Belgijom i Slovenijom, a uoči odlaska u SAD i susreta s Engleskom, Panamom i Ganom, Branić Martin Erlić kaže:
26: kad se gleda jedna ukupna slika, mislim da ima tu dobrih stvari i onih možda malo loših, ali kažem sigurno da greške su tu da ih ispravimo. Imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme i da ispravimo te neke greške koje smo imali ove dvije utakmice.
25: Iako se dosta govori o vremenskim uvjetima, Erlić ne vjeruje kako će previše utjecati na vatrene.
26: Nije da je bilo hladno tu kod nas i kod nas isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u trećem mjesecu kako njima, tako i nama, tako da mi smo tu, prilagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
25: Podsjetimo, Hrvatska će protiv Engleske igrati u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo će otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika u četvrtak u 21 sat po hrvatskom vremenu. U finalu doigravanja NBA lige košarkaši San Antonija u gostima su pobijedili New York sa 115-111, pa je rezultat u završnoj seriji 2-1 u pobjedama za New York, koji će biti domaćini u četvrtoj utakmici. Za naslov su potrebne 4 pobjede. U prvom kolu teniskog turnira u Londonu Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Dona Vekić ušla je u ždrijeb kao sretna gubitnica, te će u prvom kolu igrati protiv Britanke Stojsavljević.
14: Vremenska prognoza.
9: O vremenu sutra, Ena Dugić.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu od 17 do 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
14: Aktualno u 17.
9: Ponavljamo najvažnije.
7: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
9: Uoči sezone u Saboru dana potpora novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
7: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom stigao tim za psihološku pomoć.
9: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
7: Sutra će biti pretežno sunčano. Navečer sa zapada moguća je jača naoblaka s kišom. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec. Spiker Lovro Golac. Uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: love.
1: Dnevni ritam. U 17 sati i 42 minute, poštovani slušatelji, vi ste i dalje uz Dnevni ritam Hrvatskoga radija. Došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Iako je obustavio napade na Iran, Izrael je nastavio sa napadima na ciljeve Hezbolaha u Libanonu. A pod ko zna koji put američki predsjednik Donald Trump najavio je otvaranje Hormuzskog tjesnaca kroz 2 ili 3 dana. Je li zaista dogovor blizu ili je to samo jedna od poznatih Trumpovih taktika? Evo kako je to komentirao profesor suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtko Jakovina.
2: 7. travnja američki predsjednik prvi puta najavio da je primirje tu iza ugla i da se zapravo ide ka takvom rješenju. I evo, ušli smo u ljeto kad su Iranci sami, naročito oni koji su zagovornici bili sukoba među njima, upozoravali da u ovakvim okolnostima ljetnim i jako visokih temperatura eventualni napadi iranskih raketa na postrojenja za desalinizaciju mogu strašno nauditi zaljevskim državama koje su američki saveznici. To se još doduše ne događa, nije se događalo ni u ovim napadima ovoga vikenda u Kuvajtu, Bahreinu, koji je doduše to zanijekao, ali je Kuvajt potvrdio da je riječ o ozbiljnom zaoštravanju, što je sve trebalo biti odgovor na američke napade na neke od iranskih ciljeva, nevezano za ovo što smo imali u međuvremenu sa Izraelom i Iranom.
1: Svakog lipnja u 50 zemalja obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. 18. godinu održava se i u Hrvatskoj, ovaj put akcijom Vlak je uvijek brži. Prošle godine bilo je 53 nesreće, a 4 osobe su smrtno stradale. U prvoj polovici ove godine zabilježeno je 18 prometnih nesreća na pružnim prijelazima, na sreću ove godine nije bilo poginulih. Zašto se najčešće događaju te nesreće i na što treba paziti, objasnio je član uprave HŽ Infrastrukture Subhi Taufik, a na visinu kazni osvrnuo se pomoćnik načelnika druge postaje prometne policije Zagreb Josip Đaja.
3: Statistika i dalje pokazuje da su glavni uzrok nesreća na prijelazima vozači cestovnih vozila, biciklisti, pješaci koji jednostavno ignoriraju prometnu signalizaciju, odnosno svjesno se upuštaju u nekakve rizična ponašanja i u rizične manevre. Najvažniji čimbenik ovdje je čovjek, bez obzira na sva tehnološka dostignuća, na svu modernizaciju koju kontinuirano mi u HŽ Infrastrukturi radimo. Rekao bi, ljudski faktor je najčešći čimbenik nesreća na pružnim prijelazima. Propisi se krše jednostavnim nepoštivanjem prometnih znakova i prometne signalizacije. Često smo svjedoci, možemo vidjeti kako se prilikom spuštenih polubranika pješaci zavlače, između njih prolaze cik-cak biciklisti, isto tako motoristi. A jednostavno imate i neoprezne vozače koji kažu, evo, stići ću 5 sekundi, vidi signalizaciju, vidi da se polubranik tamo gdje ga ima, naravno, jel spušta, pa pokuša proći i jednostavno dođe do incidenta.
4: To su nekakvi novci koje morate izdvojiti, a niste ih planirali izdvojiti. Meni da kažu da sad moram platiti 50 eura za neko nepropisno parkiranje ili nešto, meni bi to bilo previše. Ne, financijski, već zato što dajete te novce zbog nečega što niste trebali napraviti. Da li će ona biti odvraćajuća, ta kazna, znači od 390 do 900 eura i zabrana upravljanja i negativni bodovi, to je sve od osobe do osobe. Realnom sudioniku u prometu, koji koliko toliko se pridržava prometnih propisa, to je velika kazna i odvraćajuća od činjenja prekršaja, a samim time, malo prije što smo pričali, radi se o prekršaju gdje su posljedice mogu biti fatalne i iznimno teške. A nekome, nažalost, nisu ni puno veće kazne razlog da ne čine promet.
1: U 17 sati i 46 minuta došli smo do kraja današnjeg dnevnog ritma. Još mi preostaje odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata. Za ton se brinula Ivana Hegeduš, koja i dalje ostaje za tonskim pultom. Producentica je bila Andreja Vlah, a glazbu je odabrala Đurđica Ivanković. Moje ime je Igor Okičić, ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnog ritma. Hvala vam što ste bili s nama. Nakon vijesti u 18, svakako ostanite i dalje uz prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija, 100 po 101. Lijepi pozdrav!

0: U osnovnu školu pokraj Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije kada se 9-godišnji dječak ugušio hranom. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći i pokušajima oživljavanja nije mu bilo spasa, govore ravnatelj Mario Ivić i ministar Radovan Fuchs.
1: Upravo smo završili sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koji je strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
2: Moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi, u međuvremenu je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Evo što je nakon sastanka rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi, je 1+1+1% bod i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja, dakle jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Još se čeka da iz Nizozemske stigne dio za bager koji se pokvario tijekom rušenja najopasnijeg dijela Vjesnikova nebodera. Kada se to napokon bude napravljeno,

0: Tužiteljstva Branko Bačić.
1: Pa svakako da će ova činjenica da tjedan dana, praktično možda 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
2: Sport.
0: Vatreni su na putu prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Govore Petar Musa i Martin Erlić.
3: Sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije da smo svi zdravi i spremni. Evo, čekamo tu prvu utakmicu.
4: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, na večer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije 100% prvi, u kojima proslavljamo 100 godina Hrvatskog radija, Hrvatske radiotelevizije, jedan velebni datum, jedna velebna obljetnica. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedećih 50-ak minuta, kao i naša tonska realizatorica Ivana Hegeduš te producentica Sanja Rajzer.
0: A sada sport i glazba.
3: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udarac, gol! Fantastično! Fantastično!
4: Dražen Petrović i pogodak.
5: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamog Peter Pana, daje loptu za Šukera. Dinamov šmeker, šminker, šećer, šuker, daje lopta na visinu 16 metara, lopta odbijena.
6: Samo kratko iz Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo. Hajduk, željno završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1. Srdečan pozdrav sa Zlatkom Poljudu.
7: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja.
8: Utrčao je Zlatko Vujović, koko meta, ko raketa. Kao strijela oda peta.
9: Olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
10: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila.
11: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
12: Evo u ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić. Janica, čestitke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
13: Pa trenutno da, izgleda sam u formi, pa je dobro.
14: Činić u teškoj poziciji u ovom poenu, uspio je, lop, pobjeda! Hrvatska je Davisku pobjeda!
15: Idu Sinković, idu! Zlato!
0: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
16: Bog svima, ovdje Luka Modrić, želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, vjerujem da ste mogli shvatiti o čemu će biti riječ u današnjoj emisiji. U današnjoj emisiji uoči svjetskog prvenstva u nogometu koje počinje u četvrtak, znači za 2 dana, i koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Odlučili smo se prisjetiti naših sportskih komentatora i najznačajnijih rezultata nogometne reprezentacije. Vjerujem, meni su odmah se pobudile neke emocije slušajući ove naše legendarne komentatore. Naježio sam se, šteta što ne možete vidjeti ovdje u studiju kada slušam. Stvarno smo imali vrhunske komentatore, a naravno Hrvatski radio i naš radio nisu samo sportaši, ako pričamo o sportskim rezultatima, nisu samo sportaši, već i naši komentatori ste i vi. Vjerujem da su i vama ovi mnogi prijenosi, što na televiziji, što na radiju, također pobudili brojne emocije, mnoga i prisjećanja, vjerujem. Pa bih volio da se i vi uključite danas u naš program. Naš telefon je 016 16 7 001. Ponovit ću još jednom, 016 16 7 001. Na taj broj možete nazvati i prisjetiti se kako ste recimo doživjeli neki trenutak gledajući ili slušajući neke prijenose. Može se prisjetiti prvih prijenosa koje ste slušali. Meni je recimo ostalo, moje prvo sjećanje na neki nogometni prijenos je bilo, to je baš onako jedna lijepa slika, pokojni moj djed iznosi štokrlin, mi to kažemo, mali stolčić bez naslona za leđa, stavlja onu ogromnu kantu od radija ispod stare kruške i slušali su se prijenosi tada Dinama. Tako da, slobodno nas nazovite, prokomentirajte, naravno, jer kao i uvijek kažem, ove sportske rezultate svi mi zajedno proživljavamo kroz naše komentatore, naše sportaše, ali i kroz vas. Još malo glazbe.

0: Stoljeće uspomena.
1: Stoljeće uspomena, ponovit ću još jednom, prisjećamo se naših legendarnih sportskih komentatora, ali najznačajnijih rezultata hrvatske nogometne reprezentacije, jer, rekao sam već, u četvrtak počinje svjetsko nogometno prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu. Ponovit ću još jednom, slobodno nas nazovite na broj telefona 01 616 7001, kako ste vi. Možete nas pohvaliti, pokuriti, naravno, sportske komentatore, i mi znamo griješiti, da možda imamo nekad i pretjerati, tako da želimo, apsolutno bi nam drago bilo da se i vi uključite u program, tako da podijelite i s nama vaša, jel zovemo ovo stoljeće sjećanja, apsolutno je nešto što smo odlučili da se može, da je lijepo vas čuti, jer kažem, mi smo zajednički program. Idemo čuti prvog slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko nas zove?
2: Ja sam Ivan iz Zagreba, inače nisam iz ovih krajeva, davno sam došao, prije kakvih 40-50 godina.
1: A onda jeste iz ovih krajeva.
2: Da. Iz južnih krajeva sam došao. I ovoga, razne stvari sam čuo, radio Zagreb i ovako je onako, ali sjetim se jedan od novinara, Hrvoje Macanović, jer tako sam tako dobro izgovorio, on jeste. Je učio još i pokojnu Milku Babović.
1: Je.
2: I kazao je, kad god ideš i vodiš nekakvo natjecanje, onda kaže, imaš ovakve i onakve pribore za pisanje, za zapisat, kad nije bilo ovog danas tehnike, onda kaže, olovku, ne kemijsku, nego olovku, nju se može, makar, kaže, i zubima ako treba zagricka da se može pisat, a kemijska nestane i možete se samo plakat.
1: Nikad ne idete s jednom kemijskom. To su nas odavno naučili.
2: Jednu posebnu stvar vezano za sport i događanje, ovo je malo svježije, znači u Kini naši ovoga jedriličari, da, i njihovo jedro je bilo dosta dobro za razliku od Danaca, čije je puklo, a naši nisu imali više šansu
1: za medalju, da.
2: Jer nisu bili u finalu.
1: Ne, oni su bili u finalu, nisu mogli doći do medalje više.
2: Da. Za njih je natjecanje gotovo. I Danci su potražili, mislim da je bila Zrinka novinarka.
1: Zrinka Grancarić, tako je.
2: Grancarić, i kaže, gospodje, dajte vi nama neka novina sa vašim natjecateljem. Pa gdje sad, kako, ali ipak je nekako uspjela, pronašla, i Danci voze sa oznakom hrvatskih jedriličara. Da. I na to Talijani i Danci, Španjolci ulože žalbu.
1: Da.
2: Ne smijete, ne možete vi pobijediti sa hrvatskim brodicom ili jedrčarskom opremom i ostalo. I Kinezi kakvi jesu, je li to istina bila? Je, ajmo sve podatke. Nakon svih podataka dokazalo se da je to sve istina.
1: Tako,
2: Hrvatima dali nagradu Kubertijena, a Talijanima i Španjolcima rekli onako, no, nemojte se igrati. Jer svi imaju približno jednake brodice i jedra i jarbole i ostalo, ali samo u tom trenutku je danski je jarbol, je li nosač jedra, pukao i oni ga nisu mogli zamijeniti za manje od 3-4 sata, za sat vremena je počinjalo finale.
1: Znači, to je taj sportski duh. Apsolutno.
2: To je nevjerojatno meni ostalo u sjećanju uz sve druge stvari, ali vezano, i to sam baš i na Radio Zagrebu pratio.
1: Možete nam reći koji su ovako najdraži komentatori ili koje ste slušali?
2: Pa Tomić pokojni.
1: Naravno,
2: je bio.
1: Sam.
2: Ima delić svoja, ali Tomić je onako dizao na noge. On je jednostavno dokazao cijelu atmosferu svih mogućih događanja.
1: Yes.
2: Njega sam zapamtio jako dobro.
1: Ako ste me slušali kada sam pričao prije, upravo njegov glas je bio ono ispod dedine kruške kada smo slušao kao dijete.
2: I tad
1: sam se zaljubio u radijsko sportsko novinarstvo i sada se i sam time bavim. Neki poseban događaj koje pamtite da ste slušali u prijenosu?
2: A bilo je raznih događaja, recimo još iz Tel Aviva, dok je još bila plastika, jeli, u natjecanju u košarci, kako ja to znam kazati, onda su bila uvijek između Splita i Zagreba, tenzije ovakve, onakve, ko je bolji, Cibona, pa su ovi zvali, vi ste plastičari, vi ste Cibona i tako, ali kad se javljalo iz Tel Aviva i za pol koša nisu uspjeli. To je onako bilo, zaista, tada sam bio u Splitu u školi, manje više svi smo nekako znali biti onako, pa zašto nije moglo, a nije se moglo. Da. A u Zagrebu kad bi se našlo da smo pitali šta ti je draže, pa drago mi je da pobjedi bolji, ali nekako ipak je za jedan stupanj jug.
1: Naravno.
2: Evo, hvala vam. Ima lijepa. Puno još drugih stvari, ali ova dva detalja, njih sam istakao i drago mi je sada, koliko već Tomića nema?
1: Jako dugo.
2: Šta možemo, pogojimo duši, da, i tako, mi tako ćemo svi dalje. Ako se nečeg drugog prisjetim kad bude neko novo javljanje, ali ono, nožić za zašiljit olovku, ako ga nema, može se izubim, a ovamo posudite brodicu, neka pobjede bolji. Lijep vam pozdrav. I vi da dalje nastavite još puno stotina godina.
1: Hvala vam puno. Slušajte nas i vi još 100 godina.
2: Ja sam puno više slušao Pomorsku večer, makar pomorski sam bio Pomorsku večer, jer ona je tek nekakvih 70 godina, otprilike kao i ja.
1: 52. treća, mislim da je 52. godina, ali nemojte me držati za riječ, mislim da 1952.
2: Da. Znači nešto je malo starija od mene.
1: Mrvic.
2: Eto vam.
1: Hvala vam lijepa. Hvala vam na javljanju. Evo, imali smo našeg slušatelja Ivana, ako se ne sjećam, Ivu, koji je podijelio svoja sjećanja i svoja razmišljanja. A, definitivno nešto što je pobudilo ludnicu u Hrvatskoj bilo je svjetsko prvenstvo nogometu Francuske 1998. Pa idemo poslušati miks komentara i navijačkih reakcija.
3: U petak smo krenili. Sad spavamo u auto već 5-6 dana i dobro nam je, pobjedili smo i zabavili smo se, super je.
4: Ako Hrvatska ide dalje, ja ću izgubiti posao da gledam Hrvatsku do finala.
5: Hrvatska! Hrvatska!
6: Zagreb kombi, rentakar,
7: kupljanje love, životarenje i tako, ali eto.
8: Prvo u Hrvatsku i onda nakon toga bus do Pariza.
9: Idemo do kraja, pobjedit ćemo sve.
10: Stidljiva sam.
11: Samo jednu torbu i sve u to sam stavio.
12: Evo nas direktno ovdje iz Vitela, platili smo mehaničarima 1100 maraka račun za Mercedesa.
13: Mi smo svi Australci ovdje.
14: Ne, ja sam direkt.
13: Ma ne ovaj, nego ima nas nekoliko.
15: Uživam u taj nogomet, jer sam rođen u Australiji, volim Hrvatsku, odgojen sam kao Hrvat i pratim Hrvatsku gdje god išli, ja ću isto ići.
16: Mi zvoneni, ja ne bi dali Šukera za 10-20 puta.
17: To su rezultati Hrvatske slobode i Hrvatske samostalnosti. Na toga nije bilo, ne bismo imali niti na svim područjima koje je postizavamo takve rezultate.
18: Sada već Šuker kod lopte na centru, ali tamo nema niko. Rapetek se sada ubacio s lijeve strane, Jarni, međutim, nitko ne prate od naših igrača, svi su zastali. Jarni je odlučio sam, evo ga odakle dao gol, dao je do Stanića, prigoda i gol! Oprostite, plavi su obojica, ja sam, kao što znate, do sada navikao na jednog plavog, jednog biondog, jednog žutog, ali je poslije Rumunjske požutio i Stanić, odlična kombinacija Jarnija, koji je poveo loptu preko lijeve strane, našao u pravom trenutku protiv dečkom, a ovaj sa desne strane šalje loptu iza Van der Sara. Hrvatska vodi sa 1-0, vodili smo i protiv Francuza. Sada je došao Aljoša Stanović u zonu šuta, ali zastao je, tamo je David, vraća lopta Bobanu, Boban Šukeru, udarac i gol! Šuker bi mogao biti prvi strelac na ovom Coupe du Monde. Bravo Davore, sada ga je nesebično pronašao Boban na lijevu stranu, sredirena lopta, slična Jarnijevoj. U meču sa Njemačkom na suprotnu stranu donja prizemna lopta, sjećam se Zambate koji mi uvijek govorio, kad opališ prizemnu loptu prema kutu, nema vratara koji to može braniti. Duga lopta i kraj ovoga trenutka, štovani slušatelji, podignite šampanjac, govorio sam to više puta ovoga prvenstva. Nazdravite vatrenima, nazdravite reprezentaciji Hrvatske koja je osvojila treće mjesto na svijetu.
19: Samo permanentna potvrđivanja mogu ti osigurati ono za čim Hrvatska nogometna reprezentacija žudi, a to je afirmacija. Ja mislim da već možemo govoriti i o reputaciji, ali mi još nemamo renome, mi još nemamo tradiciju.
1: Da, bilo je to 1998. svjetsko prvenstvo u Francuskoj, legendarni Edo Pec i Ognjen Aglić prenosili su tu utakmicu za treće mjesto kada, sjećam se, mnogi smo mislili tada, to je to, imali smo tu generaciju i imali smo jedinstvenu priliku nešto napraviti, neće se to više nikad ponoviti, no ova generacija koja još uvijek traje nas je apsolutno razoružala s tim argumentima. Imamo možda još jednog slušatelja koji će s nama podijeliti sjećanja, jer pričamo ovo je stoljeće uspomena. Može, idemo čuti. Dobar dan, dobrodošli u program Hrvatskog radija.
10: Dobar dan, poštovanje, pozdrav iz Dubrovnika.
1: Poštovanje, evo, kada čujete ovakav jedan 98. naše komentatore i naše navijače koje su naši radijski reporteri snimili, jel vam bude kakva sjećanja?
10: Ma kako da ne, pa ja sam sjećan se te 98. Ja sam gledao to na televiziji, a slušao sam prinos na radiju, tako se to onda nekad radilo. I onda su tamo bili, koliko se sjećam, Peci, Čampa i Naglić.
1: Ja tako, mislim, tako.
10: I sjećam se tih prenosa, bilo je jako ljepše mi je nekako to zvučalo, njih prati na radiju i gleda televiziju. I mnogi su to tada radili. Ja smatram, nekad se niko ne naljuti, tada je bila puno jača sportska redakcija po reporterima i drugim centrima. I tada je bio i Đorđe Živković i Kesovija i Toni Pajkin.
1: Apsolutne legende.
10: Da. Ja imam, evo, 49 godina, pratim HNL od 22. Te prenose nedeljom posle podne, subotom kad su bili, i pratim te reportere i u mojoj kući su uvijek prenosili sportski događaj, pa često se to gledalo, znači, na televiziji, a pratilo na radiju. I sjećam se utakmice, kad sam počeo pratiti te ove prenose, još je bila bivša Jugoliga, znači sezona 85-86, zadnje kolo, pošto ja navijam za Hajduk, oslabio u sjećanju utakmica, znači zadnje kolo, Hajduk, Dinamo Vinkovci, možda neko ne zna ovi umađi, ja Dinamo Vinkovci je tada bio prvo Jugoliga.
1: Miruša, sada s Cibalija.
10: Da, Dinamo je bio odlično običan svih 80. godina i zadnje kolo je bilo u Splitu, ja se sjećam Edu Pecija kada je prenosio, 6-1 je završila utakmica. I to je bila oproštajna utakmica, jer su baš ovdje spomenuo na kraju utakmice, jer su Zlatko Vujović i ja mislim i Slišković otišli iz Hajduka, napunili su 28 godina, ja mislim da je Zlatko otišao u Francusku negdje, kao i Zoran, Slišković otišao, ja mislim, u Italiju, u Pescaru. Mm-hmm. I onda je postigli su 3 gola od tih 6, ne znam koje tih ostalih. Ta utakmica mi ostala u sjećanju, ja sam imao ta 9 godina, 6-1, to je bilo rapsodija kako je tad Hajduk igrao. A Dinamo je uopće nije bio tad loša momčar u odašnjoj ligi.
1: Da, za Dinamo je igrao Štimac. Od tada ja kasnije za Dinamo iz Vinkovaca je igrao Štimac.
10: I Štimac, da. Ja tako. Mislim da je Čop igrao za Dinamo Vinkovce. Ja mislim i još puno poznatih igrača, ja bi sad zaboravio sam. Ali od tada ja pratim sportske prenose. Znači od 86. to je 40 godina.
1: Evo, ja se nadam, ovo, teško je, znate šta ću vam reći, teško je ući u cipele jednog Pecija, jednog Tomića, jednog Ivkovića, jednog Kesovije, Solde, Naglića,
10: Ivo Tomića,
1: njega nemoguće, kopirati, apsolutno. Tako da, trudimo se, ovo, pokušavamo i biti zanimljivi, svako ima neki svoj stil, ali ono, s čime se mogu složiti s vama, apsolutno, ali ono što je razvodnilo u doba koje se vi sjećate, igrale su se po 5-6 utakmica istovremeno i to je davalo.
10: To je bila takva dinamika
1: koju mi sada ne možemo jednostavno posjeći kad imate jednu utakmicu u isto vrijeme, ali apsolutno se slažem s vama.
10: Zato što je HTV izgubio te neke prava, ali tako je kako je, što možemo.
1: Zato Hrvatski radio i dalje smo uz nogomet.
10: Ali recite vi meni samo da vas pitam, vi ste sad uredni sportskog programa, tako?
1: Jesam.
10: A meni je žao, neki dan sam čuo, znači, ja bi više volio da su otišli u Ameriku naši, dakle, najstariji, nekako top novinari, Srđan Fabijanac, Davor Rulić, da prenosu reprezentaciju. I koliko sam čuo, oni ne idu, tamo idu mlađi.
1: Idu mlađi.
10: Ko to odlučuje?
1: Ovako ću vam reći, o tome odlučujem naravno ja, ali o tome su odlučili oni. Oni su rekli da više, da im je naporno i stvarno su u zadnjih 15 godina potegnuli su jako, jako puno i kilometara i prijenosa i svega, tako da na njih oni su odlučili da će ipak se povući i dati mlađima priliku. Tako je. Ništa, hvala vam lijepo, imamo još jednog slušatelja. Okay. Drago mi je da ste se javili, slušate nas i dalje i čujemo se. Pozdrav Dubrovniku.
10: Pozdrav vam, pozdrav Zagrebu, adio Bog.
1: Adio. Dan. Evo, dobar dan, ispričavam se na čekanju, malo smo se zapričali. Dobar dan, čujemo se. Pozdrav u program i tko nas zove?
14: Jeste,
1: čujemo. Čujemo se, u eteru ste, izvolite. Ali,
14: dajte, molim vas, danas sam pročitao od neki Athletic Time menedžerska kuća, rekli da je hrvatski dres najruži, mislim, to je takva glupost. A gledajte, vi kad uđete s jednim hrvatskim kvadratima, vi pokrijete milion drugih dresova.
1: Bilo vam je, to je već godinama.
14: Nema
1: tako.
14: Veze,
1: to je već godina, ima bilo, ali bilo vam je jedno istraživanje, samo ću, oprostite što vas prekidam, bilo je istraživanje gdje su rekli da je hrvatski dres najružniji,
14: najprepoznatljiviji,
1: ali je zato najprepoznatljiviji.
14: Ma nek oni pričaju.
1: Upravo tako. Nema do kockice.
14: Ja vam želim sretni 100 godina, još toliko.
1: Recite mi, evo, kada ste sada...
14: Radio, ali slika je slika. Znate što mi je ostalo sjećanje?
1: Recite.
14: Kad sam radio u Njemačku, jedan Irac, Mike Clancy, kaže, Aloj, kad igra američki fudbal, ako ima jedan bijelac, nikada crnac ne razigrava, niti izvodi kazneni udarac.
1: Uh-huh.
14: On ima kompleks kad dođe odgovornost. Sjećate se zadnjeg Evropskog prvenstva, od koga je Engleska izgubila 3-0? Od Italijana.
1: Italijana, tako.
14: Znate, to je pucao. Rashford, Sancho i Saka. Sad na Ligi prvaka opet. Pa pogledajte ko... Da sam ja mogu doći do dalje, da mu kažem, igraj sa Francuzima, finale dobit ćeš i sigurno Rusiji. A to je tako.
1: To je tako.
14: Ako možete reći, samo prenesite. Ako igra sa crnim, onda ide sigurno na finale.
1: Dobro, hvala vam lijepo. Mi ćemo se sada prisjetiti u našem programu još jednog velikog rezultata, svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Ponovo miks komentara naših reportera, ali i navijačkih reakcija koje su skupili naši vrijedni novinari tamo.
20: Promaša za stercu, Oršić Petković, gol! Jedan. Zalet, Vlašić, udarac, gol! Hrvatska vodi.
21: Vlašića, Rodrigo i Livaković oči u oči. Livaković mirno čeka, Rodrigo mirno puca i Livaković!
20: Brani!
21: Opet brani Dominik Livaković. Dominik Livaković je čudesan.
20: Majer ili Alisson, zalet, desna noga, udarac, gol! Modrić, zalet, udarac, mirno, gol!
21: 3-1!
20: Oršić, zalet, Mislav, udarac, gol!
21: Barkinjos ili Livaković.
20: Vratnica!
21: Hrvatska je u polufinalu!
22: Da se igramo!
21: Kako je bilo? Bilo je ludilo!
23: Fenomenalno. Znao sam da će biti jako, jako teško, ali nadao se jesam da ćemo ih dobiti, znači to su nas podcjenjivali. To je to.
24: Gledam to sve, se dijeli sada.
25: Kip Isusa iznad Rio de Janeiro.
24: Da, u hrvatskim kockicama, bijelim i crvenim, tako da, evo, to su mi poslali prijatelji iz Rijeke, ja sam inače iz Rijeke.
26: Ludilo, brate.
27: A šta reći, reka je, Delić, ovo je nemoguće, ljudi moji, šta je ovo?
28: Teški adrenalin, od samog početka.
24: Ali ja sam znala da će
28: dobiti. Ali Ivaković.
24: Pa ja sam znala da ćemo dobiti.
29: Nema tu šta za reći.
30: Osvetili smo se za 2014. Nemam komentara. Petkovića, cijelu igru sam ga mrzio, ali zadnji moment. Majs. Više ništa loše o Petkoviću, ni riječi.
21: Perišić glavom, u sredinu, Guardiola! Gol! 1-0, kakva akcija, kakva kombinacija, kakva realizacija. Joško Guardiol, Hrvatska vodi 1-0.
20: Opet Livaja gurnuo tamo na Oršića.
21: Gol! Hvala Mislav Oršić, kakav gol!
1: Da, treće mjesto u Kataru, ne brinite se, sjetit ćemo se mi finala 2018. u Rusiji, ali ponovo imamo nekog od naših slušatelja. Dobar dan i dobrodošli u program Hrvatskog radija.
0: Dobar dan, poštovanje gospodin Vlado.
1: Poštovanje, tko nas zove i otkuda?
0: Ovdje je Vlado iz Karlovca.
1: Imenjaci, to je dobro. Zato
0: kaže, uvijek je Vlado, imenjak je to moj. Znači, sad ste i vi malo uznapredovali, je tako?
1: Malčice.
0: Neka. A opet se to ekipa koja ja kažem.
1: Upravo tako.
0: Da, u redu je politika i ovaj prvi program je to, ali sport, zabava, tu ste svi jedinstveni od... Svi muški i gospođa
1: Sanja. Naravno, naša Sanja, naša draga
0: da,
1: kolegica
0: i nekad,
1: Sanja.
0: Evo,
1: I naši centri.
0: Da, ne znam, bez Splita, Osijeka, Rijeke, još kad se sjeti, kako se zove onaj.
1: Davor Buconić iz
0: Dubrovnika. Buconić iz Rijeke,
1: Željko Kosovija.
0: Ne, još prije ovaj, vidiš, sad mi je ne jezik, pa dobro. Da, ne,
1: Korado Vojnović, još prije Željka Kosovija. To ne mogu se
0: dobro, nije Prokesovija, da, dobro je, svi su li bili.
1: Recite mi, jeste, se sjećate kojeg, recimo, koje je vaše prvo neko sjećanje na neki radijski prijenos koji ste slušali?
0: O radijski prijenos, joj, gospod dragi, ja sam 58. godište, rođen.
1: Onda Tomić, tam... definitivno.
0: Da ne, sad bi odmah počeo, smo Karlovčani tada i radio i sve, no međutim, kasnije sam, kako sam stasao, učio i dalje, odnosno učio ljude, upoznavao. A imao sam tu sreću da sam živio skoro 6 mjeseci u Splitu, kao mali išao sam u 6. razred, jer tada je Split, a i danas centar za presadnju kože koji izgori, znate.
1: Uh-huh.
0: I tada je moj ujak dole bio, a onda je samo mogla kožu mu dati mama, i to je dole trajao, ja sam dole išao u školu tada. I onda sam nekako normalno, navio za Hajduk, koji tako je to ostalo, Dinamo, normalno. I tada sam ja ne znam zašto, to je tada bilo normalno doći pred stadion i neko danas igrač te ni nego, a onda nema zime, čak dojati dici za sladoled, šurijak, pogotovo Frpa, kod njega nije bilo problemne. I onda još stariji igrač, ilna doba, pa 71. kad sam bio dole na... Ono je jedno za mene najbitnija utakmica, 71. je povijest za Hrvatsku, kad je igrao Hajduk i tako. Pa Dinamo Hajduk nije bilo utakmica u Zagreb na koje nismo kao mali išli. Tate niko nije dirao, u Splitu isto, sad se ja bojim i u Zagrebu i u Splitu. Bilo
1: poboljšava se,
0: kapom.
1: Evo moram priznat, malo
0: se poboljšava. Uglavnom ovako, ja sam imao dosta vaših novinara po koje sam i poznao ovdje u Karlovcu, jer određeni su imali vikendicu, a oni su kod njih dolazili kao... kumoj, a pogotovo je ovdje kod mene u Ribolovi, Čamac imao tada Slavko Cvitković, a onda su svi vaši, pokojni Boris Mutić, svi ovdje u Vazmenjak na Slap od Duga Rese i vamo sa Švace dolazili. On ih je dovodio ono vrijeme, znate, svoje mladosti. A Slavko je bio tada isto.
1: Hvala vam lijepo na javljanju, imamo još jedan.
0: Samo malo ovo. Zašto sam upoznan puno igrača, čak i novinara? Ja sam išao u šumarsku školu. 73. smo pošli. Ja i Ivan Cvjetković. I onda kasnije kad je igrao u Tuzli, sve ja putao da on mene upoznao sa x igrača bivše Juge.
1: Mm-hmm.
0: I kasnije novinara i sve. I danas se čujemo i tako dalje. Debelo je kod i ja.
1: Drago mi da ste se javili. Imamo još jednog slušatelja na liniji. Dobar dan, dobrodošli u
2: dobar
1: program.
2: Dan.
1: Tko nas zove?
2: Vidimo, Leo, pa stvarno vidim, prethodni slušali, bolje su ribarske priče nego lovačke priče. Ali dobar. Evo, ti bi pohvaliti jednog novinara s dušom iz Rijeke, koji je otišao u mirovinu prije godinu ili dvije dana, i zadnju godinu on je tako to i dalje s dušom komentirao, ali je griješio dosta.
1: Uh-huh.
2: I onda su mu pomagali dosta mlade kolege, i to bi ti istaknuti kao, ne znam sad, ime novinara.
1: Našeg komentatora sportskog.
2: Komentatora sportskog iz Rijeke.
1: Željko Kesovija.
2: Moguće, vrlo.
1: Željko Kesovija, naš, da otišao prije godinu dana. Tako.
2: Eto, to je to. Stvarno komentator sa dušom, ali je pomalo već počeo brkati brojeve, imena, ovo ono, ali su mu mlade kolege pomagale. I to tako lijepo bilo čuti.
1: Možete vi imati sve točno, ali ako ne znate prenijeti tu emociju, a
2: tako
1: Željko
2: je
1: bio
2: tako
1: definitivno takav naš komentator, kao i naš legendarni Đorđe Ivković iz Osijeka, ili evo, zaboravio sam kad sam spominjao naše legendarne komentatore, pokojnog Ivu Škopljanca, koji
2: je
1: bio poseban. Evo, kratko samo, neko vaše prvo sjećanje na neki radijski prijenos.
2: Pa evo, Mladen Delić. Mladen Delić je ono, kada je Jugoslavija igrala protiv Bugarske. To je legendarno. Je bivša država, ali nema veze. Bilo je s novinarskog, radijskog stanja, onda gledišta, jedan od najjačih komentara svih vremena.
1: Evo, idemo ga čuti.
3: Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena, 45-38. Vojović! Vojović! Od njega sreca! Gol! Gol! Gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2!
1: Vjerujem da se razveselio.
2: Htio bih samo još komentirati, kažete dosta je novinara, neće niko da putuje u Ameriku. Zašto niste angažirali, govorim sad o televiziji, ne radio, Drago Ćošića, toliko je taj čovjek jedan od ono, ima tu energiju nevjerovatnu, ne znam zašto se njega ne može angažirati. Živ čovjek, radi uredan, ono, čujem ga povremeno na medijima. Evo, moja neka sugestija.
1: Je, vjerujem, naravno da i njegovi prijenosi iz Rusije su ostali svima, vjerujem, u sjećanju. Tako je, ja ne mogu komentirati odluke kolege iz Hrvatske televizije, šta su oni odlučili, kako su se odlučivali, tko će ići, ali vjerujem da će biti to... Ponovo će se to pripremiti da se može lijepo uživati u svjetskom prvenstvu u nogometu. Hvala vam lijepo na ovom vašem javljanju, a mi smo se sada dotakli Mladena Delića, ali apsolutno se svi nekako prošli slušatelji su se osvrtali na jednog našeg osebujnog, legendarnog komentatora. Ivet, gospodin Imo Tomić, idemo čuti najzanimljiviji detalj iz njegovog prenosa sa svjetskog prvenstva 1990. u Italiji, četvrtfinale Argentina-Jugoslavija.
4: I zbog toga će Šabanađović dobiti još jedan žuti karton. Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo i izletio je kao munja, on se šunja, pa na jednom sjevne kao munja, kako se tu put opet da događa, zatreptao svojim nožicama. Zlatko Vujović se pohrvao s jednim igračem, oteo mu je loptu Zoran Bulić prebacio loptu prema Prosinečko Juri prema kaznenom prostoru. Prosinečkog akcija još uvijek traje, prebačena lopta posve lijevo. Prilika da se iznenadi argentinska obrana, ne sve napravio Dragan Stojković. Prevari jednog igrača, stavio u idealnu priliku. O moj Bože, da li se i to može? O moj Bože, da li se i to može? Sve je namjestio Stojković, izlomio kičme obrambenih igrača argentinske reprezentacije, ali crna orhideja Deja nije sa 5-6 metara u idealnoj poziciji pogodio mrežu argentinskog vratara. Dakle, to bi bio kraj, to bi bio odlazak u raj. Dakle, evo najslađeg zvezdinog slatkiša iz Niša, Zale dosta polagan trom, udarac i greda. Greda, da li je to argentinska pobjeda? I evo sada crnogorska orhideja Deja. Tuče i pogađa neobranjivo put i sada je rezultat 2-2. Brnović je igrač čeličnih živaca, on nije igrač silne eksplozivnosti, on je igrač prije svega marljivosti, ali i prezivnosti. Da vidimo što će uraditi, loše je tukao i promašio. Loše je potukao i promašio. Sada ide taj malo čas spominjeni Faruha Đubegić, junak današnje utakmice koje je pružio jedno od svojih najboljih partija u nogometnoj reprezentaciji Jugoslavije. Iako je to star, iskusan borac, što se tiče junačine ispod Jahorine, danas je odigrao jednu besprijekornu i veliku partiju. Mi smo već govorili da u posljednje vrijeme njemu 11 terci baš ne idu od ruke. Inače, on je u našoj reprezentaciji dugo godina bio nezamjenjivi izvađač najtežih kazni. Udarac i obrana i to je kraj. Argentina ide u raj. Dakle, jedan divan čovjek, jedan divan igrač, najbolji igrač naše reprezentacije, nije nas doveo do kulminacije. Došli smo do očaja, nismo došli do raja. Međutim, nemojmo očajavati, nemojmo biti nezadovoljni.
1: Bio je to legendarni Ivo Tomić. Idemo čuti još jednog našeg slušatelja. Dobar dan i dobrodošli u naš program 100 po 100, stoljeće sjećanja, stoljeće uspomena.
5: Dobar dan, na telefonu je Bojan iz Zagreba.
1: Dobar dan, izvolite.
5: Pa htio bih samo reći ovako, pohvaliti prije svega sve ove vaše emisije i ove vaše spotove koje imate i na radiju i na televiziji, koje nas podsjećaju na tu sjajnu prošlost ove redakcije koja je, ja bih rekao, posebno neka, pa možda i sada na jednom svjetskom nivou, dakle možda još uvijek ponajbolja redakcija naše televizije. Međutim, htio bih upozoriti na nešto, mislim da se vaši voditelji moraju još više potruditi oko izgovora stranih imena. Posebno to, recimo, kolega Kovačić još nikada nije naučio kako se zapravo izgovara, da li Panturo, Pinturo, Pantiro i tako dalje, još neka druga imena i tako dalje.
1: Dobro, za Panturo ću vam reći, njega smo doslovce pitali kako se zove i čovjek nam je rekao da se zove Panturo.
5: Pitali smo, to što se tako ne izgovara. Ali on je govorio svaki put drugačije i tako dalje. Taj U se obično franskom čita kao U i dobro, sad tako dalje. Onda Saint-Germain, Saint-Germain, A je uvijek E u franskom, tome to je Paris Saint-Germain, a kad bi to bilo se pisalo Germain, onda bi moglo biti i Germain i Germain, ovisno da li je jug ili sjever i tako dalje. Dakle, tu se mora još malo više potruditi, recimo, sportskim komentatorima nikada ne zamjeram ako počnu u jednom padežu, završu u drugom i tako dalje, jer u toj brzini često puta se ne dovrši tačna rečenica i tako dalje. A generalno Hrvatskom radiju, a prije svega svim drugim lokalnim medijima i televiziji, zamjeram nekakvu novu akcentuaciju gdje se četvrlo složna riječi sve naglašavaju na prvom slogu, kao napustiti, prepustiti i tako dalje. Dakle, što apsolutno nema veze sa hrvatskim jezikom. I evo, to je samo ovako jedna sugestija. Inače vam zaista čestitam, inače sportski program i na radiju i na televiziji za svaku pohvalu, dakle i vizualno i auditivno, dakle sve je napravljeno kako treba i čestitam svima, a velim, posebno mi se sviđaju ovi vaši prilozi koji kao podsjetnik na tu slavnu stogodišnju prošlost i svi ovi vrlo duhoviti spotovi su zaista za svaku pohvalu. Evo, to sam
1: hvala vam lijepo, ostanite dalje uz programe Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. A mi se u našem programu idemo prisjetiti, čuli smo onu legendarnu rečenicu, ljudi moji, je li to moguće? Mladen Delić, sad imam prilog gdje se Mladen Delić prisjeća svojih prijenosa i kada je prvi put izvještavao sa svjetskog prvenstva nogometu, to on počinje i to je iz 1957. kada mu je bio njegov prvi prijenos za televiziju, a Delić je paralelno tu utakmicu prenosio i za radio i za televiziju. Insert iz rubrike Zlatna vrpca Radio Zagreba iz 1976. godine, a s njime razgovarao Ratimir Ratko Vince.
6: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udarac, gol! Fantastično! Korner, volej, gornji ugao, 6-1 za Jugoslaviju.
7: To je bio prvi televizijski prenos jedne nogometne utakmice kod nas u Jugoslaviji, a ja sam u to vrijeme istovremeno vršio dvije zadaće. Obavještavao sam istovremeno i radio slušaoce i televizijske gledaoce, kojih je u to vrijeme, istina, bilo vrlo malo, pa mi je taj prenos bez daljnjega ostao u vrlo, vrlo dobrom sjećanju.
6: I nema sumnje, ne greše svi oni koji kažu da je Beara danas jedan od najboljih golmana na svijetu. Beara je napravio loptu na desnu stranu i sada će u 39. minuti, 6 minuta prije kraja prvog poluvremena, izvesti udarac sa ugla. Rezultat je 0-0, Kostić skače za loptom, zahvatio glavom, prebacio Milutinoviću, Milutinović je u prodoru sam, opasna situacija, gol, ja mislim nije, Milutinović je u prodoru, gol, ne, nije.
8: Je ili nije?
6: Siguran gol je spasio.
8: Ili gol nije bio?
7: Ne, nije bio gol, jer smo mi izgubili tu utakmicu sa 1-0 i to je, koliko se ja sjećam, bila jedna jubilarna utakmica Beare. Naime, 50. njegov nastup u reprezentaciji i tada je Beara fenomenalno branio. Ja se ne sjećam da ikada tako dobro branio kao tada u Bratislavi.
8: Da vas još pitam jedno pitanje. Da li je teže prenositi za radio ili za televiziju?
7: Na radiju je, znate, potrebno, barem po mom mišljenju, fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu. No međutim, ovdje je teško izabrati ono što treba reći, što gledalac inače sam vidi. pa možda mi televizijski komentatori sad i često griješimo, možda i nismo našli jedan svoj određeni stil, ali često puta možda kažemo ono što ne bi trebali da kažemo, ono što gledalac naime vidi. E sad, upravo je tu po mom mišljenju jedna težina da ipak stvorite tu cijelu atmosferu, a da ne govorite ono što inače gledalac vidi, da je lopta otišla preko gola, da je ovaj obranio, da je ovaj pao i tome
8: slično. Ali imam osjećaj da kad se prenosi putem radija da su utakmice ljepše. Zašto je to? Vjerojatno zato jer reporteri ipak uljepšavaju samu utakmicu.
7: Pa možda za jednog strastvenog sportaša, navijača je to bolje. Znate zašto? Zbog toga što je dozvoljeno radio reporteru da zaista prikaže cijelu atmosferu u stadionu. Ja nisam prijatelj jednog, kako bi rekao, ravnog govorenja, da se čovjek malo ne uzbudi, da se ne, šta ja znam, da ne stvori tu atmosferu koja inače vlada na stadionu. Kod radioreportera je to moguće. Prije im je bilo možda lakše u ono vrijeme dok sam ja bio, ali kasnije kad su došli tranzistori, onda nam baš nije bilo tako, jer su ljudi nosili tranzistore na...
8: I kontrola.
7: I danas i kontrola je velika i morali smo paziti. Inače, ja sam se znao susresti sa ljudima i pogledima na stadion, recimo koji okreću glave prema mojoj kabini, pa kaže nekako, šta ja znam, rekao sam možda neko krivo ime ili nisam pogodio točnog igrača, pa odmah je to reakcija. I...
9: u sredinu do Kope, Kopa je ubacio drugi for, opasna situacija, Fonten tuđe, daj se opet u gol, gol, gol, Fonten je postigao gol, izjednačenje, to je najglupniji gol kojeg sam vidio. Tako su Francuzi preko Fontena 4 minute prije kraja utakmice izjednačili na 2-2.
7: Možda je bilo i gluplji.
9: Mislim da je propala, ali možda još ima nade. Lopta je sada na sredini. Velika borba ponovo. Tomić je izbacio loptu prema našoj navali. Lopta je došla do Žonkea. Žonkea je glavom prebacio do slobodnog kopa. Kopa je prebacio loptu na lijevu stranu prema Vensanu. Vensan je ubacio u sredinu. Penver nima loptu. Se pušta je Kebelu, ovaj tuđi na desnu stranu. Trnković skočio glavom, prebacio do slobodnog
8: Rajkova. Francuzi bili jaki. Lijeva,
9: Francuzi idu oštro.
8: Francuzi su bili jaki u to doba.
7: Pa to je bila reprezentacija na čelu sa Kopom, sa Fontenom. To je bila najbolja reprezentacija Francuske u povijesti njihovog nogometa. Bili su treći tada na svjetskom prvenstvu.
9: Borba dvojice izjednačenih protivnika, izvanrednih protivnika Francuske i naše reprezentacije. Naši su iskoristili aut. Loptu ima Petaković 10 metara od korenske zastavice. Vraća je natrag prema Rajkovu. Rajkov ne zna što će da loptom. Vratio natrag petom prema Petakoviću. Petaković je ubacio u sredinu. Ajde, Veselinović! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol za Jugoslaviju! Veselinović je postigao vodstvo. Još svega 3 minute do kraja utakmice.
8: I to je bio kraj.
7: Da, kraj pobjeda Jugoslavije, razumljivo da sam se jako obradovao jer sam u to vrijeme sa drugom Radivojem Markovićem eto dobio šansu da idemo dalje, da prenosimo dalje utakmice, da gledamo i polufinale i finale tog svjetskog prvenstva koje mi je ostalo u sjećanju po plasmanu Jugoslavije, a jasno i po Peleu koga sam tada prvi puta vidio. Vi se sjećate da je onda Brazil prvi puta osvojio naslov prvaka svijeta.
1: Bio je to naš legendarni Mladen Delić, a rekli smo za kraj ćemo ostaviti nešto što nas je apsolutno sve onako ostalo svima u sjećanju. Svjetsko prvenstvo Rusije 2018. Miks naših komentatora i navijačkih reakcija.
11: A Kabaljera na greši, Rebić je gol!
12: Bravo!
11: Ante
13: Namješta se na udarac, Modrić, Modrić,
11: gol! Gol!
12: Luka, gol, gol! Luka Modrić vodi Hrvatsku u osminu
13: gola! Rakitić sam, brani Kabaljero, ali može još biti gol, Rakitić, gol!
12: 3-0! Argentina potopljena do dna, Hrvatska pobjeda velika, velika, ogromna!
15: Ovo ništa nije bilo očekivano! Svi su govorili Izraela će izgubiti, ali ja sam bila u pravu.
16: Pa pre dobro, ja sam, inače nisam neki fan, ali sam oduševljena i sad ću stalno gledati utakmice i na naše.
17: Pa fantastična utakmica.
18: Presretan što smo pobjedili, bilo je užitak gledati Modrića ekipu i ostao sam bez glasa. Raspoloženje je odlično i eto, malo je grad živno, što je lijep za vidjeti.
15: Pobjeda!
13: Neopreznost naših, šok, zabila je Danska. I oštra lopta u sredinu, Mandžukić, i Mandžukić, tako je, tako je, četvrta minuta, šok, rešok.
19: Pa dobro, bilo je napeto, ali
10: nadali smo se i uspjelo je, da.
14: Ja u jednom trenutku više isto to nisam mogla gledat, pa sam otišla na jednu drugu stranu. Isto sam se živcirala prilično, ali sve je dobro što se dobro završi.
19: Drama, drama. Došli smo na utakmicu trijezni, a idemo pijani iz utakmice. A nismo ništa pili. Sve je to bilo vrijedno ovoga rezultata i prolaza.
22: Srce mi je skoro stalo, ovo će biti povijest!
23: Povadili su nam sve čvarke što smo imali, evo. Evo, jedva vidiš da sam preživio. Hvala im do neba. Namučili su nas, ali sad, nakon ovog sam sigurno ćemo biti 100% prvaci.
24: Nek smo mi prošli, jest da su nam 10 godina života uzeli svakom, ali nek smo prošli.
25: Ali je Suba kralj, Suba je legenda.
26: Da, reći. Ah, čekaj. Da dođem sebi, nije lako.
27: Šere, šere! Danielu majstore! Nema boljeg trenutka da to napraviš! Nema boljeg trenutka!
28: Ajde, Suba, pronađi onu svoju čaroliju iz Nižnjeg Novgoroda. Budi još jednom naš junak ovih dana i odvedi nas do Moskve, do polufinala. Subašić poskakuje na crti. Smolov, Smolov, yeah!

0: mjesec.
1: Ja sam doživio i ono polufinale i ovo, da mi neko rekao, mislim da moja djeca nećeš doživjeti finale svjetskog prvenstva, tako da ovo je nešto onak nestvarno, mislim.
2: Ko dijete sam gledao kad je bila 98. kad su bili treći i nikad se tak nisam osjećao u životu i mislio sam da više nikad to neću doživjeti. Moj tata je govorio uvijek, nikad ovakvu generaciju sine više nećemo imati, ali ovaj put je bio u krivu.
3: I'm from Belgium and I congratulate the Croatian team and I hope they become world champion.
4: Znači Hrvatska sa Francuzima, živim u Francusku, ali opet navijam za Hrvatsku. Hrvatska je u srcu našom. Ajde dalje Hrvatska, idemo u finalu i pobjedu.
5: Nevjerovatno.
6: Povijest koju pišu ovi dečki.
7: Imao sam takav nesreće, znaš, srce stalo, 5 puta.
8: Evo ga, došli smo do kraja naše misije 100 po 100, stoljeće uspomena. Jednostavno, brzo nam je proletilo, barem meni, vrijeme. Ostalo je samo još odjeva, sutra je naši glazbeni urednici imaju svoje sjećanje na 100 godina radija. Ovu emisiju za vas su tonski realizirali Ivana Hegeduš, producentica je bila Sanja Rajzer. Moramo zahvaliti i našoj ekipi koja nam vadi iz arhive ove isječke, Tamari Bregeš i Nikici Klobučaru. Moje ime Vladimir Horvat i ostanite naravno uz programe Hrvatskog radija.
9: 100 po 100. Prvi. 100 po 100. Prvi.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov. Ovaj put srećom nije bilo poginulih.
2: Tim za psihološku pomoć Ministarstva obrazovanja stigao u školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom.
0: 11 sindikata javnih službi nezadovoljno sastankom s ministrima financija i rada o ograničavanju rasta plaća.
2: Izrael nastavio snažne napade na Libanon, broj poginulih raste.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Podsjetimo, prošli četvrtak u padu manjeg aviona u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javlja Nives Kalebić.
3: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Završili smo sastanak na

0: biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koji je strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
1: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
2: Dnevnik. Iz HDZ-a poručuju da se u predizbornom vremenu treba suzdržavati od aktivnosti koje bi otežale položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda u BiH, o čemu se razgovaralo na sjednici predsjedništva stranke te na sastanku vladajuće koalicije, na kojima je jedna od glavnih tema bila deklaracija Domovinskog pokreta o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Izvještit će Mirjana Grahovac.
3: Ima li raskola u vladajućoj koaliciji zbog deklaracije koju je Domovinski pokret najavio, a da o tome nisu izvijestili ostale članove parlamentarne većine? Pitali su novinari potpredsjednika vlade i HDZ-a Branka Bačića.
4: Koalicija je stabilna, mi s našim koalicijskim partnerima razgovaramo, nismo u poziciji da moramo svi o istome misliti jednako, ali bitno je na kraju kakvi će biti zaključci, što ćemo usvojiti, kakvi će to biti zakoni, kakvi će to biti dokumenti koje će parlamentarna većina usvojiti.
3: Kada će deklaracija biti poznata javnosti, otkriva Stipo Mlinarić iz DP-a.
5: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države.
3: Tema sastanka bio je izbor ustavnih sudaca. Bačić se osvrnuo na burnu sjednicu Odbora za Ustav, koja je smatra pokazala kako izgleda suradnja SDP-a i Možemo.
4: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
3: Bačić je rekao da je Ante Žigman dobio potporu vladajuće koalicije za imenovanje na položaj guvernera Hrvatske narodne banke.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
7: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi, je 1+1+1% i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome.
2: Nakon kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje vjesnika, izjavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
2: U Saboru rasprava o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Uvode se strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
8: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
9: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potrebe za sezon.

0: hrvatskim radnicima.
1: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
2: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljevo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
3: Svijet. Unatoč upozorenjima iz Irana, Izrael je nastavio snažne napade na Libanon u kojima broj poginulih raste. Američki predsjednik Donald Trump pak i dalje tvrdi da je dogovor blizu. Pripremila Jelena Mikočić.
4: Libanonski grad Tir od jutra je pod snažnim napadima izraelske vojske, samo dan nakon što je dogovorena stanka u napadima između Izraela i Irana, a Iran upozorio da to uključuje i Libanon. Prema informacijama Libanonskog ministarstva zdravstva, od početka sukoba u ožujku u Libanonu je ubijeno više od 3600 ljudi. Unatoč tomu nastavljaju se i pregovori libanonske vlade i Izraela o primirju. I Iran i Izrael zasad poštuju dogovor o nenapadanju, ali glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej prijeti da će ponovno napasti Izrael nastave li se napadi na Hezbolah.
5: Sjedinjene države snose izravnu odgovornost za svaki napad cionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema cionističkom režimu i Sjedinjenim državama.
6: Režime sekunisti va Amerika.
4: Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir pak upozorava da je obnova napada na Iran proteklih dana bila tek priprema za puno snažniji udar, te kako izraelska vojska nastavlja operaciju na jugu Libanona s ciljem uništenja Hezbolaha. Unatoč tomu, američki predsjednik Donald Trump uvjerava da će, zahvaljujući njegovoj intervenciji, primirje trajati barem tjedan dana, te već pod ko zna koji put ustvrdio kako je mirovni sporazum s Iranom vrlo blizu.
5: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. I tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za dva ili tri dana.
4: Kanada, Velika Britanija, Francuska i Norveška objavile su da uvode koordinirane sankcije Izraelu zbog nasilja izraelskih doseljenika u okupiranoj zapadnoj obali. Izrael je zbog toga optužio Zapad za antisemitizam.
2: Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
7: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
8: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
7: The formal start of negotiations.
2: Srbijanski tužitelji odbacili su dio kaznene prijave protiv bivšeg šefa beogradske policije za pomaganje počinitelju ubojstva navodnog mafijaša u aferi koja je upozorila na veze pripadnika policije s kriminalnim klanovima. Veselin Milić, načelnik beogradske policije i bivši savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića, od sredine svibnja je u zatvoru, a sumnjiči ga se za više kaznenih djela, među kojima je prikrivanje ubojstva jednog od pripadnika mafijaškog klana.
3: Pregled vijesti svijeta uredila je Kristina Bokanić.
2: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u 5 ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
3: Svjetski dan zaštite okoliša u Malinskoj na otoku Krku obilježen je akcijom Čisto more i obala 2026. Ronioci, ali i stroj za čišćenje površine mora čistili su Malinsku luku. Ronilac riječke tvrtke Hidroinženjering Alen Pavlović i rukovatelj strojem za čišćenje površine mora Jako Mozetić.
0: More je ovdje iznenađujuće čisto, nas je iznenadilo. Mi smo ronioci često u moru, tako da svjedoci smo svega i svačega što imamo pod morem. Ovdje, kao što vidi se tu iz kontejnera, iz priloženog, jako dobra situacija. Puno smo radili, ali nismo ništa našli. Plivali smo, rekli bi, ko za gušt, jer nije bilo puno smeća.
9: Bilo je relativno čisto, vidjeli smo par površinskog smeća što smo skupili, ali relativno čisto, usporedbi sa drugim akcijama.
10: On sam određuje kamo će ići ili ga vi pratite?
9: Trenutno ga mi pratimo zato jer smo u marini, pošto se možemo zabiti u razne brodove, bolje da ga mi pratimo i gledamo šta radi.
3: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne iz Zagreba krenula prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje bi oko ponoći trebala sletjeti u Washington. Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vaterne čeka u Americi.
12: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon, mogu reći, više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih i mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
11: Podsjetimo, Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo će otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika u četvrtak u 21 sat po našem vremenu. Ciparski Pafos službeno je objavio da Mislav Oršić više nije član tog kluba, te da bivši hrvatski reprezentativac sada ima otvoreni put prema povratku u zagrebački Dinamo. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello, kojeg će sutra predstaviti javnosti. A u prvom kolu teniskog turnira u Londonu Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4, a Dona Vekić je ušla u žrijeb kao sretna gubitnica, te će u prvom kolu igrati protiv Britanke Stojisavljević.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
13: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu od 17 do 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
3: Dnevnik. I na kraju emisije podsjetimo na neke od važnijih tema.
2: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom nije bilo poginulih.
3: Tim za psihološku pomoć Ministarstva obrazovanja stigao u školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom.
2: 11 sindikata javnih službi nezadovoljno sastankom s ministrima financija i rada o ograničavanju rasta plaća.
3: Izrael nastavio snažne napade na Libanon, broj poginulih raste.
2: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Vedran Jakić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Isus je na početku javnog djelovanja uputio učenicima zanimljive riječi i rekao im: vi ste sol zemlje. Možemo se upitati zašto je baš rekao sol, zašto nije rekao, na primjer, vi ste modra galica, vi ste kalijev permanganat, nego je baš rekao vi ste sol. Time je zapravo svojim učenicima rekao tri stvari. Prvo što im je rekao je: vi ste dragocjeni. Naime, sol se u antičko vrijeme još nazivala i bijelo zlato. Bila je jako vrijedna i mislim da kad bih mogao putovati kroz vrijeme, prvo bih u prošlost uzeo sa sobom 10 kg soli. Naime, rimski vojnik čak je i plaću nekada dobivao u soli, pa se ta nagrada zvala salarium, od riječi sal, koja znači sol. I danas riječ za plaću u engleskom jeziku se tako naziva, salary. Isus dakle govori učenicima da su vrijedni, dragocjeni, i time im ukazuje na početnu točku svakog kršćanskog djelovanja, a to je svijest o tome da me Bog ljubi, da sam Bogu vrijedan, da ne smijem dopustiti drugima da umanje moju vrijednost. Ne smijem svoju vrijednost poistovjećivati sa uspjesima ili neuspjesima. Vrijednost je konstantna i apsolutna. Vrijedan si Bogu i Bog te ljubi. Isus dakle nije učitelj koji umanjuje našu vrijednost, već onaj koji ju postavlja kao početak našeg djelovanja. Djelovanja koje treba širiti radosnu vijest. Djelovanja koje treba učiniti Isusovim učenicima sve narode. Druga poruka Isusove rečenice "vi ste sol zemlje" govori o zadatku čuvanja, to jest hranjenja. Staro značenje riječi hraniti je upravo čuvati. Vidimo ga u riječima kao što su pohraniti ili tijelo hranitelj, netko tko čuva. Sol, naime, koristila se za čuvanje hrane. Ona oko hrane stvara proces osmoze. Voda teži prijeći iz područja niže u područje više koncentracije soli i tako sol izlači vlagu iz hrane i mikrobi ne mogu uništavati hranu. Dakle, zapravo je rekao učenicima: vi ste ti koji čuvaju. Vi ste oni koji čuvaju istinu o vrijednosti, ljepoti, talentiranosti i važnosti druge osobe. Učenici trebaju u drugima čuvati tu istinu koju je Isus njima rekao: stvoren si predivan. Kada tako živimo, kada to činimo, mi smo duhovni začin u ovome svijetu koji čini ovaj svijet ukusnijim. Treća poruka Isusove rečenice "vi ste sol zemlje" govori upravo o tome da smo nenužna ljepota u svijetu. Naime, sol nije nužna. Bez soli se može. Većina hrane je dovoljno slana i bez soli. Ipak prava mjera soli može još više poboljšati okus nekog jela. Dragi slušatelji, za naš biološki život ne treba nam nenužna ljepota, ne treba nam sol, jer zapravo nam ne trebaju ni kultura, ni glazba, ni sport, ni ljubav, ni vjera. Bez svega toga naš biološki život može. No, Isus se ne zaustavlja na biološkom životu, već govori o novoj vrsti života koju Svetopismo naziva Zoe, božanski život. To je život koji je ljubljen i koji ljubi. Život u kojem postoji nenužna ljepota cvijeta, glazbe, molitve i darivanja. Život koji nije uvijek lakši, ali je uvijek bolji život. Rečenicom "vi ste sol zemlje" Isus je rekao svojim učenicima: budite ono za čime čezne duhovno nepce svijeta. Donesimo zrnce soli, istine o vrijednosti i ljubljenosti drugima, i ova naša životna juha bit će sigurno barem malo bolja, barem malo ukusnija. Hvaljen Isus i Marija.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u našim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo opširnije obradili gotovo sve znakove koje možete pronaći u hrvatskome pravopisu, neke u zajedničkim epizodama, bjelinu, točku, zarez, a neki su imali i svaki svoju, crta je crtica, zvijezdica, znak pri ili et itd. Svi su važni, pa nema sumnje da ćete već postojeće epizode, ako ste koju propustili, imati prilike opet čuti u nekom repriznom terminu, ali da će se znakovi o kojima još nismo posebno govorili prije ili poslije pojaviti u nekoj svojoj premijernoj epizodi. Budimo matematički precizni. U hrvatskom pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje može se izbrojiti 18 pravopisnih znakova, od kojih svaki ima zasebno poglavlje i njih još priličan broj u poglavlju ostali znakovi. Zašto sve to danas nabrajamo? Da naglasimo da se poglavlje u pravopisu zove pravopisni znakovi, a podpoglavlje ostali znakovi. Dakle, to nisu pravopisni i ostali znaci. Zdenki Vučković, lako je dati mali znak. U radijskoj fonoteci imamo bogatu ponudu, gotovo kao i u pravopisu. Nudi nam se dobar znak, tajni znak, nebeski znak, srca znak, znak naše sreće, znak oluje i pobjede, osporavan znak. Lako je dakle s jednim znakom, ali ako ih je više, fonoteka vas sada može zbuniti ili čak i zavesti, jer to su recimo znakovi ljubavi.
3: Jer to su znakovi naše ljubavi.
2: Ali onda i znaci nevjere.
4: U našoj toploj postelji su znaci tvoje nevjere.
2: Nema veze što je ljubav jedno, a nevjera drugo. Što se jezika tiče, mogu biti i znakovi i znaci. Svi rječnici u koje smo pogledali za imenicu znak nude i dužu i kraću množinu. Jedna nam se slušateljica javila s razmišljanjem da bi ostavljala znakove ako su konkretni, a znake ako su apstraktni. Naprimjer, prometni znakovi, a s druge strane znaci vremena. Nije baš tako, iako ima nešto i u tome. Dojam koji ostavlja češća upotreba ove ili one množine u ovoj ili onoj sintagmi. Prije svega, jednosložne osnove općenito imaju dugu množinu. Kratak oblik odmah se ističe kao neobičan. Postavit ćemo znakove, ali rijetko kada znake. U genitivu će uvijek biti znakova, ali valjda nikad znaka. Zato se u stilski neutralnom tekstu poslužimo znakovima, a u stilski obojenom, kad nam treba i zrno poetike, poslužimo se znacima, kao i ocima ili snijezima. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Završen je očevid jutrošnje zrakoplovne nesreće kod Vrsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dva slovenska državljanina. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
1: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru, krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koji je strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
3: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
0: Predstavnici 11 sindikata javnih službi razgovarali su o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Među ostalim iznijeli su mu ideju o automatskom usklađivanju rasta plaća s inflacijom. No prema onome što je izjavio ministar, za sad ništa od ispunjavanja sindikalnih želja.
4: Imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za sutra i preksutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
5: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi potez protiv Irana. Kaže da su iranske snage odgovorne za rušenje američkog helikoptera jučer blizu Hormuškog tjesnaca, što neće proći nekažnjeno. Na društvenoj mreži je poručio:
6: upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Cijenjene slušateljice, poštovani slušatelji, dobra vam večer. Pozdravljaju vas majstorica tona Ivana Hegeduš, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Muvrin. Bićemo zajedno do 22 sata i u tom večernjem dijelu prvog programa namjeravamo se posvetiti nekim zanimljivim temama iz kulture. S nama će biti i vrijedne kolegice Sonja Batinić i Katarina Kolega, kao i filmski kritičar Josip Grozdanić. U emisiji Uvijek prvi kultura i za 21 sat u Zagrebu najavljujemo premijeru predstave na ovogodišnjim perforacijama, festivalu izvedbenih umjetnosti. Podsjećamo na prvogodišnjicu smrti Matije Dedića, za koju je dvorana Vatroslav-Lisinski preksinoć organizirala dugačak program posvećen tom jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika koji nas je iznenada napustio prošle godine. Ističemo još i zanimljiv film iz programa Art Kina u Rijeci, odnosno neke kultne filmove koje možete vidjeti na Hrvatskoj televiziji. Također, u večerašnjem kulturnom kolokviju neće u prvome planu biti osoba koju je ugostila kolegica Sonja Batinić, nego ovogodišnja dobitnica nagrade Viktor Kovačić Udruženja hrvatskih arhitekata za životno djelo Katja Marasović. Arhitektica, znanstvenica i profesorica, predana čuvarica našeg graditeljskog nasljeđa, Katja Marasović napustila nas je u ožujku u 65. godini. O njezinu životu i dijelu idućih 30 minuta govorit će arhitektica i povjesničarka umjetnosti Ana Šverko, koja je napisala i obrazloženje nagrade Viktor Kovačić za životno djelo.
2: To je neobično zanimljivo pitanje.
3: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
4: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
5: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
6: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
7: Kulturni kolokvij.
8: Ana, dobrodošli u našu emisiju. Ovaj put nećemo razgovarati o vama, razgovarat ćemo o Katji Marasović, dobitnici nagrade Viktor Kovačić Udruženja hrvatskih arhitekata za životno djelo.
9: Pa evo, jako mi je drago zbog toga, jer je nagradu za životno djelo Kate, nažalost, evo, nije dočekala to proglašenje. On napustila nas je malo prije toga. I ja sam samo jedna od osoba koje su zahvalne njoj za cijeli njen opus. Nisam bila jedna od njenih najbližih suradnica, ona je imala puno i bližih suradnika od mene, ali mogu reći da smo imali jedan jako lijepi kontinuitet poznanstva koji je stvarno datirao i od nekog našeg obiteljskog prijateljstva, tako da sam je znala i dok uopće nisam još bila arhitektica, a ona već naravno je. Pratila sam tako i taj njen privatni put, a još više znanstveni, jer smo znanstveno bile nekako vrlo blizu uvijek i u toj teoriji i praksi posvećene zaštiti baštine. Tako da evo, drago mi je da imam prilike nešto reći o Kati.
8: Na početku možda jedno malo neugodno pitanje koje postavljam i sebi, ali i vama kao predstavnici arhitektonske struke. Dakle, kako se dogodilo da ja Katju Marasović nisam imala u svojoj emisiji i da joj vi niste dodijelili Kovačića za njezina života? Zapravo ja, dok sam se pripremala za ovaj razgovor, pokušala sam pronaći intervjue s Katjom Marasović, nekakve članke, međutim, toga je bilo jako malo. Tu su in memoriami i pročitala sam da su bile čak 3 komemoracije posvećene Katji Marasović. Međutim, ništa prije toga.
9: Mislim da su 2 razloga tome. Jedan je u samoj prirodi Katje Marasović, koja je stvarno bila jedan ogromni radnik i malo je marila za javnu prezentaciju svog rada, imala je ogroman krug s kojim je izravno komunicirala i kojim je izravno bila bitna, to su naravno generacije studenata, ali i stvarno jedan širok krug kolega, nju je krasila iznimna kolegijalnost. A drugi razlog je, rekla bih, jedna, ne samo naravno jedna nevidljivost žena u arhitekturi, nego i jedan dosta zastarjeli, rekla bih, pogled na to da su upravo ono čemu se Katja Marasović posvetila, a to su edukacija i konzervacija u arhitekturi, manje vrijedne, recimo tako, kao neke marginalne usmjerenja unutar discipline, a evo zapravo možemo reći ovako nekako kao slikovito rečeno da tu neku vidljivost koju edukacija i konzervacija nemaju, a izgrađena kuća ima, ne znači da konzervator i edukator ne djeluju u arhitekturi, oni djeluju, ali djeluju itekako kroz druge ljude i kroz baštinjeni prostor, odnosno rezultat edukacije je karijera nekog drugog, a rezultat konzervacije je očuvanje u suvremenom kontekstu, recimo tako, neke tuđe zgrade.
8: Zapravo onda ova nagrada Viktor Kovačić za životno djelo ima posebnu vrijednost.
9: Rekla bih da ima posebnu vrijednost, višestruko naravno, jer je ona i posveta jednoj arhitektici koja tu nagradu apsolutno zaslužuje, a s druge strane ima i, rekla bih, jednu širu poruku da se usmjeri pozornost na upravo takve važne opuse poput Katinog koji, evo, prečesto ostaju zanemareni.
8: Prije nego što kažemo više o njezinu profesionalnom radu, recimo koji ju je put vodio do njega? Split pa Zagreb, u Zagrebu je diplomirala, magistrirala i doktorirala, a već njezin diplomski rad bio je povratak podneblju iz kojega je potekla, dakle posvetila ga je fenomenu nastanka i razvoja Kaštela kao i svoj magisterij i doktorat.
9: Tako je, važno je u tom karijernom putu, jednostavno nemoguće ne spomenuti da Katja Marasović dolazi iz obitelji Marasović, znači obitelji koja je posvećena upravo baštini iz arhitektonskog aspekta, odnosno povijesno-umjetničkog aspekta, ona je kćerka Marasovića, jednog od sigurno u nizu istraživača Dioklecijanove palače, najznačajnijih protagonista. I nekako je, vjerujem, logičan put bio da to veliko nasljeđe unutar struke ostane nastavljeno, tako da je jedna od ključnih linija Katinog interesa i rada u teoriji i praksi bila Dioklecijanova palača i naravno to rimsko-antičko razdoblje, znači prostori Salone i Dioklecijanovog akvedukta i same palače. Međutim, da, drugu lijepu liniju je imala, iako se školovala u Zagrebu i uvijek je bila jako vezana uz tu zagrebačku školu arhitekture i zagrebački džak, ona je od diplome preko magisterija do doktorata bila posvećena tom fenomenu Kaštela. Mi, evo, u nekoj onako, kako bi rekla, svakodnevnoj percepciji imamo 7 Kaštela u prostoru između Splita i Trogira. Katja ih je do svog doktorata identificirala, čini mi se, 17, a svakako do daljnjim radom, do svoje kapitalne knjige objavljene upravo krajem prošle godine, ona ih je identificirala čak 20. To nije naravno samo identifikacija, ona je napravila jedno pravo arhitektonsko istraživanje, znači tu se radi o vrlo detaljnim mjerilima, tipologiji, ona ide kroz mjerila od urbanizma do detalja, znači to je zaista jedan rad posvećen, jel, historiografiji i povijesti tog prostora, ali to je baš prava povijest arhitekture, znači to je baš jedan vrlo strukovno usmjeren istraživački rad.
8: Kada ste spomenuli njezinu obitelj, ona je zapravo nije bila samo čuvarica nasljeđa i naše baštine, nego i baštine svoje obitelji. Međutim, nije to onako držala samo za sebe, nego je stvarno to dijelila i s kolegama i sa svojim studentima.
9: Istina je, evo, i sama, znači, ona je čuvala taj veliki arhiv obiteljski koji je prepun dokumentacije, ne samo dokumentacije vezane uz istraživanja, prije svega Dioklecijanove palače, nego baš i same, jel, te arheološke, arhitektonske dokumentacije, koja je u biti neka osnova za bilo koje daljnje istraživanje. I to, naravno, potpuno je strano nekim načelima otvorene znanosti da se izvori ne dijele, međutim to se nažalost u praksi vrlo često dešava. To kod Katije apsolutno nije bio slučaj. Osobno, kad god mi je bilo kakva informacija trebala, ne samo da bi se ona potrudila da dobijem svu dokumentaciju raspoloživu koju ona ima, nego bi se još potrudila da sama napravi neko malo dodatno istraživanje da mi pomogne sa izvorima. I to nije bio slučaj, dakle to je nešto što su zaista iskustvo koje dijele svi. Ono što je isto jako lijepo, što uopće nije radila razliku da li joj prilazi profesionalac, da li joj prilazi amater, da li joj prilazi student, ona je svakom pristupala s jednakom pažnjom, jer je njen rad u biti bio u službi spomenika. Ona bi se znala, recimo ako bi povremeno o nekoj temi raspravljale, to nikad nije bio jedan razgovor, uvijek bi se još nečeg sjetila, imala potrebu da podijeli dalje, a kažem, evo, mi smo zaista u tom smislu, mogu reći, marginalno surađivale, drugi kolege su imali još puno intenzivniju razmjenu s njom, ali evo, to je stvarno jedna osobina koja mislim da je jako bitna, jer struka, naravno, nije samo rezultat struke i ponašanja unutar struke, posebno u nekim profesijama poput arhitekture, u kojoj se na neki način bavimo uvijek javnim dobrom i javnom baštinom, jer ako i radimo nešto privatno, pripada nekoj pojavnosti prostora koji dijelimo. I mislim da je ta plemenitost koja je bila njena osobina, ta jedna finoća, ophođenja i otvorenost, isto tako jedna važna, ne samo ljudska, nego i profesionalna osobina.
8: Tko će se sada brinuti o tom arhivu i tim dokumentima?
9: Katja je bila voditeljica katedre za graditeljsko nasljeđe na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, tako da u biti, evo, ja ne mogu reći da sad znam potpuno točno da bi mogla reći neko određeno ime, ali svakako fakultet koji je, evo, stvarno sjajan i iznjedrio je i divne generacije studenata i sad ga vodi baš jedna, mogu reći, izvanredna prodekanica, kolegica Sanja Matijević-Barčot. Dakle, potpuno je neupitno da će ta ostavština biti adekvatno čuvana i dalje na taj način dijeljena. A Katja ima i stvarno predivnu obitelj, predivne nečake, koji su ti koji su se u biti i najvećim dijelom i potrudili oko organizacije komemoracija i koji su njeni, mislim, stvarno, evo, savršeni baštinici, premda nisu unutar struke, ali puno su surađivali s Katom, beskrajno cijene njen rad, tako da mislim da je i unutar obitelji i unutar profesije u dobrim rukama ostavila svoje nasljeđe.
8: Spomenuli ste monografiju Kaštelanski kašteli, to je njezina posljednja knjiga.
9: To je njezina posljednja knjiga. Katja je ove godine ne samo dobitnica nagrade za životno djelo Udruženja hrvatskih arhitekata, nego je upravo za knjigu Kaštelanski kašteli, koju možemo reći da je stvarno, evo, njeno životno djelo. Za tu knjigu je i nominirana za nagradu Neven Šegvić, Udruženja hrvatskih arhitekata, laureati nagrade i sami čin dodjele nagrade za životno djelo se odvijaju obično u lipnju, tako da evo možemo onda očekivati, makar je, evo, to već znamo da su i same nominacije zapravo na neki način nagrade izvučeno, ono najbolje što se za struku desilo u protekloj godini. Naravno, uvijek postoji neki širok raspon radova, veoma se cijeni unutar tog nagrade Neven Šegvić se cijene naravno i publicistički iskoraci i svi vidovi popularizacije koji su jako bitni, ali i ta znanstveno utemeljena dijela poput Katinog, jer je ona svojom knjigom Kaštelanski kašteli zapravo napravila jednu izuzetno pouzdanu osnovu iz koje, rekla bi, o samom fenomenu kaštela, o pojedinačnim slučajevima može izaći još, ne znam, ono deseci diplomskih radova, doktorata. Znači, ona je napravila, ona nam je ostavila jednu bazu znanja jednog, dakle, preko 30-godišnjeg ili 40-godišnjeg istraživanja tog fenomena. Ona je, znači, kompletno organizirala, posložila svu tu veliku građu i zapravo, evo, napravila, baš mogu reći, jedno primarno djelo.
8: Na sličan, odnosno gotovo isti način pristupila je istraživanju Dioklecijanove palače, dakle, koje je bilo iznimno sustavno i secirala je dio po dio Dioklecijanove palače. Što je proizašlo iz tih istraživanja?
9: Mogu reći niz studija. Ona se nije samo bavila Dioklecijanovom palačom, zapravo nego i čitavom povijesnom jezgrom Splita. Recimo, jedna od izuzetnih studija koju je napravila je baš na samom rubu, dakle uz zapadni zid Dioklecijanove palače na trgu Marka Marulića, nalaze se ostaci mletačkog kaštela, renesansnog mletačkog kaštela. Ona je, dakle, baš renesansnim utvrdama se jako puno bavila i, recimo, evo sad da kažem baš jedan konkretan primjer, njena istraživanja geneze tog mletačkog kaštela su biti jedan od ključnih ulaznih podataka za formiranje muzeja obrane koji je u planu, kao još jedan od elemenata tog stvarno isto vrhunskog, mogu reći, muzeja grada Splita. Znači, muzej koji se sve više atomizira i širi po gradu, a u gotovo svakoj sastavnici tog muzeja, da bi uopće se krenulo u neku suvremenu muzeološku koncepciju, je jedna od podloga uvijek bio Katin rad. Ono što je značajno, a mislim da zapravo konzervacije bez izravnog dodira s terenom nema, jer mislim da je nemoguće uopće razmišljati o nekoj valorizaciji. Valorizacija je ključna riječ unutar konzervacije ako sam konzervator nije u izravnom dodiru s terenom. Znači, valorizacija nije nešto što se radi s teorijskog gledišta, nego upravo u kombinaciji teorije i prakse, a to je bilo ono u čemu je Kate zapravo bila sjajna. I jedna stvar koja je jako poštena, mogu reći baš u njenim radovima, što ona nije ulazila u teme u kojima se nije osjećala suvereno i o kojima nije, znači ona se je to mogla dopustiti, zato jer je postojao toliko velik krug tema o kojima je znala mnogo, da nije bilo potrebe da ulazi u neka vrednovanja ili u neke teme koje nisu bile toliko bliske kao ove kojima je vladala.
8: Da, ona je objavila i 7 uredničkih knjiga, da ne govorim o znanstvenim stručnim radovima, ali autorica je više od 50 konzervatorskih elaborata i podloga za urbanističke planove i oko 40 projekata obnove povijesnih građevina, od kojih je realizirano 17. Koje se posebno ističu među njima?
9: Pa evo, mogu reći da studija je napravila stvarno mnogo, a te studije, to je nulta točka pristupa nekom daljnjem radu i utoliko, evo, stvarno neki taj nezamijećeni, a sastavni dio djelovanja u baštinjenom krajoliku. Međutim, nema tu pitanja što je najistaknutije od njenih realizacija. Stvarno nema, mislim da je odgovor vrlo jasan. To je Kaštel Vituri u Kaštel Lukšiću. To je, znači, jedna obnova koju je vodila zaista od početka do kraja i stvorila jedno toliko živo mjesto. Znači, ona je tu, naravno, apsolutno u svakom detalju napravila fantastičnu dokumentaciju. Znači, ono što je ključno za jednu intervenciju na baštinjenoj kući ili u baštinjenom prostoru je da imamo vrlo jasne razloge zašto je nešto napravljeno. To kod nje imamo. Znači, ona za svaki čin koji je napravila unutar tog kaštela, ona ima opravdanje, ona ima obrazloženje. Naravno, uvijek je moguće, konzervacija ide stalno napred i neke stvari koje su se radile, ne znam, pred, ne moram niti reći 100 godina, pred 50 godina, danas se rade drugačije. Konzervacija je živa disciplina, ali ono što je ključno i što je znak jednog odgovornog konzervatora, da nam je ostavio dokumentaciju, znači da mi znamo razloge zbog kojih je nešto napravio. Kaštel Vituri je takav. Međutim, to je stvarno, evo, jedan veličanstven projekt. Kad se pogledaju slike prije ili poslije, potpuno je jasno koju je transformaciju Katja napravila, međutim tim projektom nije samo obnovila jednu kuću, ona je obnovila i kulturni život, mogu reći, Kaštela, jer je to mjesto i brojnih događanja i izložbi, znači jedan prekrasan prostor koji je dao dignitet cijelom tom području stvarno opterećenom raznim problemima unutar jel urbanističkog razvoja. Ona je vratila evo tu jednu, kako bi rekla, taj mogu reći jednu točku ponosa za pripadanje tom prostoru.
8: Ona se usavršavala i vani, u Italiji, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Bila je članica mnogobrojnih strukovnih udruženja i potpredsjednica ICOMOS-a, dakle Vijeća za spomenike i spomeničke cjeline, od 2020. do 2025.
9: Da, bila je čak i članica, suradnica Hrvatske akademije tehničkih znanosti, ali to je jedna strana tog njenog djelovanja. Međutim, ono što je divno i čime mislim da se ponosila jednako, ako ne i više, nego članstvom u tim uglednim udrugama i organizacijama, a to je da je bila članica društva Bijači, koje se bavi očuvanjem kulturne baštine Kaštela, ali i jedriličarskog kluba Labud Split. Znači, posvećenost baštini Kaštela kod nje je bila 1:1, a moram reći da je i ljubav prema brodu, prema jedrenju, na neki način i bila stvarno ljubav prema tom mediteranskom pejzažu, jedno njegovo poznavanje, stvarno je poznavala fantastično cijeli taj naš prekrasni hrvatski Jadran i u biti, evo, i na taj način nekako bila bliska cijelom tom duhu koji je čuvala.
8: Spomenuli smo ga, ali nismo više rekli o njezinom pedagoškom radu.
9: Pedagoški rad, evo mogu reći čak to sam i našla u njenim biografijama koje sam prikupila pri pisanju kad je postala dobitnica ove nagrade za životno djelo. Ona je ušla u edukaciju vrlo rano kao asistentica Jerka Marasovića, ali evo bila je i asistentica, evo moram reći, moje majke, jedna od osnivačica tog splitskog studija arhitekture, Ivana Šverko, na kolegiju osnove predočavanja prostora još na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. A od 2004. je postala, znači, voditeljica te katedre za graditeljsko nasljeđe i predavačica na fakultetu, odnosno profesorica na fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije. Osim toga, predavala je i na doktorskom znanstvenom studiju arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Međutim, njen studentski rad je stvarno nadilazio satnicu. Studenti su stalno bili prisutni, dakle to su ti prostori sjeverozapadne kule Dioklecijanove palače, prostori koji također su dio tog splitskog fakulteta. U njima je Katja apsolutno redovito primala studente, radila je s njima puno, puno izvan nastavno. Njen predmet, njen u biti predmeti zapravo kolegi koje je vodila su uključivali i teoriju i praksu, tako da je stvarno evo velik dio njenog rada bio posvećen tome, a studenti su je baš uvijek isticali kao stvarno vrlo toplu i predanu predavačicu, što je potpuno nesumnjivo, jer ne može neko ujutro biti jedna osoba, popodne druga, ona jednostavno u cjelini bila takva.
8: Dakle, sjajna osoba i privatno i profesionalno. Meni je lijepo, kako ste napisali u obrazloženju nagrade Viktor Kovačić, da je Katja Marasović bila arhitektica, istraživačica, konzervatorska stručnjakinja i sveučilišna nastavnica, što je rijedak i uspješan spoj.
9: Upravo to, to je zaista vrlo rijedak spoj, jer obično kad se arhitekt, odnosno arhitektica, posveti samo teoriji, nema nekako prostora u svom profesionalnom radu za praksu, a još kamoli da ima prostora i za edukaciju. To je zaista vrlo, vrlo rijedak spoj. To samo znači da je Katja stvarno, evo, od 0 do 24 živjela svoj posao i svako od tih komponenti u biti radila jednako predano i uspješno.
8: Slično je napisao i njezin kolega i prijatelj Alan Brown u In Memoriamu. Kaže, Katja je živjela baštinu, poglavito onu graditeljsku. Ne čudi ako znamo da dolazi iz obiteljima Tasovića. Čini se nekako da nije moglo biti drugačije, baštinivši ono najbolje od roditelja arhitekata Jerka i Mirjane, strica Tomislava, povjesničara umjetnosti, Katja je razvila sasvim osoban način. Strastvena u svakom segmentu svog življenja, gotovo naivno iskrena, uvjerena da ne postoji prepreka koje se ne može savladati, svoj život posvetila istraživanju i obnavljanju povijesne arhitekture svojim studentima, kolegama, prijateljima i obitelji.
9: Nije mogao ljepše reći, evo, rekao je stvarno iz pozicije i kolege i prijatelja, a u biti kolege koji, evo, je vrlo blizak Kati upravo u tom jednom profesionalnom putu, a rekla bi i privatno blizak u smislu te stvarno jedne finoće i topline koja je u poslu prekrasna.
8: Mi ovdje razgovaramo zapravo o 4 desetljeća tog profesionalnog puta i djelovanja Katje Marasović. Što se može iz toga zaključiti o našem odnosu prema baštini? Kako se on mijenjao? Kroz koje faze je prolazio? Gdje smo danas? Zanima nas naravno i vaše osobno mišljenje.
9: Zapravo činjenica da je Katja jedna od rijetkih puno govori o tome da bez obzira na to što evo i ovom nagradom pokazujemo tu svijest o važnosti djelovanja arhitektice u konzervaciji i edukaciji, ali evo sad smo više na tom području konzervacije. Konzervacija je ipak još uvijek jedna struka koja, rekla bih, privlači premali broj arhitekata. Arhitekturu mahom i upisuju naravno sjajni srednjoškolci koji žele ostaviti taj fizički trag u prostoru, a puno rijeđe oni koji žele očuvati ono što je već ovdje. Evo, dijelom opet sad dolazimo i do edukacije, nekako jači fokus na edukaciju u baštini, mislim da otvara i naravno onda i veći interes za samo to područje. Nekako mogu reći da sam optimist u tom smislu, jer naravno prostor čuvaju ljudi, bitno je stvoriti te ljude koji će prostor čuvati, međutim mogu reći da postoji neke, kako bi rekla, i neke globalne tendencije koje nas usmjeravaju prema tome, a danas u vremenu naravno i ekološke osviještenosti, energetskih problema, logično je da arhitektura generalno sve više ide prema adaptaciji postojećeg, prema očuvanju onog što već imamo. Ne naravno daleko od toga da mislim da treba čuvati sve, mislim da je vrlo često čuvanje pod svaku cijenu i ekološki i ekonomski apsurdno. Znači, ne mislim da svaki slučaj treba valorizirati iz početka, ali generalno rekla bi da živimo u tom vremenu s prefiksom re, nekog znači reuse-a, ponovne upotrebe, prilagodbe i prenamjene, i u tom smislu evo vjerujem da će Katini studenti koji su ili tek diplomirali ili su pred diplomom, da evo ja sam nekako vjerujem da će ih sve više i više odabrati njezin put.
8: Nadamo se naravno i mi. U obrazloženju nagrade apostrofirali ste i dugotrajni strukovni problem nedovoljne vidljivosti žena u arhitekturi, posebice onih koje su se posvetile graditeljskom nasljeđu. Već ste nešto o tome rekli na početku razgovora.
9: Pa da, to je pitanje koje, evo, mogu reći, ne muči samo mene i velik je krug nas kolegica, arhitektica. Mnoge su naravno u praksi, mnoge u edukaciji. U Hrvatskoj je stvarno u edukaciji velik broj vrhunskih arhitektica i zaista evo i sama činjenica da je Katja Marasović jedna od rijetkih dobitnica nagrade Viktor Kovačić za životno djelo govori o tome da smo ipak još uvijek daleko od toga da je ta vidljivost ravnopravna. Međutim, evo i ovaj čin je, rekla bih, jedan dobar signal u tom smjeru i evo novo vodstvo Udruženja hrvatskih arhitekata, Toma Plejić kao predsjednik i dopredsjednici Jana Horvat i Silvije Novak, evo mogu reći da je unutar tog strukovnog djelovanja zajedno sa svim članovima svojih savjeta, a i sama sam članica evo savjeta nakladništva, pa mogu reći da evo i sa te strane se najavljuju određeni koraci kako bi se ta vidljivost napravila još većom i kako bi, evo, nekako te zasluge ne bi ostale neprimjećene.
8: I evo, dakle, rekli smo, još jedna dodjela nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata pred nama je, znaju se nominirani radovi u svim kategorijama. Kako biste vi ocijenili prošlogodišnju produkciju na temelju pristiglih radova?
9: Pa mislim da postoji jedna mala praznina koja se uvijek dešava. Znači, mislim da je raspon nominiranih i za nagradu Viktor Kovačić i Neven Šegvić i Bernardo Bernardi zaista velik, raznorodan. A ono što je već godinama problem, a to je zapravo nedostatak više stambene arhitekture unutar kategorije Drago Galić. I ove godine imamo dvije sjajne kuće, ali i lani su bile svega dvije nominacije. Uvijek je malo nominacija već godinama, mahom su to obiteljske kuće. Znači, evo, to bi rekla da je to toliko već često da je potpuno bjelodano da je jedan problem unutar nedostatka te visoko kvalitetne više stambene tipologije je nešto što, evo, što je, rekla bi, neki signal i alarm da je to jedna tipologija kojoj bi trebalo posvetiti posebnu pažnju.
8: Da, jer ne možemo reći da se ne gradi.
9: Gradi se jako puno, a nagradu Udruženja hrvatskih arhitekata su nagrade koje nagrađuju određeni iskorak unutar jel, određene kategorije i te kategorije naravno su davno ustanovljene i one bi mogle biti revidirane, ali evo ipak još uvijek funkcioniraju. Znači, ti iskoraci unutar više stambene izgradnje, sudeći po nominacijama, jer uopće i sama prijava na tu izložbu godišnjih ostvarenja je znak jednog uvjerenja, a samo uvjerenje, sami smo sebi uvijek najveći kritičar, je neki znak da određeni autor vjeruje da je bitno da svoj rad pokaže. U toj količini radova, znači, to je već na neki način, rekla bi, jedan, ta samoselekcija je već vrlo snažna, a unutar toga biramo, znači, svega nekoliko. Eto, to ipak znači da gradi se jako, jako puno. Uopće prijava, s obzirom na to koliko se gradi, ima relativno malo, to bude 80-ak prijava godišnje, u nekim onako plodnim godinama 100, ali obično se kreće oko tog broja od 80, a unutar toga su definitivno najmanje zastupljena kategorija više stambena arhitektura.
8: S nestrpljenjem naravno očekujemo dodjelu godišnjih nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata. S nama je bila arhitektica i povjesničarka arhitekture Ana Šverko, ali ovaj put nismo razgovarali o njoj, nego o dobitnici nagrade Viktor Kovačić za životno djelo, arhitektici, znanstvenici i profesorici Kati Marasović. Ana, hvala vam na ovom razgovoru, hvala na odličnom obrazloženju nagrade i drago nam je da je ona otišla upravo Kati Marasović, evo, nažalost, posthumno, ali ipak je.
9: Hvala puno na ovom pozivu koji, evo, i meni puno znači.

0: U Saboru se raspravljalo o izmjenama zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Njima se pooštravaju kazne za poslodavce, a posebice za ponavljače prekršaja. Najveća je novost da će poslodavac kod kojeg se treći put u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad platiti 8000 eura za svakog neprijavljenog radnika. Resorni ministar Alen Ružić.
1: Sam neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada u Republici Hrvatskoj.
0: Novi problemi u postupku rušenja Vjesnikova nebodera. Zbog kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje nekadašnjeg simbola Zagreba. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana da se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
0: Međunarodni je dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Prošle godine bile su čak 53 nesreće na takvim prijelazima, a smrtno su stradale 4 osobe. Ove ih je godine bilo 18, na sreću bez smrtnih posljedica. U Hrvatskoj se već 18 godina provodi akcija Vlak je uvijek brži. A član uprave HŽ Infrastrukture Subhi Tavik napominje.
3: Bitno je naglašavati svaki put da stvarno treba paziti kako se prelazi željezničko-cestovni prijelaz. Vlak nije automobil, vlak nije bicikl, ima dugačak zaustavni put i posljedice su u većini slučaja kobne.
0: Vijesti. Nekoliko zemalja uvelo je sankcije Izraelu. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška odlučile su kazniti Izrael zbog Izraelaca koji su se doselili na okupiranu zapadnu obalu i, kako je navedeno u obrazloženju, potkopavaju izglede za uspostavu palestinske države. Traže od Izraela da preuzme odgovornost za nasilje na zapadnoj obali. Uz to, Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru financija, 4 čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku. Čelnici 8 nordijskih i baltičkih zemalja dali su čvrstu potporu Ukrajini na putu prema članstvu u NATO-u, te se nadaju da će što prije ući u Europsku uniju. Čelnici Švedske, Norveške, Finske, Danske, Islanda, Litve, Latvije i Estonije okupili su se u Talinu uz nazočnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tvrde da je Ukrajina strateški sigurnosni partner NATO-a, koji izravno pridonosi euroatlantskoj sigurnosti, zahvaljujući svojem iskustvu s bojišta, tehnološkim inovacijama i industrijskim kapacitetima. Sport. Atletico Madrid odbio je vrtoglavih 150 milijuna eura koje je ponudio Real Madrid za argentinskog nogometnog napadača Juliana Alvareza. Atletico se pozvao na otkupnu klauzulu u igračevu ugovoru, priopćio je Real Madrid. Argentinski reprezentativac ima ugovor s Atleticom na još 4 godine do sredine 2030. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20.

0: Instrumental koji već godinu dana koristimo u ovoj emisiji kao glazbenu podlogu, tema je koju je skladao Matija Dedić. Inače, u častom velikom domaćem umjetniku, u nedjelju je održana večer džeza i sjećanja u dvorani Vatroslav Lisinski. Riječ je o okupljanju koje je organizirao taj hram hrvatske glazbe s namjerom da se održava svake godine na dan kada nas je zauvijek prerano u 53. godini napustio Matija Dedić. Okupljanje njegovih bliskih kolega, suradnika, prijatelja i poštovatelja počelo je u predvorju Male dvorane u 18 sati s otvaranjem prigodne izložbe fotografija autora Ive Dunata i Vedrana Metelka. Istodobno, kolega Davor Hrvoj vodio je i slušaonicu za koju je odabrao autorske skladbe Matije Dedića u raznim izvedbama, koje su pokazale njegovu autorsku svestranost i predstavile ga kao iznimnog pijanista originalne glazbene estetike i raznolikih izvora nadahnuća.
1: Ostavio je i veliki trag u hrvatskoj glazbi, neću reći samo u džezu, nego u hrvatskoj glazbi i umjetnosti. Bio je sjajan improvizator, skladatelj, pisac mnogih tema koje su ostale zapamćene u svijetu hrvatskog džeza, suradnik svih naših džez glazbenika i mnogi strani džez glazbenici uživali su svirati s njim, surađivati s njim, snimati s njim ploče. Matija bio preskroman, mnogi ni ne znaju za sva njegova diskografska izdanja koje je objavio izvan Hrvatske, zato jer, eto, uvijek mi je govorio, pa ne želim se previše nametati, dovoljno je ovo što objavljuje Croatia Records, na početku je to bio Dallas i tako dalje.
0: Davor Hrvoj razgovarao je s poznavateljima tog autorskog i instrumentalnog umjetničkog stvaralaštva, Davorom Križićem, Šimonom Matešićem, Hrvojem Galerom i Darkom Jurkovićem Čarlijem, kojemu je svojedobno bio kolega na studiju u Gracu i s kojim je Matija Dedić snimio CD Jazz i Bach. Jazz obradama nekih od najpoznatijih skladbi Johana Sebastiana Baha pokazali su te 2015. da se barok i jazz sjajno isprepliču. Predana zagovornica klasike, kao i džeza, koja je uvijek bila neizmjerno važna i dobra edukacija, Naima Balić, istaknula je još nešto što je bilo važno za habitus Matije Dedića.
2: Da, izuzetno je bilo važno učenje kod profesorice Blaženke Zorić, koja ga je pratila od njegove 5. godine, skroz do kraja, do završetka srednje muzičke škole. Nastupao je s njom i na turnejama, bili smo zajedno u Švedsku kad je bila razmjena dvije glazbenih škola grada Zagreba i Švedske glazbene škole, a tamo je bila profesorica, supruga Davora Kajfeša, profesorica Vrbanić, od Lama Vrbanića kćerka, koja je bila profesorica glazbe. Tako da je bila ta razmjena i Matija je tamo svio, sad su se sjetili ovdje kad je svirao Baha isto u džezu. Sjetila sam se da je tamo svirao dvije Gavotu, čini mi se Sarabandu iz francuske suite Baha. Pa evo, tako da on ne bi bio tako sjajan glazbenik da nije imao tako dobru edukaciju u klasičnom obrazovanju kod profesorice Zorić.
0: Koja mu je probudila ljubav i prema Dori Pejačević.
2: Da, svako. Svirao je Doru Pejačević, mislim, puno te stvari je svirao od klasične kompozicije koje je kasnije imao, čak se osjetilo u njegovom svirkama u džezu. To klasično obrazovanje i neke varijacije sjećanja na klasičnu glazbu što se osjetilo danas u nekoliko skladbe koje smo čuli.
0: Dugogodišnja prijateljica i kolegica Matije Dedića, Tamara Obrovac, ga je kao umjetnička voditeljica tog programa odlučila portretirati najprije kao džez skladatelja, pa je stoga predstavljen dio njegova autorskog džez opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio. Odraze umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti. Od ranih autorskih radova do najnovih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni džez, klasika i autentični rukopis.
3: Dobar vam večer svima i hvala vam što ste večeras s nama na ovom koncertu koji se održava u sjećanju na našeg divnog i neprešanjenog Matiju Dedića i na njegovo stvaralaštvo. Njegov prerani odlazak ostavio je dubok trag i u našem kulturnom prostoru, a njegov će raskošni talent zaista nedostajati nama, njegovim kolegama, glazbenicima, publici, ali i svima vama koji ste cijenili i voljeli njegov rad. Moram se zahvaliti koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, točnije ravnateljice Nini Čalopek, što su pokrenuli ovu inicijativu i ovaj program koji će se održavati svake godine na godišnjicu njegove smrti u sjećanju na njega i na njegov rad.
0: Odmaž cijenjenom glazbeniku, točno godinu dana nakon njegova odlaska, protekao je s jednim dodatkom nakon službenog završetka koncerta, frenetičnim pljeskom publike nakon izvedbi glazbenika na sceni. Svirali su naime kolege iz trija Matije Dedića, bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žiga Golob, te Matijin dragi kolega i bliski obiteljski prijatelj, pijanist Vasil Hadžimanov, koji je interpretirao i njegove solo teme. Posebnu večer u Lisinskom najbolje je sažela jedna od slušateljica koncerta.
4: Samo da kažem, izrazito emotivan koncert, ali ne samo da je bio emotivan, nego ono što se večeras dogodilo na pozornici, smo vidjeli kolika je raskoš Matinog talenta bila i kakav je on autor bio. To možda niko nikad nitko, barem ja nisam osvijestila kroz sve koncerte koje sam ga pogledala i poslušala.

0: Slušamo Matiju Dedića, u čiju čast je održan koncert preksinoć u dvorani Lisinski, koji je i organizirao taj sjajan događaj. I u ovom trenutku u 21 sat i 22 minute želimo dobrodošlicu svima koji su nam se pridružili i kojima ćemo govoriti o perforacijama, o festivalu izvedbenih umjetnosti. Naime, mnoge nove predstave i performanse, ali i reinterpretacije onih antologijskih nude ovogodišnje perforacije. Festival izvedbenih umjetnosti održavat će se u različitim zagrebačkim prostorima, na ulicama i trgovima, a večeras ga je u pogonu Jedinstva otvorila predstava argentinskog redatelja i glumca Gonzala Quintane, Scenski laboratorij Pad Borčića. Na generalnoj probi bila je Katarina Kolega.
1: Gonzalo Quintana, argentinski glumac, filmski i kazališni redatelj te plesač, kojega smo poznali prije 3 godine na Sounded Bodies festivalu. Tada je koreografirao plesnu predstavu, ove godine je u Knapu režirao komediju Babin Kuk Gori, a za perforacije glumcima Mirelu Huskiću, Leji Jeftić i Mariji Trkulji dao je svoj tekst koji je napisao zajedno s bratom Ernanom tijekom pandemije, o ocu koji čeka svoju smrt na pustom otoku zajedno s 2 kćerima. Dva su mjeseca osmišljavali karaktere i mizanscen, no publici je htio pokazati proces rada na predstavi, kako glumac dolazi do određenih emocija, stanja, energetskih nivoa. Tako je nastao Scenski laboratorij Pad Borčića.
2: Prva ideja bila mi je napraviti predstavu u glumi. Glumce ponekad treba resetirati, dati im duhovite zadatke kako bi napravili nešto nepredvidivo. Često im dajem i zadatke koji se temelje na pokretu, jer u glumačkom poslu sve kreće iz tijela, a ne iz glave. Glumac je tada iskren i autentičan, a to je u tom poslu najvažnije.
1: Nijedna izvedba ove predstave neće biti ista, jer glumcima Gonzalo Quintana daje nove upute koje mijenjaju njihov način igranja. Oni moraju biti otvoreni i spremni na improvizaciju. Lea Jeftić glumila je u Quintanovoj predstavi Babin Kuk Gori i upoznata je s njegovim načinom rada, a Mirel Huskić i Marija Trkulja prvi put surađuju s njim.
3: Meni to i fali, pošto držim dugo te dramske studije i ostalo, znam koliko su ovi glumci profesionalni, pa i ja među njima, koliko smo u nekako povlaštenoj toj situaciji da dobiješ tekst, naučiš ga, imaš reditelja, sve, nema više te neposrednosti koje imaju, na primjer, amateri i koju pruža improvizacije. Znam da je svima, pošto sam ja uvijek dovodila glumce na svoje, niko nikad nije hteo da učestvuje, jer, kažem, ima taj neki odboj. A meni je baš to falilo. Tako da mi je super ovdje da se igram i sa ovim profesionalnim delom i naravno sa tim improvizacijom koja ko zna šta će se dogoditi.
4: I meni je fascinantno, baš smo sad pričali da smo mi intenzivno s njim radili, ali to je tako s nekom, što on kaže, kalma, s nekom mirnom energijom i jako puno se postigne. I meni, možda da nisam krenula s njim u ovoj kao u predstave na profesionalnoj razini, možda se ne bi više nikad onako kao hoću raditi drugu predstavu, neće, možda ne bi se okretala prema tome. Međutim, rad s njim je bio toliko predivan i toliko smo mi postigli u kratkom vremenu i ono, njegova energija jako tome puno pomaže. Tako da definitivno se mogu vidjeti u još projekata, a pogotovo s njim.
5: Trudim se kad imam priliku surađivati sa nekim tko je iz nekako malo dalje nama kulture, on je zapravo iz Argentine, to nekako osjeti se jedna druga poetika, jedan drugav ritam, jedan nekakav kulturološki optikum u pristupu radu i to je nekako, mislim, uvijek oplemenjujuće kad se baviš kazalištem, da radiš što više nekakvi različiti smjerova. U svakom slučaju to mi je nekako, osjećam tu nekakvu zahvalnost prema ovoj prilici da sam se s njim tako malo podružio i slažem se s Marijom, ima određenu tu mirnoću pri radu kojom zarazi kolektiv i onda nekako zdravija atmosfera i taj cijeli mali radni savez za suradnju, jel? Tako da to je jedan od načina kako redatelji rade i svakako je onako hvale vrijedan. Jel?
1: Gonzalo Quintana živi već 3 godine u Zagrebu, gdje se osjeća kao kod kuće, jer su za njega Hrvati slični Argentincima u izražavanju emocija, srčanosti, psovkama. I prošle godine sudjelovao je na perforacijama.
6: I like this festival because...
2: Volim ovaj festival jer ti daje mogućnost da isprobaš razne stvari, s obzirom na to da njeguje performans, a performans je nešto što se događa samo jedan put. Htio sam napraviti predstavu koja će imati veze s glumom, a koja će uvijek biti drugčija i nova, performativna. I tako je nastala ova predstava.
1: Tko još nije pogledao predstavu Nevjerojatno nepoznat slučaj Slavka G. iz Kutine, Vedrene Klepice, neka sva svakako sutra posjetiti Zagrebački plesni centar, gdje će svoje dvije plesne predstave izvoditi i Bruno Isaković, Only Under, Sano Mrak i Tragove zajedništva s Mijom Zalukar. Ta je predstava, ističe umjetnički ravnatelj festivala Zvonimir Dobrović,
7: koja pak sa svoje strane, gotovo suprotne strane, dolazi u pravom trenutku danas publici, zbog toga što je to predstava o intimnosti, o ljubavi, o načinima na koje možemo brinuti jedni o drugima i načinima na koje možemo dijeliti zajednički prostor. Bio to prostor suživota izvan scene ili prostor zajedničkog igranja na sceni.
1: Portugalska umjetnica Rita Marsalo u interaktivnom plesnom performansu Ples o strancima od Palestine do Francuske, Hrvatske i Engleske povezat će plesače iz Gaze s prolaznicima.
7: Specifičnost ovog rada je da on koristi avatare, odnosno žive plesače koji sa publikom plešu plesove koje su osmislili palestinski plesači iz Gaze, ali koji iz razloga koji su svima poznati nisu mogli putovati i ne mogu napustiti Gazu i ne mogu svoju umjetnost uživo predstavljati publici diljem Europe, odnosno svijeta. Rita Marsalo stoga poziva publiku 12. lipnja od 10 ujutro do 17 popodne na Trgu kralja Tomislava da joj se pridruže u njenom plesu od Palestine do Hrvatske. Njoj će se pridružiti i hrvatski i plesač iz Hrvatske Viktor Konstantinović, koji će publiku voditi kroz proces plesa sa plesačima koji su ostali u Gazi. Cijeli ovaj koncept je vrlo jednostavan, naime publika si na slušalicama, stavi slušalice na uši i sluša upute kako se ti plesovi koji su zamišljeni i osmišljeni u Gazi trebaju plesati i onda nas avatari, odnosno Rita i Viktor, vode kroz pokrete i na taj način mi oživljavamo kreativnost i energiju plesača iz Gaze i na neki način zajedno sa njima plešemo u duetu. Ovo je projekt koji nam je posebno drag zbog toga što nam se čini da i na još jedan način zaista slikovito publici može dočarati što znači biti žrtva rata i što znači biti žrtva međunarodnih okolnosti i nemogućnosti putovanja, življenja i stvaranja.
1: Ovogodišnje perforacije posvećene su našoj legendarnoj performerici Vlasti Delimar.
7: Vlasta Delimar ove godine navršava 70. rođendan i mi smo odlučili na perforacijama u okviru Noći performansa napraviti jedan veliki omaž Vlasti i njenom utjecaju na ovo društvo, utjecaju na umjetnost, kao jednu vrstu zahvale na onome čemu nas je Vlasta čitavo vrijeme svog rada učila, a to je da znamo gledati, da znamo biti ono što jesmo i na neki način nas je sve inspirirala da ostanemo i postanemo hrabri i točno onakvi kakvima moramo biti. Stoga, Vlasti su posvećena dva dana perforacija. Jedan je sutra, 10. lipnja, kada u Buksi u suorganizaciji Instituta Tomislav Gotovac imamo jedan simpozij posvećen vlastinom radu, gdje će biti nekoliko izlaganja, 6 izlaganja i projekcija jednog rada sa Tomom Gotovcom i Milanom Božićem. A zapravo kulminacija te posvete Vlasti Delimar je naravno Noć performansa i 5 performansa koje ćemo rekreirati, odnosno dati jedno novo viđenje vlastinog dosadašnjeg rada. Diljem grada će 5 umjetnika i umjetnica nam pokazati sa jedne druge generacijske perspektive što je vlastin rad njima značio i na koji način ga oni danas mogu vidjeti ili čitati ili s kakvim povjerenjem mogu u taj rad ući.
1: Perforacije završavaju u nedjelju performansom Arijane Lekić-Fridrih Trg neznane junakinje u ulici neznane junakinje te predstavom Sergeja Pristaša i Nikoline Pristaš Neodredivo pitanje u mjesnom odboru Knežija. Ukupno je 10 domaćih i stranih izvedbi na različitim gradskim lokacijama, a točan raspored provjerite na mrežnim stranicama Udruge Domino, koja organizira i ovaj 18. festival izvedbenih umjetnosti Perforacije.

0: Utorkom navečer govorimo o filmu s našim filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Josipe, nekako mi se čini da se zahuktavaju festivali, pa tako i u art kinima. Sinoć u Zagrebu 36. Anima Fest je otvoren, u Splitu uskoro 19. festival mediteranskog filma, no mogu se pogledati i neki drugi filmovi. Recimo, jedan igra u Rijeci od petka, kojega ste nedavno pogledali na festivalu subverzivnog filma.
1: Da, riječ je o filmu Kad bih imala noge, nabila bih te. To je vrlo zanimljiv film i vrlo uspio svakako. Prikazan je u konkurenciji festivala u Berlinu. Rose Byrne je osvojila Srebrnog medvjeda za najbolju glavnu ulogu. Apsolutno zasluženo. Sjajna je. Osvojila je i Zlatni globus. Bila je nominirana i za Oscara, za britansku nagradu BAFTA. To je do sad najambiciozniji i možda najbolji film redateljice Mary Bronstein. Njezino peto dugometražno ostvarenje. Psihološka drama o majčinstvu koje se polako pretvara u pakao. I to gotovo doslovno. Ili koje zapravo otklizuje u ludilo. Možda je ludilo prejaka riječ, ali svakako u vrlo pomaknuta psihička stanja. Majka je Linda, glumi je dakle Rose Byrne. Ovo je njezina do sad najslojevitija uloga, najzahtjevnija. Znamo je po nekim romantičnim komedijama, Dajmo im godinu, Djeveruše, po serijalu X-Men, ali i po sjaju Denija Boyla, Marije Antoinette, Sofije Coppole. U svakom slučaju, ovdje je fantastična. Zapravo nosi čitav film. Praktički je stalno u kadru. I to većinom u krupnim planovima. Ili blizim. Ona nije samohrana majka, ali kao da jest. U suštini sama skrbi o bolesnoj kćeri. Djevojčica se hrani na sondu, kroz trbuh. Na početku filma ima tjedan dana da se udeblja kilu i pol. Inače postoji mogućnost da će Linda izgubiti skrb o njoj. Tu je otac, ali njega gotovo 90% filma samo čujemo preko telefona. Glumi ga Christian Slater. Na njega smo već pomalo zaboravili. On je mornarički časnik. Stalno je daleko od kuće. Kad razgovara s Lindom, čujemo da mu je dobro. Zabavlja se s kolegama. Jedu, piju. S druge strane, Linda sasvim sama brine o kćeri. Na početku poplavi stan iznad njih. Pa njima padne dio plafona, moraju se preseliti u motel. To bi trebalo biti kratko, ali radovi u stanu se zakompliciraju. Radnik ili poslovođa kojeg angažira, on pobjegne. To naravno nije sve. Ona je psihoterapeutkinja. Ima problema s pacijentima, oni su posesivni. Počinje je pratiti jedna neurotična žena. Zbog toga se i sama Linda za pomoć obrati kolegi psihijatru. Glumi ga Conan O'Brien, komičar, znamo ga kao voditelja late night showa. Vodio je i ovogodišnju dodjelu Oscara.
0: Kakav je Conan O'Brien? Je li uvjerljiv u interpretaciji psihijatra?
1: Jako je dobar, prilično uvjerljiv. Bez previše eksponiranja glumi taj lik. Samozatajno, odlično se uklopio u cjelinu. Ugodno me iznenadio. Psihijatra koji glumi zapravo i ne zanimaju Lindini problemi. On je ravnodušan prema svemu što mu ona govori. Ima toga još dosta što se nje tiče, odnosno što se tiče njenog lika. Kad kći vozi u školu, jedan čovjek stalno joj pravi probleme na parkingu. Doslovce svaki dan, čak ne može ni normalno kupovati u trgovini kraj motela. Mlada prodavačica je pomalo čudna. Tu je i jedan tamnoputi muškarac za kojeg ne znamo što točno želi. On pokušava uspostaviti kontakt s Lindom, ali ne znamo zašto. Ona se polako lomi. Praktički puca. To ide dotle da vidi nekakve kao krijesnice u tami. Činio je se da na stropu ima rupu. U dvije scene čak čuje i neke glasove. Kao da je kći doziva. Izvrsno je prikazano to njeno pucanje. Vrlo efektno. Sugestivno. Lice joj se s vremenom mijenja. Kao da se deformira u nekoj mjeri. S druge strane, gotovo nikad ne vidimo lice kćeri. Praktički sve do samog kraja vidimo joj dijelove tijela, ruke, noge, trbuh, uho, ali ne i lice. Vidimo ga tek na kraju, nakon što Linda, i to već slomljena, poduzme radikalan korak. Napravi nešto što ne bi smjela, što je prikazano kao vrlo neugodno i drastično. Zapravo, čitav film je vrlo neugodan, težak, nije ga lako gledati. Režiran je jako dobro, sigurno, realistično. Uvlači nas u Lindin svijet. Možemo je razumjeti. Najviše zbog tih krupnih planova. Sve je jako sugestivno. Stalno nam se kao gledateljima izmiče tlo pod nogama. Kako film teče, više ni sami nismo sasvim sigurni što točno gledamo. Što je od toga istina, a što se događa samo u Lindinoj glavi. Ovo je film koji nije lako gledati, kojeg je teško preporučiti, ali koji je jako dobar.
0: S druge strane, tu je i Hrvatska televizija. Na trećem programu uvijek se mogu vidjeti neki zanimljivi filmovi. Preko sutra poslije podne na programu je komedija Banane Woodya Allena. On u njoj glumi i glavnu ulogu.
1: Da, kao i obično neurotičnog čovjeka iz Njujorka. Njegov lik zove se Filning Mellish. Pomalo je asocijalan tip, teško uspostavlja kontakte s djevojkama. Povučen je čudak i posao koji radi je bizaran. U jednoj tvrtki funkcionira kao neka vrsta pokusnog kunića. Na njemu se testiraju različite naprave. Jesu li ispravne ili ne? Život mu je jednoličan i prilično dosadan. Međutim, jednog dana to se ipak počne mijenjati. Na vrata mu pozvoni mlada Nancy. Glumi je Louise Lesser, većinom televizijska glumica. Mi nešto stariji mogli smo je vidjeti u serijama Taksi i Šerif u Njujorku. Nancy je politička aktivistica. Skuplja potpise za potporu pobunjenicima u Južnoafričkoj republici San Marcos. To je izmišljena siromašna banana država. Predsjednik je nedavno ubijen u atentatu. Na vlast je došao diktator Emilio Vargas. U svakom slučaju, Nancy se svidi Fieldingu. On se želi dokazati pred njom. Počne odlaziti na demonstracije i slične skupove. Njih dvoje počnu vezu, ali ona je nezadovoljna. Osjeća da nešto nedostaje. Zapravo sumnja u Fieldinga i njegove osjećaje. On je očajan i mora joj dokazati da je iskren, da je stvarno voli. Zbog toga dade otkaz na poslu i otputuje u San Marcos. Ondje će naravno doživjeti niz vratolomija, svakakvih apsurdnih nezgoda. Dospjeće na večeru kod predsjednika Vargasa, na kraju će ga čak zarobiti pobunjenici. Woody Allen je čitav film pretrpao takvim šašavim zgodama, bizarnim epizodama. To je bio njegov treći film u karijeri. U tom prvom razdoblju snimao je takve pomaknute naslove: Što ima Tiger Lily, Uzmi novac i bježi, sve puno bizarnosti i apsurda. Forsirao je pomaknute situacije, nadrealne, vizualne gegove, tjelesnu komiku, brze dijaloge. Nešto toga zadržat će i kasnije. U radu na ovom filmu dodatno je bio nadahnut stilom i poetikom vodvilja i posebno filmovima braće Marx, osobito remek djelom Pačija juha iz 1933. Redatelj je bio Leo McCarey. Priča nema osobitog smisla, nije ni koherentna, ali je dinamična, brza i vrlo zabavna. Naslov ima dva značenja. S jedne strane je Banana Republika San Marcos, a s druge je sama imenica banane, odnosno bananas u originalu. U ono vrijeme, početkom 70-ih, to je u slengu značilo da je nešto luckasto. Allen u filmu lagano kritizira medije onog vremena, osobito televiziju i tabloidne medije. U maloj epizodnoj ulozi pojavljuje se Sylvester Stallone. On glumi pljačkaša u podzemnoj željeznici. Tada je još bio anoniman. Ime mu nije navedeno na špici. U to je vrijeme imao neke takve male uloge u važnim filmovima. Recimo u filmu Mesh Roberta Altmana, on je vojnik koji u jednoj sceni sjedi za stolom. Ili recimo kasnije u Zatočeniku drugoj avenije s Jackom Lemonom. On je mladić u parku u jednoj sceni. U svakom slučaju, banane vrijedi pogledati. Da se upozna rana faza Woody Allena, ako ništa drugo.
0: S druge strane, na istom trećem programu počinje ciklus filmova Beletara, velikog mađarskog redatelja koji je nedavno preminuo. U subotu navečer može se vidjeti možda njegov najpoznatiji film Sotonski tango.
1: I to integralna verzija koja traje čak 7,5 sati. To također, dakle, nije film za svakoga. Kao ni Kad bih imala noge, nabila bih te. Ali iz drugih razloga. Ne samo zbog duljine, zbog hermetičnosti. Film je zahtjevan, sastoji se isključivo od dugih scena. Snimljene su u jednom kadru. Svaki kadar traje oko 10 ili 11 minuta. Sam Beletar je rekao da u filmu ima samo 150 rezova. To je ekranizacija romana istog naslova uglednog mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaija, svježeg Nobelovca. S njim je Tar često surađivao. Sotonski tango je Krasnahorkajev prvi roman. Objavljen je 1985. godine. Vrlo brzo je postao klasik. Smatra se jednim od vrhova mađarske književnosti. O njemu se u 80. godinama raspravljalo u čitavom mađarskom društvu. Targa je odmah želio ekranizirati, ali zbog političkih prilika u Mađarskoj u drugoj polovici 80. ipak nije mogao. Produkcija filma od 7,5 sati prilično je skupa i ambiciozna. Ali ne samo zbog toga. I roman i film su političke alegorije. Govore o Mađarskoj pred kraj komunizma, dakle upravo u 80-ima. Mjesto radnje je seoska zadruga negdje u mađarskoj provinciji. Nekadašnja kolektivizacija je propala. Ljudi žive teško, u siromaštvu, ne rade ništa. Svuda oko njih je blato, i doslovno i metaforički. Protagonist je Futaki, čovjek srednjih godina. Ima ljubavnicu, gospođu Schmidt. Njezin muž s još jednim čovjekom planira opljačkati ostale zadrugare. Obojica žele pobjeći u drugi kraj države. Futaki to dozna. Od Schmidta zatraži da ga on i suradnik uključe u svoj plan. Ima tu još likova. Lokalni pijanac kojeg zovu doktor. On sve promatra i zapisuje u bilježnicu. Pa nekadašnji zadrugar Irmijas. On se najmanje vraća s jednim prijateljem. Svi su smatrali da je umro. On je vrlo manipulativan i prijetvoran tip. Irmijas i prijatelj zadrugare počnu nagovarati na nešto drugo, obećaju im bolji život, ali tako da skupe sve svoje ušteđevine i zajedno odu iz zadruge. Nećemo dalje otkrivati, neka slušatelji pogledaju u subotu. Film se sastoji od 12 poglavlja. Tarih je složio prema ritmu tanga 6 naprijed i 6 natrag. Tako nekako je tumačio. Naslovi poglavlja su isti kao i u romanu. Priča se dakle formalno odigrava u komunizmu, ali lako ju je zamisliti u bilo kojem vremenu i društvu. Zapravo u svakom političkom sustavu. Film stilski podsjeća na Andreja Tarkovskog, možda najvećeg ruskog redatelja. Ambijent također, jedino što nema duhovnost i metafiziku koje gledamo kod Tarkovskog, ali ima elemente kršćanske alegorije, već u naslovu Sotonski tango. Recimo, lik Irmijasa ima neke osobine Mesije. Karizmatičan je, ljudi ga slijede. Režija je majstralna, izuzetno sugestivna. Film je vrlo atmosferičan, kamera, odnosno fotografija je sjajna. Umetnuti su elementi apsurda i nadrealizma. Apsolutno preporučujem Sotonski tango. Naravno, onom tko može izdržati 7,5 sati u komadu, ali danas se filmovi na TV-u mogu gledati i u dijelovima, pa je i to rješenje.
0: Hvala lijepa na ovim preporukama. S nama je bio Josip Grozdanić, naš filmski kritičar.
1: Hvala vama.

21 je i 56, u 22 sata možete slušati Kroniku dana, večeras je urednik i voditelj Silvio Šopa, a ovu emisiju Uvijek prvi kultura realizirali su Ivana Hegeduš, Pavle Miljenović, Sonja Batinić, Katarina Kolega, Josip Grozdanić, ja sam Branka Muvrn, hvala što ste bili s nama.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra vam večer, poštovani slušatelji, na početku najavljujemo.
0: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem nasreću nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
0: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Podsjetimo, prošli četvrtak u padu manjeg aviona u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javlja Nives Kalebić.
3: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
8: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Sindikalisti nisu zadovoljni sastankom, poruke iz vlade nisu dobre, ističe glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
10: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: Sindikalisti su na sastanku predložili da zbog visoke stope inflacije vlada interventno poveća osnovicu plaća javnim službama ili da ugovori takozvanu indeksaciju plaća.
10: Ako je više od 3% inflacija, onda se stvaraju uvjeti za indeksaciju. A onda se taj iznos inflacije umanjuje za prethodno dogovoren iznos osnovice i

0: su prijedlozi odbijeni. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da nije vrijeme za razgovor o tome.
1: Jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Vlada će na te zahtjeve odgovoriti u skladu s proračunskim mogućnostima.
2: Iz HDZ-a poručuju da se u predizbornom vremenu treba suzdržavati od aktivnosti koje bi otežale položaj budućeg predstavnika hrvatskoga naroda u BiH, o čemu se razgovaralo na sjednici predsjedništva stranke te na sastanku vladajuće koalicije, na kojima je jedna od glavnih tema bila deklaracija Domovinskog pokreta o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Javlja Mirjana Grahovac.
3: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na sastanku vladajuće koalicije objasnio je čime su se vodili kada su, a da o tome nisu upoznali ostale članove većine, sastavili deklaraciju o BiH. Što o tome misle u HDZ-u, objasnio je potpredsjednik vlade i te stranke Branko Bačić.
4: Naznačili smo kako je potrebno u ovom predizbornom vremenu i te kako se suzdržavati određenih aktivnosti koje bi otežali položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda. I drugu stvar koju smo našim prijateljima SDP-a naznačili, da se prilikom promišljanja o pripremi bilo kakvog akta kojega donose najviše predstavničko tijelo u Republici Hrvatskoj, a to je Hrvatski sabor, o tome dodatno komuniciraju, surađuju, razgovaraju sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
3: Kada će deklaracija biti poznata javnosti, otkrio je DP-ov zastupnik Stipo Mlinarić.
5: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države.
3: Novinare je zanimalo ima li raskola u vladajućoj koaliciji zbog deklaracije Domovinskog pokreta.
4: Koalicija je stabilna, mi s našim koalicijskim partnerima razgovaramo, nismo u poziciji da moramo svi o istome misliti jednako, ali bitno je na kraju kakvi će biti zaključci, što ćemo usvojiti, kakvi će to biti zakoni, kakvi će to biti dokumenti koje će parlamentarna većina usvojiti.
3: Istaknuo je Bačić te ponovio kako vlada i HDZ čine sve da bi se omogućila konstitutivnost i jednakopravna zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
6: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u 3 godine, kazna je 8.000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
7: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
6: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
8: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li je ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
9: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
6: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
10: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
11: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
6: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
12: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
7: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo

0: ih tržištu mi agencije ne potičemo.
1: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna 2/3 parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Zbivanja na sjednici Odbora za Ustav pokazala su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao izjavu Sandre Benčić.
3: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
2: Nakon kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje vjesnika, izjavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
2: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zlouporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suopteženika, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
4: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim, našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
5: Napeto je u Belfastu, čije vlasti strahuju od mogućih nereda nakon sinoćnjeg pokušaja ubojstva nožem ispred stambene zgrade na sjeveru grada. 30-godišnji Sudanac pokušao je nožem odrubiti glavu drugom muškarcu. U pomoć su priskočili prolaznici koji su napadača izudarali palicom i teško ga ozlijedili. Slučaj je šokirao cijelu zemlju, a situaciju je dodatno zakuhao Elon Musk, koji je na društvenim mrežama pozvao građane da izađu na ulice i prosvjeduju protiv migranata. Čini se da mu je poziv uspio, jer BBC javlja o 100 maskiranih prosvjednika koji su zapalili kante za otpad, a navodno je zapaljen i autobus. Mnoge su ceste blokirane, a prekinut je i javni gradski prijevoz.
2: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da je srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem, te zaprijetio osvetom. Samo dan prije tvrdio je da je mirovni sporazum blizu, te da su njegovom intervencijom Izrael i Iran proglasili stanku u međusobnim napadima. Jelena Mikočić.
6: Američki vojni helikopter patrolirao je iznad Hormuškog tjesnaca kada je srušen kod Omanske obale. Američka je vojska pokrenula istragu, a na svojoj se društvenoj mreži ubrzo oglasio i američki predsjednik Donald Trump.
5: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila 2 pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
6: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na internetu je odgovorio kako Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman. Udaljen je tisućama kilometara od Sjedinjenih Država, te je upozorio.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnog opasnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
6: Zbog izgreda ponovno jačaju napetosti nakon što su jučer Izrael i Iran na Trumpov zahtjev pristali zaustaviti međusobnu razmjenu vatre. No Teheran je zaprijetio da će nastaviti gađati Izrael bude li izraelska vojska nastavila s napadima na Hezbolah u Libanonu. Izrael je na to odgovorio pozivom na evakuaciju južno-libanonskog povijesnog grada Tira, koji je od jutra pod silovitim napadima. Stanovnici su prvi put napustili kršćansku četvrt grada, koja je dosad bila pošteđena i služila kao utočište izbjeglima. Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir poručuje da se operacija na jugu Libanona nastavlja, a tijekom obilaska vojnika na sjeveru Izraela rekao je da je obnova napada na Iran proteklih dana bila tek priprema za puno snažniji udar. Obnova nasilja na Bliskom istoku znak je za uzbunu, poručio je glasnogovornik Ujedinjenih naroda Farhan Haq.
5: Glavni tajnik poziva sve strane da u potpunosti poštuju prekid vatre u Libanonu, Iranu i Gazi i izbjegavaju sve poteze koji bi mogli dodatno rasplamsati već i onako nestabilnu situaciju te potkopati tekuće diplomatske napore.
6: Prema pisanju New York Timesa, pregovori SAD-a i Irana usredotočeni su trenutačno na dugoročni prekid iranskog obogaćivanja uranija, razređivanje postojećih zaliha obogaćenog uranija, demontažu iranskih nuklearnih postrojenja te prihvaćanje izvanrednih inspekcija kojima bi se provjeravalo poštuje li Iran dogovoreni okvir.
5: Nekoliko zemalja uvelo je sankcije Izraelu. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška odlučile su kazniti Izrael zbog Izraelaca koji su se doselili na okupiranu zapadnu obalu i, kako je navedeno u obrazloženju, potkopavaju izglede za uspostavu palestinske države. Traže od Izraela da preuzme odgovornost za nasilje na zapadnoj obali. Usto Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru financija Bezalelu Smotriću, četvorici čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku.
2: Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
7: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
8: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
7: The formal start of negotiations.
5: Novo imenovani bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov izjavio je da njegova zemlja više neće isporučivati oružje Ukrajini, te je pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački stol kako bi se prekinuo rat. Bugarska, članica NATO-a i Europske unije, koja ima strateški položaj na Crnome moru, slala je Ukrajini posljednje 2 godine oružje i oklopna vozila. Novi bugarski ministar obrane apelira na čelnike 2 zaraćenih zemalja da mirnim putem riješe sukob, koji se prema njegovu mišljenju ne rješava na bojnom polju.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
9: Kronika dana.
5: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u 5 ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
2: Energetski sektor više nego ikada prije postaje temelj sigurnosti, konkurentnosti i dugoročnog razvoja. O energetskoj sigurnosti, razvoju infrastrukture, ulozi obnovljivih izvora te o cijeni energije razgovaralo se na konferenciji organizaciji časopisa Lider. Izvijestit će Snježana Miljak.
10: Globalni rizici i energetsku sigurnost stavljaju u prvi plan strateškog promišljanja. Hrvatska je danas u znatno drukčijem položaju nego prije samo nekoliko godina, kaže državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
11: U potpunosti smo uspjeli diversificirati opskrbu energijom i osigurati sigurnost opskrbe čak i ovim zahtjevnim nestabilnim uvjetima. Tome važnu ulogu normalno ima i famozni LNG terminal na otoku Krku, kojeg smo sada i proširili. Tu je jednako tako i
10: Da imamo daleko veću sigurnost što se tiče diversifikacije opskrbe, kaže i Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, no i napominje.
12: Ne treba pri tome zanemariti činjenicu da mi dalje pokrivamo tek 42,5% naših energetskih potreba. Takvi su podaci za 24. Sigurnost je daleko veća u smislu mogućnosti opskrbe, ali smo i dalje jako izloženi cijenama na vanjskom tržištu.
10: Investicije u infrastrukturu postaju ključ, ne kaže Špehar. U fazi smo u kojoj nije više dovoljno samo povećavati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Jednako tako važno je osigurati da je sustav može prihvatiti. HERA je nedavno konačno donijela odluku o cijeni priključenja električne energije, a Hrvatska obiluje potencijalima, ističe Maja Pokrovac iz obnovljivih izvora energije.
13: Pa se ovi projekti koji su čekali 3,5 godine ovu odluku, koliko je trošak da se priključe na mrežu, važno je znati da realizacijom svih tih projekata koji imaju energetsko odobrenje smanjuje se cijena električne energije, dakle po njihovoj gradnji i realizaciji za građane i za industriju za 30%.
10: Sve veće zanimanje i za geotermalne projekte. U tom području već su osigurana znatna sredstva. Direktor tvrtke koja se bavi razvojem takvih projekata, Dragutin Domitrović, ističe.
14: Vjerujem da bi geotermalna energija morala postati bitan dio hrvatskog energetskog miksa jer imamo strašno velik potencijal u Panonskom bazenu. Bilo bi uistinu šteta da se to ne razvije.
10: U budućem energetskom miksu, napominje Špehar, prepoznajemo i važnu ulogu nuklearne energije, posebno u kontekstu sigurnosti opskrbe, stabilnosti sustava i dekarbonizacije.
5: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljavo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
2: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije dobila je u sklopu projekta za bolju opremljenost dio zaštitne opreme, komplete kaciga i rukavica. Uskoro bi im trebali stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila. Na svečanom uručenju u Kninu bio je i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izvijestit će Sunčica Cokarić.
15: U prvoj fazi vatrogascima su stigla 244 kompleta kaciga i rukavica. Riječ je o važnom projektu, kazao je zapovjednik Slavko Tucaković.
16: I opet jedan lijepi dan za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Ovdje na području Šibensko-kninske stigla je opremna zaštitna oprema koja je nabavljena iz projekta za brdsko-planinska potpomognuta područja, znači projekt koji je napravljen u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja.
15: Vatrogasna zajednica nastavlja provoditi projekte izgradnje i adaptacije vatrogasnih objekata na području Šibensko-kninske županije i to kroz isti projekt, županijski zapovjednik Darko Dukić.
17: U gradnji su vatrogasni domovi, znači u DVD Unešić, DVD Pirovac, DVD Sveti Juraj Kisanje, kroz IPU se radi vatrogasni centar za klimatske promjene u Šibeniku i vatrogasni dom DVD Abilce. Već se pripremamo za neke nove fondove.
15: No prije toga u drugoj fazi ovoga projekta trebali bi stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila, a onda i 2 vatrogasne cisterne. Radi se i na postavljanju dodatnih kamera na prostoru nacionalnih parkova Krka i Kornati, te na području Zlarina. Župan Paško Rakić.
18: Naši vatrogasci su opremljeni, naši vatrogasci su spremni. Siguran sam da će ova sezona biti povoljna i za vatrogasce i za našu županiju.
15: Zadnjih 10 godina na području Šibensko-kninske županije zabilježen je niz razornih požara. Veliki su problem zapuštene površine i sve prazniji prostor slabo naseljenih područja, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: Prijetnja vozača Zadarske čistoće prekidom odvoza komunalnog otpada ako im se ne poveća plaća urodila je plodom. Nakon sastanka s gradonačelnikom Šimom Erlićem radnici su razgovarali i s upravom društva. Dogovorili su model dodatnog stimuliranja zaposlenika za njihov rad i doprinos tijekom turističke sezone, odnosno do otvaranja novih razgovora o kolektivnom ugovoru. Uz povećanje opsega posla kao jedan od razloga spominje se i nedostatak vozača na tržištu rada.
5: Veterinarska inspekcija oduzela je pse Dinku Ožakoviću iz Nadina zbog neprikladnih uvjeta u kojima ih je držao. Satima je trajao postupak izuzimanja životinja iz njegove kuće, automobila i pomoćnih prostorija u dvorištu. Više od 30 pasa odvedeno je u različite azile u Zadarskoj i drugim županijama. Ožakovića je policija, kako neslužbeno doznajemo, privela na razgovor.
9: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne iz Zagreba krenula prema Sjedinjenim Američkim Državama, a prije 20 minuta je isletjela u Washington.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Martin Erlić je uoči puta izrazio očekivanja.
20: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
19: Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka u Americi.
21: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika, svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih, mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
19: Podsjetimo, Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo počinje u četvrtak, kada će u 21 sat po našem vremenu u Ciudad, Meksiku igrati Meksiko i Južnoafrička republika.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann.
9: Vremenska prognoza.
2: O vremenu danas i kako nas očekuje sutra i idućih dana, sinoptičarka Ena Dugeć.
22: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, osobito u drugom dijelu dana i pretežno sunčano. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak, mjestimice i jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom je bila između 11 i 16, a na moru od 18 do 23 stupnja. Najviša dnevno od 25 do 30. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadran umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
9: Kronika dana.
2: I to je bilo sve u emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
5: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem na sreću nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
5: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
5: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi, koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Komentirao je to potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić.
3: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje, koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela oko 22 sata po našem vremenu u Washington, odakle se uputila u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Martin Erlić je uoči puta na svjetsko prvenstvo izrazio očekivanja.
6: Uzbuđeni smo, naravno, jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da, evo, navikli smo Hrvate, nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe, da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog, i to ono što je najbitnije.
5: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

jedna pusja, dvije tri usta. Žuta plava, tu je glava. Crni kos, tu je nos. Lete ptice, dirdi lice. To je moj veliki dečko. Nad pučinom zagrhtao mjesec. Iz oblaka diže sjetno čelo. Tužno gleda prema onoj strani, gdje do brijega trijema malo selo. Trijema selo kao galeb bijeli. Na igalu skurv se pod krila, nehajući jesu vali sjeli. Da li još?

0: Dimmi se scuci.
1: Dite moltamo, creci.
2: Vede!
3: Trime sara buhu klala.
4: Buha si buha tam, buha si buha tam.
3: Ali je buha sitna mala.
4: Buha si buha tam, buha si buha tam.
2: Jehaj!
3: Pak je i pak ušla van, pak je i pak ušla van.
4: Buha si buha tam, buha si buha tam.
0: Gledaj, što je ono?
1: Ja ništa ne vidim, znam samo da mi je trbuh prazan.
0: Ma tamo, tamo na raskrižju. Ej, monaci! Bježi otale!
2: Ne bacaj kamen, to je skitnica.
0: Ma kakva skitnica? Pogledaj, to je vještica.
1: Vještica s ovak velikim sisama.
2: Ma budala jedne.
0: Ovako velika, većim od tvojih.
2: Sutite! Zapalite vatru. Brzo, zapalite vatru.
5: Što je to?
6: Jelo. Jelo.
5: Ne. Ne.
0: Majko Božja, ide prema nama.
1: Već je prešla pol puta.
0: Bježi, bježi stvore. Dalje od nas.
5: Jedna pusa, dirni usta.
7: Žuta plava, tu je glava.
5: Crni kos, tu je nos. Lete ptice, dirni lice. Crni kos, tu je nos. Lete ptice, dirni lice. Crni kos, tu je nos. Lete ptice, dirni lice.
1: Sve se na nebu i na zemlji spračilo.
0: Nestala je.
1: Što je to bilo? Došao je sudnji dan, došli su po nas.
0: Ma,
1: ja se bojim, primi me za ruku.
0: Ma neće niko doći po nas. Pusti me.
2: Koga vraga tu stenjete kao
0: Pusti
2: babe?
0: Me.
8: Znam. To je... To je...
5: Moj veliki dečko.
7: Skoči Rade preko puta.
5: Ne.
7: Strininog se hvata skuta.
5: Bježi, bježi, bježi.
7: Strino, mila strino, slatka, Maja mi je u grad pošla, Maja nije natrag došla. Strah je, strino, tvoje gradka, vidiš vani noć je gusta, Rade samcat kuća pusta. Noću idu vilenjaci, vještice, vukodlaci.
5: Pusti.
7: Pusti, strino, ja se bojim da pod krovom spavam svojim.
5: Doći, doći.
7: Zadrijemati mali Rade, lijep jedinac, jedinac.
5: Doći, doći, doći, doći, molim moj. Ljubavi, ne boj se, idemo sad na spavanje.
9: Tri.

0: sara puhuk lala.
1: Buhasi, buhatam.
0: Ali je buha sitna mala.
1: Buhasi, buhatam.
0: Pak je ipak...
2: Tiho. Tako. Na kresela stoji lipa stara. Starija od ljudskog pametara. A pod starom, hladovitom lipom, drven krst sa Isusovim kipom. Naprot kipu čudna žena sjela.
3: Ma kažem ti, znoj, ispljuvak, dah, sve strašno za udara.
4: Kažu, mokraća je gusta, crna i krvava.
3: Da, a niko ti ne može pomoći. Ni babe, ni trave, ni masti. Ne, ništa ne pomaže.
4: Strijela ti nebeska, čovjek je kak buha.
2: Nemojte je dozivati, nesreće jedne, koju zbog djelovanja nebeskih tijela je zbog...
3: Crnoj je smrti po sestrima bijela.
4: Smijska kosa padaju niz rane.
3: Zubi od čelika.
4: Krvave oči.
3: Pjena na ustima.
2: Šutite već jednom.
4: A što si se ti tu usto bočila kao kraljica Abisinska?
2: Čekaj. Neka je sjena prešla preko puta.
3: Gdje mi je bakreni novčić?
4: Na to ti je protiv padavice i drugih bolesti, a ne...
3: Gdje mi je novčić?
4: Ja ne znam.
3: Ti si ga ukrao, lopove ušljiviti.
4: Ne, lijevo mi je oko isurila kolaše.
3: Ma uzeo si ga, lopove.
4: Bog, dao Bogu.
3: Pa kao što mogu, smrvit ću te kao muhu.
2: To je ona.
4: Ko?
3: Ja ne vidim ništa.
2: Sakri se, glavu dolje. Čim je netko ugleda, odmah se razbolje.
3: Džiha!
2: A, majko Bože, što nas je snašlo?
5: Jelo! Stani! U selo me odmah nosi. Noć mi stazu zagalila, noga mi se utrudila.
2: Da te nosi.
5: Nego, u selo me odmah nosi, noć mi stazu zagalila, noga mi se utrudila.
2: Evo ti vode, pa se na...
5: U selo me jelo nosi.
2: Neću.
5: Nećeš?
2: Neću, ne. Neću ni za cijeli svijet.
5: Nećeš?
2: Ne.
5: Nećeš? Ja sam ona koja ništi. Hara. Gasi što po mojoj niče stazi. Carstva minu, sela ginu, dub se suši. Svuda rastu grobi gdje se moja noga kobi. Ako mariš živje tijelo, ponesi me sad u selo.
2: Strašno, ženo. Bježi, bježi.
5: Ja sam zator smrtne krvi.
2: Jedna pusa,
5: dirni usta. Sve se mrvi.
2: Jedna pusa, dirni
5: Vojska usta. Pada iznenada, ne od sablje, ne od strijele, nego od mene, žene bijele.
2: Crni kos, tu je nos.
5: Sred postelje morim čed.
2: Lete ptice, roditelj. Dirni lice.
5: Morim popa i ratara, davim bokca, spaknem cara.
2: Crni kos, tu je nos.
5: Ja sam jelo. Kuma. Kuga. Ili gini, ili me nosi.
3: Ma vrati, kugu.
2: Tiho.

0: sabljene od strijele, ne kod mene žene bijele.
1: Muhata, muhasi, muhata. Bježi.
0: O, babe jedne. Tu je.
2: Sjena pukne, srce pukne. Sjena dahne, život sahne.
0: Tu je.
3: Ko? Nemoj me plašiti.
0: Ona. Grobarica Svesiona koja ništi hara gazi što po njenoj niče stazi.
4: Gdje?
0: Tu je.
3: Gdje? U bunaru.
5: Svi, mačke, svinje, krave, miševi, štakori, buhe, komarci, sve to ona poždere.
3: A kad ptica uleti u kuću, za njom ulječi smrt.
6: Ali, ako odleti na jug, to je sreća.
3: Ne, nije tako, nije tako. Uvijek ide od juga prema sjeveru.
6: Ne, ide od istoka prema zapadu.
3: Ma, glava ti je na zapadu.
6: Da, tebi je guzica na istoku.
3: Eto, tako ti je to. Neko je glup, neko nije glup.
6: Ajde ti meni sol pamet.
5: Stanite!
6: Nagni se.
3: Da ne bi, jeli, nagni se ti.
7: Sjena ukne.

0: Oj, budalo, budalo, mislio sam da je ona.
1: To sam ja, ništa mi, Boži sluga.
0: Jeli, ti ćeš mene zafrkavati. O, ti na!
1: Propuci
0: batino.
1: Skrikni se, jeli. Dao Bog da krepaš kao krepala mačka.
0: Dobro sam ga splašio, a? Jeli, ti ćeš meni sjeno ukne, srce pukne, jeli?
2: Sjena dahne, život sahne.
0: Majko Božja i svi svet.
3: Majko Božja i svi sveti.
2: Sjena dahne, život sahne.
3: Strašno, ženo. Bježi, bježi.
2: Dobro, ti me nećeš pa će drugi. Ali čuj me, u svem selu štediću čeljad cijelu. Žrtvu obrah si jedinu, glavu smrvih tvome sinu. Ajde, jelo, ne prkosi, u selo me brže nosi. Sve će kuće smrt obredit, ali tvoju hoću štedit.
3: Ne, sina, njega ne dam.
4: Dobro, slušaj. Šušti selom bijela sjena uz ulicu, niz ulicu. Svaku dirnu kolibicu tek bije jedna pošteđena.

0: Svuda teško uzdisanje, svuda strašno umiranje. Što god mrakom počinulo, nije zorom osvanulo. Zaman zoveš i grobara, zaman popa i zvonara. Od kuga je cijelo izginulo selo. Bože.
1: Nigdje nikoga, ni kućeta, ni mačeta, ni djeteta, ni starca.
2: Prazne kuće, prazne štale.
3: Samo vjetar udara vratnicama.
1: A da nije tuda prošla.
4: Ste čuli?
2: Pa bježimo odavle, pa ovo je ukleto selo, kidajmo.
3: A što se ti tu pušeš, ha?
1: Pa idite k vragu, goriste od svraka.
2: Što ćemo sad?
1: Hoćemo ući u selo. Carstva minu, sela ginu, dub se suši, svijet se ruši. Svuda, svuda rastu grobi, gdje se njena noga kobi.
2: Tko si ti? Nakazo jedna, grom te satro, vatra te spalila. Kuga te pomorla?
5: Uš, budalo, pa to je kuga.
6: Ko te šiša, ko te fuka, taj u glavi nema čuka.
7: Ko te šiša, ko te fuka, taj u glavi nema čuka.
8: Hajde!

0: 5.
1: 5?
0: Gdje si?
1: Gdje si? Pali svijeću, ne bi li našla svoju sreću?
0: Da li dišeš? Da li spavaš?
1: Rade, sinko, ne valja.
0: Što se skrivaš, moje ranče?
1: Sve preleti, sve prekrati.
0: Sred dvorišta, kraj ognjišta.
1: Ali nije nema ništa.
0: Tu je kapa.
1: Ne budali, već ja, te imam tepće mali.
0: Od kuće je otišao. Kleta kugo kukavice, uzmi me ne varalice, sve ću slatka kugo dati, al mi dijete vrati.
1: Što me kuneš, ženo luda, kuću sam ti poštedila. Zar je kuga kriva bila da van kuće sin vrluda? Tam kod strine ga zatekoh. Pade oni, pade strina. Jelo, ti još nemaš sina. Što ti rekoh, ne porekoh.
2: Crni čir. Kakav mi je to crni čir na nozi?
3: E, evo i tu ti je na vratu, sa svim čirevima. Ovaj će ti sad puknuti.
4: Sveta Brigita moli za nas, Sveti Grgure.
3: A ne pomažu tu, sve si gledaj, duša mu je već na jeziku.
2: Umreću u mukama, meso će mi otpasti s kosti, utroba izgorjeti. Napunuću se ko krava i prsnuti.
4: Mori popaj ratara, davi bovca, smakne cara.
2: Ko će me sahraniti? Ostaću ležati u jarku ko šugavo pseto.
4: E, jutro si doručkovao na zemlji, a večeras na nebu s anđelima. Pomoli se.
3: Držimo, držimo!
1: Trijema selo kao galeb bijeli. Na ikalu skuri se pod krila, nehajući jesu vali sjeli. Ne. Iz starinskih ne. Tad grobova proklijala čeljad nova. Pomladi se malo selo, radi revno i veselo.

0: Što je ovo?
1: Knjiga. Samo kada mjesec zasja, zlato sipljuč na to stijenje. Iz valova gromoglasja, čudna pjesma, čudno stenje. Pa to je... To je...
0: Ježi!
2: Tko ste Božji ljudi, kazano vam bude?
3: Evo je opet! Bježi, pobiće nas!
2: Ne želi nevolju susjedovu polju. Njegov poharano, tvoj razrovano. Zakopao sebe. To vam je jela, Leli. Pa molite Boga za jedinca moga. Da mi da počinka kraj mojega sinka. Ne. Dosta. Moram stati. Moram.
4: Jelo.
3: Ajde, uskačite, brže. Ajde.
2: Jelo. Prestanite. Prestanite. Neću.
5: Ali kuga, ženo Božja.
2: Neću vas više slušati.
6: Ajde, pjevaj s nama.
7: Tako priča svijet i sela.
8: Muha proć.

0: August Šenoa, Kugina kuća, u adaptaciji urednica emisije Nade Zoričić i redateljice Jasne Mesarić. Sudjelovali su Barbara Nola, Doris Šarić-Kukuljica, Jelena Miholjević, Žarko Potočnjak i Franjo Jurčec. Autor glazbe Mate Matišić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Anka Savić. Redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2006. godine.
1: Dramski program Hrvatskog radija. Etnofantastika. Kratke forme.

0: koji pročitaš moj kam. Možda si hodio do zvijezda i vratio se, jer tami ne ima ništa do ponovo ti sam. Legoh 1094. ljeta, kad bješe suša, pa u nebu ne bješe ni jedne suze za me.
1: Ne se obraćaju živima, oni su pisani iz mrtvog, oni govore iz mrtvog glasa, iz zemlje, iz nečeg druge strane, znači iz tamnog. I njihov temeljni postulat nije, kako se mogu možda pomisliti, tuga ili razočarenje ili neka žudnja za prošlošću, već upravo nostalgija.
2: Pa moj djed je bio klesar i ponekad mislim da su ti simboli zapravo bili simboli klesara. Moj djed je bio klesar i on je, recimo, na našu kuću je baš ima ovaj znak točno. I recimo u mom selu zanimljivo je, postojali su poznati klesari, ja ću vas odvesti da vi to vidite, klesari braća Jakšići. Oni su najpoznatiji bili klesari. Oni su čak motive sa stećaka prenijeli na Čatrnje, odnosno šterne na bucale. Ima sunce i mjesec. Isto tako su prenijeli na svoj ulaz u kuću, kad vi ulazite ovako na onim zidovima, veliki su to kameni blokovi, i na njima su uklesali križ, mjesec i zvijezdu. Onda znači na jednoj kući iznad isto ulazni vrata, uglavno je to iznad ulazni vrata, to je kao zemaljska kuća, a stećak je vječna kuća.
0: A se leži Didodrag Gojak na svojini, na plemenitoj, u Zahumlju. Zašto me mati ti rodi? Da budem žedan, da budem gladan, umoran, tuvižan, i da me ti vode napojiš, sirom i hljebom nahraniš, čistom posteljom odmoriš, osmijehom razveseliš. O mati, sve bi to bilo isto. A potpuno drugačije da to hoće da uradi kosara, ali ona to neće. Hoće, al drugom. A ja hoću samo nju. I zbog toga zgiboh. Al mati, nije to bilo zalud. Jer kad ona budne i stara, i ružna, i zla, i kad se za njom mati nitko ne bude okretao, ona je njen, juro je je iz kuće istjera, i kad ne bude imala nigdje, nikud, tad će se mene mlada sjetiti, mene i moje ljubavi. Ali ja tad mati iz neba neću doći. Ozgo ću sve to samo gledati. Zbog tog zbreh, majko mlad, ali zbog toga budućeg trena vridlo me i rodit. 1167. godine, kad bjehu pune Vukova

se leže krška i kalija na svojini na plemenitoj u ključu. Volje smo se i iz ljubavi posta smo muž i žena. I Bog nam dade mnogo djece. A onda 20 godina poslije našeg prvog zajedničkog listopada gleda smo dugu i vidje smo da je vidimo različito. I poželje smo različite želje. I začudi smo se da nas zajednički život učini različitijem nego što ranije bjesmo. Kad krkša zamre, za njim isti dan zamre moje srce i zamruh i ja. Ne preturi nam ovi kami, jer nam se i sad na mjesečini kosti raspravljaju ko je i koliko u pravu, a ko ne. Pa i u smrti svoje postajemo još i veći stranci no što u življenju bjesmo. Ali ako nam kosti razdvojiš, jedno bez drugog bi izmreli ponovno i konačno i u našoj drugoj smrti. 1447. godine, kad kraljem Bosne bješe Stjepan Tomaš Ostojić.

Stečci. Poezija u kamenu. Urednica Nada Zoričić. Sudjelovali su Doris Šarić-Kukuljica, Slavko Juraga, Milka Tica i Marko Pogačar. Tonmajstori Hrvoje Hanzec i Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2012. godine.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi, koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće kod Vrsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dva slovenska državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje, koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojem bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima, ali i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi potez protiv Irana. Kaže da su iranske snage odgovorne za rušenje američkog helikoptera jučer blizu Hormuškog tjesnaca, što neće proći nekažnjeno. Iran pak tvrdi da ne stoji iza tog napada. Trump je na društvenoj mreži poručio:
5: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache, dok je patrolirao Hormuškim tjesnacem. U njemu su bila dvojica pilota, obojica su sigurni i neozlijeđeni. Unatoč tome, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na taj napad.
0: Napeto je u Belfastu, gdje su nastali ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj je izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozivalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinut i javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC.
4: Vijesti.
0: Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se, uz ostalo, uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.

0: udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vaterne čeka na svjetskom prvenstvu u Americi.
1: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih. Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
0: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4.
2: Vremenska prognoza.
3: Promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer, lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: taj dan kada odem ti ja.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neopravdanih